0: noin kebab ranskala.
1: No niin.
0: Oli oikein hyvä.
1: Aika kiva.
0: Ja hyvä palvelu oli siellä, jotenkin hyvä fiilis. Siinä joo, ihan aseman vieressä, koska Oulussa ei näköjään ole mitään juna-asemaa varsinaisesti. Tai ainakin se oli sitten kiinni. Mutta
2: niin ei, semmoista asemarakennusta siis. Okei. Niin. Joo, mä en ole tainnut sinne mennä, tai en muista mitä siellä asemalla, minkälainen se edes on.
0: Joo, mutta kävin siinä. Joo. Syömässä ja sitten kerkesin hyvin hienosti, kerkesin sitten siihen junaan, joka lähtikin sitten Oulusta Tampereelle.
2: Mm. No niin, etelää kohti.
0: Joo, ja Tampereella oli sitten taas vaihto seuraavaan junaan, joka meni Riihimäelle. No. Ja Riksusta saa taas sitten seuraava vaihto ja sillä pääsin sitten Keravalle. Ja olin Keravalla noin 7.30.
3: Okay. Ja mä näin, että se lähti se sun juna silloin illalla.
2: Silloin ysin maissa.
3: Ja sä istuin nökötit koko sen matkan.
0: Joo, mä
3: kysyin,
0: voisiko tolle pitkälle, Pizzeria Finlandia, ja niin onkin, parasta majokänkkyä ever, näin. Okay. Täällä sanotaan. Mutta katteli Ourasta siinä. Mullehän mä ehdotin tälle näille meidän pommalle, että olisiko makkuu saada sille pitkälle sivulle Oulusta Tampereelle, niin tämä makuuvaunu niin ei ollut, kun se maksoi liikaa. Niin ihan semmoisessa perustuolissa kököitin. Mutta katoin täältä Ourasta, niin mähän on semmoinen, joka pystyy nukkumaan periaatteessa missä vaan.
2: Jep.
0: Niin. Ei tää niinku punastahan tää näyttää, mutta yhtä kaikki, niin mä olin saanut unta kuitenkin 3 tuntia siinä junassa, mikä on ihan jees.
2: Ei se remunta varmaan ollut, mutta taju lähti pois kuitenkin.
0: Ei. No, unen laatu niin 47.
2: Mitä se tarkoittaa?
0: No 100 on täydet.
2: Aha, no niin. Puolikasta. Puolikasta.
0: Mutta yhtä kaikki, silleen sain unta, että kun 7.30 olin Keravalla, niin mua tultiin hakemaan 8 jälkeen. Niin mä otin siinä nopeen suihkun, vaihdoin vaatteet ja 8:lta sitten ryhmällä Hese ja Peris, niin lähdettiin kohti Tamperetta.
2: No niin vai.
0: Otin tyynyn mukaan, nukuin siinä autossa vielä pienen hetken.
2: Joo.
0: Ja Tampereella oli sitten Laine Parkov Charity Golf.
2: No niin.
0: Eli golfkisa. Ja tultiin sinne. Ja tässä nyt tapahtui sitten, ei minulla, mutta Periksellä tapahtui semmoinen virhe, että hän oli soittanut ja ilmeisesti pyytänyt etukäteen, että onko mahdollista saada autoa ja mielellään 2 autoa.
2: Niin.
0: Mutta että yksikin auto. No hän sai itse omassa iltasolossaan selittää tämän, mutta hän sai sieltä 1 auton ja totta kai. Tämä meni siis niin, että tämä 3. tyyppi, eli Hese, oli se, joka oli ostanut meille nämä lähdöt. Ne oli siis hyvin kalliita ne lähdöt, koska ne rahat menee hyvän tekeväisyyteen, niin se on useampi tonni per lähtö. Peris oli siis hommannut itselleen auton sinne. Ja sitten se ongelma tuli siinä, että siellä oli aivan karmea sää. Siis sitä vettä tuli ihan hirveä
2: älä sano,
0: määrä
2: älä sano,
0: sieltä
2: mulla,
0: taivaalta.
2: Mä haistaa,
0: niin jossain vaiheessa se ensin ei satanut, sitten satoi ihan kaatamalla, sitten taas satoi vähän, sitten ei satanut ollenkaan, sitten taas satoi ihan kaatamalla. Niin sä tunnet, Juuso, me ollaan tehty tämän 3. kaverin tai Hesen kanssa näitä muutama reissuja silloin tällöin. Niin mitä sä luulet, että hän reagoi siihen, että hän on ison rahan tosissaan hommannut ne lähdöt sinne ja sitten hän kävelee tämän 4. kaverin kanssa Jarille vaan terveisiä. He kävelevät ja sitten Peris ja minä. Ja mä sanoin siinä, että hei, jos sä haluat tulla tähän autoon, niin tuu ihmeessä, mun ei tarvii niin olla. Joo. Mä voin kävellä ihan hyvin, mutta ei se niin kuin sopinut siihen.
2: Ei vaiheen. Sitä räyhäämistä varmaan.
0: Niin sä ymmärrät, kuinka vaasti se veti huuruun siitä.
2: Kyllä.
0: Ja koko ajan jokaisessa boksissa hän niin kuin esittäytyi uudestaan meille, että terve, että mä oon Hese, että ketä sitten oikein oot. Että niin et me ei ole samaa porukkaa nähdä esimerkiksi. Jossain vaiheessa, kun sato kovaa, niin hän tuli niin kuin ton meidän.
2: Sä oot tuolla perässä. Kato.
0: Hän tuli siis siinä hirveässä sateessa niin siihen meidän auton semmoisen kuomun alle, niin kuin, vaan niin kuin provosoidakseen.
3: Ja se on mahtavaa, kun tuollainen aikuinen iso ihminen kysymällä oikeasti pataa niin kuin totaalisen juuri. Ja se on hauska, minkälaisen hahmot olette luonut tästä Hesestä meille kaikille, niin mä osaan kuvitella, kun se on tärissyt siellä sille, että se ei ole mitään hauskaa.
2: Joo, Hesehän tunnetaan muun muassa Kaivo Tonttu nimellä nimittäin. Hän onnistui yhdellä golfreissulla, niin tipauttaa itsensä kaivuun. Soitti Tuukalle, joka istui siinä ihan hotellihelpotuksessa, ja tämä on sitten toinen tarina. Mutta joo, hän on, sanotaan näin, että hermo on pinteessä usein siinä aikuisella miehellä, kun on kuitenkin kaiken näköistä stressiä ja muuta, niin tämä ei ollut varmaan optimi.
0: Ei, mutta kelistä ja kaikesta huolimatta oli kiva kierros. Me pelattiin Juhan kanssa, me oltiin pari, niin pelattiin vielä ihan hyvin. Olisiko siellä ollut 40+ jengiä, niin oltaisiko me oltu lopputuloksissa sitten joku 5.
2: Aha.
0: Tai 6. Ja pelattiin muutama alle kenttää niin kuin kimpassa.
2: No niin.
0: Ja se oli semmoinen, että molemmat avasi ja siitä omat pallot kuppiin. Niin me tehtiin joku 5-6 pirkkuu ja muutama bogi siihen.
2: Se on hyvä, kun pääsee auto aina välillä suojaan.
0: No tätähän se. No ei niille ole
2: niin
0: kulkenut. Mutta muutama hauska. Siellä oli siis myöskin Patrick Laine ja Alexander Parkov, kenen tämä on tämä, niin molemmat oli siellä myöskin paikan päällä omilla väylillään. Sassa oli muun muassa yhdellä väylällä. Siellä oli veskari, jolle saisit vedellä kiekkoja.
2: Joo.
0: Niin et se kyllä oikein, niin kuin, jos sä menet tuonne jenkkeen ja sanoit, että vettä sataa taivaan täydeltä ja 2-kertainen

0: Stanley Cup-voittaja on siellä vetelemässä kiekkoa niin kuin ihan vaan muuten vaan, niin kuin siellä vesisateessa sadetakki päällä, niin eihän ne usko sitä alkuunkaan. Ja toisella väylällä oli sitten tämmöinen Piitte Pate, että hän oli par kolmosella ja siinä sitten lyötiin, kaikki löi ja hän löi myöskin ja sitten siinä piti saada pallokuppiin nopeammin kuin Patrick, niin sit siinä lähti sitten rahaa hyväntekeväisyyteen. No Peris teki siihen birdin ja hän tienasi sillä 500 euroa johonkin hyväntekeväisyyteen.
1: No niin, siinä. Ja sitten tulee neppailemaan tuolla, että se voitti lainen, niin se tullaan kuulemaan kyllä.
0: Ihan vaan, pommin varmasti. Siitä huomasin, että ollaan Tampereella. Juuso, mitä huudetaan, jos pallo aukeaa pahasti ja näyttää siltä, että se voi mennä jollekin toiselle väylälle. Mitä sitten huudetaan?
1: Four.
0: Just näin. Mä en ole ikinä kuullut mitään muuta versioista tosta kuin, että four huudetaan tällä tavalla kovaa. Niin Tampereella kuultiin tämmönen fore! Fore!
1: Morjesta. Morjesta pöytää. Hyvä Tampere.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Saanko välittää tässä kohtaa vähän henkilökohtaisen viestin ja kiitokset?
2: Totta kai sä oot minkä tyyppistä.
1: Kyllä, mummille lähetän kiitokset lahjasta. Ei omasta lahjastani, vaan poikani syntymäpäivän lahjasta. Sieltä kääreestä paljastui nimittäin tuossa viikonloppuna tämmöinen Tamagotchi.
2: Tamagotchi? Se piipittää,
1: se piipittää ihan järjettömästi ja koko ajan.
2: Pissaita.
1: Just tämä näin. Siis aivan karsee tilanne. Aivan karsee tilanne. Mummi, eli mun äitini, niin hän on ajatellut tässä varmasti hyvää, mutta hän on jotenkin muutenkin, musta tuntuu, että viimeisten vuosien aikana niin onnistunut valkkaamaan semmoisia lahjoja,

0: taikahiekka.
1: Ai taikahiekka.
0: Niin, taikahiekka. Mm,
1: kyllä. Niin ja slaimit ja muut menee samaan.
0: Joku piirustusvihko ja jotkut.
1: Semmosta...
0: Ei sekään, koska sitten piirtää pöytää ja seiniä ja siihen sun kalliiseen niin. Sohvaan.
1: No ne alkaa olla ehkä sen ikäisiä, että se niin kuin kynät vielä, kun ei mitään tusseja on, niin ihan ok. Joku semmoinen lahja on mun mielestä hyvä, mikä kuluu pois niin kuin käytössä.
0: Eli joku muisto.
1: No hei, mutta tämmöiset kaikki niin kuin aineettomat lahjat tai tämmöiset, tiedätkö, niin kuin leffalippu on mun mielestä aika hyvä lahja. Ja siis tommoset. Et sit kaikki nämä semmoiset härpäkkeet ja muut, niissähän on se haaste myös, että sitten kun ne vaikka ei olisi kauhean iso kokoinen, niin sitten niissä käy usein niin, että ne jää sinne pikkuhiljaa sinne lelulaatikon pohjalle ja sitten se vaan täyttyy ja siellä on kaikkea semmoista,
0: millä ei leikitä. Tiedättekö te, mikä oli ihan sairasta, joskus mä muistin tän nyt tuossa muutama päivä sitten, mä en tiedä miksi mä mietin jotain meidän, siis mun lapsuuden kotiin, missä mä asuin siis porukoitten kanssa silloin, kun mä olin pieni.
1: Sä oot vanha, siksi sä mietit tommosia.
0: Niin varmaan sen takia jotakin palailin sinne, mutta siis porukat oli ostanut itsellensä uuden tämmöisen television. Ja tiedättekö, silloin joskus, mä oon ollut varmaan jossain ekalla tai tokalla luokalla, telkkarit halus silloin, niin kuin, vaikka ne ei ollut kauhean kokoisia siis ruudulta, niin kuin tuumaltaan, niin silti kun ne on ollut semmosia niin kuin valtavia ne kuvaputkitelkkarit, niin ne laatikot, missä ne tuli, ne oli ihan hirveän kokoisia.
1: Niin varmaan on ollut, mä en muista, mutta joo, koska telkkari oli tosissaan, niin siinä niin kuin syvyyssuunnassahan se oli iso jötkä ja paino
0: niin,
1: paljon.
0: Niin olikin. Ja sitten meillä, kato, isä on aina ollut semmoinen, että se tykkää kaikista tämmöistä tekniikasta, aina fiilistellyt kaikkia puhelimia ja kaikkea tämmöistä elektroniikkaa, ja sieltä se on vähän tippunut sitten mullekin. Niin se oli, jotenkin se telkkari ostettiin mun synttäreiden alla, niin mä muistan, että mä sanoin porukalle, että mä en tarvii mitään muuta syntymäpäivälahjaa. Ei tarvi ostaa mitään, ei tarvitse pitää juhlia, että jos mä pienettä kakkuu pienen palasen saan. Ja sitten, että koska siitä televisiosta jäi niin täydellinen se pahvilaatikko, missä se tuli, että jos mä saisin siitä tehdä niin kuin kodin mun oman huoneen sisälle. Porukat oli sitten silleen, että no aika pieniä on tyytyväinen, mutta annetaan sen sitten tehdä toi koti tonne oma huoneensa sisälle tuosta pahvilaatikosta, niin mä en edes valehtele. Siis mä asuin siinä. Mä asuin siinä pahvilaatikossa siis useita kuukautta.
1: No siltä sä oot mun mielestä tässä kaikki nämä vuodet vähän vaikuttanutkin, että pikkasen niin kuin pahvilaatikosta tulee oloa.
0: Joo. Sitten mä muistan, kun tietenkin kun nukkuu siellä ja mä rajasin meidän kissaa siis ihan eläinrääkkäystä jotenkin. Aina rajasin sinne mun kanssa sen pahvilaatikkoon nukkuun. Niin mä muistan jossain vaiheessa, kun nukkutin, että se öitä siellä, niin totta kai ihminen sitten hikoo ja näin. Ja koko ajan kun mä hengasin siellä, niin porukat alkoi olla silleen, että nyt haisee niin. Mä muistan, kun äiti käytti termi paskalta. Että nyt tosta pahvilaatikosta on päästävä eroon. Mutta sitten mua harvitti, kun mä olin tehnyt siihen, että sellaiset ikkunat, mitkä aukeaa, niin kuin sellaiset ikkunaluukut, mitkä aukeaa ulospäin. Siinä on sellainen pieni eteinen. Ja se oli, kato, mä olin tussille. Ja se oli muuten terveellistä ollut hengittää. Kato, kun mä oon tussille värittänyt sisältä sen.
2: Kiva. Pikku spriiana aamusta tekee tyttöä.
1: Kyllä.
0: Että mä kato, väritin sen sieltä sisältä, että siellä on kiva väriset seinät, eli tapetit. Ja kaikki, että mä näin siihen niinku oikeasti ihan silleen kunnolla vaivaa, mutta sitten valitettavasti tuli se hetki, että porukat olisivat, että tämä koko asunto haisee sellaiselta mädäntyneeltä pahvilta, että nyt sä joudut valitettavasti kyllä luopua tuosta. Sinne meni mun eka oma asunto.
1: Ja nämä pahvit on oikeasti, kun mä kuuntelen tässä siis, nehän on oikeasti, sitä ajattelisi, että hei mahtavaa ja luovuutta ja näin, mutta meilläkin tulee noi ostokset, haetaan semmoisessa pahvilaatikoissa aina. Joo. Ja niistä on tehnyt mun mielestä tämä, onko se nyt Prisma, niin niillä oli semmoinen joskus semmoinen askartteluohjekin niissä, että miten näistä teet jonkun kodin, ei kun kaupan. Tai joku tämmöisen näin.
0: Mä oon ollut aikaani edellä.
1: Sitten meillä alkoi olla, lapset teki niistä niinku junia ja junavaunuja, niin sitä pahvin määrää siis siellä kotona jossain vaiheessa. Nykyisin mä teen sillä, että kun mä tuun näiden ostosten kanssa kotiin, niin mulla on ensin kiire, että mä saan pakasteet pakkaseen, ettei ne sula. Ja sen jälkeen mä menen aivan hirveätä kyytiä saman tien kierrätysasemalle, että sinne ei jää niitä pahveja niin, että joku ehtisi varata sieltä. Ennen kuin lapset tulee koulusta, niin pahvit on hävitetty sieltä, koska muuten meillä on taas juna, joka kulkee niinku oikeasti siis sisältä kadulle saakka sieltä. Noitten kanssa. Et se on lämmin. Edes vastuutonta tarjota lapsiperheelle mitään tämmöisiä pahvia. Mitään ei saisi tulla pahvilaatikoissa.
0: Ai nyt... vitsi, lämmitti mieltä. Saisiko nyt laittaa olkkarin tommoseen samanlaiseen?
1: Ihan varmaan. Tsemppiä sinne. Ja.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Säästä kuin mestari.
2: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
1: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
3: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
5: Kappas kolme putkeen.
6: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
5: Ai koska
6: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
5: Premium! Premium! Niin mikä se on?

0: Se Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
1: Ai!
0: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
3: Epäilevin.
2: Mikäs nyt?
3: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
2: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
3: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
2: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
3: No sitten.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
7: Radio Suomi Pop.
8: Nyt mä näen sut vasta.

Kaikki tarinat eivät mahdu yhteen biisiin. 50 tarinaa epuista podcast. Kuuntele vain Suplasta. Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tässä on ollut juttua paljon nyt kesän aikana ja viime aikoina ja koko aikana on ollut tästä peukusta.
2: Peukku, mystinen peukku.
1: Joo, mystinen peukku, eli erittäin siis vaaralliseksi luokiteltu muuntohuume Alfa PVP.
2: Kuulostaa kyllä viimeisen päälle sotkulta.
1: Joo, siis Alfa PVP, mulla ei niinku hajukaan mitä toi on. Onko toi, niin vedetäänkö tota niinku suoneen, nenään, syödäänkö sitä, haistellaanko sitä? Poltetaanko sitä?
2: Se peukku muuten edes liittyy siihen? Käytetäänkö peukkua peukun niin kuin nauttimiseen jotenkin? Vai onko se sillä, että sä vedät sitä ja sitten sä näytät niin kuin peukkua?
1: Niin, hyvä kysymys. Sä olet kuulemma joskus käyttänyt peukkukaasua, pitääkö paikkaansa, tai antanut.
2: Täytyy sanoa näin, että tässä kun on tähän ikään elänyt, niin välillä on täytynyt sitäkin tehdä. Ja sieltä kätellään pois. No.
1: Mutta tähänhän liittyy muun muassa siis ABC. Hän oli niin kuin otsikoissa sen takia, että ihmiset olivat pahastuneet nyt sen myötä, kun heillä on tämä peukkulogo.
2: Yes.
1: Ja sitten siinä heidän sloganinsa on ilmeisesti ollut nyt, että peukkuenergiaa.
2: Aivan, oliko siis peukun käyttäjät loukkaantunut, kun sitten tulee sinne peukkuhimoissaan ja sitten siellä onkin vain noutopöytä?
1: Ei ollut peukun käyttäjät, ei ollut ilmeisesti pahastuneet, vaan ihmiset ylipäätään, että te tässä nyt niin kuin olette brändäytyneet tämmöiseksi huumetaloksi.
2: Just.
1: Jotenkin näin, mikä on mun mielestä aika kaukaa haettua.
2: No on.
1: Ja me tiedetään, kuinka kauan kestää pyörättää kaikki tuommoiset brändiuudistukset ja tämmöiset sloganit ja logot ja kaikki muut. Niin on se vähän kurja, että olette vuosikausia miettineet, mikä tämä meidän slogani on ja mikä tämä meidän logo on. Ja sitten on peukku ja tuommoinen peukkuenergia-slogan ja yhtäkkiä sitten joku tuo tämmöisen huumeen. Ja joku keksi sille lempinimen peukku.
2: Just
1: ja yhtäkkiä
2: näin.
1: Kaikki syyttää ABC, että hei.
2: Eihän se helppoa. Ja siis okei, sit voi syyttää muakin, koska kyllähän mäkin käytän niinku, onko mä sitten, että jos mä näytän esimerkiksi, mä näytän usein fudispelissä, jos joku tekee jotain hyvin siellä, niin mä saatan huutaa sitä, Tuukka, jos sä olisit se poika, joka pelaa siinä. Tuukka! Peukku tulee täältä suoraan. Mä näytän peukkuun. Hyvä syöttö. Niin onks mä nyt tämmönen niinku huumevalmentaja sitten vai?
1: Niin.
2: Niinku täällä samalla logiikalla.
1: Niin.
2: Ei sit noin voi mennä.
1: No tossa tästähän on ollut tästä peukun käytöstä. Niin kuin aikaisemminkin juttua ennen kuin peukku edes tuli Suomeen. Silloin se oli nimetön. Ei, mä tarkoitan sitä,
2: koko illan tulee.
1: Tässähän on puhuttu siitä, kun tämmöiset vanhemmat ihmiset käyttää niin kuin viestinnässä vaan tätä peukkuhymiötä.
2: Joo, onko siinä joku ongelma
1: vai? Sitten taas nuoriso pahastuu siitä, että se on toi jotenkin tosi tyly.
2: Onko se tyly?
1: Että tänään lounas illallinen syödään täällä, koko perhe on tulossa tänne, niin tutku mukaan ja sitten vastaan vaan peukulla, niin se ei ole ok.
2: Ai joo.
1: Se on sama kuin käyttää pistettä tekstissä. Niin kuin aina, että laittaa pisteen lauseen perään, mikä on siis äidinkielessä tietysti oikein. Niin se on tämän nuorison mielestä, niin tämä on niin tyly kuin voi vaan olla.
2: Eli mä on siis törkeä, kun mä käytän sitä, koska mä käytän tosi paljon peukkua erilaisiin kuittauksiin. Ja
1: niin,
2: semmoiseen,
1: niin mutta se on tyly. Ja itse asiassa mäkin olen alkanut käyttää, koska höpötepä sitä viljeli niin kuin aikanaan silleen joka paikkaan, niin kuin mun kaveri siis, ihan joka ikisen paikkaan, niin sit se on vaan jäänyt päälle sit meille kaikille, sit, että se on pelkkää peukuttelua siinä.
2: Joo, mä haluan kyllä tässä vaiheessa sanoa sitten taas nuorisolle, mikä taas tämmöistä vanhaa boomeria niin ärsyttää, on tää esimerkiksi eilinen keskustelu tosta, niin siis tyttäreni kanssa, niin nuorilla on taas tää tapa, että mä oon laittanut kello 13.42 viestin, tartteetko kyydin, koulusta siis kotia, kello 14, niin siellä on päästy minuuttia vaille, on tullut vastaus, joo, ja siihen siis 30 sekuntia perään, tuutko, kysymysmerkki, huutomerkki, kysymysmerkki, kysymysmerkki, seuraava viesti, missä oot, neljäs viesti, ootko tulossa, ja nämä on kaikki 2 minuutin sisään, niin tämä ärsyttää, että te nuoret tollain, te niinku tykitätte, ja teillä ei ole minkäännäköistä niinku hermokontrollia tuossa niinku kärsivällisyyttä.
1: Joo, mutta täällä Iltalehden uutisessa nyt sitten Helsingin poliisista Kimmo Sainio sanoi, että on vaikea arvioida, mihin suuntaan tässä ollaan menossa, että pelko on, että tilanne vaan pahenee tästä.
2: Ei boomeri siitä peukusta, kun se on se oppinut kerran, niin ei vanha koira enää.
1: Kyllä, Kimmo sanoi, että jopa on enenevissä määrin niin nähty tämmöistä peukkua alaspäin emojin käyttämistä negatiivisessa valossa, ja se totta kai niin kuin huolestuttaa. Ja täällä sanotaan, että peukun pitkäaikaiskäyttö niin näkyy yleensä myös ulkoisesti, että usein on käyttäjät on pikkusen rähjäisen olosia ja näköisiä, ja sitten tämä itsestä huolehtiminen niin jää usein tämän peukun käytön varjoon.
2: No, sehän
1: sitä viljellään niin paljon.
2: Tämmöisenä boomerina, keskikäisenä miehenä, niin kyllähän se, kun sitä peukkua tuonne survoon menemään, niin kyllä mä huomaan, että ei mulla, en mä esimerkiksi partaa jaksa enää niin usein ajaa. Mm. Niin johtuuko se siitä, että mä vaan niinku, että toi peukku on vienyt tavallaan mun huomioon sitten tässä hommassa. Näin se saattaa olla.
1: Joo, ja jos sä tämmöisen peukuttajan nyt sitten kohtaat, niin täällä poliisi sanoi, että siinä on ihan hyvä nyrkkisääntö, että heti kun alkaa tämmöistä peukutusta tapahtumaan, niin kannattaa tarkkailla tilannetta. Ja ainakin toisella silmällä, niin katso vähän sitä, että mistä tästä pääsee karkuun. Ja ikinä Juuso, jos joku niin sua peukuttaa, niin sä et ikinä saa kääntää selkäänsä. Ja joukkoliikenteessä, niin seiso ovien vieressä, että jos jäät jumiin, niin et jää ainakaan sinne perälle.
2: Asia kunnossa.
1: Ja eilen näin muuten, Maikkari uutisten sivulla oli tämmöinen uutinen. Nyt tää on mennyt rumaksi, nimittäin täältä tuli. Espoosta löytyy ensimmäistä kertaa peukkua alaikäiseltä. Oli hänellä toki ollut myös macheteveitsi ja nyrkkirauta, mutta oli myös sitten löydetty.
2: Oli WhatsApp-keskustelusta.
1: Oli isälle lähetetty peukku alaspäin.
2: Kyllä, ai. Hirveä tilanne.

0: Radio Suomi Pop.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Karhu!
8: Jore, leiki. Kuollutta.
9: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
8: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
10: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
11: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
12: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
13: Mitä?
12: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
13: Mitä?
12: Parkkeerausmokia.
14: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
12: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
15: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tuukka, sä haluaisit vielä vähän politiikkaa tähän, maailmanpolitiikkaa.
2: No joo, ei sinänsä politiikkaa, mutta vielä tuosta Donald Trumpin ja Zelenskyn tuosta tapaamisesta.
1: Joo.
2: Niin siellä on Donald Trump jopa lähtenyt vitsailemaan. Eli siis on ollut, he ovat jutelleet siitä, joku on kysynyt Zelenskyltä, että onko hän valmis järjestää vaalit maassaan. Ja Jenkeissä on aiemminkin hämmästynyt, että miten Ukrainassa ei muka voi järjestää vaaleja, mutta syy on totta kai selvä, että siellä on 3,5 vuotta käyty sotaa siinä maassa, niin siinä ei paljon tämmöisiä ihan perinteisiä vaaleja järjestetä.
1: Mm.
2: Ja Zelenski on sanonut siihen, että joo, totta kai ollaan avoimia vaalien järjestämisellä, että on tehtävä ne turvallisissa olosuhteissa, että sodan aikana ei voi järjestää vaaleja, että tarvii aselevoja, ja se tarkoittaa ihan kaikkialla, että taistelukentillä merellä taivaalla, jotta kansalaisille on mahdollisuus järjestää demokraattiset, avoimet ja lailliset vaalit.
1: Just näin.
2: Tämä vastaus on näille toimittajille, saisi Donald Trumpin miettiä omaa tilannettaan, ja sitten hän lähti vähän vitsailemaan tälle, että hän sanoi näin, että jos siis sanotaan, että 3,5 vuoden kuluttua tästä me, eli Yhdysvallat, sattuisimme olemaan sodassa jonkun kanssa, ei enää vaaleja, oi. Se olisi hyvä.
1: Nyt oli muuten aika paha syöttö lapaan sinne.
2: Ja sit kun me tiedetään, minkä tyyppisestä janarista on kyse, niin kun silleen, että jos tiedät sä Rutte sanoisi tuon, tai vaikka Alex Stubb sanoisi tuolleen niin kuin vitsillä jossain. Okei, ei ne koskaan sanoisi niin tuolleen, mutta sieltä me tiedetään, että se on vitsi.
1: Mm.
2: Mutta on ihan sama kuin, tiedätkö, että sä olisit Mikael Penttilän kanssa kaupassa. Sitten hän katsoo siellä, että hei, tuossa on hyvänäköisiä vöitä, että tuollahan voisi vaikka kuristaa jonkun.
3: Niin sä
2: oot kyllä. Niin voisi. Mutta ei varmaan, eikä me nyt ketään, kuristella sitten tietenkään.
3: Ei kukaan niin tee oikein. Jätkä usko.
2: Miksu, ei me ketään.
3: Miksu
2: ketään
3: kahvit?
1: Oliko se vitsi?
3: Kai se oli vitsi. Aamulypsy.
0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Päli, ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä, että meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Suomipop Top 10. Suomipopin Top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 parasta biisiä joka sunnuntai kello 16. Suomipop Top 10. Isoimmat hitit, kovimmat uutuudet. Sinä päätät Top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
2: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
3: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
4: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
5: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.
6: Klaas Olssonin asiakaskuulutus.
7: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klaas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle.
8: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
10: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
11: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
12: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
13: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
14: Mitä?
13: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
14: Mitä?
13: Parkkeerausmokia.
15: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
16: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
17: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
18: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
0: Radio Suomi Pop.
19: Suomen parhaat biisit.

0: Classic 7. Thank you.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Nyt suomalaisia rakkaustarinoita ei kuitenkaan perinteisesti, niin kuin me aina keskiviikkoisin tehdään, mutta tämä on nyt niin kuin Juuson suomalaiset rakkaustarinat.
3: Sinun vai Juuson muiku?
2: Minun.
3: Sinun?
2: Minun. No niin. No mä pamautan tämän suoraan tästä
4: muista
2: tiskiin.
4: Juuso, valhellaan lyhyet jäljet.
2: Joo. Tämä on hyvä, kun sä aina muistuttelet sieltä saarnastuolista.
3: Ja mä tykkään, että sä et ois sanonut mitään.
4: Luottamus on kuin peili. Mm. Jos se rikkoutuu, niin palaset voidaan kyllä liimata takaisin, mutta säröt, ne jää Juuso näkyviin.
2: Loistava lainaus.
4: Onko nyt vastattu sun ongelmaan?
2: Et ole vastannut, aasin sillan.
4: Jos rakastat kahta ihmistä, niin valitsisi jälkimmäinen. Koska jos olisit oikeasti rakastanut ykköstä, niin et rakastaisi kakkosta.
2: Pysy noissa sirpaleissa, mitkä tuli tuossa äsken, koska ne tavallaan liittyy tähän. Nimittäin,
4: no pysytään siinä sitten.
2: Mä eilen tuossa iltapäivällä, kun olin hakenut lapset kotios siinä ja aloin sitten katsella, että jaha, tässä varmaan pitäisi jotain ruokaa tehdä. Ja sitten mietin sillä että hetkinen, että mun lasten äitihän ei ole täällä.
3: Joo.
2: Hänhän ei ole muuten nyt täällä. Että mikäs tämä tilanne oikein? Sitten mä sillä että oliko nyt jotain ja sitten, että mä katson tuosta meidän tämmöistä jaetusta kalenterista, että selvittääkö se mulle tätä asiaa, niin täällä oli sitten merkintä eiliselle tämmöinen 3 tunnin pätkä. Ja nyt mennään tähän kysymykseen, että miten tämä pitää tällä parisuhteessa olevan ihmisen tulkita. Siellä on laitettu merkintä äidin keramiikkakurssi.
4: Mm-hmm.
2: Eli siis puolisoni on ilmoittautunut keramiikkakurssille.
4: Mulle tuli tässä läikähti sydämessä hienosti.
2: Ja nyt muistetaan, että hän on abattiralla mun ikäinen.
4: Just näin. Mm-hmm. Mä tykkään tästä, että ihminen, joka on työelämässä kiinni ja on lapsia ja paljon on kaikkea, niin ottaa aikaa myös omille uusille harrastuksille.
2: Joo.
4: Niin kuin puolisosi pisteet minun silmissä, jos ne vielä voi siitä nousta, niin missä ne olivat jo, yes, nousivat edelleen. Aivan mahtavaa, pisteet sinne.
2: No niin, eli tässä ei ole, sä et haista tässä mitään semmoista, että kun mulla tuli tästä semmoinen, että aha, joo, on tästä ehkä sit niinku ollut jotain puhetta, mutta sitten mä oikein pysähdyin tämän asian äärelle, että hetkinen, että miksi hän haluaa, että eihän ole ollut tämmöinen niinku mitenkään taideorjotentu tai mikään, että onko tässä nyt joku niin kuin.
4: Ei, niin siksi onkin mahtavaa, että tällä iällä vielä joo, sitten uusia juttuja.
3: Joo, ja siellä on semmoinen vieraileva vaasin hionaopettaja, ja hän on Espanjasta, ja hän on semmoinen, tiettekö, no joo, ei tarvitse varmaan
2: kuvailla. Onko se semmoisia? Ai niin kuin ne
3: kattokaa
2: tekee, pyörittää
3: somesta,
2: sillä pyörällä
3: niitä
2: kädet
3: siellä
2: saveessa.
3: On se ihme, että mullakin kaikki tyttökammut oli tosi yhdessä vaiheessa silleen, hei, lähdetkö tämmöiselle keramiikkakurssille? Mä olin siellä, onko se joku työväenopisto? Ei, kun se maksaa 180, mutta sitä pitää Andreas. Ja Andreas siis olisi kaikki somet täynnä.
4: Mm-hmm.
3: Siis ihan vaan tämmöinen tuli mieleen.
2: Eli siis onko tuolla nyt joku.
4: Meinaatko Tiini, tarkoitatko siis, että saviruukku tässä tapauksessa on kiertoilmaisu persereijällä?
3: Ei.
4: Ja.
3: En.
2: Ei, mutta tämähän on suoraan tämmöistä romanttisista elokuvista tämä, että sä olet.
3: Se tulee siihen taakse näin.
2: Just.
3: Tälleen mä tekisin ihan sitä mun shittistä pikku jotain kupperosia näin. Nyt sit se pyörii se juttu. Sit se tulee se tosi komea jäpä, että se kädet täältä mun.
2: Ei Tiini, ei näin.
3: Joo.
2: Sinun täytyy kosketella savea hellästi, aina minä näytän teille, että mä yhdessä.
3: Joo, jos tulee tälleen mun selän takaa pitää mun käsiä, sit mä oon tälleen.
2: Ui,
3: kattelee vaan
2: näin
3: sitä.
2: Juuri.
3: Tälleen kattelee sitä ylöspäin.
4: Ei.
2: Käsittele
3: vaan 180 tuukka per tunti.
2: Voi, se olisi pieni lintu. Ei.
3: On.
2: Näin me pyöritetään. Näin. Paina polinta.
3: Joo.
2: Herra Jumala, onko tämä nyt tämä tila? Tähänkö tämä työväenopisto touhu on mennyt?
3: Ei,
2: tuolla joku kekeruusi nyt pyörittelee jotain savi.
3: Se pyörittää niitä ruukkoja, niitä muijia. Silloin niin kuin living the life.
4: Älä nyt myijytä sitä, kun sä tiedät, miten tämä kaveri reagoi tämmöisiin.
3: Pian me nähdään hänetkin tämmöisen ruukkokurssille.
4: Jos sä istutat tänne tämmöisen siemenen, niin hän alkaa epäilemaan kohta.
3: Se itse kysyy.
2: Hetkinen, mistä, saako tällä laittaa palautetta johonkin näistä? Että jos nämä on tämmöisiä paritusrinkejä nykyään nämä työväenopistot, niin mulla menee ihan maku tämmöisestä.
3: Rauhoitu nyt, tota toi on kato.

0: sinne mennään ja siellä ollaan ja siellä. Eikö oikein kuin typyporukan kanssa?
1: Mitä mä, hommaanko mä nyt kotiin semmoisen, mikä dreija se on, mikä se on, millä niitä pyöritetään?
0: Ei, sitä dreijaa, kun hommassa jäbä sinne, niin sitten ne siirtyy.
1: Miksi se jäbä hommaisin? Toisaalta aupairi olisi aika kiva.
2: Muistatko, mitä me ratkaistiin se yksi rakkaustarina, kun siellä oli Belgiassa, oli se yksi isäntä.
1: Ai niin, että lähdettiin...
2: Niin pitäisikö, jos sä nyt haluat varmuuden tälle.
0: Ah, niin me ette vakoilee.
2: Niin pitäisikö sun käydä kerran hetkäkkiä. Otat lapset siihen kyytiin. Sitten jos, mihin mä en usko, jos siellä on joku tämmöinen Adonis pyörittämässä dreijaa siellä rouvas dreijaa pyörittämässä.
0: Tuukaa
2: jos siellä on joku Adonis dreijaamassa sun rouva siellä. Niin, se on hyvä, kun sulla on ne lapset mukana, niin ne pääsee näkemään tän. No tämän takia äitiä ei enää nähdä.
1: Koko sirkuksen, totta.
2: Se ei tarvitse kysellä sitten.
1: Ei tarvitse kuvata videolle.
2: Loppu se ihmettely.
1: Onko
2: kysely.
1: Hei, nyt Tinni, sä tuut vahtiin lapsia. Tuukka, mä en voi mennä yksin siihen. Hommataan tosta noin matkan varata tekoviikset ja baskerit, naamioidutaan, koska se on nolo, jos tässä ei olekaan mitään. Naamioidutaan taiteilijoiksi ja mennään sitten käymään siellä ihan vaan muina taiteilijoina. Tekoviikset ja baskerit päässä ja katsotaan, mikä tää on tää dreijan pyöritystilanne.
0: Okei, tehkää toi.
2: Joo, siinä me ei tehdä itsestä yhtään klooneja, kun me täräytetään sinne dreijan, no, niin se kusisi tekoviikset silleen.
0: Toi.
1: Hei, ootko sä nähnyt pomo piilossa? Hyvin meni läpi.
0: Joo, niin meni. Sun versio oli ihan pettämätön. Hei! Mutta tuossa on toinen ongelma myös se, että Juuso, että ensinnäkin, no toisaalta tulee tilaa, jos, no ei mennä tuohon, mutta sulla rupeaa hyllyt täyttymään, koska sinne tulee sun kaikkien lasten, joista yksi on täällä studiossa, niin kaikkia käsitöitä ilmestyy sun kotiin, niin nyt alkaa ilmestyä myös sitten tehtyjä kaikkia ruukkuja, kippoja, kuppoja.
1: Toivottavasti alkaa, siitähän mä sen muuten tiedän, että mitä siellä tehdään.
0: Mitä enemmän niitä tulee, niin sitä enemmän viettää aikaa siellä tunnilla.
1: Jos alkaa kippoja ilmestyä, niin sittenhän siellä tehdään savitöitä ihan rauhassa. Jos niissä lukee Arabia pohjassa, niin
2: Tänne laittoi Tomppa. Juuso, en halus huolestuttaa, mutta hetki sitten oli nuohoja kotona.
1: No niin, Tomppa! Älä, sä tiedät mistä...
2: Nuohoja kotona höynäämä... Kuuntele. En halus huolestuttaa, mutta hetki sitten oli nuohoja kotona höynäämässä tuhkaluukkoa ja nyt on saviruukuvalanta. Onhan tässä tietysti on tuossa merkkejä ilmassa,
0: joo,
2: Juuso.
0: Joo.
1: Tomppa?
2: Mä oon niinku team Juuso rouva edelleen.
1: Okei.
2: Okay. Pitää olla harrastuksia, niin Juuso.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Semmoinen kolmisen tuntia, niin pysyt paukkuu tänään 20. päivä elokuuta ja sorsametsästys on starttaamassa. Ja ei me Tuukan kanssa olla ainoita, jotka asiasta intoilee, nimittäin reporteri Muikku. Hän myös on sorsamiehiä ja reporteri Muikku on lähetetty nyt kaislikkoon sinne ja aistimaan tunnelmia tänään alkavasta sorsametsästyksestä. Kuuleeko Muikku?
2: Halo, Muikku kuulee oikein hyvin.
1: Missä sitä ollaan?
2: No, tätä ollaan nimenomaan kaislikossa, kuten sanoit, eli Kuopion satamassa tällä hetkellä. Okay. Koska me mietin, että jos pitää sorsia löytää, niin sehän on varmaan niin kuin veden äärellä, eikö ne ole kuitenkin niin kuin vesilintuja jokseenkin?
3: Ihan fiksua päättelyä kyllä.
1: Miten toi taajama-alueella paukuttelu, Tuukka, niin oliko siinä jotain?
3: No, se on sen ajan mure. Helpommin saa anteeksi.
2: Ja Kuopio ja villilänsi, niin täällä voi kyllä vähän tujauttaa. Ei se on niin justiinsa.
1: Onko sulla itsellä pelit ja rensselit siellä?
2: Joo, tosissaan. Me innostuin tästä, kun puhuitte silloin lähetyksessä. Ja kuitenkin minunkin sydämessä asuu semmoinen pieni metsästäjä. Mm. On myös keräilijä, mutta myös metsästäjä. Mutta sitten me mietin, että minun pitää jostain lähteä nyt etsiä niin kuin se sorsapilli. Mutta se oli aika haastava. Mä en niin kuin löytänyt semmoista. Niin mun piti mennä vähän niin kuin siitä, mistä aita on matala. Niin me kävin musan liikkeestä ostaa semmoisen kasupillin.
3: Okei.
1: Okay. Onko sulla semmoinen siis nyt siellä mukana? No saaks sä tämän sorsia sinne nyt sille?
4: Varmasti tulee.
2: Halo?
1: Halo, kuuluu.
2: Tuolla, tuolla on, tää menee. Oota.
1: Toi kuulosti nyt kyllä niinku uros hirven kutsuhuudolta, mutta onks se vaan
3: korkeintaan Riki Sorsa tulee vetelee turpaa, jos
2: hei, älä puhu ikään.
1: Onks sä varmista, että ne on niitä, kato kun se on kuitenkin tarkka, että mitä sä siellä tussauttelet menemään, että ne täytyy olla niin niitä vesilintuja?
2: Ei, tuonne noin, vaan tuohon, teetkö, kun me ollaan sellainen tosi hajoavat patit tässä, mulla on siis haulikko tässä mukana, niin kyllä me vaikka, jos me tuohon niin läjäytään, niin kyllä sieltä joku tippuu.
1: Okei, okay. Jälleen kerran. Ja aseenkantolupaahan meillä on.
4: Sä oot sokea kuin myyrä tuohon kaiken muun lisäksi. Niin.
1: Miten reporteri Muikku, onko siellä Kuopion satamassa tällä hetkellä, niin onko siellä muita sorsastajia liikenteessä?
3: Ja miksi olet noin hengästynyt?
2: Tää on raskasta hommaa. Oota nyt hetki. Ootahan.
4: Joo.
2: Hei, anteeksi. Saanko kysästä? Muikku Juusa, Radio Suomi Popin aamulypsystä, terve. Ootko sorsastaja ukkoja?
5: No, edelliskerrasta on hetki aikaa, mutta on niitä tullut sorsastettua.
2: Mutta sä oot siis ihan oikeesti niinku sorsastanu?
5: Kyllä.
2: No onko sulla jotain vinkkejä antaa, kun me on kuitenkin tämmönen aloitteleva sorsastelija, eli ei ole siis vielä lupiakaan tai mitään, mutta haluaisiko vaan. Niin mitä tässä niinku kannattaisi lähteä rakentamaan tätä? Miten sorsat saa helposti itsensä luoksi?
5: No, paikka kannattaa valita kyllä varmaan paremmin kuin tämä.
2: Ai ei tämä satama vai?
5: Ei tämä satama ihan ole. Tuonnehän se pitää jonnekin jontkaan lähteä, missä niille on hyvät elinpuitteet, niin kyllä niitä siellä löytyy rannasta.
2: Okei, no mitäs tää mun kasupilli, niin saaks niitä tällä niinku houkuteltua?
5: No minä en ole koskaan pillittänyt, että minä olen ollut ihan vaan kävelymies ja mulla on ollut sitten teleskooppivirveli repussa, että jos sen on saanut, niin se on sitten sillä ongittu pois sieltä.
2: Siis ne virvelet sen kuolleen sorsan?
5: Kyllä.
2: No otahan me anna sulle, niin jos me teen vähän kauempaa, niin sun koirat ei säikä. Niin tuleeko tolla mitään kuvittelet, vai lähteekö ne karkuun?
5: En tiedä. En osaa kyllä arvioida. En luottaisi ainakaan siihen, että ne tulee tuolla kyllä tyköön.
2: No hyvä, kiitos.

0: tästä hei, törmätään me tällä.
1: Törmätään siellä.
0: No niin, siinä jos kuulitte, niin ei kyllä, kyllä tämän, niin kuin, tota, ei tämän hyvältä vaikuta.
2: No ei, sä oot aivan väärässä paikkaa siellä.
3: Niin,
2: säikyttelet koiraomistajia kasupillille. Siis, niin.
0: Tää tuli yllätyksenä, että mulla pitää olla jumalauta virveli mukana, että meillä on sorsametelle.
4: Toi oli uusi.
0: Tätä mä sanon niin kuin aavistaa.
2: No ei, mä sanoisin, meet kalastustarvikekauppaan ja sen jälkeen niin otat siinä Kuopion torilla, otat terassilla muutama ja tota, otan ihan rauhakselta. Poliisi tulee hakemaan sitä luultavasti, koska sulla oli se haulikko siellä jo mukana. Niin tota.
0: Joo, me laitan tämän tuohon, upotan sen tuohon satama-altaaseen. Se, okay. Tulee kohta kuumat paikat, nää tulee hakemaan, mutta tästä
2: ei
0: just.
2: Ei muu kuin muuta kuin hei töttöröä sinne vaan sitten ja tsemppiä sorsastukseen.
0: No niin.
4: Tyhmä.
5: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
6: Katoitte

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
2: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
1: Juhu!
3: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
4: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat

0: hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
1: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Utö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Utö Aqua.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
5: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
6: Radio Suomi Pop.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

0: uutta viihdettä viikonloppuun. Radio Suomi Pop Sunnarit, eli tunnustuksia, jotka juuri ja juuri uskallat sanoa ääneen.
1: Rupes laittaa Harry Potter -kolttoon niskaan, mä pukeudun asuksi, niin lähdetään tonne niinku nää sun veljenpojat konsanaa.
2: Tämä.
0: Radio Suomi Pop Sunnarit, Millu Haataja ja Janne Saarinen. Joka sunnuntai kello 17.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Ja tämmöisenä pienenä toive jatkumona eiliseltä otetaan mulla tämmönen show starttas eilen aamusta, kun tässä ei ollut ketään muita mikrofonin ääressä. Tuukka oli kyllä täällä, mutta hänellekin tuli sinne jotain muuta, niin tämmönen uusi show nimeltään Juuso Mäkiläinen Show, joka kestää 4 tuntia. Siinä kuunnellaan ehkä toive musiikkia, ehkä jotain hanskakorneria, mutta ennen kaikkea siinä on terveisiä. Mä otan vaikka tämmöisen.

0: Hyvää huomenta ja tervetuloa Juuso Mäkiläinen showhun. Terveisiä saa lähettää tämän aamun aikana. 01080103 on studion numero ja sinnehän
1: saanko
0: sitten...
1: Saanko mä lähettää heti terveisiä?
0: Sä saat kyllä vain paikalla myös vähälyinen sidekikki, niin Tuukka Ritokoski. Hyvää huomenta. Tää kuuluu tähän konseptiin, älä välitä sitä. Se on juttu niin kuin
1: mä haluaisin lähettää...
0: Sancho Pancho.
1: Mä haluaisin lähettää terveisiä mun Asko Enolle Suomussalmelle.
0: Kiva, sinne meni Askolle terveisiä ja otetaan seuraavat terveiset täältä sitten. Katsotaan, meillä on täällä ihan väärät, kun täällä on joku, mutta tuolta me löydetään. Hyvää huomenta, kuka siellä soittaa?
2: No huomenta, täällä soittaa Jere.
0: Jere. Terve Jere.
2: Jere.
0: Jere, Jere, Jere. Mihin Jereä haluaa lähettää terveisiä?
2: Lähetetään heti aamusta niin kavereille ja veljille niin peltopulleihin. Ne tietää, mitä se tarkoittaa, jos on kukka kuulolla.
0: Peltopulleihin? Sanoitko sä näin?
2: Elikkä pulit.
0: Elikkä...
2: Puhutaan Savo, niin koita Juuso pysyä mukana.
0: asia
1: niin
0: kunnossa.
1: Juuso,
0: sieltä meni terveiset Savon suunnalle. Tämä on selvä homma ja hyvää huomenta, kuka siellä soittaa.
3: No, täällä soittaa Tunkki, hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta Tunkki, ja mistä päin soittelet?
3: Mä soittelen tällä hetkellä Nurmijärvi-Lahjalan väliltä.
0: Okei.
3: Okay. Tämmössä täällä nää pitkää auto.
0: No niin, iso siellä poika, on iso poika ja pitkä poika alla. Mihin haluat terveisiä lähettää?
3: Mä lähetän mun kaverille Virille terveisiä tällä heti aamusta. Tiedät, on vielä nukkumassa.
0: No niin, nehän ei sitten...
3: aloittanut kolme aikaa,
0: niin... Niin hän on aloittanut kolme aikaa, että luulet, että terveiset meni perille vai?
3: Ei, kun mä oon aloittanut kolme aikaa,
0: niin,
3: hän on nukkumassa.
0: Hän on nukkumassa. No nämä oli helvetin hyvät terveiset. Kiitoksia niistä
1: jo
0: sitten.
1: Jo ne lähettää WhatsAppissa, niin terveisiä perseestä meille.
0: Kiitoksia paljon. Ja otetaan vielä Juuso Mäkiläinen showhun, otetaan tosta vielä terveiset. Hyvää huomenta, kuka siellä soittaa?
4: Täällä on Jere.
0: Terve Jere taas. No niin, olet jälleen Juuso Mäkiläinen showhun.
4: Ei ole sama.
0: Olet sama ihan varmasti.
4: Terveisiä en ole lähettää. Haluan lähettää rekalle autollisen paskaan.
0: No niin, siinä tuli.
1: Mihin laitetaan?
4: Ouluun Antille, kun vaihtoi golfi frisbeegolfi.
0: No niin, no siinä menee paskakasa oikeaan osoitteeseen. Tästä minä pidän täällä. Te kääntyy erikoiseksi. Hyvää huomenta, kuka siellä soittaa?
5: No Karlo soittaa, moi.
0: Terve Karlo.
5: Tiedätkö Juuso, mitä sotilaskoira sanoo, kun siltä kysyy jotakin?
0: No.
5: No just noin, mistä sä tiedät?
0: Ai jumala, tossa sulle saatana, sitä lähtee Karlo perin. No niin, okei. Okay. Juuso Mäkiläinen show, kuka siellä sä oot?
6: No Rasse, morjesta.
0: Ei jumala, hyvästi. Hei.
1: Anna Rasse lähti.
0: Halo, kuka siellä?
1: Anna Rasse kertoo.
7: Moro.
0: Moro, kuka siellä?
7: Jimi Kauppinen, se kelle tänne huhtikuussa sautauti.
0: Aivan, kato, Kauppisen Jimi, miten on elämä kohdellut nuorta miestä?
7: Hyvin on kohdellut.
1: Ja aina mä arvaan rekka-autolista ja haluat lähettää.
7: Pystyttekö laittaa tuossa aamu 7-aikaa semmoisen biisin, jolla varmasti herää perhe?
1: No, minkä tyyppinen biisi voisi olla? Olisi?
7: No, jonkunlainen, millä herää.
0: No hei
1: meillä... Eläinten päivä, Kalle eläinten ystävä toimii varmasti myös kello 7.
0: No, tätä me mietitään, mutta meillähän on noin perjantai-biisit tulossa, kato tänään 7.30, niin silloin viimeistään varmasti herättelevää musiikkia luvassa. Mutta kiitos hei Jimi, kun soittelit ja mukavaa aamujatkoa
1: sinne. Ja Jimi, hyvää koulupäivää, jos semmoinen on edessä.
0: Juuri näin. Nyt hei otetaan vielä 11. Se on Juuso Mäkiläinen show, ja kuka siellä soittaa?
8: No, se on Mauri tässä, terve.
0: Terve Mauri. Mitäs miehes?
8: Tässä töissä näin.
0: Joo.
8: Tampereen suunnilla. Terveisiä ensiksi tietenkin äitille haluan lähettää, totta kai.
0: Totta kai.
1: Totta kai.
8: Tärkeä sitä ensin, mutta sitten haluaisin lähettää Tukeleen Juusolle terveisiä.
0: No anna pokku.
1: Lämpimiä.
8: Eilen kuule tätä ja mietin, että kyllä se taitaisi olla tänään viimeistä aikaiselle loput kirjeessä osiolle, että ei olisi sen aika, että teette silleen, että show lopussa vedätte se ja äkkiä perjantai pisi soimaan. Lähette kuule viikonlopun viettoon, niin isot herrat unohtaa viikonlopun aikana tämä.
0: Oh.
8: Maanantaina sitten synnyt puhtaan.
0: No,
1: se veri on sitten sun käynnissä.
0: Niin, älä lähde koputtelemaan, että on aina semmoista. Toi on vähän, älä yllytä hulluja, se on
8: kyllä,
0: vähän...
8: Kyllä mä uskon, että kuule aika moni se haluaa se loputkirjassa osio, että...
0: Sehän on ihan kauhea, sehän on ihan kauhea osio. Joo. Ihan
1: katsotaan sitä.
0: Me katsotaan. Mutta hei, katsotaan. Kiitos soitosta ja oikein mukavaa päivänjatkoa sulle.

0: Kiitos samaan.
1: Moro. No niin, eiköhän se ollut tässä näin. Juuso Mäkiläinen show tältä erää. Eli tämmönen konsepti on olemassa.
2: Ihan siisti.
1: Ihan hauskaalainen konsepti, joo. Tällään näin ihan tällään hyvään parhaaseen kuunteluaikaan tämmöisellä isolla kanavalla. Tämä on muuten kanssa semmoinen, että tästä mä oon ihan varma, että joku jossain vaiheessa sanoo, että älkää käyttäkö aikaa tällaiseen.
2: Mä olisin halunnut kuulla, mitä siinä Rasselle
1: on. No varmasti, sä voit soittaa Rasselle sillä WhatsApp-puhelimeen, se on siellä pikavallinnassa.
2: Mä muuten soitan ja nyt kuunnellaan, mitä Rasselle on.

0: Radio Suomi Pop. Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
1: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
0: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
5: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
7: Mitä?
6: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
7: Mitä?
6: Parkkeerausmokia.
8: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
9: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
10: No miltä ne putket näyttää?
11: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
10: Joo.
11: Ei mitään isompaa.
10: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
11: Aivan.
10: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
11: Noin, valmista.
10: Oho.
11: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
10: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
11: varma. Se on moro.
10: No joo, on pro-meininki.
12: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
13: Motonet Pro.
14: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
15: Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
0: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Miten tee Rito, koska sä oot heittäytyjä ja tuut lasten kanssa hyvin toimeen, niin jos sä olisit muumimaailmassa töissä, tänään siis Tove Janssonin päivää juhlitaan ja liputetaan suomalaisen taiteen päivän kunniaksi, niin kun tää muumimaailma, en tiedä, oot sä itse käynyt siellä.
2: En ole käynyt.
1: Joo, sehän on semmonen, että se on siis Naantalissa, oma tämmönen saari siinä, ihan Naantalin tämän sataman ja sen keskustan kupeessa, siitä pääsee käveleen sillä yli sinne ja mun mielestä siinä on kyllä hauskaa se, mä aina suosittelen kyllä sitä niin kuin lapsiperheelle sen takia, että se on kiva, että siellä on ne muumihahmot ja ne pyörii siellä muumitalossa ja muumitalon ympärillä sillä, että se ei ole jotenkin niin, että sit odotetaan, sitten ne tulee jonnekin lavalle, heiluttaa ja lähtee pois, vaan esimerkiksi mulla on omista lapsista semmoisia kuvia, että siellä on esimerkiksi niin pieni mestari, niin taitaa olla nipsun sylissä siinä istua kuule ja näyttää peukkua.
2: Onko nyt oikea hetki näyttää munaa?
3: Ei!
1: No nyt Tuukka. Ei Tuukkaan oikea hetki näyttää munaa, mutta Tuukka,
2: ei,
1: mikä oli sun?
2: Ei, tule alas sieltä
1: just, ja tämän takia, kun sulle muumit on lähellä sydäntä, niin mä haluaisin kysyä, että jos sun pitäisi siellä joku hahmo ottaa
2: hemuli,
1: haltuun.
2: Hemuli.
1: Miksi Hemuli?
2: Number one suosikki, kyllä. Se on päällykään.
3: Hemuli!
1: Eikö se ole vähän niinku... Eikö se ole vähän niin kuin kekkeruus?
3: Kato,
2: se on tosi kehveli, mutta niin mä samastun häneen kyllä.
1: Mun mielestä sä oot nimittäin, siis sustahan saisi oikeasti, ja tää on kaikella hyvällä, musta susta on semmoista, niin kuin, sä olisit semmoinen aika hot nuuskamuikkunen, niin kyllä, just näin.
3: Tiedätkö sä lippalakki, sä oot semmoinen tämän päivän nuuskamuikkunen.
1: Siellä olisi muuten, ei olisi ainoastaan lapset, vaan siellä olisi äidit ottaa nuuskamuikkusen kanssa kuvia.
3: Ei oteta tota nyt tälleen, ei tää ole mikään tämmönen pervo edition.
1: Eikä tää ollut pervo, vaan mä tarkoitan vaan,
3: että... Mä yritin pitää tämän asiallisena, sä oot sitä mieltä, että se on niin fuckable.
1: Tuukka on hyvän näköinen. Joo, anteeksi, että mä oon niinku vähän Tuukkaan kaveri tässä näin.
3: En mä sitä tahtoa.
1: Hän on 30 kriiseissä pyörivä nuori mies. Anteeksi, että mä nyt vähän
3: Tuukkaan. Ei vaan, sulla on nuuskamukki, tuollainen lippalakki tuolleen vinossa, tuollainen oman tiensä kulkija. Ja
1: lähtee vähän reissuina talveksi.
3: Niin, högö ja tjögö ja häkänkaa.
1: Kyllä.
3: Ja sit se tulee, kaikki vähän oottelee, yrittää laittaa viestiä, ei oikein vastaa, koska ei kerkee, koska maailma vie. Ja sit se tulee, sit kukaan ei ole pahoillaikin, kun se tulee.
1: Tiedätkö? Ei olekaan.
3: Vaikka vähän kyrällään silleen, että ei kuulu mitään, mutta sit kun se tulee kaikki näin.
1: Kyllä, nuuskamukkuna on kyllä one of the boys.
3: No kuka mä olisin?
2: Mörkö. Ei, se oli vitsi.
3: Tuukka!
2: Ottais nyt, kun mä ihan pohdin tässä.
1: Älä loukkaannu, mun mielestä sä oot
2: mymmeli.
1: Niinku...
2: Olisiko vähän mymmeli?
3: Mymmeli?
1: Mun mielestä se mymmeli on tarpeeksi räiskyvä.
2: Ei oikein. Okay,
3: mä oon se noitaakka sieltä metästä, se Alisa
2: äiti. Ei kun se, niin Alisa. Mä sanoisin Alisa.
3: Mutta sehän on näin. Oho, minun on jätetty tänne metsään.
1: Eikö se on se nopea, sehän juoksee tosi nopeasti. Silloin semmoinen taikas. Mun mielestä sä oot vähän nyt, älä ota pahalla,
3: en mutta
1: mun mielestä susta on semmoista, niin kuin vähän alkaa olemaan muumimammaa. Et nisku,
3: arvasin, koska nisku ei ole liian nössö.
1: Niin, tai niskuneiti on vähän liian semmoinen, hän on liian semmoinen niin kuin jotenkin ehkä kuitenkin pelokas ja semmoinen huoliteltu ja muuta kaikkea tämmöistä, että sä et ole niin semmoinen niin kuin tärkeilevä kuin niskuneiti ehkä on.
3: Okay.
1: Ja sitten niin kuin niskuneiti hän esittää muumipeikolle niin vaikeasti tavoiteltavaa, että sä olisit antanut muumipeikolle jo aikapäiviä sitten.
3: Monoa. Ei jaksa tällaista nyhvettäjää yhtään siinä.
1: Mene sinä sen nuuskamuikkusen kanssa siitä kalastaa.
3: Eikö mä olisin lähtenyt nuuskamuikkaan mieleen?
1: Mä lähden Hemulinkaan ryyppäämään.
3: No mut sitkin Tuukka varmaan.
2: Juuso, sä oot Hemuli.
3: Niin ei vaan, ei oo.
1: En mä
3: oo. Kun mä menisin just sanoa, että eikö meillä ole aika selkeä, kuka toi on?
2: Pappa.
3: No niin. On se, niin pappa kuin ollaan voi, hä?
2: On siinä vähän pappa.
1: Mä oon semmonen niinku...

0: muistelmia kirjoitteleva.
1: Ei, kun sä oot vaan paikallaan hetkittäin pikkasen junnaama semmonen niinku.
0: Just tiedätkö, näin.
1: Tiedätkö,
0: että on niitä Tuve Jansson.
1: Pienet asiat on.
0: Kääntyy haudassaan nyt ihan kohta.
2: Tää biisi on mulle edelleen vaikea niin kuin hyväksyä. Niin kuin silleen, että tästä tulee niin jännittävä fiilis, kun mörkö on tulossa.
0: Mä saan kiinni. Mut tiedättekö, mikä oli mun mielestä pelottavin muumihahmo? Taikuri. Se oli Mustalla Panterilla.
1: Niin, se oli kyllä vähän, kun se ei jotenkin osunut, se ei niinku sopinut siihen jengiin. Mm. Joo. Se mörköhän vaan haahuilee sieltä.
0: Mut kyllä mörkö oli pelottava, ei siitä pääse mihinkään.
1: Paikat. Mikä se on? Onko se mörkö, kun vetää paikat jäähä?
0: Joo, just joo. Näin.
2: Okei, mikäs biisi meillä on tulossa? Anna Puu ja Olavi Uusivirran jälkeen, niin me kerrotaan Suomen kansan top 3 muumihahmot.
0: Joo, se
2: saa
0: sopii.
2: Nyt saa äänestää. Pika äänestys, WhatsAppi. Pika gallupi, joo. WhatsAppi 0406-4556. Tuve Janssonin päivä kunniaksi, niin muumihahmo äänestys, mikä on suomalaisten top 3. Ja sitten tekin saa letti siinä, teidän pitää tietää se top 3.
0: Niin, mikä se järkkä on.
1: Okei, tää on hyvä, mä tykkään pelataan.
0: Yes, nopeasti nyt viestiä WhatsAppiin, keskittykää työnne ja laittakaa viestiä tulemaan.
2: Ja saa perustella myös.
3: Suomipop Top 10. Suomipopin Top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 parasta biisiä joka sunnuntai kello 16. Suomipop Top 10. Isoimmat hitit, kovimmat uutuudet. Sinä päätät Top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Radio Suomipop.
4: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Olemme täällä bisnesmaailman Serengetissä seuraamassa, kun yrittäjä saalistaa laskusaataviaan. Hän onkin jo pitkään jäljittänyt tätä yksilöä. Mutta hetkinen, mitäs nyt tapahtuu? Yrittäjä löysi suomalaisen bisneskreditin laskurahoituksen. Ja rahat ovatkin jo heti tilillä. Sepä oli helppoa. Taitaa laskujen saalistus jäädä jatkossa menneisyyteen.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Moro, mitä äijä?
7: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
6: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tuota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
7: Jahas, no, mikäs tää on?
6: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
7: Pizzaa?
6: Mulla on taikina tuossa valmiina, no worries.
7: No just, onko sulla hei kaikki kunnossa?
6: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
8: Bilteema. Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
9: Voi rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
10: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
11: Fonum. Puhelin huollot pikana.
12: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
13: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
12: Kato, se on jo kuljetuksessa.
13: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
14: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
15: Radio Suomi.

0: Helsingin Sanomat on haastatellut nuoria tuolla kadulla ja kyselleet heiltä sitten, että voitteko mainita sellaisia asioita vaatetuksessa, mistä sä tunnistat, että ihminen on keski-ikäinen.
1: Okei, mielenkiintoista.
0: Nyt kyllä niin kuin millaiseen mulla on ihan täysillä, kun tässä on tällä, että millaista vaatteista tunnistaa keski-ikäisen, niin tässä ensimmäinen Martti vastaa, että joku mekko sellainen kirkas raikas. Siis mä just sellaista mallailin eilen, että mä laitan sen kesällä, kun on yhdet häät ja sitten kun on muutakin vähän muuta menoa, niin se on nimenomaan semmoinen niin kuin pitkä nilkkoihin asti oleva kirkas, raikas,
1: keski-ikäinen.
0: Täysin näköjään niin kuin heidän mukaansa keski-ikäinen.
1: Onko farkkumekko keski-ikäistä?
0: Sitä ei mainittu tässä, mutta sitten tuommoinen niin kuin huppari, mikä on sellainen pidempi. Ja
1: se on mekkohuppari.
0: Ei, siis ihan vaan siis huppari tässä sanotaan. Niin kuin, no jo tavallaan mekkohuppari, mutta sitten et, mä en niin kuin tiedä, minkälainen oikein on siis mekkohuppari.
1: Ei, niin sehän on semmoinen oikeasti tosi pitkä semmoinen.
0: Niin, ja sitten ilmeisesti
1: tulee vähän.
0: Joo,
1: niin kuin,
0: ja sitten täällä on, he mainitsee, että niinku tällaiset oikein kireet, esim. Mustat pillifarkut, skinifarkut.
1: Siis mikä, eikö
0: mulla on 100% tämmöiset jalassa.
1: Oliko sitä jotenkin naisille, kun mä mietin vaan sitä, että eikö nämä skinifarkut tullut just uudestaan muotiin, kun mä just sain hommattua semmoisia vähän rennompia.
0: No mä, se riippuu, mistä sä oot lukenut. Jos sä oot lukenut jostain me naisista, niin se on niinku väärin. Sitten täällä oli, kun mä muistan just, että te fiilistelitte täällä. Ei ole kauankaan, kun just puhuttiin semmoiset, että ihan siniset farkut, missä on vähän niin kuin semmoista tavallaan niin kuin ei tommoset pillifarkut, vaan ihan tavalliset lahkeet. Mikä se termi on? Tavalliset lahkeet.
1: Regular.
0: Niin, niin se on vähän siitä tunnistaa myös, varsinkin jos värinä on tumman sininen, niin no, se on sitten niitä
2: siis
0: näkee kaikkialla.
2: Nämä nuorilta kysytty, mitä nämä niin kuin nappulat oikein tietää, mistä tämä puka, että mistä lähtyt kiinni nyt.
0: Sitten on, että ei ole mietitty. Lähdette
2: napapainos, että toi oli 90-luvulla.
1: Niin totta.
0: Sitten niin täällä on, tiedättekö mikä osuu kaikista?
1: Been there, done that.
2: Mikä töi?
0: Pojat, tiedättekö mikä osuu kaikista eniten, mikä on silleen paha, mitä nämä kommentoi täällä, mistä tietää keski-ikäisen. No se, että se, ne on niinku käytännönläheisiä ne vaatteet, että ne on mukavia. Ja ei ole katsottu, että kengät mätsää muihin vaatteisiin. Mulla on skinifarkut, lipilapit. Mä oon siis noitten mielestä ja noitten silmissä mä oon aivan siis, että se ei ole. Mä maadun tuolla, mä kasvan niinku horsmaa, että syökö murhaista poistoon, jos tuonne kadulle kaatuu. Näitä, ei mulla ole mitään. Mun peli on täysin tota.
2: Joo, no, mutta se loppuu, toi ilveily loppuu siinä vaiheessa, kun näiden eläkeikä on siis 96.
0: Onko sun reppu tänään?
2: Anna mun olla ja elää mun omaa elämää, mutta näiden eläkeikä on 96 vielä ja se loppuu sen vittuulu siinä.
1: Ja hei, tässä näin mun tietskarilla sanotaan, että skinifarkut on palannut vahvasti ja niitä pidetään monikäyttöisinä luottovaatteina.
0: Keskisuomalaisesta?
1: Kirjasta.
0: Nimenomaan.
1: Näin herrasmies pukeutuu kirjasta.
0: Oikeasti, tiedätkö, niin kuin, ei ole ok silleen.
1: Mitä ei ole ok?
0: No se, että jos me luetaan vääristä paikoista, missä ne on kohdennettua mainontaa meille, tiedätkö. Ja semmoiset vaatteetkin on oudot, että sä voit töistä lähteä suoraan kavereiden kanssa jonnekin. Et herranjumala, kyllä te käytte vaihtamassa vaatteet.
2: Mä katsoin tämän videon siis eilen siis ihan rehellisesti, niin mä dikkaan näistä nuorista, kun nani pappaa, laitas Juuso sieltä toi auki. Niin,
0: ne
2: tää
0: on
2: esimerkiksi
0: niin,
2: niin kuin tää seuraava leidi, niin tää niin päällikkö.
3: Ja just näitä niin kuin klassisia sitä kukkakuviota näkee paljon. Just käytännöllisesti niin kuin pukeudutaan. Ja et saattaa miettiä silleen, että se koko outfit pystyy käyttämään koko päivän ajan.
4: Käytännönläheistä. Että niin kuin, joku ei paljon mieti, että mitä vaikka kengät sopii asuun. Ne voi olla käytännöllisesti hyvin jalkaan sopivat kengät tai reppu selässä semmoinen.
3: Että töistä sä voit suoraan lähteä sitten vaikka kavereiden kanssa tai näin.
2: Miten noin noin niinku pappaa?
0: Miten sä tarkoitat niinku pappaa?
2: No näin kun näin, kun tulee tolleen noin, et kekee, pukeudut täällä, et reppu sekä. Koska
1: noin käytännöllisesti jalkinetta siinä.
2: Siis ton ikäisen pitäis jännittää kameraa edes, niin noin on niinku aivan tolleen niinku natiiveja tossa.
0: Ne on koko elämänsä kuvannut kaikkea TikTokia, Instagramia ja YouTubea, niin eihän niillä oo mitään sellaista jännitystä, mikä meillä oli pienenä, kun porukat kuvaili meitä koko ajan. Me oltiin superkiusantuneita siitä, että semmoinen niin kuin kannettavan tietokoneen kokoinen videokamera kuvaa meitä tekemässä asiaa X.
1: Ja pystyy hyvin niin kuin ilmaiseen itteensä
0: tosi
1: tossa,
0: hyvin.
1: Mutta kyllä mä sanon, että mä vähän nyt olen miettinyt.
0: Mutta me ollaan nämä kaikki, mitä ne kuvaa.
1: Mä näin lentokentällä siinä, kun me Tuukan kanssa tultiin tuolta reissusta, niin siinä kun mä kävelin sitten tuolla Helsinki-Vantaan päässä, niin siinä oli kyllä täytyy sanoa, että muutama, ne oli vähän mua vanhempia herrasmiehiä, mutta oli ollut siinä reissussa, niin oli aika semmoista, niin kuin, kyllä täytyy sanoa, niin kuin sillä osui kivasti, niin kuin me boomerit siinä käveltiin, koska mä kiinnitin kyllä huomiota, että siinä oli kavereilla just, että oli farkut, perusfarkut jalassa, mm-hmm. sitten oli semmoinen suomalaisen ulkoilumerkin niin kuin takki,
0: yeah.
1: ja sitten oli semmoiset seikkailijan kengät, eli semmoiset niin kuin tuetut Koretex-kengät niiden farkkujen kanssa
0: niin
1: viritetty. Ja juttu kuului tällä tavalla näin siinä näiden kahden herrasmiehen välillä, että joo, se on meikäläiselläkin täällä vastaanottokomitea paikalla, viittasi tähän Suomen kato. Ja sitten se toinen ukko siinä, ai jaa. Sitten sanoi, joo, vaimo on siellä vastassa. Johon toinen sanoi, oho, no mitenköhän me siitä selvitään? Hohoho, Jakvi, Koretekset meni.
0: Hallitus
2: junioreiden kanssa samaa mieltä, että tota, ne retkeilykengät yhdistettynä farkkuihin, niin se on raaka yhdistelmä. Se on niinku mitään häpeilemätön suoritus.
1: Mä voisin alkaa vetää.
2: Jos pystyy rokkaamaan, niin se on niinku chapeau vaan.
0: Siis Tuukka meistä on eniten kiinni missään tämmöisessä asioissa, että se ymmärtää vähän. Ei nyt millään pahalla meitä kohtaan, mutta sä oot ihan silleen, kun mä seuraan noita sun asostilauksia, niin hyvältä ne näyttää.
1: Mulla on farkut ja mulla on noi kengät. Mun tarvii vaan enää yhdistää ne. Että mä oon niinku sillä tavalla.
2: Mutta itse asiassa nykynuoriso pukeutuu myös niinku niitten nää New Balanceit ja kaikki muut kengät. Nehän näyttää ihan lenkkitossuilta. Ja mä en ymmärrä sitä, koska se oli silloin, kun me oltiin yläasteella, niin jos sä olit ihan niinku junttien juntti, oikein niinku A-luokan juntti, niin sit sä pidit farkkuja ja tennareita.
0: Niin joo,
2: se oli niinku nolot ikinä.
1: 95 MM, jos katsot niitä, niin siellä oli niinku farkut ja niinku lenkkarimalliset tennarit, niin ollut silloin niinku 10 vuotta aikaisemmin.
2: Miten, sitä mä en ymmärrä, miten se on nyt tullut, koska Janne Saarinen, joka on siis niinku prototyyppi esimerkki siitä, mikä on cool,
0: kyllä.
2: niin hänelläkin on niitä New Balancen semmosia lenkkarit. Mun mielestä se on edelleen Dajun näköistä.
1: Joo. Mut toi on kanssa,
2: ei pahal kelle.
0: Ne on oikeastaan
1: toi on
0: nopeat lenkkarit.
1: Just kun tulee toi, että alkaa niinku toteen sillä tavalla, että no siis toi Tuukka on reitti siihen, kun alkaa kommentoimaan revittyy farkkuja sillä, että oho, rikkinäiset farkut.
0: Ai,
1: miten
0: se on
1: jo uutena jo rikki? Niin se on näin. Mutta mä aloin nyt kiinnostua tästä, kun Tuukka sanoi maalaston kuitenkin, että toi on niinku raaka ratkaisu ja se on niinku mitään häpeilemätön ja pelkäämätön toi. Että
0: toi
1: mä voisin alkaa niinku kyllä farkkuihin yhdistää ne. Mulla on siis hyvin retkeilykenkiä plus mulla on yhdet aika hyvät semmoiset turvatyökengät. Niin se voisi olla kanssa ihan jees.
2: Tässä on tässä jutus myös siis stylisti Outi Brooks, joka sitten antaa vähän niin kuin lihaa luiden ympäriltä ja pelkästään näiden junnujen lässytystä.
0: Niin hän
1: pappa kimpoile.
0: Se on noin linjata.
2: Mutta hän täällä kyllä sanoo, että muun muassa, että jokainen nainen on kokenut jossain tietyssä iässä saanensa eniten kehuja ja siksi sen ajan tyyli on aina helppo tukeutua.
1: Jaa, se menee noin.
2: Että jos joku sulla on ollut joku siisti tyyli, joskus sua on kehuttu siitä, niin sitten kun tulee niinku irrotteluhetki,
0: siis
2: niin
0: sitten
2: se alkaa nojaamaan sinne suuntaan.
1: Missä sun missiksit on?
0: Mulla oli niin siisti tyyli oikeasti. Missiksit ostettu Myyrmannista Waldo's Clothingista, Waldon pitämästä liikkeestä, missä oli oikeasti, siis mä palaan tähän aina, sellainen 2,5 cm vetskari, koska ne oli niin matalat. Ja sitten semmoinen Roodokselta ostettu feikki joku Chanelin
1: semmoinen
0: valkoinen toppi, missä oli timanteelliset Chanel sit tossa.
1: Wow.
0: Wow, siihen kun mä palaan.
1: Helppo palata.
0: Siihen kun mä palaan, niin
1: on tosi
0: onko kotona
1: palata.
0: Porukka?
2: Tämä Outi sanoo täällä myöskin, että meillä on hyviä muistoja ajalta, kun olimme nuoria ja nättejä. Juh. Ja tietty tyyli sai meidät itsevarmaksi, kun haluamme kokea olevamme itsevarmoja. Palaamme käyttämään niitä turvavaatteita, niin varmaan se on noin, ei ole tullut ajatelleeksi. Mä en tiedä, onko mä koskaan ollut nuori ja nätti, mutta että no en mä kyllä siihen, ei, en mä kyllä ole varma. Mutta tässä on myös tämä sama juttu, mitä hän itse sanoi tässä, että niin. Naiset saa tosi paljon niin kehuja ulkonäöstä ja vaatuksista kaikesta muusta.
0: Ei.
2: Miehet ei saa sitä niin usein, niin sitten teidän pitää olla naiset tarkkoina siinä, että milloin te kehutte
1: Jep.
2: ja mitä te kehutte, koska Jep. se tulee niin kuin muokkaamaan meidän tyyliä, vaatetusta ja vaikka miten me laitetaan hiukset, niin seuraavaksi 30 vuodeksi.
1: Kyllä tässä.
2: Koska mä muistan aina, silloin Juuso oltiin siellä, oltiinko me Marokossa, muistaakseni vain Virossa, niin se sanoi se hieroja mulle silleen, että sulla on kivat hiukset. Mä en ikinä unohda sitä.
1: Niin just.
2: Mä en ikinä unohda sitä.
1: Mulle pari tyttöä sanoi, kun mä olin 8-luokalla, että kylläpä sulla on hyvä toi sun tuoksu, niin edelleen löytyy kahvista.
2: Joo, just näin.
1: Oli 8-luokalla.
2: Niin, okei, teidän täytyy olla varoilla siinä, että mitä te kehutte, koska miehille ne jää myös muistiin.
1: Ihan.
2: Niin kuin ne kehut.
1: Jos me jotain muistetaan, niin tommoset asiat. Meillä oli tämmöinen isohko muotikeskustelu tuossa äsken. Mulla oli pakko ihan tekoälyltä vielä kysyä ja kertoa hänelle, että mä oon tämmöinen kohta 42-vuotias perheenisä. niin tota, minkälaisia farkkuja mun pitäisi käyttää. Niin ekaksi tämä tekoäly sanoo mulle, että voit käyttää käytännössä mitä tahansa farkkuja, joissa viihdyt. Ikä ei määritä farkkumallia.
0: Juuso, mikään mikä näyttää superhyvältä. Luuleeko sä, että yksikään naisen korkokenkä on silleen, että mä viihdyn tässä korkokenkässä? Ei vaan, mitä karsemmalta tuntuu, niistä paremmat. Joo. Aini naisillinen näyttää.
1: No mut kun tää just tää alkaa tällä, mutta sit täältä löytyy on. Kuitenkin, kun tässä sit on, että tässä vähän suosituksia, että suorat farkut vois olla hyvä. Sit täällä on tämmönen vältä yleensä erittäin tiukkoja skinifarkkuja, ellei se ole oma tyylisi. Niin tota, ja hyvin matala vyötärö. Vitsi, onko miehillä ollut koskaan kunnolla muodissa matalavyötäröiset farkut?
0: Siis Jimi, muistatteko mikä se on?
1: Jimi Pääkallolla, niin. Totta.
0: Siis sillähän näkyy kaikki karvotuksetkin niin siinä, mikä se elokuva. Just satuin näkemään pätkän kyllä. Siitä elokuvasta. Hän on siinä jossain koulun semmoisella lavalla, hyppää siitä lavalta lattialle. Mä katsoin oikein, että noi ei, niin kuin, noi on ihan apua.
1: Mun mielestä niin kuin tällä miehellä, niin siitä etupuolelta se, että jos se menee tuohon niin sanotusti tolpajuureen sen rajaan, niin se vielä, mutta kun sehän tarkoittaa, eikö se tarkoita sitä, että se sieltä takapuolelta myös, niin sehän tarkoittaa sitä, että mulla näkyy rekkamies, ei, kun mä seison
0: ollut,
1: suorassa.
0: Ei, mutta sehän on ollut luonnon oikku, miten se ei ole näkynyt se persvako silleen 15 senttiä. Se on ollut täysin käsittämätön,
1: kun
0: kaikkia maailman
1: niin?
0: Kaavoja ja maan vetovoimaa vastaan on ollut se, että etupuolelta se näkyy käytännössä kaikki. Jos se nainen, niin luulisi, että se on niinku siis...
1: Siis jos mulla olisi matalalevyötäröiset farkut edestä vedetty siihen just niinku tohon niin sanotusti vesirajaan, niin mullahan näkyy siis kassit tuolta.
0: Kysy ChatGPT:ltä, kysy nuorilta tuolta kadulta. Onko se ok? Mitä
1: ei se,
0: olette tästä mieltä?
1: Hitto,
0: kun sä oot syytteen.
1: Anna
0: oot syytteen siitä.
5: Radio Suomi Pop. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
6: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja.

0: rajaan 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset.

0: Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
1: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
0: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
8: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
9: Legacy is a beautiful thing.
10: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
9: But only if it survives.
10: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
11: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
12: Syyttömänä syntymään.
13: Kaikki tietävät biisit, mutta harva tietää, mitä niiden taakse kätkeytyy. Uusi 50 tarinaa epuista podcast nyt Suplassa. Eppujuhlan kunniaksi podcastin juontaja Satu Kotonen jakaa tällä viikolla lippuja eppujen loppuun myydylle Bolt Arena -keikalle. Radio Suomi Pop ja Eppu Normaali. Tätä on suomalaisuuden soundtrack.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Täällä Ylen sivuilla juttu. Tälle saarelle sijoitetaan tuhansien sotilaiden varusteet. Tältä näyttää puolustusvoimien uudessa jättivarastossa. Eli siis Kemissä on nyt otettu käyttöön tämmöinen uusi varasto, joka toimii puolustusvoimien ja myös Naton liittolaisten pohjoisen operoinnin tukena. Veitsiluodon vanhalla tehdassaarella.
2: Okei.
1: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen kolmannen logistiikkaryhmentin varastotoimintoja sijoitetaan Stora Enson suljetun paperitehtaan tyhjiin halleihin.
2: No siellä on tilaa sitten.
1: Tämä kyllä, ja siinä oli siis kolme vaihtoehtoa, mä voin arvata. Siinä oli kolme vaihtoehtoa. Siinä tehdään joko pelikaanivarasto, padelhalli tai sitten Nato tämmöinen varasto. Päädyttiin tämän viimeisen.
2: Ja luultavasti siellä on muutama padelkenttä siellä kyllä on.
1: Joo, ihan varmasti.
2: Ton lisäksi, koska siellä, kuitenkin, siellä keskikäiset miehet touhua ja varastoi tykkejä, niin kyllähän sen pitää muutama padeli saada pelattua.
1: Joo, yli 25 000 neliöä on tilaa ja sinne varastoida muun muassa taistelijoiden varusteita ja lääkintämateriaaleja ja hallin pinta-ala vastaan noin 3,5 jalkapallokenttä. Tämä on muuten, onkohan niin kuin toimittajilla joku tämmöinen sanaton sopimus, että jos puhutaan jostain mittasuhteesta ja jostain isosta, niin laita aina futiskenttä siihen. Se on niin kuin suomalaiset on vähän, ne ymmärtää sen futiskenttä. Jos laitat siihen hehtaarit tai neliöitä, niin joo, ei ymmärrä. Laita futiskenttä, sillä mennään.
2: Se on ihan totta.
1: Tiloihin on mahdollista varastoida myös aseita ja ajoneuvoja. Varastoon ei kuitenkaan tule räjähtävää materiaalia.
2: Joo.
1: Mä niinku, mulla on taas semmoinen fiilis mulle. Tästä semmoinen, että miksi mä tiedän tämän? Minkä takia tämä on yleisessä tiedossa? Että se on tuolla saarella tässä ja tässä paikassa. Se on siinä vanha Sturen tehtaan. Mä laitan sinne, laitan meidän kaikki.
2: Siinä on semmoinen Yale Doorman, niin se on 1927 risuaita. Ja niin se, semmoinen on siinä se, niin sillä
3: jos
2: pääsee se iso.
3: Jos se aukeaa, niin se on semmoinen kynnysmatto, niin siellä ollaan avain.
2: Ne on ne tankkien avaimet on siinä, telan siinä, niin kuin takatelan siinä.
3: Oikealla puolella.
2: Niin siitä kun katsoo, niin sieltä löytyy sitten.
1: Uusi varasto palvelee sekä puolustusvoimien omia että tarvittaessa liittolaismaiden tarpeita ja se myös vahvistaa kykyä ulkomaisten joukkojen vastaanottamiseen ja tukemiseen. Varasto esimerkiksi tukee puolustusvoimien ja sen kumppaneiden harjoitustoimintaa. Tämä on merkki Natolle ja liittolaisille, että Suomi sekä puolustusvoimat ovat sitoutuneita puolustamaan pohjoista aluetta. Tuo on toikin vähän silleen, että Jenkeillä on lentotukialukset ja Briteillä on ydinsukellusvene ja Ranskalla on ydinase.
2: Meillä on siilo.
1: Meillä on 4000 pari sukkia. Meillä on 4000 pari sukkia. Niin se on tossa.
2: Lämpökerrastoja.
1: Ei leoparditankkeja, ei F-35, mutta me tiedetään, että meillä on täällä. Me tiedetään tasan tarkkaan, missä hyllyssä on niin sadetakit.
3: Merinovilla kerrasta.
1: Tinni, sä et tätä tiedä, mutta Juuso varmaan, tämä on varmaan ihan ylisukupolvinen kokemus se silleen, että kun sä menet sinne Intin varusten varastolle, niin tuollakin kun on 4000 pari kenkiä, niin jos mä menen siihen kassalle, kun siellä tiskille on sille 4-1, ei ole. Mitä? Ei. Siellä on 4000 pari kenkiä. Joo, ja 4-1 on meillä ihan finaalissa.
2: Niin jo. Se on muuten ihan kaikki.
1: Tuossa on 4-3, se on pikkusen väliä, laitat pari sukkaa siihen, niin peli on selvä.
2: Mutta sitten mä saatan olla Tuukan perässä siinä, kun se on käynyt tämän keskustelun. Sitten mä oon sillä, että no, mulla on 4-4, mutta vois ottaa se 4-3. Ei ole.
3: Ei ole.
2: Niin kuin mitä? Sitten mä oon sillä, että no antakaa vähän isompi, ne antaa kengät, sitten mä lähden niitten kanssa, mä katson 4-1. Mitä näin? Mitä tää näin pyörätit?
1: Joo, just näin. Nyt viemään sen sadetakin, tää on pikkusen tää nafti tää sadetakki, niin se käy pyörättää siellä tiskin kanssa ja tulee se saman takin kanssa. Mitä on saman kokoinen? Joo, joo, se mahtuu. Mieti sinne, että tulee joku amerikkalainen upseri tulee sinne silleen, että no niin, mitäs teillä oikein on? Ja sitten siinä on suomalais puolustusvoimien eversti päällikkäinen, ne on siinä. Mitäs teillä oikein? Here we have gloves. Okay, well, what about here? We have gloves. Yes. And what about there? Winter gloves. Okay. You have gloves here, yes. Mittens.
2: Kyllä. Only right hand. Only right hand. Left hand. I don't know where.
1: Mut on tää hieno tällaisessa.
3: Eikä se nyt noin telineis ole.
2: The washing machine somehow. We have only left foot socks here. Yes, you know. You put it in the machine and then, oh.
3: Ollaanko me tässäkin näin köpölasse ja
2: Mikko Kustonen. Abrakadabra, hokkus pokkus, taikuri Timo, taikuri Luttinen.
1: Toivottavasti tätä varaston materiaalia ei koskaan tarvita, täällä sanoo vielä Leinonen. Ja mikäs on Leinonen? Kalle Leinonen, hän on tämän kolmannen logistiikkarykmentin komentaja, niin hän sanoo tosissaan, että toivottavasti tätä ei koskaan tarvita, että nostamme varastoinnilla kuitenkin kynnystä siihen, että Pohjois-Suomi ja koko Suomi on valmiimpi sitten puolustamaan itseään, jos tarve vaatii. Ja alleviiva täällä, mitä räjähtävää tuolla? Ja toi on niin kuin semmoinen virallinen vastine siihen, että ei mitään hätää. Ei voi räjähtää.
3: Joo, turvallinen.
2: Ei, Suomen armeijassa ei räjähdä mikään muu kuin punkka.
1: Joo, mutta siis toi on, tiedättekö, jos taisi Jenkeissä, vaikka niin. Tämäkin tämmöinen, että meillä on varassa tämän villasukkiin, niin sehän Donald Trumphan maalaiset on sillä aivan niin kuin todella lavella pensselillä sille, että nyt on avattu jotain aivan uskomatonta. Että todella uskomatonta. Siis. Monet sanoo, Everstit sanoo, tämä on uskomaton. Venäjä tietää sen, Kiina tietää sen. Jos joku katsoo edes tänne päin, niin alkaa rytkyä paukkuja. Ja sitten suomalaiset silleen, että tuossa on halli, sinne tulee tavaraa. Toivottavasti ei koskaan tarvita, tuot saa kahvi. Nähdään.
3: Me ollaan kunnon oikeasti.
2: Only in Finland.
0: Radio Suomi Pop soittaa Suomen parhaat

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Nyt vähän nostalgian nälkäisille 80-luvun lapsille jotain. Mä lähden liikenteeseen tämmöisestä tunnarista. Katsotaan, lähteekö tätä täältä.
2: Voiko tulla mukaan?
3: No tulee, mutta pidä lujasti kiinni.
1: Tässä on itse asiassa piirrettyä sarjaa. Tämä on vuodet 1983, joten pikkasenhan laatu on tämmönen niin kuin heikon olonen, mutta siellä se ehkä tuli pienenä kuiskauksena jo.
3: Jos osuisimme moottoriin, voisimme pakottaa hänet laskeutumaan.
1: Että kyseessä on He-Man piirretty. Tämä ei varmaan Tuukalle ole niin kuin kauhean tuttu, mä veikkaan. Joo. Siinä kieltämättä He-Manissa, siis kun se oli kuitenkin itselle niin kuin iso sankari, niin tuollaan, jos miettii sitä Luukkia ja kaikkea tämmöistä, ja tosissaan niin kuin siellä ylipäätään porukalla oli niin kuin ne oli semmoiset niinku kalsarithan ne oli käytännössä.
4: Sehän on tommoset pikkuhousut.
1: No, aika pikkuhousuthan ne on sillä tavalla, että onhan tossa vähän semmoista niinku.
5: Hei, mites nyt tämmöisenä diversiteettiaikana, niin toi nimi, tossa on niinku tuplahuono.
1: Tossa
5: on
1: niinku totta.
5: Hii ja vielä män vielä samaan rahaan, niin ottakaas tosta. Niin tämähän joo. Ei nyt, mä aion itse tehdä tästä kansalaisaloitteen. Toi pitää saada neutraaliksi pyöräytettyä
4: mikä
5: jollain se,
4: mikä meillä olisi, pitää tarjota vaihtoehtoa.
5: En mä tiedä, funtsi, niin.
4: Niin.
1: Human. It people.
5: Mutta mistä tiedät, että IT oli feministi? ET siis. En tiedä, minäkään. En tiedä.
0: Radio Suomi, Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.
7: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, eiku ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
9: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.

0: kautta.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
2: En hirveästi haluaisi enää palata menneisiin juttuihin, mutta sen verran täytyy tästä nyt nostaa. Kun avasin tuon meidän WhatsApp-puhelimen, niin täällä on laittanut ihan hetki sitten Kirsti viestiä. Ilmeisesti tuolla on, olisiko siellä tullut sitten tuossa ennen meidän tätä shown starttia, niin jotain noita eilisiä juttuja, koska hän Kirsti ehdottaa tämmöistä tai kyselee, että huomenta, voisiko järjestää kilpailun, jossa olisi voittona matka Juuson ja Tuukan kanssa. Matkan kesto 24 tuntia.
3: Tämmöistä loistava idea.
2: Hän kertoo, että olisi kyllä mahtava voittaa se kilpailu, vaikka tosin siitä voitosta ei kyllä olisi pelkoa meikäläisen kohdalla, mutta pääsisi kuuntelemaan toisten seikkailuja. Niin, onhan semmoisiakin ollut aikojen saatossa. En mä tiedä, onko ollut ihan tämmöisiä, niin kuin, että ihan tällä kahteen henkilöön henkilöityviä, mutta että onhan erilaisia kaikennäköisiä tämmöisiä reissujuttuja ollut, joten Kirsti, pistetään korvan taakse ja harkintaan, onko tämmöinen mahdollista. Sitten toinen nopea nosto tuosta noin, mikä herätti eilen, niin sillä tavalla vähän hässäkkää siinä, että mulle tuli kaikennäköisiä viestejä. Tämä on sillä lailla, mä en tiedä tukka, onko se paljon katsellut eilen. Sä et ole varmaan hirveästi katsonut, mitä on tapahtunut täällä, mutta tämä
4: Tämä on ollut eilen koko päivän golfkentällä ja tenniskentällä.
2: Joo. No siinä on sitten meidän tuosta reissusta ihan muutama tässä, siis MM-kisareissusta. Niin sitten on ihan muutama juttu eilen vieläkin, semmoinen niin sanottu jälkijättöinen tuohon laitettu. Joo, mä ottaisin sulle otsikoiden kautta tän, niin tää lähtee varmaan siitä aukeen kaikista parhaiten. Niin mä otan vaikka tommosen noin. Mä avaan tän ihan tästä näin, niin tässä on tämmönen. Suomalaisjuontaja sammui kesken kultajuhlan.
4: No, kukas, mitäs?
2: Joo,
3: Ketä muita siellä on ollut?
2: Joo. Tässä on kato tässä just on. Tässä on Tuukka Ritokoski sammui kesken kultajuhlien.
4: No niin.
2: Joo. Kaksoispiste laitettu tuohon, pikku sitaatti tuohon noin. Sitten tässä on niin kuin pirullinen punaviini lukee tässä yhdessä. Yhdessä tuossa kohtaa. Se mikä tässä oli niin kuin.
4: Taas niin kuin kärpäisesti tehty. Ihan hirveä kokoinen härkä. Ei härkänen, vaan härkä.
2: Joo. Tää nyt on sanotaan näin, että meidän eilen käytiin eilisessä lähetyksessä, jos kuuntelitte sitä, niin käytiin pikkasen reissua läpi, niin kyllä mä sanon, että kun tämän Iltalehden tai Iltasanomien jutun, niin tämän, kun sen tollain litteroi. Niin
4: mulla on Iltasanomien kanssa muutenkin biiffi.
2: Aha.
4: Ne pelkästään maalaa musta niin kuin tämmöstä epäonnistujan kuvaa. Milloin se on taistellut terassihiirien kanssa? Milloin mä oon jänishousu balilla, kakat housussa, ja milloin mä oon vaan niinku juoppo.
2: Joo.
4: Niin tää sama kaava toistuu nyt vuodesta toiseen. Mä en oo yhtään positiivista. Mä en varmaan positiivisia juttuja tehnytkään, mutta ei niistä tarvitse silti kaikki huonosti jutusta kirjoittaa.
2: No ei välttämättä, mutta jos halutaan joku kultareunus löytää tälle, niin tässä esimerkiksi Ilta-Sanomien jutussa just, niin sua tituleerataan kuitenkin radion suosikkijuontajaksi.
4: Ah, no mutta toi on
2: siinä mielessä kiva. Se mikä tää oli
4: kenen mielestä?
2: No varmaankin tässä toimittaja, mutta se mikä tästä teki mulle haastavan on se, että tosissaan kun Tuukalla oli omat vaiheensa siinä, mä totta kai olin mukana kuvioissa, mutta mä en hirveästi arvosta tätä iltapäivälehtien tämmöistä niin kuin arvaa kumpi leikkiä, koska nämä kaikki helvetin otsikot on tehty, kuvitettu sillä tavalla, että näissä on kuvaa musta ja Tuukasta ja sitten jos kerrotaan, että esimerkiksi näin, että radiojuontaja sammahti kesken illan, niin tässä on saanut otsikon ja kuvan perusteella sitten jengi arvailla, että kummasta mahtaa olla kyse. Ja meikäläisen brändillä, niin se just, että mullekin tuli sukulaiselta eilen huolestuneita viestiä sitten tästä hommasta näin. Kun ei ne lue näitä juttuja loppuvuonna, katsoo tuo otsikon ja katsoo, että no siinä on kaksi kaveria ja kumpikohan näistä enemmän juopolta näyttää, niin voin sanoa, että niin. Tuli jonkin verran osumaan meikäläisenkin
4: tuosta. Mutta sä oot kuitenkin ihan antanut tän haastattelun tälle Ilta-Sanomille.
3: Mä olin just kysymässä
4: sehän on vähän silleen ansaan ihan jutulla.
3: Miksei Tuukkaan pyydetty mukaan? Mä vaan edustan siis tässä mun asiakasta.
2: Joo, mä voin sanoa, että mä juttelin lähinnä siitä meidän lennosta, mistä oli kysymys. No mä voin kertoa, miten se meni eilen.
3: Mm-hmm.
2: Se meni sillä tavalla, että Ilta-Sanomat otti just yhteyttä ja he oli halunnut jo reissun aikana kysellä kuulumisia meiltä.
4: Ei noille vastata Juuso puhelimeen. Miten sä niinku sitä ymmärrät?
2: No, Se tein virheen. Tein varmasti virheen ja mä kerron sulle, miten tää meni. Kato, kun sieltä tuli sitä viestiä, että mä ajattelin, että mä pystyn mä teen tämmöstä, niin kuin, tämmöstä riskien hallintaa.
4: Niin just. Mm.
2: Et mä itse sanon,
4: kun se, niin kun mitä tässä on just tää ongelma. Joo. Teissä molemmissa on se ongelma itse asiassa.
3: Miten nyt tapahtuu?
4: Tini on selkeästi helpottanut tässä vuosien varrella.
2: Joo.
3: Mikä oli?
4: Tässä aiheessa, mihin mä kohta pääsen. Ja. Sä oot selkeästi niin kuin minun silmissäni helpottanut sen suhteen.
3: Mutta
4: teidän kanssa, kun on kiva lähteä, tosi kiva lähteä molempien kanssa reissuun.
2: Joo.
3: Joo.
4: Niin se kamera pyörii saatana koko ajan siinä, 24/7.
3: Mä oon helpottanut hirveästi, mä jo pelkäsin.
4: Sä oot ihan hurjasti niinku helpottunut siinä ja rauhoittunut sen kanssa. Mutta se on niinku,
3: tykkään
4: monen kanssa, niinku tosi paljon teidän kanssa matkustaa. Joo. Toi on ainoa ihan snadi miinus siinä teidän kamat.
2: Mä ymmärrän, että
4: Tinni, ole hyvä.
3: Mies, mä otan ihan omaksi puolustuksi tästä näin tiedon, että edustan itseäni tässä tilaisuudessa. Mä en ole kertonut yhden yhtä asiaa ikinä iltapäivälehdille.
4: Ja mä arvostan sua siitä. Kiitos. Sä oot niinku puhu. Vasikat laulaa. Sä oot vasikka.
3: Mä vastaan puhelimeen, mikä numero mulla on tallennettu.
4: Sä et ole pilliin puhaltaja.
2: Yes. Mutta mä ymmärrän Tuukka ton pointin, että se on totta, että kun kamera laulattaa, niin siinä ei paljon tarvi edes puhelimiin välttämättä vastailla, mutta sitten kun on tehnyt sen virheen, että kamera on laulattanut, niin mä ajattelin, että mä teen tämmöistä, mä otan omaan piikkiin, mutta siis riskien hallintaa ajattelin harrastaa ja kertoa itse suoraan ennen kuin joku tavallaan vetelee johtopäätöksiä kaiken näköistä jutuista, mitä täällä kiertää. Täällä radiossakin kerrotaan. Niin. Mä sitten tosissaan tälle toimittajalle kerroin aulisti siitä, että kuinka oli kiire lentokentällä ja kaikkea tällaista. Sitten me päästiin Tuukan kanssa sinne. Mä päätin sen tarinan siihen. No sitten me lopulta ehdittiin sinne ja nähtiin. Ja oli aivan fantastista nähdä tämä Suomi voittamassa maailmanmestaruus. Niin samaan aikaan sitten toimittaja sen jälkeen sanoi mulle, että joo, haluatko jotenkin kommentoida tuota, kun tuossa tällä toisessa iltapäivälehdessä on tämä tämmöinen niin koodisana punaviini. Mm. Ja mä sanoin, että anteeksi, ootko hetkisen, mä pikkasen pistän sut pitoon tuohon ja kävin kurkkaamassa, että siellä oli tosissaan tehty sitten toisella puolella ja ihan niin kuin se oli lähtenyt ihan jo sitten laukalle, joten sen jälkeen kun mä otin tämän toimittajan sitä pidosta pois ja sanoin, että joo, no ei kai tätä... Eikä tätä ihan niin kuin täysin kieltää voi, että joku on punaviiniä jossain, ehkä joskus nautin, kun kai punaviiniä joskus ihan veniselitteli.
3: Joo, heitäkö ensimmäisen kiven?
2: Joo. Että siinä meni pieleen. Uh-huh. Mä huomasin sen, että joo, tätä ei kyllä mediaa ei voi hallita millään tavalla. Että,
4: tai sit niin se on molemmissa lehissä siis?
2: On varmasti vähintään molemmissa.
3: Sä oot mullakin tullut. No niin. Mä otin yhden sellaisen screenshotin ja laitoin Juuselta siltapäivälle, että tämä teidän, en mä tiedä miten paljon te olette suunnitellut tätä teidän promokiertoa, mutta ihan hyvin kulkee tämä teidän PR-tilaisuus, mikä on käynnistynyt silloin sunnuntai-aamuna, niin ei tule niinku turhaan lähetetty tuonne matkan päälle. Että
4: se on äitiellä ylpeä pojastaa taas kerran.
2: Se on näin, mutta tosissaan, musta eilen kerrottuna ihan hauska, lehteen litteroituna pikkasen haastava. Näin se kyllä niinku menee. Tässä Iltalehden jutussa varsinkin, missä
4: on... Täytyy ymmärtää, Juus, että sun sanalla on niin kuin vielä joku painoarvo
2: selkeästi
4: näissä jutuissa.
2: Joo,
4: mä voin
2: selkeästi
4: sanoa tässä ohjelmassa ihan mitä tahansa höpö juttuja.
2: Joo, selkeästi.
4: Ketään kiinnostaa.
2: Selkeästi.
4: Sitten kun sä alat kertoa tarinaa, niin sit se on lehdessä. Joo, niin mietin vähän, Juus.
3: Niin, Juus, nyt pitää vähän funtsia. Mutta on tää Tuukka, mä ymmärrän, että toi on niin harmillista. Toi, just kun laittaa Iltasanomat ja sun etu- ja sukunime, niin ei tää niin. Pelottava vieras piinaa Tuukka Ritokosken kotiin. Kiiren kuva. Sitten täällä oli, että sä oot saanut ihan joka ikisen suomalaisen puhelimet myttyy silloin, kun sä sanoit sen koodin.
4: Sitten mä oon ylpeä.
3: Joo, niin kenelläkään ei toiminut.
4: Toi on hieno. Tos, se oli aika raju.
3: Kenelläkään ei toiminut siis
2: tolsa
3: puhelimet.
2: Tolsa kavereet.
3: Niin, sillä saisi tosi paljon. Ja sitten on vielä Facebookilla, että Iltasanomat teki tukesta pelkuri vaan. Niin kuin ei tää niin kuin kiva ole, niin mä ymmärrän, että mä en kyllä puhu tohon suuntaan, Tuukka. I got you.
4: Mä kiitän siitä.
2: Joo. Mä otan opikseni, että mä en enää yritä tämmöistä riskiä hallintaa, koska Tuukka Ritokoski on riski, jota ei voi hallita.
3: Ihan yhdessä vaikka siihen. Tai ei, mä otan ton takas.
2: Joo, toi oli helvetin hyvä idea. Hei, ihan fantastinen idea, kyllä. Tuukka ihan parhaimmillaan tommosessa noin, kun
3: se ihan
2: pääsee suoraan jo sanomaan. Se on ihan toi.
4: Vesa laittoi tänne, että älä itke Tuukka, mitä lehdet kirjoittaa, kun itse olet käyttäytynyt ääliömäisesti. Mä en vieläkään sano, että mä oon käyttäytynyt millään tavalla ääliömäisesti. Mä oon juttunut maailmanmestaruutta, that's it.
3: Te olitte semmoset ihan
4: siitä kirjoitetaan lehteen, niin se on mun mielestä vähän
3: nöyrä. Te olitte 100-prosenttiset. Siinä ei ole mitään poikkeavaa missään tuossa teidän tekemisessä.
2: No,
3: paitsi, että se on lehdissä.
2: No, näin
3: se on. Se on ihan hauska.
2: Joo, mutta Mutta se, jos joku taas jälleen, vielä viimeinen niin kuin kultareinus tälle, niin se onneksi tämä mun sitaatti laitettiin tänne näin. Mun mielestä se oli ihan tässä jutussa niin vielä ihan sillai suoraan. Et mä kerroin sen, että silloin myöhään yöllä, niin sä halusit linjata sitä asiaa siitä, että mitä on tapahtunut. Ja sä olit sitä mieltä, että ihmiset ei niin kuin ota sun viestiä oikein vasta, eikä niin kuin taju, mitä on tapahtunut täällä. Tämä on kerrottu tässä jutussakin, että mentiin siellä pitkin Zürichin katuja ja Tuukka olisi ilmoittaa kaikille paikallisille vielä, että todellakin tilanne on se, että Suomi on uusi maailmanmestari ja maailmanmestari. Ja maailmanmestari.
4: Niin.
2: Sekin on tuohon kirjoitettu noin tollain.
4: Kyllä tosta vähän yksinkertainen kuva kaverista kieltämättä tulee. Tosiaan, jos musta niin kun tekee profiloa, niin ihan vaan noiden juttujen perusteella, mitä netistä löytyy. Niin
3: ei anna parasta.
4: Aika heikolla hangilla ollaan.
2: Joo, en laittaa CV:hen noita linkkejä. No mutta elämässä eteenpäin, hyvät ystäväiset, tää on Hugo ja Taulu.
1: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Tuossa aikaisin aamulla niin perattiin vähän eilisen uutisotsikoita, joissa Tuukka oli mukana. Ja Tuukallahan alkaa olemaan pikkasen se track recordi semmoinen, että se otsikointi, mitä nyt tässä vaikka viimeisen puolen vuoden aikana on tullut, niin maalaa ehkä vähän semmoista kuvaa. Sitä itse käyttää jotenkin termiä, että näiden perusteella niin tulee hippasen yksinkertainen kuva.
2: No niin. Joo.
1: Niin. No mä annan olla, mutta kyllähän se niin on, että jos nämä otsikot näitä nyt yhteen laitetaan ja siitä biisi leivotaan, niin se saattaa antaa sitten tosissaan sellaisen kuvan kaverista, jolle sattuu ja tapahtuu. No se on, toikin on hyvä kysymys, mutta senpä takia meillä on Edith Velho Kuopiosta, DJ Panda taiteilija nimellä musiikkia tekevä kaveri, niin on laittanut täällä nyt kynän sauhuamaan. Otetaan pikku näyte tässä kappaleesta, joka on ilmeisesti nimeltään Kuka Tuu?

0: kosken tukka. Joo. Joo. Joo, joo.
1: Mulla alkoi oikein oimalla nykimään verisuoni.
0: Mä ymmärrän, mutta toive oli toteutettu. Sä toivoit hilpeätä kantria, niin sit on laita toi mulle PDF-tiedostonen, jatkossa mä välitän vaan ton, jos joku kysyy ihan mitä tahansa, että ota tosta.
2: Radio Suomi Pop.
3: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
4: Moi, hei, minne te menitte?
5: Pommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei. Okay. Tuun sinne.
5: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte.
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
6: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
1: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
5: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. toimitilat.varma.fi.
6: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. lippu.fi/eput2026.
7: Suomipop Top 10.
6: Suomipop Top 10-lista paljastaa kuuntelijoiden valitsemat isoimmat biisit juuri nyt. Äänestä suosikkiasi Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop ja kuuntele Top 10-lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Suomen parhaat biisit. Radio Suomipop.

0: Ja se onkin minuuttia yli kuuden kello, aika startata aamulypsy, minuuttia yli kuuden onkin aika startata aamulypsy.
1: Pitäisikö sun mennä kotiin?
0: Minuutti yli kuuden kello, aika startata.
2: Aamulypsy.
1: Neljä.
0: Tänään on minuuttia yli kuuden.
2: Voitko sanoa niin pitkään, kunnes se on kahta minuuttia yli kuuden?
0: Sekin onnistuu. Tänään 4. päivä kesäkuuta, sen mä olin tuossa sanomassa, mutta ei se oikein tahtonut sieltä ulos tulla. Niin kuin kuulette, niin Juuso Muikku on myös täällä paikan päällä.
2: Terve.
1: Mulla on heti kivempi mieli, kun sä oot täällä, Muikku.
2: Kiva olla. Meillä oli eilen, kun on tää lähtö, me eilen siis tänne tulin.
0: Niin tänne, tänne pääkaupunkiseudulle
2: niin.
0: Siis. Joo.
2: Ja sitten, no lähtöpäivät aina sille, että sinä aina, vaikka koittaa sille, että miten kaiken nyt silleen hyvissä ajoin, että ei tuu kiire.
0: Mm.
2: Niin tuli taas kiire.
0: Ymmärrän.
2: Ja piti pakata ja meinas unohtuu tärkeitä juttuja ottaa mukaan ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten ärsytys oli niinku iso.
0: Joo.
2: Me oli vähän niinku sille, että miksi me edes niinku yritä? Miksi me tuun tänne?
0: Niin.
2: Kun tää on aina tätä. Että me ollaan hermot nyt kireillä ja minua ärsyttää. Ja sitten mulla tapahtui semmoinen tosi maadottava hetki siinä, kun me pääsin sinne junaan.
0: Joo.
2: Oli hiki, oli aurinkoinen päivä ja tietkö sinne mietin, että ei please ketään viereen, että tai me napsahdan. Sitten kun se juna lähti, niin se heti sitä Kuopion asemalta, niin se, en tiedä, onko siinä joku koulu tai mikä, mutta siinä oli tämmöinen niin kuin ryhmä, varmaan jotain kolmosluokkalaisia,
0: okay.
2: Pieniä tyttöjä ja poikia. Ja sitten kun mentiin sitä ohi, niin siinä oli sinne yksi poika, vähän silleen erillään siinä, ja se, sitä junaa päin niin kuin kääntyi heti tuplafinkut.
1: Oi, tulee hyvä.
2: Ja siis se tuntui hirveän henkilökohtaisesti, että minun rupesi naurattaa, ja ei saa tehdä niin, tsot. Pienet joo. Lapset, mutta siitä tuli hyvä fiilis. Sitten mä olin silleen, anna vaan. Niin. Joo, ihan totta. Ja nyt me on täällä.
0: Olikohan se vähän semmoinen niin korkea, hän oli toiminut tämmöisen niin korkeamman voiman välikappaleena tuossa ja halusi niin kuin osaltaan, kun se tuntui susta henkilökohtaiselta, niin ehkä se oli jostain tuolta korkeammalta niin kuin viesti sulle, että kun rauhutun sä oot sinne hikisinä ja muuta, niin. Ja kassi raapinut vähän pohjat, kun on juossut sinne pikkasen polveen ja alkanut sattua ja muutenkin ja just kaikki, että onko mulla kaikkia mukana ja näin, niin sieltä tuli vielä semmoinen oikein.
1: Ei sulla, ei sulla tee mitään.
2: Niin. Mutta joo, se oli hieno hetki.
1: Tunnistitko myös itsesi tässä kaverissa, kun sä kuvailit vielä hienosti sen, että hän oli vähän silleen erillään, niin mä näen, että on ollut vähän silleen itekseen siinä ja
2: niin.
1: Kaivannut
2: sen. Mä mietin, mikä se prosessi on ollut, että hän on ollut siinä. Varmaan miettinyt, että mullahan näitä käsiä 2.
1: Ja toi jätkä näyttää
2: tolta. Mullahan näitä keskisormia näitä myös 2. Ja katoppa tuota puhisevaa rillipäätä tuolla.
1: Juu.
2: Otappa siitä.
0: Puhisevaa rillipäätä.
2: Ja sitten ei muuta kuin keskiviikon viettä.
0: Hei, Muikku, sun tästä pakkauslistasta sen verran, että onko sulla mukana tommoset jotkut semmoiset kamppeet, että sä voit niinku vähän urheilla?
2: Ei.
1: Meitä

0: Okei. Nyt jos sanot tästä.
1: Joo, kato, kun meillä on tulossa tuossa kissaristieskiertueella, niin on varmaan sellainen tilanne, että pääset kentälle niin sanotusti. Ei se mitään. Ei se mitään. Et mun mielestä
0: eksä lyönyt viimeksi.
1: Niin, aivan, kun pelattiin pesäpalloa viime vuonna, niin sähän vedit farkut jalassa. Ja
0: 3000.
1: Kyllä. Niin. Vänsit vaan siellä kilis ja kolis, kun tämä paineli menemään.
2: Mä ikinä unohdin sitä, miten paljon Tuukka nauroi, kun se katsoi, kun mä juoksin.
3: Se oli hauskaa. Se oli tosi hauskaa.
2: En ymmärrä.
1: Oliko se niin, kun se juoksi kotiin sieltä vielä?
2: Se oli hirmusta kyytiä.
3: Se oli ihan päällikkö siellä pesäpallokentällä. Joo. Niin. Mutta se oli hauskan näköistä.
1: Jes, nimittäin jonkinnäköisiä pieniä urheilusuorituksiakin tuossa, ellei nyt, senhän voi tavallaan koko ton kissan risteessä kiertueen varmaan laskea jonkinnäköisessä urheilusuorituksessa, mutta tilanne on tosissaan se, että ihan niin tuommoista sporttiakin siellä on tulossa, noniin. Mutta mennään sitten niillä vehkeillä, millä mennään.
2: Mennään vaan.
1: Ja ei tarvitse käydä suihkussa, jos ei tullut edes hiki vastaan jo siihen kysymykseen.
2: Mensin kysyä, kiitos.
1: 5 minuuttia yli 6 on kello. Täällä siis Justini Tuukka ja Muikku myös paikan päällä. Huomenna lähdetään siis kissaristeessä kiertueelle 6:00, niin senpä takia Muikkukin raahannut itsensä tänne näin. Tänne näin. Ja hei, me saadaan myös yksi meidän reissukaveri tänään tänne, nimittäin hovimuusikko Ilkka. Hänkin saapuu tänään lähetykseen. Se on torstai tämmöinen perinteinen hovaripäivä, niin uutta musiikkia Ilka tulossa tässä lähetyksessä.
4: Radio Suomi Pop. Suomen parhaat biisit.
1: Ja nyt lähdetään kuuntelemaan aamun ensimmäistä kappaletta. Se on duetto. Se on duetto. Sen takana ovat Elli Noora ja Samuli Putro. Eli kaksi suurta taiteilijaa. Kappale on nimeltään Osuma.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Elli Noora ja Samuli Putro tässä. Kappale oli nimeltään Osuma. Justini Tuukka ja Muikku täällä, oikein hyvää huomenta. No?
1: Ei mitään, tässä kuule valmiina lähteä. Vitsi, mä näin sellaisen, se on ihana fiilis, kun mä ajoin tuosta töihin, niin siellä mä näin semmoisen mimmin, joka on varmasti lähdössä johonkin kesälomamatkalle. Sitten tulee niin hyvä fiilis, kun siellä on matkalaukku. Sä seisot siinä niin kuin rapun oven edessä ja kattelet puhelinta, ja sulla on matkalaukku siinä. Ja vähän hermostuneesti kaivat sellaista pienestä käsiveskasta. Mä satoin vielä näkeä sen, kun mä olin siinä liikennevaloissa. Niin kukaanhan ei näe lomalle lähtiessä niin paljon meidän katsetta kuin meidän passi. Se katsotaan 45 sekunnin välein, että onhan se täällä, onhan se täällä, onhan
0: kurkataan
1: se täällä.
0: Vielä jopa, että onko se voimassa, vaikka sekin on katsottu jo.
1: Joo, mutta ihan katsotaan vielä se päivämäärä. Niin se menee semmoisen niin psykoosin puolelle, miten monta kertaa. Kyllä sä tiedät, jos mäkin olen laittanut sen mun pienen käsveskaan, mikä roikkuu tässä mun rinnan päällä, niin ei se ole sieltä mihinkään siinä 8 minuutissa hävinnyt. Mutta mulla oli hänen puolesta silleen hyvä fiilis. Mä näin, että oli semmoiset kuulokkeet korvilla ja sitten kännykkä ja sit matkalaukkuja. Ihan varmasti menossa lentokentällä ottaa se aikaisen. Koko yörressä on sitä, että herääkö siihen kelloon. Ja mulla tuli hyvä fiilis hänen puolestaan.
0: Toi kelloaika on muuten sellainen, että tämmöinen niin kuin aamutuimaan aikaisin kentälle meno, niin mä aloin tässä miettiä, että mä väittäisin, että mikäköhän on semmoinen. No sanotaan, että 80% niistä kerroista, kun on lentänyt johonkin, niin se on joko tosi aikaisin aamulla tai tosi myöhään illalla. Se on ollut varmaan semmoinen hintapoliittinen ratkaisu. Siitähän se niin kuin johtuu, että ihmiset, mä uskon, että kaikilla meillä on kokemus siitä, että lennolle lähdetään sillä, että joutuu heräämään ihan sikaa aikaisin. Totta kai, kun sinne pitää mennäkin sinne kentälle vähän sitten niin sanotusti ajoissa, niin, mutta kai ne on, onko ne lennot sitten jotenkin, kai ne on jotenkin halvempia yleensä, kun ne lähtee vähän semmoiseen aikaa, mikä ei ole paras mahdollinen.
1: Niin, varmasti ne on.
0: Kyllä se niin.
1: Ainoa, niin, mikä mä tiedän, se normaali ajan on, kun mä oon rampannut sen Rovaniemen, niin se lähtee aina tyyliin 12.20.
0: Ah, okei. Okay, niin,
1: se on ollut ainut semmoinen inhimillinen, mutta kaikki muut on just jotain tuommoista ihan käsittämätöntä. Mutta on se varmaan jotenkin hintapoliittinen
0: asia. Kyllä se varmasti niin on, että sitten kun otat sen lennon, niin se on
1: napsu halvempi. Mutta harvemmin on läheskään, milloin 9 illalla.
0: Ei, se on sitten
1: myöhemmin. Lentokentällä pitää olla vaikka 7:00, että sitten se on joku 23.50.
0: Joo, semmoinen selkeästi. No ainakin tuonne Aasiaan mun mielestä lähtee lentoja usein sillä aika myöhäiseen illalla. Se on parempi, se on niinku parempi mun mielestä, koska siinä mennään sitten siinä tilanteessa, että menet sinne lentokoneeseen, kello on aika paljon ja sitten siinä ehkä toivottavasti nukahtaa vähän, mutta kyllä niin kuin lapsiperheenä reissaamisessa niin on se rajuin töötti on se, että 3:00 ylös, kun piti herätä jo 2:00,
1: joo,
0: niin 3:00 ylös vähän myöhässä sen koko arsenaalin kanssa ja sitten kun oot ihan sikaväsynyt, ja sitten se vähän kuormittaa
1: sen. Eikö se ole rajannut jotain kamppeita edellispäivänäkin jo sinne lentokentälle? Et eikö teillä hoidettu?
0: No jos se mun puolisosta olisi kiinni, niin näin. Varmaan on tehtykin joskus. Oot, näin. Mutta sinne se on ihan hyvä tieto
1: siis
0: niille, jotka
1: on
0: täällä. Että sinne voi viedä siis. Jotenkin se menee niin, että noissa tuommoisissa aikaisissa lennoissa se check-in niin on sillä lailla auki edellisenä iltana jonkun X aikaa. Mä en nyt muista ihan tarkalleen, miten se menee, mutta pääsee noista laukuista eroon.
1: Ikinä en mennyt niin tiukille, kun silloin Juusonkaan lennettiin sinne, minne me lennettiin.
0: Sitten ei ole muuten paljon aikaa.
1: Siitä oli 8 sekuntia aikaa.
0: Suomussalmen keikka.
1: Joo, se piti,
0: viime
1: syksynä. Se oli jo kiinni sportti, mutta se avasi sitten meille, että teille päästi vielä tästä näin nopeasti. Eikö
0: joo,
1: se ollutkin?
0: Mutta toi on paha, kun se osoitti sen, että niin tosi myöhään voi vielä vetää.
1: Siis ihan, toi antoi vielä lupaa siihen, että kun Poring on mennyt, eli sinne koneeseen pääsy on mennyt tyyliin 5 minuuttista kiinni, niin se pääsit sitten sinne vielä. Mutta se tiesi, että Tuukka on siellä lentokoneessa. Sehän hän sanoi, että se teidän ystävä odottelee tuolla lentokoneessa.
0: Joo, Tuukka nukkui jo itse asiassa
1: niin
0: siellä, koska se nukahtaa sinne saman tien. Mutta siis me juostiin sitä Helsinki-Vantaalla niitä käytäviä. Siis se oli, mä juoksin Tinnin takana siinä.
1: Siis se mun turvatarkastus kesti oikeasti 2 tuntia 20 minuuttia. Siis mä en voi käsittää, mitä se oli niin hidasta.
0: Tinnillä oli reppu selässä, niin sitten mä vaan huusin siellä takaa, Amazing Tiina menee siellä, kun Tinni oli just tullut Amazing Race, sitten se näytti ihan siltä, kun ne juoksee siellä.
1: Mä olin ihan loppuun.
0: Reppu heiluu siellä selässä.

0: hän menee varmaankin Nizzaan kuin ihanan poikaystävän kanssa.
1: Mitä sinne siellä tekee?
0: Kattelee maisemia, ottaa ihan Instagram-kuvia, joo, ihanaa rosea, että tollaista, mitä munkin pitäisi olla tekemässä just nyt, eikä täällä.
1: Okei.
0: Okay. Joku ihana reissille, vähän kiharrettu hiukset. Vaan tuoksu varmaan, hän tuoksuu hyvältä. Tuoksu ihanalta. Itsi, tuommoisen elämän mäkin haluan.
2: Mukava, että sä voit tämmöisen tuntemattoman ihmisen kautta elää tätä sun unelman.
0: Ja mä näin häntä siis
2: se on töissä.
0: 1,5 minuuttia. Anna mua olla.
3: Me annetaan olla. B viimeisiä sanoja tähän seuraavaksi.

0: Ben, viimeisiä sanoja soi tässä. Kello 18 minuuttia yli 6. Oikein hyvää huomenta lypsäjät. Robini tuosta tulos seuraavaksi, toi hänen uusi hittinsä. Ja sen jälkeen sitten ihan perinteinen ajankohtainen töötti. Ja katsotaan myöskin sportteja. Vähän urheilua sivuten, niin eilen Ylen iltauutisissa oli käyty haastattelemassa 3 kultaleijonaa, jotka tekivät paluun kultajuhlista armeijan harmaisiin. No itse asiassa ihan varma, että onko se niin kuin aloittanut tämän palveluksen jo aikaisemmin ja menivät nyt takaisin, mutta joka tapauksessa Urho Vaakanainen, Valtteri Merelä ja Janne Kuokkanen, niin sieltä juhlista suoraan kulkematta lähtöruudun kautta niin kurkkusalaatteihin, niin pikkasenhan se voi,
1: se voi olla
0: raju täräytys siinä. Ja no me voidaan kuunnella tästä Janne Kuokkasen soundia tuossa, noin kun antaa toimittajalle kommentteja siitä, kun on saanut just vedettyä niin kuin tuossa. Tuossa armeijan kuteet päälle, niin katsotaan miten toi.
2: Aika railakkaa oli kyllä tuossa ihan siitä hetkestä, kun kiekko meni maaliin ja sitten tuohon ihan vielä eilisiltä asti.
0: Niin.
2: Kaikin puolin ihan ikimuistiset juhlat.
0: Joo.
1: Miten tämä päivä
0: lähti? Miten se päivä?
2: No hyvin on lähtenyt käynteet. Tuossa on tullut paljon uusia juttuja heti ja mulla on siinä aika mukavia tupakavereita, että he ovat

0: tuossa tosi paljon mua auttanut kaikkien pienten juttujen kanssa ja on kyllä siitä jo heti kiitollinen heille.
1: Tässä kyllä jäänyt ehkä vähän päälle tämä tämmöinen kiitollisuus.
2: Joo, oltiin kiitollinen.
1: Joku tupakaveri, tässä ei sulle sukat, kun ei nyt sukkia, niin mä oon erittäin kiitollinen ja mennään eteenpäin ja me ollaan joukkue. Niin,
2: Tampereessa kanssa.
1: Just näin, no, mutta jätkille hei tsemppiä sinne maanpuolustustehtäviin. Joo, Robini seuraavaksi, sitten ajankohtaiset ja sportit.
3: Aamulypsy ja McDonald's. Löydä festarikamuja Mäkkärin kautta. Radio Suomi Pop.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Klas Ohlsonin asiakaskuulutus.
8: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle.
9: Klas Ohlson.
10: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Älä huido. Ota off.
13: Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
14: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
15: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
16: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
17: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
1: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
3: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
4: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
7: Ei Musti!
18: Sinne meni sähkölasku.
13: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
18: Hyvä idea.
13: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.

0: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
2: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
5: Ei oo muuta tylsä aina.
4: Ei oo.
6: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
7: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
6: Ja suurimmat hitit.
7: Vuosiaan, niin
6: soittaa Radio Suomi Pop.

0: Tuut. Robin Pakkalainen tässä.
1: Eikö semmoista vankilää?
0: Tuu tailee menemään. Kello ihan just 6:30. Joo, kiitos Robin. Sitten lähdetään purkaan. Mitä tärkeää tähän päivään? No ainakin se tieto, että minkä ihmeen takia siellä on liput saloissa. Se johtuu siitä, että tänään on puolustusvoimaan lippujuhlan päiväli. 4. kesäkuuta on sellainen ja tähän on siis Mannerheimin syntymäpäivä ja sitäkin vasten se on varmaan siihen valkattu. Tänään sitten on ylennetty porukkaa. Tuolla on itse asiassa iltapäivälehtien sivuillakin. Esimerkiksi is.fi-osoitteessa voi käydä katsomassa, että onko naapuri saanut ylennyksen vai ei. Siellä pystyy ihan nimellä hakemaan. Kokeilin Mäkilähdettä, kokeilin Ritokoskea, kokeilin Muikkua. Nada. Nada tällä kertaa, mutta onnea kaikille teille, jotka olette ylennyksen saaneet. Mitä muuta tähän päivään?
1: Ollut vähän tämmöistä Amerikan meininkiä, joten tässä nyt silleen elävä esimerkki, että tämmöiseen ei kannata Suomessa ryhtyä. Täällä on nimittäin sähköpotkulautailija vaatinut Helsingin kaupungilta korvaukseksi kaatumisestaan niin 1 000 000 euroa.
0: $1 million.
1: Ja tarkka korvaussumma, jota haatiin, oli 1 030 479 euroa. Ja tätähän on sitten palloiltu sinne ja tänne ja tonne on viety tonne käreille ja sitten on tullut hylsyä ja sitten on viety vielä eteenpäin. Tässä on ollut siis tämmöinen tapahtuma Itäkeskuksessa, jossa tämän sähköpotkulautailijan mukaan tiessä on ollut lehtien peittämä kuoppa ja siihen sitten lippas lopposet.
0: Ja
1: hakenut sitten tosiaan ensimmäisen kerran tämän 1 000 000 euroa vähän hitusen karoverla yli kaupungilta, mutta sitten oikaisuvaatimuksessaan tyytyy hakemaan 21 107,57 euroa. No ei sitten alas mitään. Lisäksi hän vaatii korvaus- ja asemies- ja oikeudenkäyntikuluista 11 705,60 euroa, mutta nämä meni sitten kaikki. Nämä kaikki sitten. Kaupunki oli silleen, että ei tässä ole mitään. Että me ei voitu tuosta tietää kuka muu, jos siitä ilmoittanut valitettavasti huolimattomuutta. Tämä kätellään tällä. Kiitos, hei.
0: Näin. In Finland.
1: Et ei nää Suomessa ihan toimi semmoisessa Amerikan malli. Ainakin sieltä on saanut itse semmoisen kuvan, että jos sä mistä tahansa sanot ja laitat siihen vähän hintalappuun, niin se kyllä yleensä onnistuu, kun on isot firmat pääsee helpommalla.
0: Tai se on ihan totta. Vanha kun on kissa mikroon keissi on semmoinen legendaarinen.
1: Näin,
0: en tiedä, onko sitä nimenomaan, onko tästä tapahtunut. Menee tiedä, mutta vielä hei, mitä Muikku tähän päivään?
2: Katsotaan, meneekö tää oikeuteen asti, mutta tuossa tuli tuo MM-kulta. Niin siellä on kultajuhla hulinoissa yöllä, niin helsinkiläisravintolasta hyvin nyt tämmöinen isopuinen poro. Ja on edelleen kateissa. Tuo poro takaisin. Senkin rosvo. Pitkäkyntinen.
0: Oliko kyseessä tämmöinen niin kuin lappiteemainen? Lappiteemainen ravinto.
3: Se oli siinä videossa, Juuso, minkä mä näytin sulle silloin, ai kun se me naurettiin niitä rumpuja siellä. Että joku
0: niin,
3: että
0: jollain tuommoinen.
2: Oliko siellä varastettu poro?
0: Me nähtiin se poro siis.
3: Sitten tuli leikkaus seuraavaan kuvaan, niin joku rajassa poro
2: siellä. Tässä on uusi case.
0: Totta.
2: Tässä on uusi case.
0: Se voi olla siellä Elisabeth Reinin leivinpaahtimen kanssa samassa. No mitä jos me tavataan tämmöinen poro, niin mihin se palautetaan siis?
2: No ensinnäkin sanotaan hyvää päivää ja sitten palautetaan se ravintolaan nimeltä Kulta Kitchen and Bar.
3: Se oli hauska.
2: Ja otetaan siellä Facebook-postaus.
1: Ai sen ravintolaa.
3: Joo, hän laittoi Facebookiin hauskan postauksen, että olitko sinä kielen juhlistamassa Suomen MM-kultaa? Niin, oli ilmeisesti myös yksi poroistamme. Mestaruushuumassa hän jätti laumansa taakse ja nyt muu porukka kaipaa kaveria takaisin. Viimeinen varma havainto tehtiin eilen aivan kultakitsenien elustella Boulevardilla, mutta illan edetessä se taisi innostua juhlatunnelmasta ja lähteä muun juhlaväen mukana kohti keskustaa. Sarvet ai, pystyssä ja askel kevyenä. Sen jälkeen poroa huhujen mukaan nähty torilla kadulla ja ehkä jopa muutamassa voittolaulussa mukana.
0: Noniin.
3: Nyt toivomme löytävämme tämän kadonneen ystävän takaisin kotiin. Eli jos näet poron kaupungilla, nappaa kuva tai lähetä havaintosi meille.
1: Siis millainen se on? Mulla on semmoinen mielessä, että semmoinen surkeasti täytyy eläimet Facebook-ryhmästä.
0: Eikö tommoinen puin?
1: Aa, niin se on tommoinen puinen. Okei.
0: Olipa aivan hyvällä huumorilla varustettu ravintola, että ei ollut ihan niin pahoillaan, koska usein on pahoillaan kuitenkin. Siis se on sieltä niinku pöllitty käytännössä, mutta tähän tarkoitukseen, niin sillä sai tämmöisen varovaisen yläpeukun, mutta olisi kiva saada päkkiä kuitenkin.
3: Joo, ihmiset on täällä kommentoinut, että tämän nimi torilla oli porohirvikauris peura ja kaikki teki sille tilaa väkijoukossa. Katsottiin, kun tämä pääsi suoraan mantalle, kun me jäätiin vielä massan jalkoihin.
0: No niin, Suomi.
3: Ja jengi on laittanut tänne kuvia sieltä torijuhlista, että tossa se muuten menee.
0: Okei. Toivotaan, että se päätyy kuitenkin takaisin oikeaan paikkaan. Nyt urheiluja.
3: Joo, eilisen pääurheilut liittyy noihin Paavo Nurmi Gameseihin, että kun siellä Turussa skabaltiin, niin mulla on tässä nyt suomalaiskimara tässä, mitä tapahtui.
0: Mitäs
3: niin,
0: siellä oli?
3: Ilona Mononen 3 000 esteissä, uudet Suomen ennätyslukemat 9.18.50.
0: Hyvä.
3: Hän tuli kolmanneksi ja paras omissa nimissä ollut ennätystä yli 2 sekunnilla. Naisten moukarissa Silja Kosonen oli toinen, Krista Tervo kolmas, ne heitti tommosia 7.6, 7.5. Kososella kauden paras. Mutta Kanadan moukari tähti Cameron Rogers, niin katso, että tytöt nakkaa tonne, niin paiskaan tuosta 4 metriä pidemmälle tuonne 80.09, niin eipä siinä ole se ihmeellisempää.
0: No

0: sekunnissa.
1: Naisten korkeudessa Ella Mikkola ja Ella Junnila, niin molemmat 1.91 ja tolle Mikkolalle, niin hän paransi omissa nimissä ollut alle 19-vuotiaiden Suomen ennätystä siinä samalla. Mä. Saara Keskitalo siivosi pika-aidossa omaa ennätystä 12.81 ritti kakkostilaan. Otta Harala oli viides ajalla 12.97. Noora Lindahl 100 metriä alkuerissä omaa ennätys 11.36 oli finaali viides. Emilia Kangas Kuulan työnnössä kahdeksas pukkas 18.05. Siinäkin voittaja niin 20.66 Chase Jackson.
0: Noissa heittolajeissa on karu.
1: Naisten seipäässä Saga Andersson kolmas, Vilma Heltelä vanha murto neljäs, molemmat ylitti 4.56. Sitten Jons Rinne, kauden paras tonne 500 oli 12 hyvällä ajalla 3.36.07.
0: No niin, lupaa hyvää olympialaista.
1: Ja miesten 5 000 niin nähtiin suomalaisittain kovavauhtinen kilpailu, jossa 8. tullut Mustafa Muuse ja 9. sijoittunut Tuomas Heikkilä teki molemmat omat ennätykset. Omat ennätykset, jos tekee.
0: Totta kai se on. Se on
1: sen enempää hirveästi voi vaatia. Toi Mustafa Muuse antoi siinä haastattelussa niin vähän palautetta tuolle Jänikselle. Hän sanoi, että olin pyytänyt Jänikseltä, eli tämmöiseltä niin kuin juoksijalta, joka kipittää siellä edessä. Ensin sitä, pitää sitä vauhtia yllä ja sitten hänen ei ole tarkoituskaan juosta sitä maalia, vaan vaan pitää vauhtia yllä. Niin tämä Muuse oli pyytänyt Jänikseltä, että mennään 3000 niin aikaan, semmoiseen aikaan 7.57. Niin 3000 väliaika oli ollut 7.49, eli pikkusen rivakkaa vauhtia.
0: Joo,
1: oli tämä Pupu Jussi kipitellyt siellä. Niin Muuse sanoi vaan, että ei ollut hyllyn paras jänis tänään.
0: Oho.
1: Oli vähän epätasasta vauhtia, tuli vähän itsekin stressattua kesken kisan, että jos halusi tehdä Suomen ennätyksen ensimmäiseen kisaan, niin olisi pitänyt olla paljon rauhallisempi kisa, mutta niin mennään eteenpäin. Ja sitten sanoo vielä, anteeksi kielenkäyttöni, mutta pörkele soikoo, en ole tähän tyytyväinen.
0: No niin.
1: Että ei tämä ollut sitä, mitä tulin tänään hakemaan, mutta rakasta esiintyä kotiylös edessä ja Vireenikin oli katsomassa, niin mitä muutakaan tässä voi tehdä, kun hymyllä oli tulos, mitä oli.
0: Selvä.
1: Ja sitten Tenniksestä Heliovaara Pätsen hienosti Ranskan avoimissa välijärjen. Siellä oli paperia, niin tämmönen pari kuin Siram Balayin ja Marcelo Demolineri. Niin 6-3-6-4 kaatui tämmönen pari.
0: Hyvä jätkä.
1: Ja nyt meillä on sitten ensimmäistä kertaa uralla niin kavereilla edessä Ranskan avointen välijärät. Ja siellä tulee ranskalaispari Quentin Halus, Pierre Hughes Herbert, eli kotiyleisön suosikit siellä vastassa, niin kyllä me noin kaadetaan tosta. Ja tässähän on semmoinen tilanne, että Harri ja Henri on molemmat yhden otteluvoiton ja samalla finaalipaikan päässä, niin nelinpelin maailmanlistan ykköspaikasta.
0: Yksi voitto siihen tarvitaan
1: se,
0: nyt.
1: Jos joo, se menee tosta finaaliin, niin, niin sit se on meillä on maailmanlistan ykkönen täällä kotimaassa, ja se on aika kovaa matskua se. Ja sitten katsotaan vielä toi eiliset pesäpallot. Kitee Alajärvi 2-0, Kossu Kouvala 0-2 ja Manse PP Kempele 2-0. Ja mites daameessa sitten pesäkarhut Pöytyä 2-0. Katsotaan toi naisten sarjataulukko tosta pois. Siellä Seinäjoki pitää kärkipaikkaa, missä menee Roihuvuori 7:nä. Ja
0: pommi
1: hei,
0: tippuu.
1: Totta kai Kirittäret. Niin. Kuudentena.
0: Mitä sanoit?
1: Kuudentena Kiri.
0: No okei. Okay. Biisihän on edelleen hyvä.
1: No. Mites miehissä, niin täällä on vähän nyt alkanut tasantua tää sarjataulukko, kun on saatu noita pelejä tasattua. Joensuu johtaa miehiä. Pattu 8, Tinni Hyvinkään 5 täällä. Mm-hmm. Nekin on parantanut.
0: Pissika juoksu.
1: Sun Imatra, joka piti kärkipaikkaa kuitenkin alkukaudesta, tää niilläkin on tullut niinku arki vastaan. Ne
0: joo,
1: on tuossa 7 sijalla.
0: Just näin. Eli ollaanko me peräjälkeen?
1: Me ollaan peräperään siinä.
0: Joo, selvä.
1: Joo, Kossu pitää perää 10 peliä 2 pinnaa.
0: Tää on näin. Sitä on pesäpallo.
1: Joo, siinä sport.
0: Siinäpä sport.
1: Ei ollutkaan, vaan kerrotaan vielä, että viime yönä alkoi myöskin niin NBA:n finaalit ja laji on siis koripallo. Varmaan sanomattakin selvää, että suomalaisia siellä ei urheile, mutta finaalipari San Antonio Spurs vastaan New York Knicks, niin ensimmäinen ottelu, niin New York voitti sen vieraissa 95-105.
0: Selvä.
1: Tässä on teille.
0: Asia kunnossa, sekin ratkeaa tuossa vähän tässä niin

0: NHL:n kanssa käsi kynkkää. Kiitos porteista.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit. Aamulypsyssä McDonald's ja herkullisin festarikesä. Radio Suomi Pop.
2: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
3: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
2: Mikä? Mistä sä puhut?
3: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
2: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
3: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.

0: tarjolla myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
5: Ei hätää!
6: Bauhausista Lucifer Rumba 3 kaasugrilli, 149 euroa.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
8: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
9: Mitä?
10: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
11: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
12: BookBeat. Nothing beats a good book.
13: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
14: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
15: Kuus supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuus

0: pakettia kympillä. Löydä tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
2: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
3: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
1: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
0: Kato, se on jo kuljetuksessa.
1: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Kaikki tarinat eivät mahdu yhteen biisiin. 50 tarinaa Epuista podcast. Kuuntele vain Suplasta. Radio Suomi.
4: Radio

0: Hei, huomenta vaan, lypsijät siinä Nelli Matulan hitaammin hautaa. Otetaan nyt täältä vähän tämä niin kuin kansainvälinen uutinen tähän väliin. Niin mennään Tuukka sinne Ouluun. Sulle sanoit, mainitsit sanan Oulu, niin otetaan se tuossa 7 uutisten jälkeen. Mulla nimittäin osui silmiin juttu Iltasanimen sivulta, jossa kerrotaan Donald Trumpista, Yhdysvaltain presidentistä, joka on palannut parrasvaloihin. Hän oli tuossa viikon verran, niin oli hiljaisuudessa ja sehän on aina jännittävää, että kun tämmöinen päämies katoaa ihan niin kuin kokonaan kartalta hetkellisesti. No, mitä hänellä sitten siinä sen aikana oli, niin se on varmaan hänen oma asiansa. Mutta hän oli siellä sitten lehdistön kysymyksiin vastaillut ja oli tullut täältä viikon lomaltansa niin taas tämmöisen niin kuin pahvikyltin kanssa. Ja mä aloin miettiä, kun näin tämän jutun siinä, että katoppa vaan taas tämmöinen näin, että tämä on kuitenkin nykyään monihan niin kuin yritysmaailmassa ja ylipäätään työmaailmassa, niin yritetään kovasti tuoda kaikkea niin kuin tekoälyä ja sitten meillä on niin kuin videotykkejä ollut jo vuosikymmeniä ja sitten on näitä tämmöisiä Teams-palavereita, jossa heijastetaan asioita ja välitetään siellä Teamsin kautta asioita, niin Donald Trump on kyllä ottanut tommosen niin kuin hyvin perinteisen, että toi menee sinne. Ja mä sanoisin, ehkä kun piirtoheitin voisi olla niin kuin koulukuntaa, kun esitellään jotain asioita. Että onko siellä ihan siis, onko Valkoisessa talossa joku ihminen, jolta hän tilaa siis aina tämmöisen, että hei, mä haluaisin kertoa esimerkiksi tuosta niin kuin noista tulleista, niin mä haluaisin tuossa lehdistölle näyttää, että kuinka monta 100% me ollaan tässä näitä tulleja nyt niin kuin kasvatettu. Niin sitten kun siellä on joku, joka on sillä lailla, että okei, mä teen sulle tämän PDF:n tästä. Ei PDF, ei kun teet semmoisen. Siis mikä se on? Siis isompi kuin A3, niin vielä paljon isompi, niin teet semmoisen kyltin, minkä mä voin nostaa täältä. Laitat sen sinne mun pöydän taakse ja sitten kun se media kyselee, niin mä nostan sen tästä. Mä voin näyttää tämmöistä siis valtavaa pahvikylttiä, missä on niitä lukuja. Semmoinen niin aika old school tapa
1: esitelmöidä. Mun on pakko tässä olla vähän Trumpin puolella, koska ne on ymmärtänyt siellä, että ne säästää tässä kohtaa satoja tunteja ihmisten järkeä ja työaikaa, koska ne on mitkään edellä mainitut ATK-laitteet, missä heijastetaan sitä, että tätä tonne ja vähän Teamsia ja sinne ja tänne, niin ei ne toimi. Ei ne toimi. Sinne värkkää niitä siinä. Niin
0: toi sit, on pommin varma.
1: Meidän muutaman palaveri olisi myös ihan jees, että tuotaisiin tämmöinen joku käsin naputellut tämmöisen kyltin.
0: Ihan vaan kylteillä.
1: Ihan vaan, että sä näytät, että tässä mennään. Niin harvoin olen hänen kanssa mistään samaa mieltä. Mä tykkään tästä. Hän ottaa sen lapun siihen ja asia selvä. Otatte tästä kuvat, jos joku haluaa katsoa lähempää, niin tervetuloa tämän tilaisuuden jälkeen. Aamen.
0: No sit toinen huomio tästä. Se, mitä Trump esitteli tässä kyltissä, oli siis jälleen sillä lailla mielenkiintoinen, että siinä kyltissä oli siis tämä Lincolnin muistomerkki, tämä tämmöinen heijastusallas, joka on siellä Washingtonissa. Hän on sitä nyt jotenkin tässä remppaillut. Mm-hmm. Niin hän oli tilannut semmoisen kyltin, missä on siis niin kuin kuva siitä altaasta ja sitten sen pituus.
1: Joo.
0: Ja sitten hän oli laittanut siihen 3 eri rakennusta ja niiden kanssa niin kuin korkeudet siihen. Hän halusi niin kuin kertoa, että tämä allas on näin pitkä ja nämä rakennukset on näin korkeat. Niin se vähän. Kyllä siinä varmaan joku ajatus oli taas, varmaan hän halusi todeta sen, että tämä on niin kuin iso, mutta se on jotenkin, no pikkasen ne on eri pakasta. Ja siinä niin kuin toimittajatkin oli vähän sillä, että mikä tässä on, niin kuin, mikä tämä on tämä niin kuin homma juju tässä. Niin hänellähän on kyllä kieltämättä semmoinen hauska tapa tuossa, että hän saattaa olla sillä, että hän painottaa tuommoisen kyltin, jossa on esimerkiksi sillä, että siinä on vaikka niin kuin Teslojen myynti, sitten seuraavassa on banaanin maailmanmarkkinahinta, seuraavassa siinä siis niin kuin viereissä pylväässä. Mm. Ja sitten kolmannessa pylväässä, niin se on vaan hauska värine. Ja sitten neljäs pylväs esimerkiksi niin menee alaspäin ja sitten siinä on joku maa, jota hän vihaa. Niin se vaan lukee siinä niin kuin, että siinä lukee vaikka niin kuin Iran tyyppisesti. Ja sitten se menee alaspäin siitä. Ja sitten hän nostaa se ylös ja näyttää. Ja kurkki itsekin siinä samalla katsoa, no kattokas tästä näin, tää on niin kuin, näin niin kuin näette, niin toi on tossa ja tää menee tässä. Pikkasen semmoinen keisarin uudet vaatteet kuvio.
1: Niin kuin, mihin tämä siis liittyy, että hän tuolla näyttelee? Ihan vaan, että tämmöinen on, että
0: hän
1: kellään muulla
0: esille,
1: ei ole.
0: Hän halusi tuoda esille, että hän on nyt sitä rempannut.
1: Niin hän on järjestänyt siis, niin kuin varmaan siinä on ollut jotain muutakin. Tykkäisin myös siitä tyylistä, että on ollut ainut asia, mikä siellä ilmoitetaan. Kaikki toimittajat paikan päälle on vaan, tässä on meidän allas.
0: Se on näin,
1: mikä juntti.
0: On näin pitkä. Niin sitten Pasilla on näin pitkä.
1: Joo.
0: Matilla on vaan
1: tämmönen.
0: Joo. No Joren on, se on tietysti leveä, se on niinku paksu myös, mutta sitten taas mitta on tommonen noin. Tässä ei ole mitään järkeä.
1: Oh, mutta hieno kyltti. Tykkään. On pirun
0: siis hieno. Hieno kyltti. Iso ja vakuut ja selkeä.
1: Kyllä me ymmärretään, että One World Trade Center on paljon pienempi verrattuna tähän.
0: Kyllä. Ja se menee ylöspäin. Me... Sehän siinä, kun se toinen on taas silleen niin kuin alhaalla, niin se on sitten. Mutta sehän niitä kyltistä selviää.

0: Jenni Vartiainen ihmisten edessä soi tässä. Hei, kello muutamaa minuuttia välillä. 7:07 uutiset saatte tuolta aivan tuota pikaa. Katsotaan myös säät tähän päivään. Ja hei, hovimuusikko Ilkka hyppää remmiin. Hän on täällä perinteiseen torstaiseen tyyliin. Ja se tarkoittaa sitä, että uusi biisi kuullaan vielä ennen kello 8.
1: Aamulypsyssä fiilistellään festarikesää Mäkkärin kanssa. Radio Suomi Pop.
2: Kun kesä koittaa, sitten

Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
1: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja!

0: Kolme pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää

0: kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensi Launea.
0: Launea.fi.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
4: Ai, missä mä oon?
3: Sanoman mainoskatkolla.
4: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
3: Missä teidän pitäisi olla?
4: Takomassa parempaa tulosta.
3: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
4: Ai, niinkö?
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja

0: pitävät kerrokset kuuroihin sekä tuulen pitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
3: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
4: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: SDP on menettänyt kannatustaan, samalla kokoomuksen kannatus on vahvistunut, kertoo Ylen tuore puoluekannatusmittaus. SDP:n kannatus on heikentynyt kolmatta kuukautta peräkkäin. Puoluetta äänestäisi 23% vastaajista, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt. Laskua edelliseen mittaukseen on 0,7%. Kokoomuksen kannatus on noussut 0,7%. Ja puoluetta äänestäisi nyt 18,3% vastanneista. Sekä keskustan että perussuomalaisten kannatus on säilynyt 14% tuntumassa. Suomen suosituimmista mökkikunnista selvästi kallein on Savonlinna. Tämä ilmenee Omakotiliiton selvityksessä, jossa se vertaili vapaa-ajan asukkaille lankeavia kuntakohtaisia maksuja. Seuraavaksi kalleimmat kunnat ovat Mikkeli, Kangassala, Kuopio ja Puumala. Vertailluista kunnista edullisin mökkikunta on Oulu, edullisia ovat myös Pori, Mustasaari, Kouvola ja Kittilä. Israel ja Libanon ovat sopineet tulitauon täytäntöönpanosta, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriö Reutersin mukaan. Tulitauko edellyttää lausunnon mukaan Hizbollahin sotatoimien loppumista sekä kaikkien Hizbollahin joukkojen vetäytymistä Litanijoen eteläpuolelta. Maat ovat myös sopineet, että Libanonin sisälle muodostetaan turvavyöhykkeitä, joita hallinnoi ainoastaan Libanonin armeija. Maat sopivat tulitauosta jo huhtikuussa, mutta Israel ja Hizbollah ovat jatkaneet päivittäin iskuja toisiaan vastaan.
10: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Kiitoksia Ilta-Sanomat uutisista. Miltä se sää näyttää?
13: Tämä on aika kiva sanoa nyt tähän ensimmäiseen lähtöön, että sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadekuuroja ja lämpötilat 20 ja 25 asteen välillä.
12: Kesä. Kesä.

0: 4 minuuttia yli 7 on kello, huomenta vaan lypseet. Minä damer on herran, ladies and Bethlehem. Hän on täällä tänään. Hovimuusikko Ilkka, huomenta.
1: Ladies and henkselmäs, huomenta. Mehän oltiin Tiina sun kanssa näillä jakkaroilla maanantaina, mutta kiva nähdä Tukka ja Juuso, että tekin olette reissusta päässyt.
2: Kiva nähdä Ilkka.
1: Ehjinä takaisin.
0: Joo, ja kiitos vielä. Kiittelinkin sua tuossa jo aikaisemmin viikolla siitä, että tulit tuollain extempore, niin tänne vähän jeesimään, että saatiin niin kuin pyörät pyörimään.
1: Eipä mitään, se oli hieno aamulla hommissa.
0: Aivan varmasti näin. Muikku oli tuossa jo pakkaillut, kun hän on saapunut tänne kanssa. Me lähdetään huomenna kissaristies kiertueelle. Sun ei ole vielä tarvinnut pakata sillä tavalla, mutta niin se on sulla tänään edessä kuitenkin. Millä mielin, Ilkka, huomenna aamulla lähdössä halki Suomen?
1: No hyvällä fiiliksellä senkin takia, että tää on nyt kiva, kun tää on ollut pari kertaa nyt tässä kesäkuun alkupuolella. Et se oli vähän hankala aikaa lähteä liikkeelle se keskellä pimeintä talvea.
0: On se kitara että esimerkiksi vireyden kannalta heti helpompi.
1: No sekin on totta, mutta jotenkin kun nämä aamut on näin valoisia ja on kyllä sellainen kerta kaikkiaan kesäinen fiilis. Kyllä se näkee ihmisten suupielistäkin, että on kesäkuu ja Suomi on uusi maailmanmestari.
0: Niin se on just näin.
1: Se on mukava
0: se on
1: lähteä.
0: Totta. Suomi on uusi maailmanmestari, vai mitä Tuukka?
2: Näin se
0: ja
2: on.
0: Maailmanmestari
2: kyllä
0: myös.
2: Se näin on.
0: Mutta tämä on meille, niin kun, nyt kun mennään tosissaan ihan etelästä sinne ihan pohjoiseen, niin siinäkin mielessä loistava ajankohta, että siellä mitä pohjoisemmaksi mennään, niin sitä valoisempaahan se melkein on, kun eihän siellä katoa aurinko laske ollenkaan, vaikka painetaan pitki yötä sitten Pohjois-Suomessa. Ainakin oletettavasti me mennään sillä tavalla, että lauantai-sunnuntai välisenä yönä, niin ollaan siellä sitten jo sanotaan näin Oulun korkeudella ja siitä eteenpäin.
1: Joo, ja nythän lisätvistii tuo tosiaan se, että siellä bussista tehdään sitten lähetystä. Mä tuossa Juuso Muikun kanssa keskustelinkin tuossa studion oven ulkopuolella tästä asiasta, niin me toivotaan tietysti, että ei tekniikka meitä petä.
0: Se on just näin.
1: Ja eikä kunto.
0: Meitähän on kutsuttu erilaisiin taas kissaristiäisiin ja niitä tuossa käydään sitten sen reissun aikana. Mutta kun me siellä tien päällä ollaan ja toivottavasti seuraatte lähetystä herkeämättä tältä samalta taajuudelta, niin kuunnelkaa missä päin me ollaan ja kannattaa meille laittaa viestiä ja muuta, koska meillä on, tai ei meillä aikaa, mä juttelin meidän bussikuskin kanssa tuossa just, hän sanoi, että aika kireä, olette rakentanut taas tähän näin, että hänellä tyrä rytkähti tuohon heti alkuun, kun näki tämän meidän reitin, mutta siis voidaanhan me extemporeihin pysähdyksiä tehdä, että kannattaa houkutella meitä tuossa niin kuin reissun aikanakin, niin jos kuulet, että ollaan sinne sun kylän ohi ajamassa, niin pistä vaan viestiä, voi olla, että me pidetään pikkustoppi siinä just siinä teidän esimerkiksi huoltoasemalla. Mutta joo, kissaristiäiset huomenna 6 eteenpäin. Tänään mennään perinteisen torstaisen epistolan mukaan. Ja sehän tarkoittaa sitä, kun hovari täällä on ja kitarakin siinä jo kädessä. Niin live-musiikkia kuullaan tänään uusi biisi ensi esityksessä.
1: Näin on. Mä aion laulaa pyöräilijöistä. Varsinkin sellaisista pyöräilijöistä, jotka liikkuu sellaisissa kireissä puvuissa ja
0: aiku
1: todella
0: mahtavaa. Aiku mahtavaa. Joo. Just eilen taas kerran vähän aihetta sivuttiin, niin tämähän osuu tähän loistavasti. Sannia täältä seuraavaksi.
3: Radio Suomi Pop. Suomen parhaat biisit.

0: Sannia tässä. Sanni taisi julkaista just sen uuden albuminkin tossa. Sitten sieltä tuli niitä sinkkuja. Mun mielestä nyt tuli ihan ehkä koko lätty pihalle.
1: Hyvä, kun julkaisi uuden.
0: No, nimenomaan.
1: Vanha ei kannata julkaista.
0: No kyllä niitäkin tehdään, mutta ne on semmoisia, niin kulkee nimellä kokoelma.
1: Se on muuten
0: tai
1: totta.
0: Greatest Hits.
1: Niitä tuli ennen paljon enemmän, niin kun levyjä myytiin fyysisiä albumeita.
0: Ai vitsi, Greatest Hits on kyllä aina. Eihän niissäkään Greatest Hits, vähän bändistä riippuen, niin 22-24 biisiä, kolme hyvää. Se on niinku Greatest Hitsinkin yleensä, niinku kolme isolle, kolme semmoista suht hyvää.
1: Se on muuten kova. Oliko se toi Peteliuksen ja Kallialan se Trio Erectus, niin niiden eka albumi oli muistaakseni nimeltään Greatest Hit 2.
0: Ai, no lähti siitä jo.
2: Se Sanni albumi tulee 12 päivä.
0: Yes. Ai jaa, okei, eli se on vasta tulos, kun some aina vähän hämää, kun niitä näkee, niin voi ajatella, että se olisi julkaistu. Hyvä tarkennus. Mutta hei, huomenta Lypse, että Justini Tuukka ja Hovimuusikko Ilkka täällä.
1: Moi.
3: Täällä on Ylen sivuilla juttu. Ouluhan on tänä vuonna sitten tämmöinen niin kuin kulttuuripääkaupunki.
1: Kyllä.
3: Eikö se näin mennyt?
1: Kyllä.
2: Meni.
3: Joo, kyllä. Torille. Oh. Ja nyt tänne on nyt alkanut Ouluun myös ilmestyä jotain uutta hyvää matskua. Tai onko tämä niin hyvä, en ole ihan varma. Mutta Oulussa seisoo yhtä kaikki nyt veistos, josta jopa New York Times niin kirjoittaa.
0: Aha, se on joku uusi, eli ei ole toripolliisista kyse.
3: Jättimäinen marmoriveistos. Kellon Kiviniemen kalasatamaan Haukiputtaalle niin on valmistumassa taideteos nimeltä Superkello.
0: Ah, se on Puttaalla. Joo.
3: Tämä on niinku eri paikoissa siis. Teoskokonaisuuteen kuuluu kaikkiaan 6 pysyvää julkista taideteosta eri puolilla Oulua. Haukiputaalla, Kiimingissä, Oulun keskustassa, Oulunsalossa, Yli-Iissä ja Yli-Kiimingissä. Mm-hmm. Ja nämä aukeaa niin kuin yleisölle 13. päivä, eli ensi viikolla. Ja tähän superkelloon, mikä siellä Haukiputtaalla nyt on, niin siihen kuuluu 2-metrinen kellomaisia muotoja omaava marmoriveistos sekä ääntä.
0: Mm-hmm.
3: Ja tästä tulee nyt se catchi tämän äänen suhteen, niin ääniraidalla paikallinen kalastaja Halo Sellu niin lukee Homeroksen Odysseia suomeksi. Ja vielä, wait for it, niin ei silleen letkuu, vaan sanan tunnissa. Ja Ilkka, sä oot meistä se kulttuurelli ihminen, niin kertais mulle nopeasti tuon Homeroksen Odysseia. Ja mikä siinä oli kupletin juoni?
1: No nyt en ihan tarkkailleen muista tässä, mutta kai se siellä selvii, kun menee sinne vuorokaudeksi, niin 24 sanaa siitä ensimmäisiä kuulee.
3: Joo, Troijan hevon, kun se tarkisti, joudun vähän muistuttelemaan itsellenikin, että mikä tämä oli tämä. Niin, mutta eikö se on paluu sieltä?
0: Niin, paluu sieltä, joo. Siellä on näitä kaiken näköistä hässäkkää siinä.
3: Joo, justiinsa näin.
0: Houkuttelee ne muijat sitä sinne.
3: Kyllä, ja superkello on siis,
1: niin seireet.
3: Tämä ei ole niin kuin kotimaistuotantoa, mikä mua pikkusen närästää, vaan tämä on tanskalaisen Superflex-taiteilijaryhmän ja portugalilaisen arkkitehtitoimisto KVY toteuttama.
2: Hei, nyt tulee Stetsonista, ei voi olla.
3: Kyllä sivulta.
0: Superflex.
2: Tanska ja Portugali.
0: Otti rahat pois kuleksimasta.
3: Se on osa Oulu.

0: kulttuuripääkaupunki vuoden Climate Clock-teossarja, ja siitä kirjoitti huhtikuussa toden totta jopa New York Times.
1: Kyllä tuossa voi olla, tiedäksä, haukiputtaalla joku mummo aika ihmeissään, että portugalilaiset ja tanskalaiset on suunnitellut.
2: Mehän käydään muuten

0: tohon noin, tohon patsaalle pyöri silleen, niin kyllä ennen pitkään siinä menee hervat, sano nyt vittu se sana.
1: Niin no.
0: Kerro nyt sitä tarinaa.
2: Mutta tuossa on kyllä semmoinen tietynlainen chain-harjoitus nykyajan kiivaaseen tahtiin tottuneelle ja lyhyt videoihin tottuneelle ihmiselle. Että jos tulee siihen minuutin myöhässä, se on kuitenkin 59 minuuttia ensin venailua ja sitten se yksi sana.
0: Ei täällä just sanota, että tämä teos kertoo ajan hidastamisesta, Ilkka. Veistoksen äärelle voi tulla meditoimaan ja toivottavasti hidastamaan aikaa hieman, sanoo Rasmus Rosengren Nielsen.
2: Hetkinen, pääsinkö mä vähän heti tähän taajuudelle?
0: Sä pääsit jutujuonesta kiinni.
1: Mites kauan tämä performanssi kestää, jos on sanaper? Onko se oli sanottu, joku, että kauan se on se,
0: oli se
1: hidasta
0: se oli, on? Se on totta, mä voin kertoa
1: joo,
0: sulle.
1: Joo, eihän tää, ota rauhassa, ota teeman mukaisesti.
3: Saako kommentoida sen verran väliin, että mulle tulee vähän semmoinen nyt fiilis, että Oulussa kun on saatu tää hieno tavallaan...
0: 10 vuotta.
3: Hieno kunnia, 10 vuotta. Hieno kunnia olla tämmöinen kulttuuripääkaupunki, niin nyt on lipsahtanut raikkaasti tekotaiteellisen puolelle, eikä ole luotettu kotimaisiin voimiin. Siis mä en muista suoraan ulkoa mitään oululaisia taiteilijoita, mutta mulle tulee aina näistä pohjoisen taiteilijoista mieleen tämä Kalervo Pals, jolla oli herätteleviä teoksia. Mä muistaakseni Tuukka sullekin joskus näyttänyt. Mun mielestä tämä on yksi hänen työnsä, niin ei tarvitse kuvailla ihan tarkka, mutta saat kiinni kaverin niin kuin siitä noniin ajatusmaailmasta, niin kyllä toi tommonen niin kuin heppiin hirttäytyvä kaveri, niin siellä Haukiputaalla,
2: hei,
3: niin...
2: Mä oon käynyt siellä Kalervo Palsan ateljeessa siellä Kittilässä, se on vaikuttava mesta.
3: Joo.
2: Siellä on ollut vähän ahdistusta ilmoilla niihin aikoihin, niin kuin sillä mukallakin.
0: Pakko kertoa tuosta Juuson kuvasta vaan, ja ehkä monelle epäselväksi tuosta kuvauksesta, niin kaveri siis toden totta on hirttäytynyt omaan stagaansa. Ja sit voi ehkä jokainen päätä, että minkä kokoinen stagakaverilla on. Niin tossa on tommoinen.
1: Siis mitä juhlavuosia siellä kaupungissa on silloin vietetty?
2: Mut onko, ei mistä, siellä, mihin, se ei liity mihinkään juhlavuoteen, vaan ihan taiteilijan omaan ahdistukseen.
3: Mutta miettikää,
2: jos tuon teoksen valmistelu olisi aloitettu 10 vuotta sitten, että se nauhoitus on tehty samaan tahtiin.
0: Niin, kyllä. Tässä
2: sanatunnissa sitten vähän körssitauko.
0: Taideteos kertoo tarinaa paitsi ajan hidastamisesta myös ilmastonmuutoksesta. Totta kai tämä kertoo myös ilmastonmuutoksesta, muistakaa se. Ja ihmisen suhteesta luontoon.
1: Joo.
0: Ja tämän tanskalaisen Rosengren Nielsenin mukaan vauhti on kiihtynyt sen verran, että taiteen tuoma mahdollisuus pysähtymiseen ja hidastamiseen korostuu. Taide muistuttaa meitä myös siitä, että olemme osa luontoa.
2: Joo. Tästähän oli siis huolissaan Matti ja Teppo jo 80-luvun lopulla. Heiltä tuli tämmöinen kappale, kun vauhti kiihtyy.
0: Niin se oli se.
1: Onko se hieno, Tuukka? Näyttääkö se hienolta? Näyttääkö se arvokkaalta? Näyttääkö siltä, että sitä kannattaa mennä katsomaan?
0: No se on tuommoinen puuhökkeli. Siis tuossa on ylihuoma, tuossa on grafiti tietysti päällä. Mutta siis ihan hienoa puuta toi. En mä sitä sano. Ja tämä sanoo tämä taiteilija itsekin, että siihen voi chittaa päälle, että ei ole mitään hätää.
3: Tuukka, ota tuosta, mä vielä palaan tähän mun esille nostamaan taiteilijan, niin ota tuossa vähän sulle ilmastonmuutosta, niin tuossa on kanssa kaveri on laittanut, niin jos sä ton
0: niin pystyt... Kuka tää taiteilija?
3: Tää on edelleen Kalervo Palsan tuotannosta. Niin
0: täällä on selkeä teema kyllä noiden stagojen kanssa. Tässä uutisessa vielä, niin nämä on ennenkin tehnyt ympäri maailmaa tämä ryhmä, niin tämmöisiä taideteoksia. Tähän kuuluu siis Jakob Fenger, Björnstjern Kristiansen ja Rasmus Rosengren Nielsen. Ja he on esimerkiksi Köpikseen tehnyt tämmönen superkiilen puiston. Onko tuttu kenellekään?
3: Ei sanos.
0: Tässä on ihan hyvä idea. Tässä on niinku kaikkea niinku erikoikista maailmaa otettu tämmöisellä aukiolle niinku eri jutskiin. Tuosta kuvasta sitä ei oikein näe. Mutta että puiston välittömässä läheisyydessä asuvat ihmiset edustaa yli 50 eri kansalaisuutta. Ja sitten niinku tähän on otettu alueen ihmisiltä, että ehdottakaa eri esineitä, kuten penkkejä, roskasäilet, puita, leikkikenttiä, viemärin kansi, bla bla bla, muista maista, että tuossa niinku yhdistyy tämmöiset kansalaisuudet. Sitten heillä on ollut tämmöinen supermetro, mikä on vähän tälleen vinksahtanut, että siellä on niinku kyltit tolleen väärinpäin. Ihan hauska tommonen. Niinku.
1: Niin toi herät, sä jäät edes katsoa, että mitä tässä tapahtuu.
0: Joo, ja sitten heillä on ollut tämmöinen sairaalan ympärillä lojuu tämmöisiä jättimäisiä vihanneksia, niin kuin tommonen, mä näytän teille kuvan yleensä.
2: Siihen oli jakeluauto kaatunut.
0: Joo, niin kuin näyttäviä tämmöisiä idiksiä. Ja sitten 2011 on Stadissa taas niin järjestänyt tämmöinen 10 päivää kestävää leffa. Niin niinku niillä on hyviä idiksiä ja sitten aina sieltä ihan viimeiset, niin viedään Suomeen tämä 10 vuotta kestävä oikeasti homerus.
3: Kyllä.
0: Tai sitten 10 päivää kestävä.
3: Idea, mikä on teilattu jossain aikoin sitten.
2: Niin kyllä me saadaan sen myytyä sinne helvetin kuuseen. Mikä semmoinen oli? Eikö jotain vuosi sitten ollut, kun mä muistan huonosti, mutta oli sellainen, että jostain siis viemäri kannen alta tuli kans jotain kuiskutusta.

0: tai puhetta. Oliko oli. Kuopiossa?
1: Joo, niin Kuopiossa. Oli muuten Kuopiossa. Joo. Ja siinähän oli se, että jengi luuli, että sinne on joku jäänyt joku lapsi jumiin tai jotain tällaista. Niin, näin olikin. Se oli kanssa kovaa taidetta.
2: Vielä tähän loppuun, mikä kertoo heidän ajatusmaailmasta, että ne on vähän niin kuin Skutsilla. Niin, veistossa on suunniteltu pitkän ajan käyttöön paitsi ihmisille, niin myös kaloille. Ehkä tulevaisuudessa 500 tai 1000 vuoden päästä niin vesi on noussut merenpinnan nousun vuoksi ja veistossa on veden alla. Toivottavasti kalat pitävät siitä myös niissä sanoa.
1: No mä voin kertoa tälle taiteilijaryhmälle, että Suomessa niin juhannukseen mennessä niin siellä on joku kännipäissään kaatanut sen.
2: Mieti nyt, kun että jos et sä tiedä tuosta taideteoksesta, sit sä oot siinä grillijonossa 5 työllä ja sit jostain kuuluu silleen vasikka. Mitä vittu sanoit?
3: Niin jo. Turpaa. Niin jo. Ihan turhat tilanteet.
2: Viiniä. No kyllä, kiitos.
1: Maistuu. Maistuu, kiitos. Kyllä vain.
2: Mutta jossain vaiheessa toi menee silleen, että tiedätkö, joku amis Oulusta keksii sen, miten se niin kuin kaadetaan toi vehje ja sitten kuuluu se JBL:n pululululum.
3: Niin on.
2: Ja sitten siinä on jollain kännykkä kiinni siitä. Mä laitan vaan niinku biisitoiveen listaan, niin Kirkka Rapitsiin, niin Kimmo Hondan takapenkin, mulla on ykkösen lista. Se tapahtuu siis 2 viikon sisään, kun joku ton kräkkää. Niin tosta. Kirkka Rapitsin, Kimmo Hondan takapenkin, Kalle Eläntä, josta siihen heti perseen.
0: Hei herra, mietinkin, jos ton äänikirjan voi kuunnella tuplanopeudella, niin että siihen menee vaan 5 vuotta.
2: Eiks niin? Joo. Ois kiva.
0: Puolen tunnin välein sana.
1: Ai ai. Taide on kyllä on se upeata. Tää me käydään kattomassa pois huomenna.
4: Aamulypsy ja McDonald's. Mäkkäri yhdistää festarikamuja. Radio Suomi Pop.
5: Kuuntele. Onko se mörkö?
4: Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle. Supla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä. Arvo noin 500 €.
6: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
7: No morjes.
6: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätöä.
7: Aa, niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
6: Millä?
8: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Pro Counter.
9: Finago. Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Moi!
3: Ai moro!
2: Mitäs viikonloppu meni?
3: Vähän väsyttää.
2: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
3: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
2: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
3: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
2: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
3: Juu, niin pääs käymään.
2: Kade.
4: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Kuules poika.
6: Niin?
5: Se on ilmoja pidelly.
6: Niin on. Paitsi tuossa autorenkassa.
5: Näin on. Tilaatko norsun?
6: Eli hinausautokeskuksen.
5: Niin.
6: Tilaan.
7: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
8: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
9: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
10: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Ai että. Hei, mikä toi on?
14: Onks toi punkki?
15: Älä huoli. Ota off punkki.
16: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
17: Come

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Pa-da-pa-pa-pa.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
7: Finago.
8: Kuu supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus

0: pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
2: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa kaikki tunteet mukana.
3: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
4: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
2: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
5: Oot sä tosissas?
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Vesterinen yhtyeineen, kolme hyvää vinkkiä soi tässä, 7:30 on kello, oikein hyvää huomenta lypsejät. Hei, Hovimusikko Ilkkakin tänään lauteilla vielä tällä tunnilla, mutta nyt vähän niin musiikki kuin urheiluasiaa. Nimittäin Ilta-Sanomat kertoi eilen, että jääkiekon MM-kisojen jälkeen sveitsiläiset jääkiekkofanit on suuttuneet siitä, että Leijonat on menneet omimaan Sveitsin maalilaulun noista kisoista. Ja tänne kun kaverit soitteli perinteiseen tyyliin silloin maanantaiaamuna Ilkalle ja Tinnille, niin hän toivoi siellä ihan, että biisi toive, mikä aina toteutetaan, jos on jotain voittanut, niin joukkue saa biisin toivoa, niin sehän oli just tämä, eikö näin?
1: Joo, ne sanoi, että Sveitsin maalilaulu, kun sitä ei finaalissa kuultu.
0: Joo, joo. Ja te ilmeisesti soititte sen, löysittekö sen siihen sitten, kun mä en ole nähnyt semmoista?
1: Ei, ei. Että jos sulla on se siihen ihan liipasimella, niin valista nyt muokin, kun en mä tiedä, mikä se on.
0: Kaivaa
2: sitä ei kukaan osannut kertoa meille, että mikä se on.
0: Stubet the Gang on tämä, niin kun katsotaan, jos mä löytäisin senkin tästä näin teille soitettavaksi. Mutta tähän Suomellahan on niin kuin perinteet tämmöiselle biisien pöllimiselle, siis Den Glider inhän napattiin aikoinaan silloin törkkesti.
1: Joo, ja samoissa kisoissahan soitettiin paljon niissä maalikoosteissa sitä Tom Jonesin If I Only Knewta esimerkiksi, niin vaikkei se mitenkään liity lätkään, niin kyllä mulle tulee aina siitä biisistä mieleen Leijonat.
0: Tästä tulee nyt tää uusi pöllitty biisi, on ilmeisesti tämmönen.
3: Päivän biisin me Ritsankaan kuunneltiin tätä jo siis niinku, mikä päivä tänään on? Niinku toissa viikolla kuunneltiin okay. Tätä ennen niinku, kun kisat oli loppumaisillaan, niin oli Ritsan suosikki biisi.
1: Onks tää uusi biisi siellä Sveitsissä ylipäätään?
3: Ei mitään hajua.
1: Tää on hyvä meininki.
0: Joo ja siis
1: tämä odotan, että tämä lähtee kohta, mutta
0: Nämähän on ylipäätään semmoisia, että kun suomalaiset fanit on tietysti kuullut sitä siellä ja näin, niin nehän tarttuu siihen.

0: Ihan hauska.
1: Ei
0: ihan Den Gliderin, kyllä. Varmaan siihen liittyy niin paljon tunnetta itselläkin. Mm. Ja Kirkahan sen paino suomeksi. Ei kun painoiko se ruotsiksi ja suomeksi? No kaikilla mahdollisilla.
1: Siis ruotsiksi. Ruotsiksi.
0: Mutta mun mielestä se myös suomennettiin jossain vaiheessa. Sitten semmoinenkin versio on olemassa.
2: No sä oot Ilkka ainakin suomentanut semmoisen biisin.
0: Onks näin?
2: Tai tehnyt omat sanat siihen suomeksi. Ei, oli niin, tuolla meidän Insta.
1: Niinhän se olikin.
0: Aivan.
1: Se oli tilaustyö.
0: Joo, no mulla sit kun mä tätä juttua lueskelin ja mietin näiden sveitsiläisten pahennusta tästä biisin pöllimisestä, niin kyllä mä sanon näin, että voidaan solidaarisuuden nimissä sopia se, että kyllä meiltä saa pölliä jotain lätkäbiisejä, koska Suomessahan niitä aina tehdään. Ja musta tuntuu, että kiihtyvissä määrin ja jossain kohtaa niin tasossakin oli ehkä jotain falskausta, niin sinne Sveitsin päähän mä voisin sanoa tässä, että voidaan esimerkiksi lähettää tää biisi ihan suoraan sinne käyttöön.
2: Ai tää on mun suosikki, tää on hyvä. Samppa Linna ja Jutti.
0: Just näin.
1: Onks tää se rillaus?
2: Tsekki poika me rillata, jo tää on hyvä, joo.
3: Mielle pikas rillindeerus! Ne rillataa!
1: Mä oon itse asiassa kuullut, että Kissaristiäis kiertueella tätä kuulemma soitetaan pelkkää tätä biisiä 36 tuntia siellä autossa.

0: Siis sketsihahmo ja sitten Timo Jutila yhdessä. Tää on vaikea selittää, mutta
1: no, tota,
0: jos on Zürichissä käyttöä, niin tän saa mun puolesta ihan niin ottaa siellä soittoon.
2: Aikamoinen se Samppalinnan naamari muuten, mitä silloin oli hirvinimellä.
3: Kurje Elven.
1: Miten sä osaat
0: tuosta näin? Sulla ei
1: mitään haju, mikä viikonpäivä sanoo.
4: Kurje Elven.
5: Nyt rillataan!
6: Tsekki poika, me rillataan viimeiseen asti. Kohta ronssiin
1: roikkuu.
0: Itse asiassa, nyt mä vähän perun. En mä halua tästä luopua.
5: Okei, jos et sä halua luoputtua, mä annan sulle yhden, mistä me voidaan luopua. Ehkä.
0: Okay.
5: Mä tiedän, että tässäkin tulee varmaan vastaansanomista, että ei tästä kansallisesta aarteesta. Mutta mun mielestä tää oli niin kuin, tää oli swing and a miss, sanotaan näin. Niin,
2: anna tulla.
5: Muistatteko tän?
6: Mun kotimaa. Puolesta Suomeen.
5: Masa.
2: Joo, muista.
1: En muista. Mun pitäisi mieli suojelemaan.
2: Tästä on semmonen video, missä Nykänen on aivan edesvastuuttumassa.

0: Näinhän on siis niin kuin miljoona niin näitä tämmöisiä.
1: Niin no, että kyllä näitä voi. Ja toi voisi muuten kiinnostaa, kun Keski-Euroopassa kuitenkin, hei toi mäkihyppy kova juttu ja näin. Niin, mutta voidaan siis, että sieltä voitte mennä nyt sveitsiläiset valkkaamaan. Meillä on iso kirjasto, niin jos tuntuu siltä, niin saa mun
0: tämä
1: puolesta
0: Kendo ottaa. Tämä Kendo Anthem oli musta niin kuin hyvä. Mikä se oli? Tämä niin kuin onnistunut.

0: Mikä vuosi tää on?
1: Ei haju.
2: On tästä varmaan 10 vuotta niin, vähintään.
3: Mutta tota me ei anneta kyllä missään
1: ei
3: nimessä.
1: Ei tätä anneta.
3: Ei. Mutta noista muista voidaan keskustella, että nyt säilyy niinku jonkinnäköiset tämmöiset diplomaattiset suhteet Sveitsiin.
4: Aamulypsy! Radio Suomi-popin aamulypsy. Ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Kaukuahan se tässä ja tää hänen ekalekansa 10 000 tuntia.
1: Ekaleka. Hyvä.
0: Kello 20 minuuttia vaille 8. Ja hei, seuraavaa lekaa tarjoillaan ihan kohta, mikäli vanhat merkit paikkansa pitää. Hovimuusikko Ilkka on tällä kitara jo viritellyt soittokuntoon ja kohta kuullaan musiikkia. Sä tuossa jo vähän vinkkasitkin alkutunnista, että tämmöisiin oikein kireisiin pyöräilyasuihin sonnustautuneet oman elämänsä Tour de Francein polkijat on ilmeisesti innoittaneet teikäläistä tällä viikolla.
1: Joo, itse asiassa nämä innoitti mua jo viime viikolla. Mulla oli biisi valmiina, mutta sitten tuli tämä suvivirsikeissi, niin ehdin laulaa siitä tuohon väliin. Mutta nyt sitten saa vuoronsa tämmöinen kappale näistä spandex-pyöräilijöistä.
0: Mulla sormet jo sillä

0: syyhyttää, että mä ootan, että sä vedät sen biisin, sit tulee se video, jonka mä voin linkata jollekin 7-8 mun tutulle, koska mulla on aika paljon tämmöisiä keskikäisiä miehiä, jotka on lähtenyt ratkoon oma elämänsä haasteita sillä, että ne painaa tuolla noin nimenomaan aivan liian kireissä trikoissa pitkiä poikin suomalaisia maanteitä. Mä laitan saman tien WhatsAppilla sen videon heille linkillä.
1: Sitten joo, se on tässä, kun ikä alkaa nelosella, niin se harrastus alkaa kiehtoa kyllä kummasti. Ja kun itselläkin ikä alkaa nelosella ja on mies, niin muille vastaaville miehille uskaltaa laulaa.
0: No se on juuri näin.
1: Mutta kyllä tuo mennään kovaa ja siinä on koko ajan niin kovat tavoitteet, että siinä ei paljon hymyillä siellä pyörän sarvien takana.
0: Euroviisu kaksikkomme toimii lämmittelijänä hovimusiikko Ilkalle tänään Linda Lampenyksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin ja sen jälkeen Liekeissä lauteella hovimusiikko Ilkka.
2: Aamulypsy ja McDonald's. Löydä festarikamuja Mäkkärin kautta. Radio Suomi Pop.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Tekijä viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
4: Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus

0: pakettia kympille. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69 bi.

0: Enix, 10 milligramman tabletit, vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix, markkinoija Verman.
1: Jussiks, Enix.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen

0: apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formoliinin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Suomipop Top 10.
4: Suomipopin Top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 parasta biisiä joka sunnuntai kello 16.
3: Suomipop Top 10.
4: Isoimmat hitit, kovimmat uutuudet. Sinä päätät Top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.

Linna Lampeenys ja Pete Parkkonen tässä liekin heitin. Kello kohta 10 minuuttia vaille 8 ja on aika tarttua pyörää kippurasarvista. Minulla on ilo ja kunnia toivottaa lauteille tervetulleeksi meidän oma hovimuusikko Ilkka.

0: Bravo, bravo. Wow.
1: Toi Hyrox on kyllä toinen. Se on ihan toinen on tarina sitten. Hyvät naiset ja herrat, kyllä vain hän oli hovimuusikko Ilkka.

0: Popeda ja legendaarinen kuuma kesäraikaa tässä ja uusi legendaarinen biisi saatu ulos koneesta. Kiitos hovimuusikko Ilkka musiikista.
1: No olkaahan hyvä. Spandex-miehet kuuluu kesään niin kuin kuuluu Popedakin.
0: No ehdottomasti näin, ja tämä Spandex-mies-biisi niin tosissaan löytyy sitten tuolta Suplasta kohtapuoliin, tai ainakin viimeistään lähetyksen jälkeen kuunneltavana. Myös videon kerran se ilmestyy noihin kaikkiin meidän somekanaviin, niin itse ainakin ajattelin mennä sieltä linkin ottaa ja laittaa sen sitten mun muille keski-ikäisille kavereille Facebookissa. Saatan jopa lähettää heidän työsähköpostiinsa linkin, mutta sinne se lähtee jakoon ehdottomasti, koska mä uskon, että sielläkin kuulolla te hyvät ystävät, niin jokainen teistä tuntee vähintään yhden ihmisen, joka tekee juuri tätä, mistä Ilkka äsken lauloi. Hei, kello on kohta 8. Otetaan tuosta uutisia, säätietoja. Sitten meillä on päivikset luvassa. Ilkka varmaan ehtii jäädä niihin kisaamaan. Loistava homma. Sitten voidaan vähän katsoa tuossa noin lapsuuden leikkimuistoja. Nimittäin kun tässä on oltu huolissaan siitä, että kun ei lapset enää leiki, mutta kyllä ne kuulkaa leikki.
1: Kiva.
0: Ongelma on vaan se, että nämä kirkorotat ja muut, niin ne on voinut olla traumaattisia kokemuksia.
2: Aamulypsyssä Mäkkärin kamut ja ranut. Vietä festarikesä uuden kamun kanssa. Radio Suomi Pop. Hey! Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himos juhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomi Pop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
3: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistei säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
5: Clas Ohlson.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
9: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: No mitä kulta?
2: Ootko vielä Prismassa?
1: En, on Prisma.fiissä.
2: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
1: On pannut merkille.
2: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
1: Tilaan.
2: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
1: Se sytytysneste.
2: Juu, se jäi aurinkoon.
1: Noniin.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
7: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
10: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
11: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
12: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
13: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
15: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
16: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
14: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
17: Oot sä tosissas?
18: A legacy is a beautiful thing.
14: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
18: But only if it survives.
14: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
19: SDP on menettänyt kannatustaan, samalla kokoomuksen kannatus on vahvistunut, kertoo Ylen tuore puoluekannatusmittaus. SDP:n kannatus on heikentynyt 3. kuukautta peräkkäin. Puoluetta äänestäisi 23% vastaajista, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt. Laskua edelliseen mittaukseen on 0,7%. Kokoomuksen kannatus on noussut 0,7% ja puoluetta äänestäisi nyt 18,3% vastanneista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos haluaisi kieltää energiajuomien myymisen alle 18-vuotiailta. Tähän saakka THL on suositellut energiajuomien myynnin rajoittamista alle 15-vuotiaille. THL:n tuoreen tutkimuksen mukaan 12-20-vuotiaista nuorista 67% kertoi juovansa energiajuomia ainakin joskus, 42% vähintään kerran viikossa. Lasten ja nuorten energiajuomien käyttöön on havaittu liittyvän monia haitallisia terveysvaikutuksia, kuten verenpaineen nousua, sykkeen muutoksia sekä unihäiriöitä. Israel ja Libanon ovat sopineet tulitauon täytäntöönpanosta, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriö Reutersin mukaan. Tulitauko edellyttää lausunnon mukaan Hizbollahin sotatoimien loppumista sekä kaikkien Hizbollahin joukkojen vetäytymistä Litanijoen eteläpuolelta. Maat sopivat tulitauosta jo huhtikuussa, mutta Israel ja Hizbollah ovat jatkaneet päivittäin iskuja toisiaan vastaan.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Ja kiitoksia Ilta-Sanomat uutisista. Otetaan luonnollisesti säät tähän perään.
16: Suomeen kuulkaa virtaa etelästä lämmintä ja kosteita ilmaa. Pilvisyys on melko vaihtelevaa, mutta aurinko paistelee yleisesti. Lapissa pilvisyys voi olla aluksi runsaampaa. Kesäisiä sadekuuroja tulee paikoin. Loppuviikolla sää muuttuu selvästi epävakaisempaan suuntaan etelästä alkaen. Myös ukkoset sitten yleistyy, mutta lämpötilat, missä ne menee? No mä kerron, 18-26 asteen välillä.

0: Kello 8:04, oikein hyvää huomenta Lypsäät, Juuso Tinni ja Hovimuskilkka tällä hetkellä studiossa. Tuukkakin täällä on, mutta se nyt duunailee jotain tuolla, en tiedä, muikun kanssa kikkailee siellä menemään, niin kyllä se tänne kohta tulee.
1: Joo, mä luulen, että se valmistautuu tiukkaan päiviskisaan.
2: Hei, mä otan yhden nopean täältä Ylen sivuilta, siis eikä mennä tähän nyt sen enempää, mennään siihen alkuperäiseen tapahtumaan, mikä on tapahtunut siis 2006, kun Jukka S. Lahti surmattiin siellä kotonansa. Älä nosta kulmakarva, ei mennä tähän nyt sen enempää, mutta kun mun ystävä Savinaisen Anttihan on sieltä kulmilta siis lähtöisin, niin me ollaan sille aina seurattu, aina kun tästä tulee jotain uutisia, niin vaihella.
0: Antti Savinainen.
2: Antti Savinainen on sieltä, Antti H. Savinainen on sieltä suunnitelmista. Aina kun tulee joku uutinen tähän liittyen, niin mä laitan silleen, että no niin, että taas lähdetään. Ja taas tuli kirja ja taas tuli muistelmateos ja taas tuli tyyli värityskirja. Siis toi on ottanut ihan järkyttävät mittasuhteet, nyt nämä kaikki viimeisimmät käänteet sun muut. Mutta tästä on uutisoitu siis eilen, Yle uutisoinut. Että keskusrikospoliisi on Ylen tietojen mukaan käynyt kaikessa hiljaisuudessa vuosi sitten keväällä täällä Ulvilassa, siellä surmatalolla, vielä etsimässä sitä surma-asetta.
0: Ai vielä kerran?
2: Kyllä. KRP kävi Ylen tietojen mukaan surmatalolla etsimässä surma-asetta, jolla Jukka S. Lahti surmattiin. Tämä on tapahtunut siis siellä omakotitalossa vuonna 2006 ja Lahden surmapaikalta löytyi silloin fileerausveitsi ja halko ja yksi tekoväline on kadoksissa henkirikoksesta lähtien ollut ja näiden vammojen perusteella tekovälineen uskotaan olevan sorkkarauta. Niin multa vaan tulee heti semmoinen mielikuva, että niin tästä on kuitenkin 2006. Siellä on joku ihan kylmänraisten riittää jo reistunut sen teko-olohuoneessa, oveen koputetaan.
1: Tähtisen tiellä vai mikä se meistä onkaan?
2: En muista sitä, mutta on päivä. Siinä on keskusrikospoliisi. Päivä. Tässä mitään tästä hiihtoja katsellaan. Ei pitäisi. Saataisiko tulla vielä kerran kurkkaamaan? Me ei ikinä kurkattu tonne, tiedätkö? Tiskauskaappiin. Ei katsottu koskaan tänne. Että jos me saadaan tulla katsomaan. Siellä on ollut mun porukka silleen, no tulkaa vaan, mutta on me tässä kevätsiivousta tehty ja tiedätkö vähän järjestelty, että me ollaan tässä vähän remonttiakin tässä tehty. Juora, katsottiinko me ikinä silloin 2006, kun me tultiin tosiaan paljahan käsin tänne tutkimaan ilman mitään suojahanskoja. Katsoiko kukaan tonne tiskikaappi ylähyllä? Mä en kyllä yhtään, kun sillä oli vähän harmaata ja pimeätä ja vähän oli vaikeat oltavat silleen. Ei se tietenkään ole tälleen mennyt, en olisi siellä pihallista etsinyt, mutta tässä kaikki, mitä jos te olette kuunnellut niitä kirjoja, jos te tiedätte tästä yhtään sen enempää, että miten kaikki on vaan mennyt silleen systemaattisen ripuliksi. Niin tuossa muuten tulee semmoinen mielikuva, että on mennyt tiettäkö semmoisen, mikä se nimi on?
0: Semmoinen metallipaljasta.
2: Joo, mitä semmoinen Hannu Hanhi etti jotain kolikoita siellä.
0: Piippaa, ei kun tää olikin vanha markka.
1: Tota mä en ollut muuten tullut ajatelleeksi tosiaan.
2: Ei, Jore. Se on meidän raparperit, että se nykyiset asukkaat silleen lopeta.
1: Mä en ole tullut ajatelleeksi niitä nykyisiä asukkaita aikaisemmin, että siinä on kyllä tunnelmaa asua siinä talossa. Mä luulen, että sinne sitä paitsi jonkin verran tulee varmaan jengi pällistelemään.
0: Onko se talo edes olemassa itse asiassa? No, ne
2: etsinnät pihan eivät kohdistuneet talon sisällä.
0: Niin,
2: kyllä
0: on tarkoittaa,
2: se talo,
0: että se on siellä.
2: Ja sitten nyt kaikki yllätykseksi KRP ei Ylen tiedon mukaan löytänyt tätä surma-asetta sieltä etsintään. Mutta siis tiedättekö, mulla tulee tästä semmoinen, että tässä on niin moni asia mennyt pieleen, että mulla tulee just semmoinen, että ne on istunut siinä kahvilla siellä KRP siellä toimistolla ja ollut silleen, että siinä oli, oliko siinä semmoista, siinä oli ne isot, ne oli ne marjapuskat. Niin. Oli, ja sitten siinä oli, näissä kuvissahan näkyy näissä, mitkä on otettu täällä Logitechin, tiedättekö, webbikameralla sieltä rikospaikalta. Nämä on vähän tämmöistä, ei enää ihan tarkintatarkkaan.
0: Oli sellainen, että Marja, siinä oli musta herukkaa, niin, siinä oli valkoinen, niin, mutta katoitte sitten siihen, niin kuin, että kaivoitteko te siihen?
2: Ei,
0: me syötiin tätä marjaa.
2: Eikö se olisi kylmä? Sieltä tuli kylmä. Ja me syötiin.
0: Anteeksi, onko täällä näkynyt tämmöistä sorkkarauta? Joo, meillä on tuolla tiskikaapissa ollut. Se on vissiin edellistä tämmöinen sorkkarauta. Miten niin?
2: Ei, kun
0: ihan vaan. Me voitaisiin vähän kurkkaa sitä vanhaa. Kipi.
2: Ja taas paljon käsi.
0: Niin, nimenomaan.
2: Ja autoa. Ja matka.
0: Tutkittiin, tässä on 3000 ihmisen sormenjäljet on tässä. Mut nyt saatiin rajattua vähän mahdollisuuksia.
2: Joo. Nyt meillä on enää koko niinku
0: Voi terve mä sanon.
2: Eikö toi kuulostakin ihan käsittämättömältä?
0: On se välillä, kun tutkitaan ja hutkitaan. On tää varmaan semmonen yksi keisseistä, niinku semmonen Suomeen rikoshistorian semmonen niinku tutkijoiden puolesta ja sen niinku virkavallan puolesta, niin on semmonen piikki lihassa. tässä oli niin paljon kaikkea sellaista, mikä meni pieleen meni monellakin todella. Tavalla.
2: Mutta siis joo, mitään ei nyt löytynyt enää, mutta jos siellä suunnille jossain tien varressa löytyy ehkä tässä nyt sitten, jos ajat vaikka nurmikkoon, niin tämmöinen sorkkarauta, niin ilmoita KRP:lle nettiistä.
0: Joo, ja pidä ihan tarkkaan, laita tarkka sijainti.
2: Koska... Joo, äläkä koske siihen, kun siihen on kaikki muut koskenut.
3: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Aamulypsyssä fiilistellään festa.
4: Hyvää syntymäpäivää.
0: Älkää siitä välittäkö, ei mennä asioiden edelleen. Antaa Beemin soida tässä näin. Mutta hyvät ystäväiset, kello on 10 minuuttia yli 8. Vielä ennen päiviksiä, niin otetaan vähän lapsuuden leikkejä tohon. Nimittäin kaikkien iloksi voidaan kertoa, että kyllä ne pienet lapset vielä kirkorottaa leikkiä.

0: Beemin syntymäpäivä soi tässä 12 minuuttia kasinon kello. Oikein hyvää huomenta, lypsejät. Ennen päiviksiä vielä vähän lapsuuden leikkejä, nimittäin Ilta-Sanomat on tehnyt täällä juttua aiheesta, tai he on kertoneet kyselystä, jonka on suorittanut tämä yksityinen päiväkotiketju Pilke. He on kyselleet sitten päiväkoti-ikäisten lasten vanhemmilta. Siellä on 400 ihmistä vastannut ja eri puolilta Suomea tullut näitä vastauksia. Niin kuin kokemuksia oman lapsuutensa niin tämmöisistä leikeistä ja ehkä vähän niistä huonoista kokemuksista liittyen siihen. Tässä jutussa kerrotaan siis, mikä on mun mielestä ihan iloinen ja positiivinen asia, että nykylapsia, niin kyllä niitä vielä nämä tämmöiset ihan perinteiset leikit kiinnostelee, että niitä siellä päiväkodissakin leikitään. Kun vähän tuntuu ainakin siltä, että tuommoiset pihapelit ja muut on vähentynyt, mutta kyllä kirkonrottaa ja hippaa, niin ainakin noin sitten alle kouluikäiset leikkii vielä. Ja mun empiirinen tutkimus osoittaa sen, että ainakin koulun ykkös-kakkosluokalla tuolla meillä päin, niin toi leva on ihan kova juttu. Ties mikä on leva?
1: Mikä?
0: Leva.
1: Lento. Ei pallosta. Mikä leva?
0: Leva on, se on niinku semmoinen leviävä hippa. Että jotenkin se on niinku
1: tämmöinen. Mistä niinku, se va tulee siihen?
0: Ei mitään hajua, mutta jotenkin ne tekee sillä, että ne laittaa niinku, ensin se lähtee sillä, että ne menee semmoiseen rinkiin ja laittaa kaikki jalat sinne. Ja sitten jotenkin sinne, joku jotenkin vetää jonkun jalan sitten pois, sitten lähtee hirveä juoksu ja sitten mennään ja niinku tämän tyyppistä.
2: Me tuossa Högön lasten kanssa pelattiin yksi päivä purkista.
0: Ai ai.
2: Muistatteko te pallo purkissa?
0: El Klassiko.
2: Muistatteko?
3: No, ota. Miten se meni? Purkiksi?
2: Se on niinku vähän niinku hippaa.
3: Joo.
2: Mut silleen, että sä voit pelastaa sit, jos mä saan sit inni sut kiinni, niin se joudut tulee sinne vankilaan, mut sut voi pelastaa silleen, että kun me menettiin Juusoon, niin Juuso tuleekin. Ja ilman, että mä saan Juuson kiinni, niin Juuso skudasee sen pallon siitä.
3: Joo, just tämä muistan.
4: Eikö se ole siis vähän sama kuin tuo 10 tikkua laudalla sitten?
2: Joo, just näin. Mutta ei ne oikein hiffannut, sitten ne alkoi kuskaa sitä palloa kainalossa. Ja mä yritin niin niille pienille tytöille selittää, että tässä niin kuin, tämä ei niin kuin, mitä jenkkifutista tämä ei ole. Että, niin. Se pallo tänne näin maahan ja sitten sen saa potkasta, jos pelastaa. Mutta ei ne ymmärrä, että
0: se on ehkä vähän sitten isommille. Mä muistin siis mun ihan parhaat, tuosta nyt on just erilaisia nimiä vähän riippuen, missä päin Suomea on asunut, mutta meillä Imatralla kokoonnuttiin siihen Meltolan leikkipaikalle ja just tää tämmönen purkkis tai kirkkis tai millä nimellä sitä mentiinkin, niin se oli ihan siis suosikkeja siellä meikäläisen näistä niin kuin leikeistä. Sitten saatiin paljon porukkaa. Siellä oli hyvin semmosia jemmapuskia, mihin pystyi mennä sieltä hyökätä juokseen pelastaan sitten porukkaa. Et mulla on aika lailla niin kuin hyviä muistoja, mutta koska tässä jutussa käsiteltiin, että sitä, että on jäänyt sitten niin kuin traumoja näistä lapsuuden leikeistä, mikä on tietysti ikävää. Usein ne liittyy siihen, että jos on joku leikki, missä valitaan porukkaa, niin sitten se, että on jäänyt viimeiseksi. Mä ymmärrän sen. Mutta mun ainut semmoinen traumaattinen lapsuuden leikkikokemus, mikä tulee mieleen, niin on se, että joskus ykkös-kakkosluokalla niin alkoi siellä välitunnilla siis, ei perinteinen hippa, vaan tämmöinen pusuhippa. Sen mä muistan, että se oli konseptina, niin se oli liikaa semmoiselle nuorelle
2: pojalle. Niin varsinkin, kun teidän liikunnanoppe Petri oli mukana.
3: Niin oli.

0: tytöt mielissään tuolla, kun teillä meni puput pöksyyn?
1: Vähän muistelisin, että se tytöt oli just, että he oli ehkä vähän niin kuin enemmän innoissaan siitä silloin ja näin, mutta tota...
0: No kun ei teiltä saanut muuten mitään huomioon, kun te olitte vaan tamakotseille. Niin kuin edelleenkin.
2: No joo,
1: mutta on se, ja oli siinä omat jännät puolensa.
3: Oletteko todella Juuso nuoruudessa niin tamakot
1: ei, siellä? Ei mun nuoruudessa.
3: Mä ajan kanssa vähän laskiskelin tässä, että ei tainnut niihin aikoihin tulla vielä.
0: Se oli vaan esimerkki tämmöisestä, että kaikki muu kiinnostaa enemmän kuin typylit.
1: Mutta että onko tavallaan nyt ihan vaan, tuleeko teille yhtäkään mieleen? Mä vaan mietin, että ei varmaan ole hirveästi tämmöisiä traumaattisia muistoja. Ne on enemmän kivoja muistoja nämä kaikki leikit. Onko tapahtunut mukana näissä lapsuuden leikeissä jotain sellaista, että on jäänyt kaivelemaan?
2: No tietysti, kun pelattiin pesistä. Me pelattiin muuten pesisti jopa joskus niin, että meitä oli mun mielestä vaan kolme pihalla. Että oli siis toi lukkari ja sitten toi, joka oli niinku lyömässä. Ja sitten yksi pesävahti ja yhdelle pesälle estas. Ja sitten näissä tuli tietysti joskus riitaa. Me pelattiin musta kanssa joskus korista jollain omilla säännöillä. Ja sitten mä olin mun kaveria Mikkoa, niin sanonut nimellä Kikkoman, ja se suuttu siitä, ja se jotenkin hyppäsi polvi edellä mun selkään. Mä muistan, että se sattui niin kuin oikeasti. Että sellaisia, mutta nehän on ihan normaaleita nahisteluja, mutta et vieläkin muistan sen, että se suuttu siitä, että mä sanoin häntä Kikkomaniksi, joka oli kuitenkin tämä soijamerkki.
3: Me oltiin joskus meidän naapureiden kanssa, siis piilosta just leikittiin, ja se, no, me oltiin ehkä jotain 6-vuotiaita, mutta sitten siellä mun naapurilla oli myös pikkuveli, joka halusi niin kuin vänkäs, että ottakaa mukaan, mutta ei oteta, ja sitten tyyli hänen porukat oli silleen, että kyllä otatte nyt pikkuveli mukaan,
1: niin se meni siihen aikaan.
3: No tuu sit mukaan, ja sitten me mentiin siihen, meidän niin kuin omakotitalon vieressä oli ihan sikahyvät, niin se sanottiin kallioiksi, koska siinä on semmoinen niin kuin metsä ja kalliot, ja siellä piti leikkiä tätä leikkiä. Ja sitten me leikittiin, ja tämä pikkuveli meni sinne kanssa piiloon, ja sitten sitä ei vaan alkanut, sitten sitä leikittiin ehkä puoli tuntia, ja yritettiin etsiä, ei löytynyt mistään, ja sitten huudeltiin, että anna nyt joku äänimerkki, ettei tässä ole mitään järkeä. Niin. Ja ehkä puolitoista tuntia myöhemmin, niin oli pakko mennä sinne, että nyt on semmoinen tilanne, että pikkuveli hukkuu. Sitä ei nyt löydy mistään. Nyt kaveri löysi hyvän piilo. Ja sit lähti meidän vanhemmat, heidän vanhemmat ja kaikki muutkin vanhemmat, jotka siinä oli. Niin kaveri löytyi, hän oli mennyt kallioiden yli kerrostaloalueen läpi ja löytyi Sivan pihasta kerjäämästä fyrkkaa.
0: Piilossa.
3: Sitten hetki, että mikä tässä on, että piti olla tuolla, joo ei, mutta kun niin, en mä jaksa enää, jaksa. Mulla on niinku.
1: Se pääsi, sehän on, sehän kinus sinne vaan, että kun pääsi mukaan, niin se ei ollut tätä.
2: Se oli ehkä vähän pieni siihen leikkiin, että sille ei riittänyt se keskittyminen.
3: Joo, mutta me sanottiin, että ei oteta.
2: Niin, että ei osaa leikkiä.
1: Eli tämmöisiä voi tietysti sattua, että siellä on ollut joko nahistelu tai sitten jopa näitä.
0: Liian aggressiiviset pelikammut.
2: Jos joutuu itse asiassa liian pienenä isompien leikkeihin, nyt kun mä aloin oikein muistelemaan, niin just jossain 10 tikkua laudalla leikissä, että kun sit siinä oli mukana niin monta sellaista, jotka oli jotain 4 vuotta vanhempia ja tietysti nopeampia juoksijoita, niin sitten tuntuu, että se vuoro jääjänä kestää ikuisuuden, koska sä et pääse siitä koskaan veke, kun sieltä aina joku tuli ja pamautti siitä laudalta helvettiin ne tikut ja sä taas niitä keräämässä melkein itkusilmässä sitten, kun tuntuu, että alkaa olla jo ilta myöhään ja on itse ollut jääjänä 5 kertaa pidempään kuin kukaan muu.
1: Eli sun kansalaisaloite on tasoryhmät hippaan.
2: Ei missään tapauksessa. Se on myös ihan hyvä skidinä huomata se, että joku voi olla joskus parempi jossain.
1: Sepä. Ihan totta. No mutta hieno kuulla, että siellä kuitenkin niin, Suomen maassa vielä ainakin noin nyt sitten päiväkoti-ikäiset niin näitä perinteisiä leikkejä leikkii. Meidän seuraava leikki on nimeltään Päivikset.
3: Mä kysyn nyt vielä tähän väliin. Mitäs se sun poikas tää niinku ihan uraauurtava uusi leikki?
1: Ai niin se mikä se niiden nimi oli? Manhuntti. Manhuntti.
3: On sitä leikitty,
1: mutta mä en ole kyllä kuullut. Mä annoin eteenpäin, mä kerroin sun kehitysideat siihen ja kaikki muut, mutta he ei ole ainakaan pyytänyt mua roudaamaan sinne niitä ekstra lippuja ja muita. Hyvä kun sanoitkin, koska nyt kesällähän on kivasti aikaa, niin ottaa toi haltuun. Nyt ei ehitä kerrata sitä, se löytyy jostain vanhemmista jaksoista, mutta tämä Manhuntti on tosissaan hieno tämmöinen lasten tuunaama, tämmöinen seikkailu. Se yhdistelee Amazing Racea ja yli tämmöistä perinteistä aarrejahtia ja kaiken näköistä. Siinä navigoidaan menemään kännykän sijaintitiedoilla ja on kovaa kamaa. Teflon Brothersia vielä tuohon ennen Päiviksi ja Hubba Bubbaa.
4: Aamulypsyssä fiilistellään festarikesää Mäkkärin kanssa. Radio Suomi Pop.
5: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi/HelsinkiOutlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsingissä.

ja Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
2: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Vilhelmi huijoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja ei voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
3: Vilhelm Huijoppi. Pitkä molemmista päistä.
4: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
5: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6-9.
6: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää

0: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
4: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
5: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
6: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen. Sopii sinulle.
7: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
8: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämisen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Komissaario Koskinen on palannut.
13: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
14: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
12: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
15: Ei ole muuta tylsää aina.
14: Ei ole.
16: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
17: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielen lasten monopoli.
16: Ja suurimmat hitit.
18: Ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä tää meidän taide.
16: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Teflon Brothers ja Resu Redford siinä Hubba Bubba. Kello ihan, kuulkaa, melko tasan tarkkaan 8:30, joten on aika kilpailla päivikset.
1: Noni, nyt päivä ajan tasalle. Tuukka Tukeritokoski ja päivikset.
2: Joo, 4. päivä kesäkuuta tänään ja nimipäivä onnittelut kaikille Toivo-nimisille herroille. Hyvää nimipäivää. Mitä tällä päivämäärällä on oikein tapahtunut vuosien saatossa, niin tällä päivämäärällä vuonna 1723 niin omalla nimellä vastausvuoro Montgolfierin veljekset, niin he esitteli julkisesti Montgolfieren. Mutta mikä tämä Montgolfiere oikein on tuttavallisemmin meille tänä päivänä?
0: Onko se joku paikka vai joku tavara?
2: Ei ole paikka, se on tämmöinen keksintö.
3: Tiina, polkupyörä.
2: Ei ole polkupyörä, mutta sinänsä olet niin kuin oikealla apajalla, että jonnekin tällä liikutaan kyllä.
3: No okei, Tiina.
0: Juuso.
2: Tiina.
3: Hevoskärryt.
2: Ei.
0: Juuso kokeilee jotain tämmöistä alkeellista, jotain hissi, tämmöinen niin kuin hissi.
2: Ei ole hissi.
0: Kondolihissi.
2: Ei ole hissi.
0: Ei. On. Vitsi, kun tuosta nimestä ei saa oikein, saa mitään kiinni.
3: Ollaanko me käytetty semmoista?
2: Mä en tiedä, onko kukaan meistä tämmöistä käyttänyt. Okay. Mä en ole ainakaan.
4: Hilkka. Kuuma ilmapallo.
0: Se tuli mulle nyt kans mielestä.
2: Rikkaan paperitehtailijan pojat Joseph ja Etienne Montgolfier huomasivat, että jos pussiin kerättiin kuumaa ilmaa, ilma sai pussin kohamaan ylös.
3: Noniin.
2: Siitä sitten se ajatus lähti ja sieltä tuli kuuma ilmapallo lopulta. Sitten tällä päivämäärällä tässä on nyt tämmöinen systeemi, että kirjoita paperille, kun tiedät vastaukseni. Ja mä teen tähän vaikka 3 vihjettä ja pisteitä jaetaan sen mukaan. Mutta ensimmäinen kysymys kuuluu, että vuosi oli 60, kun paljastettiin joku patsas.
0: Onko tämä sillä, että jos mä kirjoitan tähän, niin sitten se on niin kuin säpissä?
2: Vaihtaa, joo. Ja mä laitan tähän ensimmäiseen vihjeeseen vielä lisävihjeenä sen verran, että tämä on tämä hahmo, niin tässä on ensin jalusta ja sitten sen päällä on hahmo. Ja tämä hahmo on, se jalusta on 6,3 metriä korkea.
4: Yes. Yes.
0: No niin,
4: got it.
0: Ootas, mikäs se voisi
2: olla. Tinnikin kirjoitti sinne jo ilmeisesti vastauksen, eli te munkin ulkona nyt.
0: No mä kuuntelen sen toisen nyt tässä riskillä, toisen vihjeen.
4: Siis saaks tän sanoa?
0: Ei vielä, sä kirjoitat vielä, sinne
3: vaan. Sä et sä enää vaan tehdä mitään.
2: Tinni kirjoitti kans.
3: Joo, ja mä...
2: No niin, kynä vaan pois kädestä ihan rohkeasti sitten, sen jälkeen.
0: Siinä oli hahmo.
2: Tinni?
3: Se on pois kädestä.
2: No niin.
3: Miten mä voin tehdä nytte?
2: No kun sä pidit kynä.
0: Mä kirjoitan sen tinkin.
3: Kaikki kirjoittaa.
0: Joo, mä kokeilen. Yes.
3: Voi hitto.
0: Noniin.
2: Seuraava vihje on ollut, että tämä patsas lepää semmoisen tien varressa, joka myös liittyy tähän patsaan.
0: Noniin, yes, come on, joo, tuli ihan se.
2: Mitä on? Mitä on Tinille?
3: Vapauden patsas.
2: Okei, se on väärin.
4: No se on tuossa vieressä, Mannerheimin ratsastajapatsas. Yes.
2: Kyllä, pitää paikkansa. Eli se on paljastettu Helsingissä tällä päivämäärällä 60.
0: Tänään on hänen syntymäpäivänsä.
3: Ja sä kerroit sen, Juuso, mä en painanut tätä mieleen, niin. Joten mä oon tyhmä.
0: Eli mitä monta pistettä me Ilkan kanssa saadaan?
2: Sä saatte molemmat 3 pistettä.
0: Eli Ilkalla on 4.
3: 3 pistettä mulla.
2: Se oli ensimmäinen vihje kolmesta.
0: Mulla 3, Tiina, sulla on 0.
3: Jos tää on 3 poikki, niin mulla on vähän vaikea, koska Ilkalla on nyt 4.
2: Tällä päivämäärällä... Niin syntymäpäivä sankareita, kun lähdetään kahtomaan.
0: Joo.
2: Täältä löytyy ensimmäinen tyyppi niin vuodelta. No otetaan tosta vuodelta 90. Jackery Farro. Hän on rumpali, mutta mistä yhtiöstä hänet muistetaan? Tässä tulee tämän yhtiön musiikki. Mikä yhtiö omalla nimellä vastausvuoro?
3: Paramore.
2: On oikein.
0: Okay. Joo, joo. 90 syntynyt vasta. Hän on ollut nuori silloin, kun Paramore on tullut sitten.
2: Mm.
0: Eiks niin? Jotain 2000, niin parikymppinen on.
4: Ihan pimeä komppi, minkä veti tuossa.
0: Oli kyllä.
3: Ja pimeä bändi.
2: Tällä Tinnille päivämäärällä viettelee myös syntymäpäiviään. Paljon meillä on tilanne?
0: 4-3-1.
2: No, Ilkka, jos tiedät,
3: voi,
2: niin voit.
3: Mulla on vähän vaikeeta.
2: Tällä päivämäärällä on syntynyt myös 44. Mä en haluaisi sanoa hänen nimeä, enkä sanokaan, mutta yhdysvaltainen laulaja ja näyttelijä. Ja on muun muassa tällaisessa yhtyeessä niin nimeään kerinnyt tekemään. Mikä on tämä yhtye?
4: Kilkka, tämä mamma sen papas.
2: Kyllä.
3: Hyvä Juusamme.
0: Hieno biisi on tämä, mutta laitetaan nyt Ilkan voittobiisi, kun ei tätä niin usein saa täräyttää, kun kaveri käy täällä vaan kerran viikossa voittamassa.
3: Onnittelut se kyllä usein soisi, mutta se
2: Tuomas Kyrölle, Angelina Jolielle, Juhis, Juha-Matti Aaltoselle ja...
0: Jäitä.
2: Risikon Paulalle.
0: No niin, sinne meni siinä. Onnittelut ja onnea.
2: Syntymäpäivien johdosta.
3: Hyvä Ilkka.
0: Ilkka voitosta.
4: Kiitos oikein paljon.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popilla. Kaikki Suomen parhaat biisit. Pieni poika.

0: Ne on kaksi pieninä palasina kello 20 minuuttia välein 9. Kiva Ilkka, että teilläkin niin ilmeisesti toinen lapsista ainakin käy Naperofudiksessa.
1: Joo, se on kivaa toimintaa.
0: Let's go, let's go.
1: Siitä se lähtee.
0: Läikähtää. Ootko valmis sitten jossain kohtaa, kun se tulee se tilanne? Nyt ei välttämättä vielä, mutta jossain kohtaa hyvin todennäköisesti sulle Ilkka tulee sellainen kysymys, että miten hei sportti, sellainen kaveri, niin valmennushommiin. Niin.
2: Apua varovasti.
1: No sepä.
0: Vähän jeesaile. Ei tarvitse elätä paineita, mutta sillä on vähän apukoutsia.
1: Mä oon tässä seurannut sivusta, miten siihen sinäkin olet ilmeisesti ajautunut. Ja siis tässä nyt, kun tässä vaiheessa kevättä tai tuossa pari viikkoa sitten oli näitä erilaisia syksyn harrasteryhmien ilmoittautumisia, niin mä totesin vaan tuossa, että yllättävän nopeasti ja yllättävän pienten lasten kanssa ajaudutaan siihen tilanteeseen, että melkein joka päivälle olisi sit jotakin, mihin
0: se on totta.
1: Olisi vietävä tai kuljetettava. Et miten se voikin olla, että siihen humahdetaan sillä tavalla?
0: Et se on
1: vähän
0: totta.
1: Kuvis kerhoa ja olisi vähän muskaria ja joku tuommoinen säbäjuttu ja sitten olisi vähän jotain sitä ja tätä ja uimakoulua ja muuta. Et siinähän saa itsensä ohjelmoitua sanotaan elämänsä tuommoiseksi seuraavaksi 10 vuodeksi.
0: Saa ja sitten siinä ehkä semmoinen riippuu tietysti lapsista, että osa varmaan niin kuin on semmoisia, että on tosi hyvä, että on tosi paljon harrastuksia ja on melkein niin kuin joka päivällä jotain, joillekin se toimii, mutta mä oon ollut kyllä sen kanssa aika tarkkana, että pitäisi olla myös päiviä, jolloin voi leikkiä ihan omia leikkejä kavereiden kanssa, ettei kaikki ole semmoista ohjattua toimintaa, että siinä vähän pitää sitten katsoa ja karsia harrastuksia. Tai sitten jättää joskus ihan sinne treeneihinkin tai johonkin semmoiseen menemättä sen takia, että pitää ehtiä muutakin tehdä kuin aina vaan tällään niin kuin oikein virallisesti harrastaa.
2: Onko se siis itsestäsi vai tässä jälkikasvusta?
0: Itsehän olen siellä aina paikalla. Ja tänään taas niin, menossa just. Helsingissä käynnissä maailman suurin naisten ja tyttöjen jalkapalloturnaus, Stadi Cupi. Eilen aloitettiin oma joukkueen kanssa hyvällä 2-0 voitolla.
2: Hyvä.
0: Tänään lähdetään rakentelemaan tuossa noin heti itse asiassa lähetyksen jälkeen. Ampasen kuulkaa sinne kentän laidalle sitten katsomaan kuviot kuntoon. Nyt Aisa kellittyy kohti tuolta. Ai että.
3: Aamulypsyssä McDonald's ja herkullisin festarikesä. Radio Suomi Pop. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
4: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
8: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
7: Pitkä omaan päähän?
8: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
7: Kiitos.
3: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
13: No en nyt tiedä, onko.
12: Ai, ette oo.
13: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
12: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
13: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
12: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Moikka! Mitäs menee?
16: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
15: No kerro kaikki.
16: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
15: Muistitko syödä kumminkin?
16: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
15: No hyvä.
16: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
15: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
16: Silläpä sillä. Respect.
17: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
18: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 amperin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79€. IKH. Tekijöiden kauppa.
19: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
20: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
21: K-Auto. Miten voin auttaa?
22: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
21: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
22: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
23: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
24: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
25: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
26: Uutta viihdettä viikonloppuun. Radio Suomi Pop -sunnarit, eli tunnustuksia, jotka juuri ja juuri uskallat sanoa ääneen.
27: Rupes laittaa Harry Potter-kolttua niskaan, mä pukeudun nasuksi, niin lähetään tonne niin kuin nää sun veljenpojat konsanaa.
28: Tämä.
26: Radio Suomi Pop -sunnarit. Millu Haataja ja Janne Saarinen. Joka sunnuntai kello 17.

0: Ai sä keliot ja ai että. Kello on 11 minuuttia vaille 9, huomenta vaan Lypset, Justin, Tuukka ja hovimuusikko Ilkka täällä.
1: Täällä on kova uutinen Hesarissa. Täällä on nyt selvinnyt, Etelä-Ruotsissa on siis valmistettu noin 7000 vuotta sitten niin komeita päähineitä muun muassa linnun sulista.
0: Aha.
1: Suomalaiset ja ruotsalaiset tutkijat kartoittivat Skateholmin kalmistojen kuituja uudella menetelmällä. Eli täällä Pohjolassa niin 7000 vuotta sitten on tosissaan niin. Täällä löytyi muun muassa haudasta niin nuori mies, joka oli haudattu petolinnun sulilla komistetussa nahkavaatteessa.
0: Okay.
1: Ja päässä oli ollut kauriinhampaalla koristeltu turkispäähine, josta törrätti pöllön sulkia.
2: Kuulostaa tuommoiselta ihan perinteiseltä bileasulta.
1: No flow-festareilta löydät tuommoisen. Toisella pojalla oli ilmeisesti hirvieläimen nahasta tehty vaate ja päässään tikan sulkia, jotka luultavasti oli valittu värikkyytensä vuoksi. Ja värikkäät olivat myös erään iäkkään naisen jalkineet, jotka sisälsivät sulkia sekä näätäeläimen valkoista ja metsäkissa ruskeaa turkista.
0: Just näin.
1: Niin nyt kun mä tätä uutista luen, niin ensinnäkin Pirkka-Pekka voi pyytää, ei tarvitse enää pyytää anteeksi, ja Pirkka-Pekalta pitää pyytää anteeksi ihan vaan tähän samaan rahaan. Ja me saadaan tästäkin eteenpäin käyttää niitä inkkaripäähineitä, koska siis 7000 vuotta sitten meillä on ollut sulat hatuissa.
0: No mulla tuli just tämä Amerikan alkuperäiskansa tästä mieleen, kun sanoit, että ei ollut mulla tietoa tästä, että meillä on niin kuin tämmöistä samanlaista kuvastoa ollut siellä sitten.
1: Joo, ja mä nyt oon ihan varma siitä niin kuin ajanjaksosta, että milloin ne intiaanit on niin kuin ensimmäisen kerran heitä esimerkiksi dokumentoitu ja minkälaisissa päähineissä. Mutta kyllä me siellä jossain samoilla havinoilla, no ehkä vähän myöhemmin, mutta kyllä mekin aika etulinjassa oltiin, että jos niin kuin on, heillä on vaan etuoikeus käyttää näitä päähineitä, mä en sitä enää osta. Mm. Ihan samalla lailla niin laitan tänään inkkari

0: päinen, kun mä pääsin imaan.
1: Eli tää Sanna Ukkolan keissi oli ihan ok. Jatkuvasti.
0: Pidän niitä jatkuvasti ja itse asiassa mä inkkaripäinet, koska mä en saanut yhtään lintua kiinni koskaan mistään, en vaikka olisi tuplahaulikot kädessä, mutta tämmöisenä nykypäivän versioon, niin mä Henkka maukasta vähän sen nahkarotsin. Sitten mä haan kanalasta, mä haan yhden kanan ja mä otan silti ne sulat siihen ja sitten mä otan yhden pupuraadon tuosta lahjamotareita ja laitan ne korvat tuohon siihen lakkiin tolleen pystyyn. Niin se on siinä.
2: Ai, mä luulin,
0: ja se on Fäijoni, joka sä oot multa kieltä.
2: Mä luulin, että sä haet lisää ystäviä sillä tavalla, että sä käyt ampumassa haulikolla noita Kanadan hanhia ja niitä
0: sillä
2: sulkia sitten.
0: Sillä kyllä.
2: Kiinnität sun päähineeseen.
1: Selviikö siinä jutussa se, että oliko se tämä luola vai mikä selittää sen, että silloin 2010, sen pystyy niinku tarkemmin ajoittamaan, ei tarvitse tehdä kaivauksia, niin aika lailla, että katsoo YouTubesta musavideot läpi, että missä vaiheessa Rasmuksen Lauri veti sen variksen päähän, niin sitä mietin.
0: Niin siinä oli se vielä, että totta, että siinä ei tässä ei jutussa mennä nyt siihen, mutta kaikkiaan 11 vainajan kallon alueelta löytyi linnun sulkiin viittaavia mikroskooppisia kuitujen jäännöksiä. Kalmistosta löydetyt 87 vainajaa kertovat metsästä ja keräjien viimeisestä kukoistuksesta ennen kirjanpidon ja viljelyn yleistymistä alueella.
1: Se on vähän mennyt ikäväksi toi linnunsulkahomma sillä, että kun tuli nämä lintuinfluenssat ja muut, niin mä huomaan, että noiden lasten kanssa niin helposti tulee sanottua, kun sehän on oikea aare, kun sä löydät linnun sulan jostain.
2: Niin
1: aika helposti tulee kieli, että älä koske siihen. Tulee joku
2: se tulee herkästi.
0: Musta ne on ollut kyllä aina näästejä. Ihan pienestä pitää, että en mä kyllä linnunsulkiin koskenut koskaan.
2: Sä et ole mikään tommonen niin lintuinfluensseri.
0: En yhtään.
2: Se on kyllä jotenkin ikävä ajatus ottaa semmonen linnunsulka käteen.
0: No jotenkin näästejä.
3: Tietenkin lähtee aina korvan taakse jossain alasta.
1: Miten Tuukka tuossa nyt kun linjasit tällä, että mikä on kosser ja mikä ei, niin
0: Eskimo jäätelet takas heti.
1: En ollut tulossa tohon vaan.
2: Eli inuiittipuikko, se on kuule tämmöinen poliittisesti korrekti termi. Okay, siinä ei ole mitään latausta.
1: Niin. Mikälainen lataus sun mielestä? Mä kuvailen sulle tämmöisen tilanneen. Vuosi on ollut 1991, niin mä oon mun pikkuveljen kanssa niin vetänyt siinä meidän omakotitalon pihalla Imatralla, niin mun isä on tehnyt semmoista pahvirullasta niin totemipaalu, ja me vedetään aika pienissä kalsareissa siinä, niin tämmöiset sulkahatut päässä, ja lauletaan näin. Uuhaka haka, punanahka haka.
0: Okei, tuo punanahka on, se on totta kai raskattava.
1: Oliko se 91? Me oltiin lapsia.
0: Ei tietenkään. Ja niin. Rulojen kiitos teille, ei ollut pontsoja päällä, koska se olisi ollut liikaa varmaan 91kin. Mutta tuo punanahka on tietysti se on raaka termi.
1: Miten mistä se on? Ihan siis jokuhan sitä on, jostainhan se on tullut.
0: Sanoa, musta on tosi hienoa. Tutkimuksen mahdollisesti Helsingin yliopistossa kehitetty menetelmä, jolla maan seassa säilyneet kuitujen jäännökset saadaan erilleen. Niin kuin mun kollegat siellä koulussa, jotka on niin fiksuja. Vai onko se niitä tohtoreita vaan, jotka siellä näitä kehittää? Mä haluan uskoa, että siellä on oppilaita mukana niin kuin näissä kehityksissä.
1: Ei villasukat jalassa tommosia keksit.
0: No, mutta en mä usko, että tässä osastossa on välttämättä kaikilla villasukki
1: niin,
0: jalassa.
1: Ei tietenkään.
0: Mutta se on mun mielestä hienoa, että tommoset niin kuin nuoret ihmiset kehittää jotain tollaisia uusia menetelmiä.
3: Sulla olisi tavallaan kaikki avaimet.
0: 7000 vuotta vanhat niin. Matskut saadaan sieltä ylös ja tutkittu, että täällä on ollut joku linnunsulka päässä.
1: Joo.
0: Hän on siitä hienoa.
1: Sä et saa sitä opinnäytetyötä kehitettyä.
3: Hei, älä mene tuohon. Mä olin sanonut, että hänellä on kaikki avaimet tuohon, jos hän vaan haluaa ja tahtoo.
1: On. Avaimet käteen. Paketti. Maija Vilkkumaita vielä ennen 9 uutisia. Tää on Ingalls & Laura.

0: Ai ai, Maija Vilkkumaa tässä tykittelee Ingalsin Lauraan tietysti kappale. Muutama minuutti vaille 9 kello, ihan just 9 uutisia. Ja sen jälkeen, hei, meidän Juuso Muikku, Edith Velho Kuopiosta. Hän on täällä paikan päällä ja pääsee suosittelemaan teille musiikkia.
1: Aamulypsy ja McDonald's. Mäkkäri yhdistää festarikamuja. Radio Suomi Pop. Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
4: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
6: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
7: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
8: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
9: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
10: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
9: Teet marinaadia?
10: Ei ihan ite. Teen aina.
9: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
10: Jaa, grillimaisteria vai?
9: Grillimaisteria.
11: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
12: Hishtek, hishtek, hishtek, hishtek, hishtek, hishtek, allergisin silmä ja iho oireisiin.
13: Hishtek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6 vuotta.

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
3: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kiristää. 95. Never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan. 02-02-30. No, soitan ehkä itsekin.
5: A legacy is a beautiful thing.
6: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
5: But only if it survives.
6: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
7: No hei, rakas.
8: Ootko Prismassa?
7: Täällähän minä.
8: Hyvä.
7: Mikäs tällä kertaa hätänä?
8: Ei niin mikään.
7: No mites nyt niin?
8: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet B-filetit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
7: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
8: Teemme niin.
7: No hyvä.
8: On.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Alle kouluikäinen lapsi kuoli bussin alle Turun Varissuolla eilen, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Bussi törmäsi lapseen suojatiellä. Poliisin mukaan lapsi kuoli onnettomuuspaikalle. Onnettomuus tapahtui Littoistentien ja Karvataskun kadun risteyksessä ilta 8 jälkeen. Bussin kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. SDP on menettänyt kannatustaan. Samalla kokoomuksen kannatus on vahvistunut, kertoo Ylen tuore puoluekannatusmittaus. SDP:n kannatus on heikentynyt 3. kuukautta peräkkäin. Puoluetta äänestäisi 23% vastaajista, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt. Laskua edelliseen mittaukseen on 0,7%. Kokoomuksen kannatus on noussut 0,7%, ja puoluetta äänestäisi nyt 18,3% vastanneista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos haluaisi kieltää energiajuomien myymisen alle 18-vuotiailta. Tähän saakka THL on suositellut energiajuomien myynnin rajoittamista alle 15-vuotiaille. THL:n tuoreen tutkimuksen mukaan 12-20-vuotiaista nuorista 67% kertoo juovansa energiajuomia ainakin joskus, 42% vähintään kerran viikossa. Lasten ja nuorten energiajuomien käyttöön on havaittu liittyvän monia haitallisia terveysvaikutuksia, kuten verenpaineen nousua, sykkeen muutoksia sekä unihäiriöitä.
10: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Juu, sitten säitä. Säitä sitten. Säitä. Siinä oli Ilta-Sanomien uutiset ja sitten tulee ihan perinteisesti sää. No niin, ja...
13: No siinä
14: on. Kun Suomeen tulee tuosta. Lämmintä kosteita ilmaa ja pilvisen melko vaihtelua, mutta aurinkokin toki ja oikein.
12: Just. No mutta sää sen
14: aloittaa. On lämmintä. Lämpötilat on 18-26 asteen välillä. Siis, kun tää tekee niin iloisiksi, kun tulee tää kesä.
12: Lupaa hyvää kissaristeyskiertoille muuten tässä vaiheessa.
14: En mä ole lähes, mä sanoin nyt en. En missään, niin mä en missä vaiheessa ollut lähes.

0: Joo, täällä me ollaan. Oikein hyvää huomenta, lypsäjät. Hovimuusikko Ilkka lähti tuossa jatkamaan matkaa, käski heipat teille huikata sinne ja sanoi, että kuullaan huomenna sitten Kissaristies kiertueen lähetyksessä, jonne Ilkka on myös siis mukaan lähdössä. Nyt täällä on Juuso Tinni Tuukka ja Juuso Muikku paikan päällä myös. Terve Muikku.
1: Terve.
0: Hei, suomalaisuuden soundtrackin juhlavuottaan tässä vietetään ja juontajat on biisisuosituksia päässyt tekemään, niin Muikku. Kyllähän sä jo juontajasta meet, niin me ollaan sulta kuultukin tässä kevään ja talven aikana. Erittäin hyviä suosituksia. Katsotaan, miten ne jatkuu nimittäin. Se on teikäläisen vuoro.
1: Tiina, kato tänne.
2: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. 25 vuotta.
1: No niin. Kesäinen on ulkona keli, niin kuin tuossa äsken todettiin. Ja kesäinen on minun valinta tälle päivälle. Onko kukaan teistä käynyt semmoisessa paikassa kuin Juankoski?
0: Mielestäni on ainakin, jos ei muuta, niin ohi ajan.
3: Mä en muista ehkä käyneeni.
1: Tuukka, näitä peukkuu, ootko käynyt?
4: En ole.
1: Ei ole käynyt. No, tämä päivän valinta tästä varmasti moni jo arvaa, mikä on kyseessä, mutta tämä vie meidät nyt sinne. Tämä on nimittäin minulle semmoinen ajobiisi. Mä tykkään kuunnella tätä, kun minä ajan minun... Mitä työn naa? Mitä ihmettä? Minun... 06 Renault Cliolla ja tämä soi. Kattokaa nyt minua silmiin, kun minä kerron tätä. Noniin. Ja tämä on semmoinen kappale, joka... Tämä on kappale, jota on mahdoton olla laulamatta mukana. Tässä tulee selleen, että tässä kaikki laulaa mukana. Me itse asiassa hovimuusikon kanssa juttelin tästä kappaleesta tuossa vähän aiemmin, ja, että milloin tämä on tullut ja näin. Sitten minä sanoin, että tässä on hieno banjo-soolo. Niin sitten Ilkka sanoi, että... Että tiesitkö, että se soittaa Mikko Alatalo? Sitten mä sanoin, että no voi pieru, en miettinyt, että Mikko sen soittaa. Niinhän se soittaa.
0: Ai jaa.
1: Niin nyt kaikki, laulakaa mukana, halusitte tai ette, koska tiedän, että laulatte. Tää on Juuse Leskinen ja Juankoski, Here I Come.

0: Juise Leskinen, Juon Koski, Here I Come. Tämä oli meidän Juuso Muikun suositus tähän päivään. Kiitoksia vaan Muikulle. Muikku, susta tuli tässä mieleen, että mä näin tämmöisen vähän ikävä uutisen täällä näin. Siis onko Aamulehti, joka ensimmäisen tästä on kertonut, mutta mulla on Ilta-Sanomien web-sivu auki. Varoitus Pirkanmaan suunnalle, ei kelistä, ei liikentästä, vaan kenkiä haistelevasta miehestä, joka ahdistelee siellä teinityttöjä. Sehän ei ole kiva juttu ollenkaan, tämmöinen touhu. Akaan Toijalan Pälkäneen Lempäälän alueelta on tullut tämmöisiä ilmoituksia tämmöistä kenkiä haistelijasta, joka siellä nyt sitten todellakin ilmeisesti lähestyy niin ihmisiä ja tämmöisiä nuoria tyttöjä siellä ja pyytää, että voisiko kenkiä nuuhkasta.
1: Pyytää kuitenkin.
0: Niin, mä en tiedä tässä vähän, mitä verbiä tässä nyt, tässä käytetään monenlaista verbiä, että mikä se sitten on. Hän on esimerkiksi ilmeisesti, nämä on tämmöisiä, täällä sanotaankin, että tämmöisiä huhuja liikkuu Aamulehden mukaan akaalaisten Facebook-ryhmässä. Että ehkä huhupuheita, ehkä ei, mutta kai siellä tarkkana pitää nyt olla. Mies on huhujen mukaan napannut jonkun tytön kengät ja pakeni paikalta. Eli toihan menee sitten jo varkausnäpistysosastoon myöskin tommonen.
1: Ei ole mukavasti tehty.
2: No ei ole.
0: Ei ole. Ja kyllä se niinku on kaiken näköistä sitä on, mutta kyllä tommonen niinku puolkipäivää jalassa ollut lenkki tossu, niin se haju, sehän ei ole mikään niinku fressein lähtökohtaisesti.
2: Siis mä pahimmat, mitä mä oon ikinä täällä studios haistanut, niin on Juha Perällä, kun se tulee tänne niissä jossain jumppakengissä.
0: Joo.
2: Se jättää ne välillä tänne, siis studion ulkopuolella ovi on kiinni, niin silti toi matto vaihtaa väriä.
0: Joo.
2: Juha Perällä on aivan, siis se lipilapitkin haisee.
0: Siis tuommoiset just niin kuin jalassa olleet tennarit, sit mä sanoisin semmoinen niin kuin tekninen jumppapaita, jolla on joku körmy käynyt tekemään pikkusalireenin tossa noin, niin se on, mä en ole varma, onko se sitten se tekijä vai paita. Mä luulen, että se on ne paita. Niihin jotenkin niinku tarttuu sillä lailla, että jengi niitä jollain etiikalla yrittää pestää. Että nehän oikein niinku kerää sen niinku nimenomaan hajun mun mieleen. Vai mikä Muikulla, sä oot ihan tuommoinen salikörmöön reenä ja kiipeilijä kaikkeen. Niin. Allekirjoitatko tänne, että tuommoiseen niinku tekniseen paitaan, niin se haju jotenkin pinttyy.
1: Joo, mulla on semmoisia iäikuisia, me en ole niinku saanut aikaiseksi. Mä haluan käyttää ne loppuun. Mutta niin. Siis miettii, että se pesee ne 150 asteessa. Sitten me laitan sen päälle, kävelen portaat alas, se haisee ihan perseeltä se paita.
0: Joo.
1: Se menee niinku, että ne on ihan siis kammottavia, hävettää mennä tuolla yhtään missä julkisissa paikoissa, jos on se päällä. Mutta.
0: Eli kengät, tuommoinen jumppapaita, Tuukalon kokemusta mulle ei, mutta mä oon ymmärtänyt näin, että joo, mä nyt joskus haistanut siis lätkäpukukoppia, niin noi lätkäkamathan on aika semmoinen niinku klassikko käsittääkseni, että niihin
3: se
0: alkaa pinttyä.
3: Niin se on hyvä dunkki, mutta siinä on myös tunnelma.
0: On ehdottomasti, ja sitten taas jalkapallon puolella täytyy nostaa toi niin kuin päivän siinä peleissä ollut niin säärisuoja, niin sen kun sieltä sisäpinnasta niin ottaa pikku hatsit siinä, niin se on, ei siinä voi autorattiin hypätä enää sen jälkeen, että se on kans raikas todellakin. Hyvä, hei, olkaa tarkkana siellä Pirkanmaan suunnalla, jos siellä nyt oikeasti joku tämmöinen näin hullu on liikenteessä, ei kuulosta kivalta tämä homma. Juha Tapio seuraavaksi, jotain niin oikeaa.
4: Aamulypsy ja McDonald's. Löydä festarikamuja Mäkkärin kautta. Radio Suomi Pop. Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen, Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi kautta kamut ja ranut.
5: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
6: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
7: No morjes.
6: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
7: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
6: Täh?
8: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
9: Finago.
10: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
11: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
12: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
13: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
12: Kato, se on jo kuljetuksessa.
13: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
14: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf?

104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Moikka! Mitäs menee?
1: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
0: No kerro kaikki.
1: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
0: Muistitko syödä kumminkin?
1: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
0: No hyvä.
1: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
0: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
1: Silläpä sillä.
0: Respect.
2: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
4: Finago. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
6: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
7: Hyvä päivä olla minä aiheuttaa. Yeah, yeah. Neljä lasi mulla on tako, milloin kohan tuoda mulle viidettä.
6: Soittaa Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

0: Siinä Juha Tapio jotain niin oikein hyvää huomenta lypsäjät. Kello 23 minuuttia yli 9 Justini Tuukka täällä.
1: Että Aappa Juuso Slide oli sympaattinen, hito sympaattinen, kun näin viiden jälkeen Instagramissa. Niin, siis mä en edes tiennyt tämmöisestä, mutta että monissa kaupungeissa niin lapsille ja nuorille on tarjolla tämmöistä maksutonta puistoruokailuja koulujen kesälomaa. Ja, niin siis nerokas, loistava systeemi. Niin tässä on viiden jälkeen Maikkarin toimittaja haastatellut, niin oivaa, 5-vuotiasta. Onko pikku päällikkö? Siinä on spagetit vedetty jo huiviin ja hän sitten analysoi tätä tilannetta.
2: Mitä ruokaa tänään oli tarjolla?
3: Spagettia.
2: Oliko hyvää?
3: Oli.
2: No nyt on kuppi jo tyhjänä, niin mitä seuraavaksi tapahtuu?
3: Otan lisää.
2: Aika pitkä kesä vielä edessä, niin uskotko, että tuutte vielä uudestaan tänne syömään?
3: Me käytään pakkamaan vuokotellen, sit kun päästään vähän vauhtiin. Tää vuokotellen täällä ja sit kun puomaan on myös sun pakeen. Eikö hyvä?
2: Minkä takia just toi ruoka on hyvä ruoka?
3: No, sen takia kun siinä on vaan hyviä aineksia.
1: Mä en kestä yhtään. Kun päästään vauhtiin, niin sitten varmaan vuorotellen täällä ja Kumpulan maa-uimalas, koska sekin on aika parempi. Aika hyvä. Oh.
0: Suunnitelma, näyttävä ryhmä, näyttävä kesähattu muuten Noivalla myöskin. Oho, siinä kiinnitti huomiota siihen. Niin mikä se on tuossa noin pienen viikarin mennessä?
1: Joo, ja mitä toi kyse oli niin kuin tyhmiä toi toimittaja?
0: Siinä oli vähän
1: mikä
0: jo.
1: Tekee hyvän ruuan? No. Hyvät raaka-aineet, you dumb fuck.
0: Se monimutkaisempaa. Varmaan ajattelin tässä just, että niinku, et ei mikään ihme, että on maailmankirjat sekaiset, kun ne aikuiset on tommosia. En tajua mistään mitään. Joo, toi on Tuukka, totta toi puistoruokailuhomma, niin se on kyllä hieno konsepti, missä sitä nyt täällä Helsingissäkin on ollut, koska mä muistelin, että olisiko munkin jompikumpi lapsista ollut joskus pienenä, kun oli jossain tämmöisessä perhepäivähoidossa, olisiko ne käynyt kanssa sitten naatiskelemasta tämmöisestä näin, niin se on kyllä kiva ja osalle lapsista erittäin tärkeä juttu, että saa siellä, kun vanhemmat on töissä sitten ja muuta, niin saa ihan kunnon ruokaa siinä, koska se on kovaa puuhastelua toi kesäloman vietto, niin siinä pitää vähän saada polttoainettakin.
1: Joo.
0: Jees, mahtava video. Mikä, oliko se viiden jälkeen, kun tässä on
1: viiden jälkeen Instasta jo löytyy toi oivan analyysi tilanteesta.
0: Lämpimiä terveisiä
1: tässä hänelle. On muuten nyt, kun päästiin vauhtiin, niin kun mä oon täällä Instagramissa, niin tämmöisellä tiedät, kun Suomisarjan parhaat, niin löytyi vuodelta 1974 niin koulujen loppuminen. Niin näissä on jotenkin, näissä on kyllä niin kuin hyvä meininki näissä sen aikaisissa, minkä sikä siinä nyt sitten on. Tämä on jo eläkeiässä siis niin kuin tänä päivänä, mutta ala-asteella on koulu loppunut, niin nämä on niin kuin tämmöisiä, että se niin kuin semmoisen vanhojen Suomi-filmien semmoinen niin kuin äänen painotus, niin ei se ole vaan niin Suomi-filmeissä, vaan ne on aika täpäköitä nämä, niin kuin nämä nuoret niin kuin tässä haastattelussakin, kun nämä kertoo, että miten tämä, niin kuin tämä koulu on loppuminen.
0: Se on mustavalkoinen, joo.
4: Joka joutuu armas aika.
5: No, alkaahan se kesäloma kohta.
4: Mitäs viime vuonna tapahtui koulussa?
5: No, en mä nyt oikein tiedä. Vaikka mitä.
4: No, mitä?
5: No, me näyteltiin ja sitten me käytiin luokkaretkillä ja...
4: No, olis koko vuosi kiva?
5: Oli.
4: Ei mitään epämukavaa.
5: No, se oli kenkua, kun oltiin alkuvuodesta kiertoluokka.
6: Seuraava. Onko hyvä sampaa? On.
4: Hei. Ootko ollut laiskassa viime aikoina?
5: En oo.
4: Ootko lentänyt ulos?
5: Oon.
4: No, milloin?
5: Viimeksi eilen.
4: Miksi?
5: Se kun mä oon tuonut tuonne järven päälle, että se on ihan kaistuneet.
4: Monta nelosta saat?
5: En yhtä. Tovi tohja saattaa tulla.
4: Muutamia.
5: Ei,
1: on edes hyvä meininki.
7: No, se on todella hyvä meininki.
0: Varsin tytöllä oli mun mielestä ihan suoraan siis jostain komisarion palmuelokuvasta toi soundi tossa noin.
7: Niin.
0: Että hän olisi saattanut olla siinä. Se on jännä, miten toi äänen sävy on tosissaan tommonen, että se ihmiset on puhunut eri tavalla.

0: olla. Tietysti käyttänyt, tuossa oli toi Kenkku-sana.
1: Ja sukunimellä kutsuttiin tuossa.
0: Joo, joo. Hyviä, tota, hyviä settejä. Toihan toi Yle Areenahan on, Yle Areenan siellä se elävä arkisto on semmoinen niin kuin oikea aarea, että jos haluaa fiilistellä vähän vanhoja juttuja. Niin kuin Tuukkakin tässä siellä tämmöisenä vanhempana valtiopäämiehenä, ootko huomannut, Tinni, että alkaa aika paljon kaivelemaan noita tommosia niin kuin vanhoja kelanauhoitoa elämään.
2: Tänne tuli Katat viesti, että tarjolla on maksuttomia puistoruokailujen lisäksi maksuttomia rantauimakouluja. Sitten laittoi linkin tänne, niin uimaliitto.fi löytyy. Maksuttomat rantauimakoulut kesällä 26. Niin täällä on Joensuu, Jykälä, Kuopio, Oulu, Rovaniemi, Tampere, Turku, Vantaa.
0: Hyvä, toi on tärkeä
2: näissä
0: juttu.
2: Näissä järjestää kesän aikana näitä maksuttomia rantauimakouluja. Joo. Niin eipä mitään muuta kuin lapset sinne. Peli on selvä.
0: Se on juurikin näin, kun päästään tästä liikenteeseen.
3: Juuso Mäkilähde, Tinni Wikström ja Tuukka Ritokoski. Radio Suomi-popin aamulypsy. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Vesi ja kyyneleet sateessa. Osa meistä on semmoisia todella kokeiluhaluisia ja on aina valmis niin kuin testaamaan uutta, mutta jos puhutaan vaikka niin kuin, noista hampurilaisista, tämmöistä pikaruuasta, niin kyllä se sitten on niin, että kyllä meillä kaikilla, mä väitän, että on vähän semmoinen niin kuin oma varma veto siihen. Mites tässä studiossa McDonald'sin tilaus, niin mikä on semmoinen, mistä lähtee Tuukka Ritokoski esimerkiksi rakentamaan sitä, vai onko se semmoinen, että jos siellä on joku kausi, tiedätkö, Deluxe Burger, niin lähdetkö testaamaan, vai, yes, eli, vai mikä on se sun niin kuin...
1: McFeast ateria.
0: Joo.
1: Ja sitten nelosen nunnukat, pari valkkaridin. Peli on selvä.
0: Se tuli sieltä kuin apteekin hyllyltä.
2: Mä joskus ihan vaan niin kuin ajan kaistalle ja otan ihan vaan mäkkärin limun, koska jostain syystä mä tiedän, että se on, niin kuin se on vähän eri makuinen kuin normikokis, kun ne lisää siihen sitä vettä, mutta mun mielestä se on vähän parempi.
0: Aha.
2: Tai siis en mä tiedä, onko se yhtään niin kuin tujumpaa tai laimeempaa, koska siinähän tulee sitä uutetta ja sitten tulee sitä niin kuin vettä. Mutta se on mun mielestä niin kuin paremman makuista kuin normikokis. Se on niin kuin parasta kokista. Saa niin kuin mäkkäri hanasta. Mä en tiedä, miten se voi olla näin, mutta näin se vaan on.
0: No mites Tiina, mikä on sun se niin kuin resepti siihen luukulle tai

0: kassalle.
1: Kerrosateria Sprite Zerolla ja sitten siihen pieni suklaapirtelö.
0: Mutta siis eli tarkoitatko sä Big Mackiä?
1: Ei kerros, kun toi tuplajuustoateria.
0: Joo, no niin.
1: Tuplajuusto, joo.
0: Kato, kun no mulla on siis taas itse asiassa vähän tämmöinen yhdistelmä.
1: Kerros muuten Hesessä, eikö oki?
0: Niin.
1: Joo, se meni sekaisin, joo. Mm. Anteeksi.
0: Mutta siis mä otan ton just McFeastin, voi olla ateriana isompana, totta kai. Ja sitten mä otan McFeastin dipin siihen ja sitten mä otan, jos on oikein kova nälkä, niin mä otan siihen yhden tuplajuuston kylkeen.
2: Se on myös hyvä se Elmako maustepussi ranuille.
1: Se on superhyvä.
2: Totta. Shake it till you make it.
0: Se oli lapsena yhdessä vaiheessa, kun ne tuli ne Elmakot, niin se oli semmoinen, että mä aika pitkään sitä jotenkin niin kuin rokkasin, koska musta se hamppari on hyvä. Mä saatan joskus, kyllä mä joskus hurvittelen ja hulluttelen ja mä otan jonkun oikein, kun ne on hyvän näköisiä yleensä ne semmoiset kausi deluksetit, ne on niin kuin ison näköisiä ja muuta, niin kyllä mä välillä niin kuin hurvittelen sellaisilla, mutta sitten se semmoinen niin kuin perus setti, niin se on kuitenkin se, mihin mä aina palaan, aina sen luokse. Meillä on siis käynnissä kilpailu, jossa siinä ei voita hampurilaisia, vaan siinä voittaa festarilippuja. Mutta McDonald'sin kanssa kisa on käynnissä suplo.fi/radiosuomipop-osoitteessa. Ja siellähän piti nyt sitten kertoa vähän tämmöistä niinku kaverisuhteesta. Eiks näin, Tinni? Miten se meni tarkalleen se tehtävä antaa?
1: Kerro lyhyesti, missä olette Kammusi kanssa tutustuneet ja miksi haluat juuri hänet mukaan festareille. Sä voit valkata Himosjuhannus 3 päivää, Suompop-festivaali Oulu 3 päivää, Tikkurilla-festivaali Oulu 3 päivää, Kuopio Rock 3 päivää.
0: Näin se homma toimii. Käytte osallistumassa just näin. Ja tähän ei ole oikeita vastauksia, että sitten vaan kun osallistut, niin mahdollisuus on sen jälkeen voittaja lähteä sitten Kamun kanssa vaikkapa sitten McDonald'sin kautta tai festareiden jälkeen sitten sinne, mutta nautiskelemaan hyvästä musiikista.
2: Tänne tuli dataa. Mäkkärillä se kokis on silleen, että se uutekin on metalliastiassa ja aina kylmää. Se ketju ei katkea missään vaiheessa. Normaalistihan se uute on muovibussissa vähän niin kuin viiniboksi ja se säilytään lämpimässä, niin ilmeisesti
0: kemia,
2: tässä on tämä niin kuin avain onneen.
0: Joo.
1: No se kyllä selittää, mä ymmärrän.
2: Mä ajan nyt kaistan kautta.
0: Niin, mulla tuli ihan sama, kun pitää tekemään mieli lähteä. Mä ehkä ehdin heidän, kun mä oon tuonne stadikappiin.
1: Mutta niiden myös Sprite Zero ylivoimainen, aivan siis ylivoimainen tuote.
0: Tää selvä peli. Käykää osallistumassa meidän netissä.
3: Aamulypsyssä Mäkkärin Kamut ja Ranut. Vietä festarikesä uuden Kamun kanssa. Radio Suomi Pop.
4: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Market.

0: käyttämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Säästä kuin mestari.
3: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
2: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
4: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
5: No hei, rakas.
6: Ootko Prismassa?
5: Täällähän minä.
6: Hyvä.
5: Mikäs tällä kertaa hätänä?
6: Ei niin mikään.
5: No mites nyt niin?
6: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet P-filetit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
5: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
6: Teemme niin.
5: No hyvä.
6: On.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: elämyksiä näkyvissä!
1: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Kuus supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja!

0: 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
2: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
3: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
4: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
5: Suomipop Top 10.
1: Suomipop Top 10 -lista paljastaa kuuntelijoiden valitsemat isoimmat biisit juuri nyt. Äänestä suosikkiasi Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomipop ja kuuntele Top 10 -lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Suomen parhaat biisit. Radio Suomipop.

0: Kolmas nainen, hyvää ja kaunista, soi tässä. Kello on 17 minuuttia vaille 10. Tervehdys vaan lypsäjät ja terve Satu Koton.
1: Hei, terve. Kyllä mäkin muuten kuulun lypsäjien ehdottomasti. Kyllä mäkin teitä kuuntelen.
0: No niin.
1: Siinä nyt. Huom.
0: Eli mä olisin voinut ihan vaan tiivistää ton tossa noin, ettei tarvitse jo kaikkia heippailla erikseen. Joo. Mutta hei, tervetuloa töihin kuitenkin.
1: Kiitos.
0: Sä saat startata tästä. Me kohta suksastaa hevon kuuseen. Mä ajateltiin soittaa vielä toi, kato, kun hovimuusikko Ilkka oli tossa meillä.
1: Joo, näin mä ymmärsin.
0: Tänään, niin painetaan vielä Ilkankin ralli tähän ennen kello 10 sitten siellä vähän spandex-pöksyt paukkuu. Ja
1: no nehän, onpas ihana. Tulee semmoinen niin kuin freshi olo kyllä
0: pyörän
1: tosta noin.
0: Sarvet kippuralla. Miten muuten, saako sen verran kysyä henkilökohtaisen asian?
1: No niin.
0: Onko sun lähipiirissä tämmöisiä spandex-pyöräilijä miehiä, jotka hakee ja etsii itseään keskiään karuissa olosuhteissa?
1: No, suottapa olla.
0: No,
1: suottapa
0: niin.
1: Olla, niin niin tämähän on oikein kiva. Laitan kyllä henkilökohtaisen jakoon myös tämän biisin.
0: Just näin. Mutta hei Satu, sulla on ilosta musiikkiasiaa, nimittäin saat olla työllä ja tuskalla ja vaivalla niin luonut tämmöistä melkoista merkkiteosta, joka liittyy Eppu Normaaliin.
1: 50 tarinaa Epusta podcast on nyt sitten, sitä on tässä painettu ja siis ilolla on kyllä vedetty. On siis ihan etuoikeus ollut kuulla noita epputarinoita tuossa. Eli bändiä on jututettu, heidän lähipiiriään, eri kulttuurin media-alan ihmisiä, joille Eppu Normaali on tehnyt suuren vaikutuksen. Ja nyt sitten kaksi ensimmäistä jaksoa 50 tarinaa Epusta podcastista on julkistettu. Elli-Noora ja Samuli Sirviö ovat muusikkopariskunta. Eivät anna yhteisiä haastatteluja, paitsi jos on Eppu Normaalista kyse, niin sieltä se löytyy. Sitten tämä valokuvaaja Harri Hinkka, joka on ottanut, muistatteko, kun Eppu Normaalihan julkaisi tämän nakukalenterin, tai siis sen nahkakalenterin?
0: Muistan.
1: Siitä on nyt 20 vuotta.
0: Joo.
1: Silloiset ministeritkin sen saivat, ja sehän oli aika semmoinen kohujuttu, eli siellä oltiin ilman rihman kiertämään. Niin kaveri, joka otti muun muassa nämä kuvat, niin hän on nyt sitten tuossa toisessa jaksossa, niin käydään muun muassa läpi Harri Hinkan kanssa, että miltä se tuntuu, kun tuommoisten äijän köriläiden rokka kareiden kanssa ollaan nakukuvia ottamassa.
0: Siinä
1: niin
0: on varmaan omat. Täytyy luoda se tunnelma oikeanlaiseksi
1: niin,
0: siinä.
1: Niin, nimenomaan. Että
0: hei, mielenkiintoisia juttuja. Täytyypä itsekin laittaa kuuntelulle nyt, kun se kerran sieltä sitten suplasta löytyy.
1: Sieltä
0: niin,
1: löytyy.
0: Niin, fiilistellään tätä eppukesää tässä senkin
1: kautta.
0: Joo,
1: kaikkien aikojen eppukesä. Eikä siinä vielä kaikki. Hei, tuossa on perjantai-lauantai-osastolla Bolt Areenalla eppujen isot keikat. Eilenhän olivat salanimellä Tavastialla.
0: Joo, näin mä kuulin, että se oli nyt eilen ollut se keikka.
2: Siellä oli se, oli se.
1: Joo, se oli se. Ja aivan tupa täynnä, voi herttinen sentään, siellä hiki virtasi. Ja nyt sitten Boltilla perjantai-lauantai-osastolla, niin tuonne lauantain keikalle tänään 10 jälkeen mahdollisuus voittaa itselle. Ja ei siinä vielä kaikki, 3 kaverille liput. Mieti, nelikko.
0: No,
1: lippuja.
0: Tämähän on iloinen yllätys. Jääkääpä kuulolle, niin eppuliput voivat olla sinun ja sinun perheen tai kaveriporukan. Ahti ja Beemi tähän seuraavaksi tähdet ja sen jälkeen soitetaan vielä teille hovimusiikko Ilkan aivan uusi ralli tältä aamulta.
3: Aamulypsy! Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuke.
4: Kaikki Suomen parhaat.

0: Ahti ja BM tähdet soi tässä. Se on 10 minuuttia vaille 10 kello ja lypsyn aika kiittää kumartaa niitä ja poistua pakkaushommiin. Tuukka lähti siellä jo bussin jääkaappia täyttää, nimittäin huomenna kello 6 alkaa spesiaalilähetys. Eli ei ole niin sanotusti normi aamulypsyä nyt, mutta aamulypsy siellä on sinun korvissasi huomenna heti 6 lähtien, jos vaan luoja ja tekniikka suo.
1: Älä manaa nyt yhtään. Nyt
0: en mä manaa. Tää. Mä luulen, että tällä niinku varovaisuudella mä toivon, että sitten kaikki toimii. Mutta tarkoitus on siis lähteä huomenna kello 6 Suomen eteläisimmästä kärjestä kohti sitä pohjoisinta pistettä. Kissaristeäskiertue on homman nimi. Tämä on jo 4. vuosi, kun tätä toteutetaan, ja mehän ollaan siis saatu teiltä kutsuja jos jonkin näköisiin tapahtumiin ja juhliin ja eriskummallisiin tilanteisiin, sanotaanko näin, niin käydään noissa juhlissa ja koko sen matkan ajan kohti sitä pohjoista, niin suora radiolähetys tältä taajuudelta. Me tiedetään, että se alkaa 6, me ei tiedetä milloin se loppuu, mutta varovaiset arviot menee sinne jonnekin lauantai-iltapäivälle, myöhäiseen iltapäivään, että se voi hyvinkin olla semmoinen vajaa 40-tuntinen töötti, mikä me tuossa laitetaan tulemaan, joten toivottavasti hyppäätte mukaan ja olette siellä kuulolla ihan siis yötä myöten, koska
1: Me ollaan niinku kamuina silleen koko aika. Joo. Se on harvemmin, mitä yöllä, että on silleen joku oikeasti niinku kaveri siellä radioissa.
0: Mä otan varsinkin niinku yöradio-osuutta, koska kyllä me pieni yöradio täytyy sieltä niinku tykitellä.
1: Siinä on taikaa. Siinä on semmoista niinku viimeisen päälle taikaa.
0: Kyllä, me ei voi tuon WhatsApp-puhelimen kautta olla yhteydessä sitten tuolla reissullakin, eli 0403564556. Mutta kuullaan siis huomenna, että Satu Kotosen jatkaa nyt tästä tätä torstaita eteenpäin, ja aamulla startataan kello 6. Bye bye.
1: Bye
0: ja hei,
1: bye.
0: Pistetään tähän loppuun vielä hovimuusikko Ilkan aivan uusi ralli tältä aamulta. Tämä on Spandex-pukuinen äijä.

0: aamulypsyssä fiilistellään festarikesää Mäkkärin kanssa. Radio Suomi Pop.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
2: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
3: No varmasti maistuu.
2: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa. Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
5: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt,

0: sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Picnic.fi.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Alle kouluikäinen lapsi kuoli bussin alle Turun Varissuolla eilen, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Bussi törmäsi lapseen suojatiellä. Poliisin mukaan lapsi kuoli onnettomuuspaikalle. Onnettomuus tapahtui Littoistentien ja Karvataskun kadun risteyksessä ilta 8 jälkeen. Bussin kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen esittää Ilta-Sanomien haastattelussa, että ensi hallituskauden 8-11 miljardin euron sopeutuksesta noin 1,5 miljardia katettaisiin tekoälyn tuomilla tuottavuushyödyillä. Kaikkonen vaatii hallitusta perumaan yhteisöveron kevennyksen, työttömyysturvan suojaosien poiston ja länsiratahankkeen. Keskusta on Kaikkosen mukaan valmis hallitusyhteistyöhön kaikkien puolueiden kanssa. Viime kauden hallituspohja ei keskustaa kuitenkaan houkuttele. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos haluaisi kieltää energiajuomien myymisen alle 18-vuotiailta. Tähän saakka THL on suositellut energiajuomien myynnin rajoittamista alle 15-vuotiaille. THL:n tuoreen tutkimuksen mukaan 12-20-vuotiaista nuorista 67% kertoi juovansa energiajuomia ainakin joskus, 42% vähintään kerran viikossa. Lasten ja nuorten energiajuomien käyttöön on havaittu liittyvän monia haitallisia terveysvaikutuksia, kuten verenpaineen nousua, sykkeen muutoksia sekä unihäiriöitä.
7: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Kello on 2:10. Tänään etelässä aurinkoista ja poutaa. Keskiosissa pilvisyys vaihtelee päivän mittaan. Paikoin tulee jokunen iltapäiväkuuro. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja satelee myös paikoin. Pohjois-Suomen eteläosassa voi myös ukkostaa. Yöksi sitten sää poutaantuu koko maassa ja suureksi osaksi selkenee. Tämän päiväiset lämpötilat 20-25. Osastolla Lapissa 16-20.
7: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.
9: Hei, loistavaa torstaita. Liput liehuvat saloissa. Marskin syntymäpäivän kunniaksi. Puolustusvoiman lippujuhlapäivä tänään. Tänään 4. kesäkuuta. Ja tänään sulla on ainutlaatuinen tilaisuus olla sun kaveriporukan silleen ultimaattinen boss, koska nelikko kuuntelijoitamme pääsee Eppujen keikalle tänään. Eputhan esiintyi eilen Tavastialla. Oli Sala nimellä siellä tyypeillä keikka. ja tupa aivan piukassa. Huomenna perjantaina Volt-areenalla keikka numero 1 ja lauantaina Volt-areenalla Helsingissä. Keikka numero 2 ja tonne lauantai-keikalle sulla on mahdollisuus voittaa liput. Eli okuulolla 010-800-103. Se on numero, jota tarvitset. Ja tämän hienon radiokanavan Satu Kotonen täällä sulle seuraa pitämässä kello 14. Vamos!
6: Radio Suomi-popin päivässä Satu Kotonen.
9: Kultavan valkoisessa jonon ohi pääsee. En muista aikoja, jolloin olisin tätä kikkaa kokeillut, mutta ehkä kesä 26 tuo sen taas takaisin. Tämä on Erika Wigman, Chichi Oliina.

0: Voimainen. Hyvää torstaipäivää. Satu täällä. Tervehdys. Ihanaa. Ihanaa kesäistä päivää. Vitsi, meinaa jo kainalot hiota tässä, mutta se ei todennäköisesti johdu kyllä pelkästään tuosta säästä. No niin, haloo Helsinkiä kohta. Sitten Uniklubilta semmonen biisi, että monellehan se tuo mieleen legendaarisen SingStar-pelin. Eli jos sä oot sitä luukuttanut ja koittanut iskeä kultaiseen nuottiin, niin kohta sitä saa tehdä radion välityksellä. No mikäs torstaipäivä tää nyt on, jos ei laitettaisi porukkaa syömään? Tämähän on se ohjelma, jossa on mahdollisuus voittaa ilmaiset lounaat. Eli kahden hengen lounas voi olla sun tänään. Pistää ihmeessä viestiä. Kenenkaan haluaisit päästä syömään? Nyt kun tässä jotenkin inspiroituu tästä kesäsäästä. Siis tommoset kesälounaathan on ihana ja sitten pääsee ulos syömään ja sellainen terdelle ja näin poispäin. Niin onpa ihanaa. Minkälainen ajatus sulla on siitä, että kenenkaan olisi kiva parantaa maailmaa ruoan ohessa? Niin pistä mulle viestiä. 0403564556 meidän WhatsApp-numero. Ja sitä kautta vain voi osallistua. Eli pelkästään WhatsAppilla pelataan. Pistä vaikka ääniviestillä, kenenkaan haluat lähteä syömään ja pienet perustelut ja sit vaan send. Ja nyt muuten irrotaan kaikista henkseleistä.
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Ja Satu Kotonen.
0: Ei ole vielä perjantai, mutta laitetaan peto irti.
4: Kerran kun me lähdettiin mun kavereiden kanssa baariin, se oli perjantai, ja me päästiin sinne sisään. Me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, me päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
5: laita Hathaway soimaan.
4: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne flippaa. Ja lupa ne flippaa. Ja lupa ne flippaa. Ja sit kun mä flippaan, peto on irti.

0: Antti Tuisku, Peto on irti, soi Radio Suomi Popilla. Juha Tapionen Viiveen puoliksi, se on kappale hurmaa vartin sisään ja seuraavana soi Halo Helsinki.
1: Radio Suomi Popin keskipäivä ja muumimaailma.
2: Onko se mörkö?
1: Radio Suomi Pop.
3: Kuuntele. Onko se piisamirotan kuorsausta huilipuistossa?
1: Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle suvla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä arvo noin 500 euroa.
4: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
5: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
6: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
9: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
10: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
11: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
12: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa.

0: Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa.

0: katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
1: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
4: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
5: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
6: Moikka! Mitäs menee?
7: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
6: No kerro kaikki.
7: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
6: Muistitko syödä kumminkin?
7: Muistin toki. Nakkeja jätkii ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
6: No hyvä.
7: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
6: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
7: Silläpä sillä.
6: Respect.
8: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus Atria-kanan isot filet

0: 이제 수백 바이빌레.
1: 라디오 Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

Tietenkin, voiko enkelitkin eksyä? Hyvää torstaipäivää, Satu Kotonen. Sun seurana Radio Suomi Popilla kohta Juha Tapio ja Viivi puoliksi sun. Siis seuraavalle bändille täytyy kyllä antaa isot pisteet. No, monestakin asiasta, mutta siitä, että nyt on kyllä niinku merkut kunnossa, koska Uniklubiltahan on julkistettu vastikään uusi kappale, se kantaa nimeä Voittaja. Niin kyllä täällä näyttää saitilla olevan myös tommonen mitali. Mä katsoin ekana, että voisi tuolta niinku tommosen Uniklubi kultamitalin itselleen saada. Toivottavasti semmonen olisi. Tämä on kyllä just sieltä niinku voittajasaaga puolelta yksi hienoimmista kotimaisista suomi rock biiseistä. Se soi Radio Suomi Popilla, tää on Uniklubilta huomenna.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: valmiiksi sun.
1: Tämä on niin hieno laulu. Pidät kurissa huulet ja haaveesi hullut. Juha Tapion ja Viivin yhteisbiisi Puoliksi sun. Aivan sydämeni olen menettänyt tolle laululle. Se soi Suomipopin torstaipäivässä. Sattu täällä sun kanssa torstaita viettämässä kellon 10:30 yön joutsen laulu. Se tulee kohta. Voit kaivaa sellainen henkistä viulua ja huilua esiin. Fiilistellään toi kohta Elias Kaskista, BMI ja Olavi Uusivirtaa tulossa. Meillä on ilmaiset lounaat kisa käynnissä. Tää on kyllä just tässä kaikessa simppeliydessä niin nerokasta. Mitään muuta ei tarvitse tehdä kuin laittaa mulle viesti, että kenenkaan haluat syömään ja pienet perustelut, että miksi. Ja sitten kaikki nämä WhatsApp-viestit, jotka tulevat tämän päivän aikana ennen kello 14, ovat mukana arvonnassa ja kahden hengen lounaat siis arvotaan tänään ennen kello 14. 0403564556. Mitäs Arno?
2: Veisin ehdottomasti tulevan vaimoni syömään, koska meillä on elokuussa häät ja hän on noin vuoden päivät jaksanut joka päivä jotain järjestellä häitä varten ja on tehnyt kaiken niin uskomattoman hienosti ja suunnitellut kaikkea, että ei voi muuta kuin arvostaa kaiken normaali arkityön ja ammattikorkeakoulun ohella, että sitä voi ihminen jaksaa noin paljon tehdä, niin olen todella ylpeä hänestä, niin haluaisin sen kunniaksi viedä hänet syömään, että joka tapauksessa vien hänet syömään, mutta ajattelin kokeilla arpaonnea tässä samalla.
0: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Pop.

Tämä on Beemin ja Olavi Uusiviran viimeinen tanssi. 10.35 näyttää kello. Tuossa kävin ennen kuin tulin tähän lähetykseen, niin mä kävin meidän firman katolla. Sanomatalon katolla, 9. kerroksessa, terassilla, vähän fiilistelemässä tulevaa lauantaita ja huomista perjantaita. Mä otin sieltä video, koska tuolta näkee aika kivasti yli Helsingin. Sieltä näkee myös Bolt Arenan. Ja no toi video tuolla meidän IG:ssä, mutta siis pointti oli se, tää kuulostaa nyt tosi falskilta ja sä luulet, että tää on joku maksettu mainos, ja mäkin luulin aluksi. Mut sit mä törmäsin yhteen mun työkaveri, jota mä en oo ikinä nähnyt. Tää on aika iso byroo. Sanotaan näin, että pikkujoulussa on silleen tunnista työkaverisi kilpailut. Me ei todellakaan täällä. Meitä on niinku täällä satoja ja taas satoja, niin me ei kaikkia tunneta. Mutta näin yhden semmoisen työkaverin ja sitten mä hänelle selitin, että no mä oon menossa tonne terassille ottaa vähän Bolt Arenasta kuvaa, että mä oon tuot Suomi-papilta ja lälälälälä. Niin sen on sillain niinku pysähtyy ja sanoo, että tiedätkö, että mä en tiedä mitä on parempaa kuin se, että on Suomen kesä. Ja sit illalla ajaa autolla ja kuuntelee Radio Suomi -poppia. Sitten mulla oli silleen, että et on niinku tosissas, että älä nyt viitti, että onks tää nyt joku, että nyt sä vedätät mua. Silleen, että ei kun ihan oikeesti, että tää kuulostaa nyt vähän sillai pöhköltä, mutta näin se vaan on. Sit siihen tuli vielä joku toinen ja mä olin hänelle silleen, että siis just työkaveri, jonka tunsin. Mä sanoin, että tää tässä nyt niinku kehua retostaa. Ja sit hän niinku sillekin, että ei kun ihan totta. Niin

0: Ai vitsi. Niin semmonen, vähän tämmönen över Amerikka-tarina tähän näin. Mutta siitä musasta, jota me soitamme, niin Elias Kaskista olisi kohta tulossa. Ja Yön joutsen laulu soi ennen 11. Pysy kuulolla.
1: Radio Suomi Popin keskipäivä ja muumimaailma. Sukella satuun. Radio Suomi Pop.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
7: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Menikö se?
10: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
11: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensi Lounea.
11: Lounea.fi.
12: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
13: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
14: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
15: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
16: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
17: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
18: Ai sulle?
17: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
18: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
17: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
20: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsikoutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
21: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
20: Mitä siinä sitten oikein kävi?
21: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
20: Kiitos.
22: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
23: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän saa.
24: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
25: Legacy is a beautiful thing.

0: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
1: But only if it survives.
0: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: suomalaista musiikkihistoriaa tässä korviimme torstaipäivässä. Kun kello lähenee 11, Radio Suomi Popilla soi Yön Joutsen laulu. Ja kyllä niin kuin historiaa tässä nyt tehdään. Tästä on tulossa kaikkien aikojen Eppu-kesä ihan sen vuoksi, että Eppu Normaali yhtye 50 vuotta täyttää tuossa elokuussa ja 8.8. live-esiintymiset tämän hienon orkesterin osalta päättyvät. Perjantai-lauantai-osastolla nyt tällä viikolla Helsingissä Bolt Areenalla on Eppujen stadionluokan keikat. Nehän on ollut tuossa stadionluokassa keikkojen suhteen jo vuosikaudet. Mutta tuohon lauantain 6.6. keikalle sulla on mahdollisuus voittaa liput itselle ja kolmelle kaverille. Eli sun nelikko, sinä ja kolme bestistä, tai ketä nyt haluat ottaa mukaan, niin on mahdollisuus voittaa liput. Ja nyt tulee tärkeä pointti. Kuuntelemalla Radio Suomi-Poppia ja soittamalla oikeaan hetkeen, niin voit liput voittaa. Biisi, jota bongataan, on... Ja missä legendaarisista legendaarinen vuonna 85. Kun tää soi Radio Suomi-Popin päivälähetyksessä tänään ennen kello 14, niin soita mulle 010 800 103.
1: Radio Suomi-Popin päivässä Satu Kotonen.

0: JVG rehellisesti soi Radio Suomi Popilla kello 11. Uutiset aivan kohta tulossa. Uutisten jälkeen muun muassa Stigin Roy Orbison.
1: Radio Suomi Popin keskipäivä ja muumimaailma. Koko kesä täynnä elämyksiä. Radio Suomi Pop. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
5: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
6: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
5: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus

0: kolme pakettia kympillä. Löydä tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
4: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
9: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
8: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
9: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta Liike on lääke!
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Alle kouluikäinen lapsi kuoli bussin alle Turun Varissuolla eilen, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Bussi törmäsi lapseen suojatiellä. Poliisin mukaan lapsi kuoli onnettomuuspaikalle. Onnettomuus tapahtui Littoistentien ja Karvataskun kadun risteyksessä ilta 8 jälkeen. Bussin kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Bussiyhtiön Nobina Oy:n toimitusjohtaja Topi Simola kertoo Ilta-Sanomille, että lapsi oli liikkeellä polkupyörällä. Simolan mukaan bussinkuljettaja ei nähnyt suojatiellä liikkunutta lasta. Hän lisää, että turmabussi oli vastikään tarkastettu ja kunnossa. Oulun poliisi epäilee 20-vuotiasta kannuslaista miestä murhan yrityksestä ja törkeästä vahingonteosta Ylivieskassa viime perjantaina. Poliisin mukaan mies yritti pahoinpidellä yhtä ihmistä ja sytytti myöhemmin omakotitalon tuleen tappamistarkoituksessa. Palosta muodostui runsaasti savua ennen kuin viranomaiset saivat tilanteen hallintaan. Poliisi otti epäilyn myöhemmin kiinni. Poliisi esittää miestä vangittavaksi tänään Oulun käräjäoikeudessa. Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra ja SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kohtaavat näillä hetkillä toisensa politiikan toimittajien yhdistyksen talousdebatissa. Tunnin kestävässä keskustelussa käydään läpi muun muassa tulevan hallituskauden leikkauskohteita ja Suomen taloustilannetta. Ilta-Sanomat seuraa väittelyä suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
3: Hei, hyvää torstaita. Kello 11:03. Tänään etelässä aurinkoista ja poutaa, keskiosissa pilvisyys vaihtelee päivän mittaan. Paikoin jokunen iltapäiväkuuro tulee. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja vettä satelee monin paikoin. Pohjois-Suomen eteläosassa voi myös ukkostaa. Yöksi sää poutaantuu koko maassa ja suureksi osaksi selkenee. Etelänpuoleinen tuuli voimistuu kohtalaiseksi. Päivän lämpötilat huitelevat jopa helle lukemissa. Päivän lämpötila siis 20-25, Lapissa sitten 16-20 siinä välissä. Mutta huomenna perjantainakin niin suottapi olla, että päästään yli 20 ihan koko maassa.
1: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Koko valtakuntaan lärveisiä ja ihanuutta torstaipäivään. Satu Kotonen olen minä, moikka. Huomenna perjantaina niin tämä kanava on tien päällä, koska Aamulypsy on kissaristieskiertueella. Te olette kutsuneet meidän rakkaita aamujuontajia eri paikkoihin juhlimaan vähintäänkin mielenkiintoisia asioita. Ja aamulla lähetys tärähtää kello 6 käyntiin Hangosta ja sit se jatkuu niin pitkään, että päästään tonne Nuorgamiin saakka. Joinaa, hyppää kyytiin, on mukana näillä jousilla. Lataa itsellesi suplapuhelimeen, että et missään kohdassa tätä kertakaikkisen ratkiriemukasta karavaania. Ja siis käy tsekkaamassa toi reitti somesta, niin käyt sitten vähän morottamassa ja muuta vastaavaa. Niin semmoista tiedossa huomenna.
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
4: Radio Suomi Popin päivä.
5: Ja Satu Kotonen.
6: No aivan koko

Hän on Aliisa Syrjä. Ja Syrjästä puheen ollen, vitsi mikä Tavastialla oli meininki eilen. Oli ilmoitus, että Tavastialla Helsingissä esiintyy saksalais-meksikolainen D. Seis Mescalinos -bändi. Ja kyllä siinä sitten aika moni rupesi vähän spekuleeraamaan, että ettei se vaan nyt olisi tämä 50 poppoa tuolta Ylöjärven suunnalta. Ja niinhän siinä sitten kävi. Tavastialla Eppu Normaali nähtiin ja siellä oli tupa täynnä. Siellä oli meininki kohdallaan. Voi hyvää päivää sentään. Siellä on sombrerot pantsen päässäkin keikkuneet. Eppu Normaali -yhtyö tosiaan tässä viettää viimeistä keikkakesää. Ja nyt tuossa perjantai-lauantai-osastolla on Bolt Arenalla Helsingissä keikkoja ja sinne sulla on mahdollisuus voittaa tämän lähetyksen kautta lippuja. Ja tänään on myöskin 50 tarinaa Epuista -podcast ländännyt kahden ekan jakson osalta suplaan. @supla.fi, niin sieltä löytyy siis 50 tarinaa Epuista -podcast, jossa tullaan kuulemaan siis itse bändin jäseniä haastattelumerkeissä ja sitten heidän läheisiä. Siellä on muun muassa heidän talousjohtaja jutulla. Esimerkiksi hän kertoo, että kuka on sillai niin sanotusti hövelein Epuista, että tämäkin on tulossa. Mika Kaurismäki, elokuvaohjaaja, on haastattelussa Iiro Rantala, Ismo Alanko, Rosa Meriläinen, Harri Moisio ja paljon muuta. Tänään sinne on pumpsahtanut kaksi ensimmäistä jaksoa. Elli-Noora, artisti, on ensimmäisen jakson vieraana yhdessä kumppaninsa muusikko Samuli Sirviön kanssa. Tämä kaksikko on siis mega

0: kalomaanisia Eppu-faneja. Ja muun muassa toi legendaarinen kokoelma Repullinen hittejä, niin se on kyllä ollut Ellikselle hyvin merkittävä.
1: Mä oon jälkikäteen miettinyt sitä, että totta kai kun rakastan albumikokonaisuuksia, Epuillakin niitä on aika monta, aika todella hienoa, mutta sitten tekisi niin kuin jotenkin karhunpalveluksen itselleen, jos ei nostaisi tuota Repullinen hittejä kokoelmaa, koska se on ollut varmaan mulle se, joka on herättänyt ensimmäisen mielenkiinnon siihen, että mikä on niin, kuin niin sanotusti täydellinen katalogi.
0: Näin siis Elli-Noora ja Samuli Sirviö. 50 tarinaa Epuusta podcastin ensimmäisen jakson vieraana ota haltuun Suplasta. Kohta Eerin ja Vesalaa tulossa, nyt Nelli Matula.
2: Tarinaa Epuista podcast. Kaikki häipyy, on vain kitara, taivas ja tähden.

0: Tämä on Eerin yhtenä sunnuntaina. Kerrassaan hurmaava biisi. Se on vähän kuumottava. Hei, kohta Vesalan muitakin ihmisiä. Ja sitten otetaan menolippu Pariisiin myös kohta.
1: Radio Suomi Popin Satu Kotonen ja Muumi Maailma. Unohdetaan puhelimen ruutu, koetaan yhdessä kaikkea kivaa. Radio Suomi Pop.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
3: Kiitos.
2: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
4: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
5: Ei hätää!
6: Bauhausista Lucifer Rumba 3 kaasugrilli. 149 euroa.
7: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
10: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
11: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
12: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
13: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
15: Jonka rakensin Launea.
14: Launea.fi.
16: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
1: Niin.
0: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
1: Siis kaikki samalla sovelluksella.
0: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti. Meillä

0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Suomen penkkiurheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
2: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
1: Pitkä omaan päähän?
2: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
1: Kiitos.
3: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
4: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Niin, rakas?
6: Ootsä vielä Prismassa?
5: Olen.
6: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
5: Mitäs nyt niin?
6: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
5: Neljäkös niitä lapsia oli?
6: 5.
5: Just, eli iso trampoliini.
6: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen keluntarengas.
5: Selvä.
6: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
7: Kaikkea on

0: 12. Tänään uutisissa muun muassa energiajuomien myynnistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos haluaisi kieltää energiajuomien myymisen alle 18-vuotiailta. Iso uutinen tietysti ja tärkeä juttu, siis aivan ehdottomasti. THL on tähän asti suositellut energiajuomien myynnin rajoittamista alle 15-vuotiaalle. Nyt THL:n tuoreen tutkimuksen mukaan 12-20-vuotiaista, siis 12-20-vuotiaista nuorista 67% on kertonut, että juo energiajuomia ainakin joskus. 42% vähintään kerran viikossa. Ja ei ole siis ei tarvitse uutista lukea tietääkseen. Et kyllähän siinä niinku tykytyksiä tulee. Siis nyt jos tässä täti muistelee, niin se oli jotain nollaria, kun on ehkä viimeisin juonut energiajuomaa. Mutta siis se, että kyllä se niinku pistää sykettä tykyttämään vähän enemmän. Verenpaineen nousua, unihäiriöitä, tää isona uutisena tänään. Ja nyt vaan tietysti niinku toivoisi, että näistä jutuista niin kuin kotona keskusteltaisi myös ihan silleen asiat asioina ja silleen keskustelu mielessä ja käytäisi läpi näitä juttuja. Että noin niin. Puoli tuntia sitten tulee seuraavat uutiset meiltä. Kohta nostetaan sykettä oikein kunnolla. Tulossa on Bessiltä rampan pam. Ja sitten tämä seuraava kaveri, niin tämä se on raketti.
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Ja Satu Kotonen.
0: Oodi Vantaalle by Kääriä. Tää soi Suomi Popin torstaipäivässä.

0: Vitsi, kun miettii nyt, että kun on kuullut tämän biisin ekan kerran silloin, kun oli UMK Karkelot, missä Bessa oli mukana tällä biisillä. Ja se, että miten se eskaloitu siitä? Heijaa. Bess ollut just tuossa Vainelämää kuvauksissa. Syksyllä sitten nähdään, että mitä kaikkea Bess siellä sitten oikein vetää, mutta kivasti kyllä lähti Bessillä ton UMK:n myötä sitten ihan toisille spääreille noi musahommat. Hei, mitä sanoisit, jos kuunneltaisiin kohta Juho Tapiolta semmoinen biisi, joka on siis oikein tuommoinen niin kuin kuuman heinäkuun laulu. Voi olla, että sulle tulee vähän tippa silmään siitä, mutta se sallittakoon. Kaikki tunteet ovat sallittuja, niin herkistytään ihan kohta. Tulossa Haloo Helsingiltä Vapauskäteen jää ja heti seuraavana Ahtin ja Hugon Väärään aikaan.
1: Radio Suomi Popin keskipäivä ja muumimaailma. Onko se mörkö? Radio Suomi Pop.
2: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1:n autopesussa? No oisko?
3: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
4: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus

0: kolme pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
2: No en nyt tiedä, onko.
1: Ai, ette oo.
2: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
1: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
2: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
1: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Kahdet lasit sinulle ja kolmannet kaverille. Nissen sopii sinulle.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
6: Älä huido. Ota off.
7: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
10: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
11: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnelliseen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
12: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
13: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
14: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
15: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
16: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
17: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
18: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä. Parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

loppusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike on lääke.

Ei ole ohikiitävää. Koko vartalo kylmikset menee täällä. Hieno biisi. Kello tulee 12. Uutisia olisi tarjolla. Halo Helsinki ja Portion Boys ja Popedaa tulossa.

0: Kuka on se oikea? Sehän se on kysymys. Uutiset ihan kohta tulossa. Alle kouluikäinen lapsi on kuollut bussin alle Turun Varissuolla. Eilen kertoo Lounais-Suomen poliisi ja tästä tarkemmat tiedot hetken kuluttua uutisissa.
1: Muumimaailma ilahduttaa Suomi-popin keskipäivässä. Tule mukaan seikkailuun. Radio Suomi-pop.
2: Kun kesä koittaa, sitten...

0: Lasittarit.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbee-golfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
3: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.
4: Maskun verkkokaupassa 10V synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
7: Ei hätää!
8: Bauhausista Lucifer Rumba 3 kaasugrilli. 149 euroa.
9: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
11: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
12: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
13: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
14: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
15: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
16: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
17: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
18: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
19: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.

0: kiirettä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
3: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
4: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
5: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
3: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
6: Oletko tosissas?
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Alle kouluikäinen lapsi kuoli bussin alle Turun Varissuolla eilen, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Bussi törmäsi lapseen suojatiellä. Poliisin mukaan lapsi kuoli onnettomuuspaikalle. Onnettomuus tapahtui Littoistentien ja Karvataskunkadun risteyksessä ilta 8 jälkeen. Bussin kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Bussiyhtiö Nobina Oy:n toimitusjohtaja Topi Simola kertoo Ilta-Sanomille, että lapsi oli liikkeellä polkupyörällä. Simolan mukaan bussin kuljettaja ei ilmeisesti nähnyt suojatiellä liikkunutta lasta. Hän lisää, että turmabussi oli vastikään tarkastettu ja kunnossa. Suomesta Irakiin karkotettua Milan Jaffia syytetään törkeästä lapsen raiskauksesta. Syyte on tullut vireille Helsingin käräjäoikeuteen toukokuussa. Epäilty rikos on tapahtunut heinäkuussa 2019. Jaff on saanut Suomessa asuessaan useita rikostuomioita. Hänet on tuomittu aiemmin myös yhdestä raiskauksesta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos haluaisi kieltää energiajuomien myymisen alle 18-vuotiailta. Tähän saakka THL on suositellut energiajuomien myynnin rajoittamista alle 15-vuotiaille. THL:n tuoreen tutkimuksen mukaan 12-20-vuotiaista nuorista 67% kertoi juovansa energiajuomia ainakin joskus, 42% vähintään kerran viikossa. Lasten ja nuorten energiajuomien käyttöön on havaittu liittyvän monia haitallisia terveysvaikutuksia, kuten verenpaineen nousua, sydämen tykytystä ja unihäiriöitä.
7: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Lämmintä ilmaa virtaa etelästä. Aurinkoista ja poutaista on keskiosissa maata. Pilvisyys vaihtelee päivän mittaan. Paikoin tulee jokunen iltapäivä kuura. Pohjoisessa on runsaampaa ja satelee myös paikoin. Pohjois-Suomen eteläosassa voi myös ukkostaa. Yöksi sää poutaantuu koko maassa ja suureksi osaksi sää selkenee. Etelänpuoleinen tuuli voimistuu kohtalaiseksi. Päivälämpötila 20-25 haarukassa. Lappi 16-20 välillä. Huomenna länsiosa leviää aamulla jo etelästä kuurosateita. Myös ukkosta voi esiintyä idässä ja pohjoisessa on aurinkoista tai vaihtelevaa pilvisyyttä. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia päivän kuluessa. Illalla ja lauantaiyönä maan eteläosaa lähestyy etelästä uusia sateita. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila koko maassa 20 ja 25 asteen välillä.
7: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.
9: Hei, Satu Kotonen täällä, moikka. Jos mun pitäisi, mun on sellainen niin kuin lähisukua yhdellä biisillä niin kuin analysoida, niin se olisi toi Popedan Elän itselleni, joka kohta tulee. Toi on sellainen niin kuin yksi kovimmista mökkihiteistä, joka meillä soit, kun ollaan silleen meikän perhe ja mun systerin perhe, niin kyllä Popedan raikaa. Ystäväporukoiden kappaleita metsästetään puolestaan tasatunnin taistelussa. Mä esittelen kohta mulle semmosen ystäväporukan biisin. Ja sitten sun tehtävä on kertoa, että mikä on se sun friendiporukan kappale. Kunnon anthem. Nyt voit jo ruveta miettimään ja sit laittaa mulle viestiä 0403564556, koska tasatunnin taistelussa kupletin juoni on se, että juontajan valkkaama kappale vastakkain ja kuuntelijan valkkaama kappale vastakkain.
10: Radio Suomi Popin päivä.
7: Satu Kotonen. Suomen parhaat biisit.
9: Popedaa siis tulossa, Lindaa ja Peteä kohta, porttareita. Tämä on Halo Helsinki, mestarillisen hieno. Vapauskäteen jää soi Suomi Popilla.

0: Oi rakas Kake Randelin.
1: I love you.
0: Ja Portio pois. Kiva se on sekin.
2: Nyt se alkaa. Tasatunnin taistelu. Kumpi voittaa? Laita viesti studion WhatsAppiin 040 356 4556. Avustajat kehästä. Ensimmäinen erä.
0: Ystäväporukoiden biisi tasatunnin taistelun teemana tänään. Ja nyt kysymys kuuluu sulle, että mikä se on se sun kaveriporukan biisi, joka teitä yhdistää? Mikä se on se ralli, joka aina kun se soi jossain, niin sulle tulee mieleen sinun ystäväsi? Laita viestiä 0403564556. Tänne on jo tullut, että Martti Servo ja maailman sinisin taivas. Tää on aivan loistava. 0403564556. Marilii, nautin elämästä, tulee tytiltä. Nyt tässä sitten näitä odotellaan, näitä sun ystäväporukan biisejä. Mulle oli, siis montahan niitä on vaihtoehtoja, aivan ehdottomasti, hyvänen aika sentään. Ystäväporukoitakin on monenlaisia, mutta sitten semmonen, joka yhdistää ehkä sillain niin kuin suurinta osaa, että sitten kun on jotkut ystäväkekkerit, niin kyllä se pitää olla hei tää siellä soittolistalla. Sattumia, mitä muijat, mikä buugi, hyvältä näyttää niin kuin kuuluu. Oispa ihana soittaa sulle Fintelligenssi, mikä buugi tänään, mitä mieltä oot, mitä sä haluat laittaa sitä vastaan 0403564556. Mä otan yhden kuuntelijoiden ystäväporukkabiisi ehdokkaan Fintelligenssiä vastaan. Ja sitten näiden kahden välillä käydään tuo kamppailu. Yleisö sitten tietysti päättää, eli WhatsAppilla äänestetään näistä kahdesta, että kumpi on sitten se voittoralli. Täällä tulee Petri Nygårdin Nössö Nelliltä. Ai sampratti, toi on muuten kova.
2: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Popin päivä.
2: Ja Satu Kotonen.
0: Ja nyt nosta jalka monitorille, koska popeda soi torstaipäivässä Radio Suomi Popilla. Tää on elän itselleni.

0: Ai, poveran elän itselleni. Soi torstaipäivässä, kello on 18 minuuttia yli 12. Ystäväporukoiden biisejä metsästetään tasatunnin taisteluun. Mitäs täällä?
1: Tuomari Nurmion biisi, Tonnin stiflat. Tulee aina mun äijä mieleen, kun mä kuulen sen jossain.
0: Ai, moi. Se olisi hyvä. Sitten täällä tulee Run DMC, It's Like That. Harmi, kun ei ole suomi-versiota. No joo, se on kyllä totta, kova biisi. Riki Sorsan Joki tuo mieleen Enonkosken nuoruuden, silloin parikymppisenä edelleen porukkana, kirjoittaa Miina. Mikä on sulle kappale, joka tuo

tänään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
2: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: tekijä viimeistelee nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Kappas kolme putkeen.
2: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
1: Ai koska
2: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium! Premium! Niin mikä se on?
2: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
1: Ai!
2: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Hiahoi! Elämyksiä näkyvissä!
4: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
6: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
7: Jahas! Taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
8: Pilssipumppu vaan veneeseen.
7: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
8: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
7: Ai joku laitti.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
12: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtänä olisi kanaa.
11: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
12: Hei, eli kana ja porkkana.
11: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
13: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
14: Päivää.
15: Hyvää päivää.
14: Saanko kysyä?
15: Aina sitä kysyä saa.
14: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
15: Ainakin ruokaostokset.
14: Kyllä, ruokaostokset.
15: Tietäjät tietää.
14: Tiedetään.
16: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät.

0: Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

0: Se voi olla, että tämä biisi on semmoinen, joka tulee yhdistämään kaveriporukoita ja ties mitä porukoita koko loppuelämään. Liekin heitin soi Radio Suomi Popilla. Nyt on kyllä siis todella runsauden pulaa. Ihan mielettömiä tarinoita tullut ystäväporukoista ja sitten noita biisejä. 0403564556. Äiti pojasta pappia toivoi. Tän on laittanut Anna. Ja tää on Caps Lockilla. Tää kertonee jo jotain. Cheekin tuhla ja poika on tullut. Vamos a la playa. Täällä on sen lisäksi tää, siis mahtava peräsin ja pulleat purjeet. Siis legendaarinen solistiyhtiö Suomen biisi. Tää on tullut myöskin. Tämä oli meillä yhteisen juhannusolympialaisten tunnusbiisi. Sen hetkinen DJ-homman ottanut sen valitsi. Ei hajuakaan, miksi juuri tämä siihen päätyi niin juhannuksena. Nyt muutenkin on hyviä ideoita ja kirpoili enemmän kuin nykyisin. Tämmöinenkin viesti tänne tullut. 0403564556. Ja nyt on kuitenkin valinta tehtävä. Ja täytyy sanoa, että tässä tää on tullut Emmalta. Emma kirjoittaa, meillä ystäväporukan biisi on Eija Sinikan Naisten kaljailta, joka tuntuu trendaavan he tuolla somessa aika kovaa. Tai sitten Kikan sukkulaveenukseen, hei myyty!
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Mun ehdokas, mikä buugi, ystäväporukka biisi ehdokkaana.
2: Ja mun taskut täynnä käteist.
0: Ja sit

0: sä haluat näistä kuulla yhden jälkeen? Laita viestiä. Ääniviestit best.
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.
0: Kumman haluat kuulla, Fintelligenssin Mikä Boogi vai Kikan Sukkula Veenukseen? Ystäväporkoiden biisejä, nämä kaikki. Laita mulle viestiä, niin voitto laulu soi sitten yhden jälkeen. Nyt soi Beemin, kaiken arvoinen.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää olin? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä, että meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Tämä on TikTokilta Kyyneleet. Ihanaa torstai-päivää. Tässä on semmoinen kaveri, että hän siis kyllä esiintyy aina ihan niin kuin 150 lasissa. Kerran oli joku firman tilaisuus, semmoinen, tiedätkö, päiväkahvit. Olavi Uusivirta tulee sinne kitaran kanssa. Niin kaveri hyppäsi pöydälle ja siellä on niin kuin hyvät porsliinikupit. Ja sit siellä oli Uusivirta. Nyt soi Suomi-popilla kultaa hiuksissa. Jatka saman mallin, Olavi.

0: Hän on Olavi Uusivirta, joka kävi perjantaina viime viikolla Suomi Pop Showssa Tuulilla ja Alinalla vieraana. Ja toi haastattelu löytyy Suplasta tietysti Suomi Pop Shown alta. Haloo Helsinkiä kohta Bessiltä Sammumaton.
1: Radio Suomi Popin keskipäivä ja muumimaailma. Sukella satuun. Radio Suomi Pop. Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi/kamut ja ranut.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Moi!
2: Ai moro!
1: Mitäs viikonloppu meni?
2: Vähän väsyttää.
1: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
2: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
1: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
2: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
1: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
2: Juu, niin pääs käymään.
1: Kade.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
5: No ei oikeastaan mitään. Syöttiin meidän eväät jo ekassa erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
4: Mitä siinä sitten oikein kävi?
5: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihujoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
4: Kiitos.
6: Wilhelm hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
7: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
8: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
9: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.
11: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
12: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
13: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
14: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
15: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesänloma nyt. Holidayclub.fi.
16: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
17: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
16: Mut miksi aina meidän pihassa?
17: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
16: Siis mitä?
17: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
18: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
19: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
20: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
21: Saletisti onnistuu! Sale!
22: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
23: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
24: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
25: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
23: Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
26: Oot sä tosissasi?

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Hyvää torstaipäivää. Kesäkuun 4. on tänään ja kaveriporukoiden biisejä. 2 kappaletta tasatunnin taistelussa vastakkain. Ja sun tehtävä olisi sitten valita näistä se kivempi vaihtoehto soimaan yhden uutisten jälkeen.
1: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Tämä juontaja valitsema oli mun.
2: Mikä buugi?
0: Mitä muijat? Ah, tää nyt kovaa. Sitten tuli kyllä Uber kova haastaja. Kikka sukkula Veenukseen. Kumman haluat kuulla? Laita viestiä.
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 040 356 4556.

0: Robin Pakkalen ja Tupe Häitä pidelly. Uutiset olisi tulossa kohta. Itä-Suomen poliisi varoittaa karhusta Kiteellä Pohjois-Karjalassa. Tästä tarkemmin kohta uutisissa.
1: Radio Suomi Popin Satu Kotonen ja Muumi Maailma. Unohdetaan puhelimen ruutu. Koetaan yhdessä kaikkea kivaa. Radio Suomi Pop.
2: Kuuntele. Onko se mörkö?
1: Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle. Supla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä. Arvo noin 500 euroa.
3: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kristää. 95. Never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
5: 02 02 30.
3: No, soitan ehkä itsekin.
6: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
7: Juu, se etuovi siinä.
6: Katso taas.
7: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
6: Niin, no.
7: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
6: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
7: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
6: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
7: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
6: Se on moro.
7: No joo, on pro.
8: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
9: Motonet Pro.
10: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
11: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
12: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
13: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
14: Kiitos.
13: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
15: Kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
16: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
3: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
4: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
5: Komissaario Koskinen on palannut.
6: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
7: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
5: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
8: Ei oo muuta tylsä hänä.
7: Ei oo.
9: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Alle kouluikäinen lapsi kuoli bussin alle Turun Varissuolla eilen ilta 8 jälkeen, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Bussi törmäsi lapseen suojatiellä, lapsi kuoli onnettomuuspaikalle. Bussin kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Bussiyhtiön Nobina Oy:n toimitusjohtaja Topi Simola kertoo Ilta-Sanomille, että lapsi oli liikkeellä polkupyörällä. Simolan mukaan bussin kuljettaja ei ilmeisesti nähnyt suojatiellä liikkunutta lasta. Suomesta Irakiin karkotettua Milan Jaffia syytetään törkeästä lapsen raiskauksesta. Syyte on tullut vireille Helsingin käräjäoikeuteen toukokuussa. Epäilty rikos on tapahtunut heinäkuussa 2019. Jaff on saanut Suomessa asuessaan useita rikostuomioita. Hänet on tuomittu aiemmin myös yhdestä raiskauksesta. Valtiovarainministeri Riikka Purra ja SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ottivat tänään yhteen talousdebatissa. Puheenjohtajat kiistelivät erityisesti valtiontalouden sopeutuksesta ja tulevien vuosien leikkaustarpeista. Lindtmanin mukaan SDP olisi valmis perumaan hallituksen yhteisöveroalennuksen sekä leikkaamaan muun muassa yritystuista ja Kela-korvauksista. Purra taas painotti menojen hillitsemistä ja sosiaaliturvan kasvun tarkastelua. Itä-Suomen poliisi varoittaa karhusta Kiteellä Pohjois-Karjalassa. Tiedotteen mukaan poliisi on saanut tänään ilmoituksia Kiteen keskustan läheisyydessä tehdyistä karhuhavainnoista. Tiedotteen mukaan karhu poistui mahdollisesti pohjoiseen.
5: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Huomenna perjantaina länsiosaan leviää aamulla etelästä kuurosateita. Myös ukkosta voi esiintyä. Idässä ja pohjoisessa on aurinkoista tai vaihtelevaa pilvisyyttä ja yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia päivän kuluessa. Sitten perjantaina illalla ja lauantai-yönä eteläosaa lähestyy uudet sateet. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista huomisen päivän lämpötila koko maassa 20 ja 25 asteen välillä.
9: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
5: Radio Suomi-pop.
12: Suomen parhaat biisit.
11: Tässä kohdassa arkipäiviä on aina juontajan sanomana tullut tää tosi tiukka kamppailu, niin sanon sen nyt taas. Tosi tiukka kamppailu tasatunnin taistelussa. Hei vaan, Satu Katonen täällä nyt sitten ratkaisemassa että, ja laskemassa, että kuka vie tasatunnin taistelun. Kikka ja Fintelligens vastakkain. Ja arvovaltainen raatimme, eli kuuntelijat tietysti valkkaavat voittolaulun.
13: Meidän ystäväporukan yksi klassikkobiiseistä jokaisissa illanvietoissa ja missä ikinä nähdäänkään, niin on ehdottomasti Kikan Sukkula Veenukseen. Sitä lauletaan aina aika kovaankin ääneen porukalla ja se on kyllä sellainen, mistä tulee aina juhlafiilis meidän näkemisiin.
14: Sukkula Veenuksen olisi kyllä kova juttu.
15: Joo, no totta kai mikä puuki. Sitä kun kuunnellaan, niin todellakin koko porukalla on tunnelma katossa.
16: Moi, toi mikä puuki on kyllä ehdoton lemppari, myös ääni menee sille.
17: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
18: Radio Suomi Popin päivä.
9: Ja Satu Kotonen.
11: Ja nyt on, kuulkaas rakkaat ihmiset, niin tiukka taistelu, että tämä meni tasapeliksi. Niin voit olla varma, että tämän Fintelligenssin mikä bugin jälkeen tulee sit vielä kikkaa, niin oohan kuulolla. Ja nyt saa laittaa vähän kovemmalle. 5 yli 1 on kello. Tää on Radio Suomi.

0: Suomi-popilla, mikä puhukin tasatunnin taistelussa. Tää sai valtavan määrän ääniä, mutta se ei ole ainoa biisi, joka sai paljon ääniä.
1: Tasatunnin taistelu aivan ehdottomasti Sukkulaveenukseen.
0: Ja kuten sanottua, niin ota taas vielä tää kikka tähän näin. Tääkin sai ihan valtavan määrän ääniä. Tasapeliksen se meni. Nyt tulee Sukkulaveenukseen.

keikka Sukkulaveenukseen. Se oli se 90 alku just, kun tää tuli. Ja mä olin ainakin aivan myyty, niin kuin aika moni muukin. Että on kohta Vesalaa tulossa nyt Kaija K.

Radio Suomi Popilla soi Ettan Million Dollar Smile. 13.18 on kello. Juha Tapiolta, kelpaat kelle vaan. Upea voimabiisi tulossa tähän torstaipäivään vartin sisään. Ja kun soi Epoilta vuonna 85, sitä ei vielä tullut. Mut sit kun se tulee, niin soita mulle, koska sä voit päästä sun kolmen kaverin kaa Eppujen lauantaiselle Bolt Areenan keikalle. 010 800 103, se on numero tänne päin. Nyt otetaan tekilahyön.

0: Vesalan Tequila soi Radio Suomi Popin torstaipäivässä. Ja arvaa, mikä porukka ajaa läpi koko maan. Huomenna, no aamulypsy, kissaristieskiertue, se starttaa huomenna. Pidä huoli, että oot kyydissä. Tuut kuulee radiosta koko tän iloitteluun. Kaikki juhlat, kaikki käänteet, kaikki yllättävät haasteet, joita eittämättä tulee. Huomenna se sitten alkaa ja kestää, no mitä se nyt kestää, Hangosta Nuorgamiin.
1: Radio Suomi Popin keskipäivä ja muumimaailma. Onko se mörkö? Radio Suomi Pop.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
4: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
5: Niin, rakas?
6: Ootko vielä siellä Prismassa?
5: Olen vielä, juu.
6: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
5: Kuuluu vähän huonosti, voitko toistaa?
6: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
5: Selvä.
6: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
5: Aha.
6: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
5: Juu.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
8: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
9: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
8: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
9: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
8: Se on sitten jo toinen
9: ja
8: kysymys.
9: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
8: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
9: Eikä. Anna tulla.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
2: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Hiahoo!

0: näkyvissä!
1: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Älä huido. Ota off.
3: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Motonet.
9: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus

0: senttiä kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
2: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mä voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
3: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
4: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/ketju.

Isaac Eliot. Ai että. Hei, kohta tulee Arttu Viskaria, se uusi biisi. Se on se R-pää-biisi, että tää ei nyt jo takapenkkiläisiä silmällä pitäen kerrottakoon. Ja nyt sitten kaikille meille kelpaat kelle vaan Juha Tapiolta.

0: sisäelimet vaihtaa paikkaa, kun tämä laulu soi ja I love it. Tää on niin hieno biisi, Arttu Viskari, Suomi Finland, perkele. Eget sulua, Elias Kaskista, Eppu Normaalia on tulossa. Mutta nyt, ilmaiset lounaat!
1: Radio Suomi Pop. Ilmainen lounas.
0: Tarja, terve!
2: Herra Jeesus, sentä, apua. Kerro, että saa sydän ihan justiin.
0: Ei, älä nyt saa sydän kohtausta. Sulla on kuule Tarja lounaalle menemättä.
2: Niin on. Apua. Nyt on rytmärit päällä. Apua. Ai. Me saamme ottaa mun tyttären mukaan, niinkö?
0: Saat ottaa. Tai kenet nyt haluat? Ilmaiset lounaat kahdelle.
2: Häntä on tässä ajatellut, kun se nytkin vetelee siellä jotain viikatteella nurmikkoa, kun on kone rikki ja voi hyvänen jestä sentään. Ai. Nyt on kuulkaa kiitollinen päivä. Jestas. Satu Kotonen on tehnyt jonkun ihmisen iloiseksi.
0: Oi. No ihana kuulla. Ja siis vitsi miten iloiseksi mä tulin, kun sä laitoit ton viestin. Minkäslainen se on se kolmen teinin kanssa oleminen? Mikä on tärkein ominaisuus teinien äideillä?
2: Sanotaan nyt näin, että pitkä vieteri, lehmähermot, järki päässä ja sitten pitää antaa siimaa.
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Popin päivä.
1: Ja Satu Kotonen.
0: Kiitos Tarja näistä neuvoista ja hyvää lounasta teille.
4: Mietitsä mua?

0: Eikä Zulu ja BM, upea biisi tunnista tuntiin. Hei, hyvää torstaipäivää. Meillä on ihan mieletön kilpailu vielä tämän viikon voimissaan. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Sulla on mahdollisuus päästä koko sun perheen kanssa muumimaailmaan. Liput sinne teille kaikille, kaksi aikuista, kaksi lasta ja sit vielä majoitus Naantalin kylpylässä. Tää paketti 500 euron arvoinen, se on sun ulottuvilla. Ota haltuun toi kisa, supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Siellä on semmonen ääni... kilpailu. Pääset äänien kautta sukeltamaan muumimaailmaan. Se on ihana kisa.
1: Muumimaailma ilahduttaa Suomipopin keskipäivässä. Tule mukaan seikkailuun. Radio Suomipop. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
3: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
2: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
3: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
4: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
2: No morjes.
4: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
2: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
4: Tä?
5: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
6: Finago.
7: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
12: Ei hätää!
13: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
14: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
15: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja

0: Kiitos.
1: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
2: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
3: Finago.
4: Legacy is a beautiful thing.
5: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
4: But only if it survives.
5: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
6: Radio Suomi.
5: Pop.
7: No mutta. Torstaipäivää Radio Suomi Popilla kello 13:15. Tämä on Eppujen maailman ihanin vuonna 85. Nyt äkkiä soittoo tänne viides soittaja. Palkitaan Bolt Areenan keikkalipoilla.

0: Kyllähän tässä niinku liikutus tulee. Tämä on Eppu Normaalin vuonna 85. Ilo ja kunnia kertoo, että 50 tarinaa Epuista podcast on julkistettu. Kaksi ekaa jaksoa löytyy Suplasta. Elli Noora ja hänen kumppaninsa Samuli Sirviö, megalomaanisia Eppu-faneja molemmat, niin ovat ekan jakson vieraana. Ja Epoista siis puhutaan. Ja tässä nyt on just se biisi, mitä tässä metsästettiin. Viidettä soittajaa haetaan täältä. Halojaa. Satu täällä, kuka siellä?
1: Veera täällä.
0: Terve Veera! Soitit radioon, kun Eput soi, niin kuin pitikin.
1: Joo, näin pääsi tapahtumaan.
0: Tiedätkö, mitä tämä tarkoittaa?
1: Kyllä mä vähän veikkaan, mutta kerropa siellä.
0: No kuule, Eppu Normaali -yhtye esiintyy lauantaina Bolt Areenalla Helsingissä. Ja oli puhe, että kun vuonna 85 soi, niin viides soittaja voittaa 4 lippua sinne. Veera, sä oot se viides soittaja, onneksi olkoon.
1: Kiitos.
0: Kuinka mones Eppukeikka tästä nyt sitten sulle tuleekaan?
1: No siis tästä tulee ihan ensimmäinen.
0: Mitä? Anteeksi, mitä?
1: Siis hetkinen. Tästä tuli nyt sellainen, pitikö tuon viimeinen kesä edestä, niin tuli vähän kiire, niin nyt on mahdollisuus.
0: No nyt on todellakin mahdollisuus. Saat ottaa 3 kaveria mukaan. Ketä meitä nyt oli? Ketkä lähtee peesiin?
1: No mun lähtee itse asiassa varmaan perheenjäseniä. Mun äiti täytti nyt 60 just tuossa kuukausi sitten. Niin
0: hei, hyvä. Hyvin hoidettu.
1: Katsotaan, ketä mut kilpailee mukaan.
0: Loistavaa. Onneksi olkoon.
1: Kiitos.
2: Että löysi sängystään oman vastakohtansa. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeni. Kellotettu tahdikkuus.

0: Elli-Noora ja Samuli Putro. Elli-Noora kumppaninsa Samuli Sirviön kanssa 50 tarinaa epoista podcastin ekan jakson vieraana. Hei, onneksi olkoon vielä Veeralle, hän pääsee suvun kesken eppujen keikalle lauantaina. Susanna Laine, Seinäjoen kovin eppunormaali fani tänään sun iltapäivä seurana heti tuossa Elias Kaskisen ja kello 14 uutisten jälkeen mun puolestani. Ihanaa päivänjatkoa sun seurassa!
1: Viisikymmentä tarinaa epuista podcast yhteistyössä Radio Suomi Pop. Tämä meidän

0: Radio Suomi Popin keskipäivä ja Muumimaailma. Koko kesä täynnä elämyksiä. Radio Suomi Pop.
1: Kuuntele. Onko se piisamirotan kuorsausta huilipuistossa?
0: Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle supla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä arvo noin 500 euroa.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
4: Klas Olsson.
5: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi.
6: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
7: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
8: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus

0: ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
1: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi lounea.
1: Lounea.fi.
3: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.

0: Kerrytä saldoa Piknik-appiin ja voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. Piknik.fi.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
4: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
5: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
3: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
6: Oot sä tosissas?
7: No, löytykö kalaa?
8: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
7: Sinä päätät. Piste.fi.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Turun Varissuon eilinen bussionnettomuus on koskettanut laajasti kaupunkilaisia, sanoo Turun joukkoliikennejohtaja Jari Paasikivi. Onnettomuudessa kuoli alle kouluikäinen lapsi. Poliisin mukaan lapsi jäi bussin alle suojatiellä. Poliisi tutkii tapausta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja törkeänä kuolemantuottamuksena. Bussiyhtiö Nobinan mukaan kuljettaja on ohjattu kriisiavun piiriin. Kokoomuksen kansanedustajan Noora Fagerströmin Super Bowl-ravintolaketjun taustayhtiö hakeutuu konkurssiin. Maksukyvyttömyysrekisterin mukaan Tasty Stop Oy haki konkurssia Helsingin käräjäoikeudesta eilen. Yhtiölle on kertynyt 45 maksuhäiriömerkintää viime kesästä lähtien. Ulosotossa yhtiö on todettu varattomaksi velkojen maksamiseen. Ravintolaketjulla on 6 ruokapaikkaa 4 kaupungissa. Se valmistaa salaattikulhoja ja wrappeja. Valtiovarainministeri Riikka Purra ja SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman ottivat tänään yhteen talousdebatissa. Puheenjohtajat kiistelivät erityisesti valtiontalouden sopeutuksesta ja tulevien vuosien leikkaustarpeista. Lindmanin mukaan SDP olisi valmis perumaan hallituksen yhteisöveroalennuksen sekä leikkaamaan muun muassa yritystuista ja Kela-korvauksista. Purra taas painotti menojen hillitsemistä ja sosiaaliturvan kasvun tarkastelua.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Sää on yleisesti kesäisen lämmin ja poutainen, maan länsiosissa paikoin jopa helteinen. Paikoin tulee kuitenkin sadekuuroja, iltapäivällä mahdollisesti ukkostaa. Lapissa on paksumpaa pilvisyyttä ja vähän viileämpää. Etelä-Keski-Suomessa lämpötilat 20 ja 26 asteen välillä, pohjoisessa asteita 14 20.
3: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
10: Parat biisit soi ehdottomasti Radio Suomi Popilla tänäänkin 14.03. näyttää kellolainen, ja sanotaan, että se oli oikein kivaa keskiviikkoa. Anteeksi, torstaita. Olin vähän jäissä. Tämä alku on aina kankea. Tänäänhän on siis torstai. Se tarkoittaa sitä, että huomenna lähdetään jo kissanristiäiskiertueelle 6:00 alkaen. Sitähän me kaikki täällä jännitämme ja odotamme innolla, mitä siinä tulee tapahtumaan. Katsotaan, jos saadaan toi Juuso Muikku tuohon studioon piipahtamaan, ja hän voi vähän kertoa tarkemmin, että mitä kissanristiäiskierto nyt sitten oikeasti on. Mitä ihmettä siellä tapahtuu ja miten se homma menee. Huukon ja Kostin taulut, sen laitan sulle soimaan kohta, mutta lähdetään aivan upealla kesärallilla liikenteeseen. Tämä oli mun viime kesän, en sano korvamata, kun tämä on ihana biisi, vaan semmoinen sielun musiikki. Komiat Kaiho sielu seuraavaksi.
3: Radio Suomi Pop.

mutta harva tietää, mitä niiden taakse kätkeytyy. Uusi 50 tarinaa epuista podcast nyt Suplassa. Eppujuhlan kunniaksi podcastin juontaja Satu Kotonen jakaa tällä viikolla lippuja eppujen loppuun myydylle Bolt Arena -keikalle. Radio Suomi Pop ja Eppu Normaali. Tätä on suomalaisuuden soundtrack.

0: Hugo ja Kosti tässä taulut hienosti veistelevät. Torstai-iltapäivän kello on 14.10. Laine ja Susanna täällä. Studion on saapunut myös meidän Itä-Suomen ihme. Juuso Muikku.
1: Halo.
0: Terve. Halo, terve.
2: Mukavaa päivää.
0: Kiitos samoin. Kiva, kun olet täällä tonteilla.
2: Kiva olla täällä. Kiva oli tulla tuolta Savonmualta.
0: Savonmualta kalakukko suussa.
2: Kyllä, aina.
0: Aina.
2: Kyllä,
0: aina. Ja laukussa toinen.
2: Ja lentävällä kalakukoilla tänne tuli.
0: Totta kai. Laulaen koko matkan sitä Esa Pakarisen biisiä.
2: Joo, aivan. Se on tietysti hyvä keino siihen, että kuka ei istu mun viereen.
0: Niin,
2: vaikka on se paikka, että niin. Me vaan koillaan sitä koko ajan sinne. Täällä on rauhassa.
0: Ja vitun lujaa. Ja piip, kirosana, ei saa sanoa. Hei, mä pyysin sut tänne, koska huomenna starttaa kissanristiäiskiertue.
2: Kyllä.
0: Ja suuri osa kuuntelijoista välttämättä ei tiedä, mistä oikein on kysymys, niin kerro sinä nyt perustajajäsenenä, että mikä tässä on homman nimi?
2: No siis tämähän on, joo, moneskohan tämä nyt on, en osaa laskea, ehkä neljäs.
0: Ehkä neljäs.
2: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue, eli ihmiset saa siis ilmoittaa erilaisia kissaristiäisiä ihan niin kuin laidasta laitaan, ja Aamulypsy menee sitten käymään niissä. Mm. Että siellähän on ollut niin kuin, mitä me muista viime vuodelta, niin ollaan käyty tämmöinen leikkipaikka, se ristittiin käyttöön, niin ollaan oltu siellä tilaisuudessa ja ollaan käyty pelaa pesäpalloa ja siis niinku ihan laajasta laitaan kaikkea. Ja
0: ehkä jopa teemalla, että mitä hölmämpi juhla, niin sitä kivempi.
2: Niin, että mitä ei rajata pois.
0: Niin just.
2: Niin, nyt se tulee taas ja huomenna tosissaan lähetään ja tämähän on nyt siinä mielessä erilainen, että me mennään nyt niinku Suomen halki. Että lähetään tuolta Hangosta ja painellaan Nuorgamiin. Ja koko matkan ajan tulee siis radiolähetys.
0: Niin just,
2: että on, aikaisemmin ei ole radiolähetystä tullut, mutta tämä tulee siis kestää niin kauan, että me ollaan siellä Nuorgamissa.
0: Eli siis, jos te lähdette huomenna aamulla 6:00 Hangosta, niin tehän lähdette Helsingistä sinne Hankoon 4:00.
2: Niin, siis tämähän on, sanotaan, että tässä on jo vähän niin kuin turha lähteä laskentakilometrejä, niitä on jo niin kuin liikaa lähtökohtaisesti.
0: Niin, just näin. Joo,
2: mutta ihan painetaan koko Suomen halki. Ja siellä on, minä en ole edes ihan varma, että mitä kaikkea siellä on luvassa, mutta ihan ymmärtääkseni taas laajasta laita. Ja Juuso kysyi minulta, että tuossa aamulla, että otinko me urkkavälineitä mukaan?
0: Urheilukamoja.
2: Niin, sitten sanoin, että eh.
0: Niin.
2: Et en minä tiennyt, että no olisi ehkä kannattanut, mutta minä en siis tiedä, mihin tämä liittyy, mutta ilmeisesti taas pääsee jotain
0: harrastaa
2: ja pelaamaan, en mie tiedä, mutta ihan siis tosi mukava taas lähteä ja kierrellään siellä ja täällä.
0: Ja bussilla meette ja Hangosta lähdetään siitä sitten, mitäs tietää, te meette varmaan Tampereen halki ja ei tiedä.
2: Siis aika siksakki, se ei ihan niin kuin, tiedätkö, se ei luoti suoraan, se ei mene.
0: Niin, pysäytään
2: vähän kaikkialle ja ollaan totta kai sitten niin kuin niitä, ihmiset on lähettänyt ihan ympäri ämpäri Suomeen näitä erilaisia kissaristiäisiä, niitä on sitten sieltä katsottu läpi ja sen myötä sitten se reitti on muodostunut.
0: Ja valikoidettu parhaat. No toihan on aika raskas reissu, että jos perjantai koko päivä, te olette ehkä lauantain puolella sitten jossain kohtaa siellä Nuorgamissa.
2: Siis, sitä on ehkä sille ujosti laskeskeltu, että monelta, mutta minä veikkaan, että aikataulut voi heittää romukoppaan, koska muuttujia on matkassa. Veikkaan, että joskus, siis tavoite olisi, että sunnuntaihin mennessä.
0: Niin just.
2: Mutta sanotaan, että me on koko viikonloppu ottanut vapaaksi, että jos tämä niin kuin lirvahtaa, niin sitten se lirvahtaa.
0: Mutta
2: me ollaan, näin se on niin kuin kätelty, että lähetys pyörii sinne asti, että me ollaan Nuorgamissa.
0: Joo, oli se sitten 58 tuntia tai 27 tuntia, niin se vedetään.
2: Tämähän voi olla, että menee elokuulle. Että tietysti se bussi leipoo pari kertaa ja näin, niin tähän saattaa, niin kuin, ei tältä kannalta tule mitään muuta.
0: Ai jummi, pakko kuunnella. Huomenna kello 6 radiosta ja sitten tietysti Suomipopin Instasta ja TikTokista.
2: Joo, sinne tulee hirveän määrä kaikkea, niin tulkaa ihmeessä mukaan ja tulkaa morottaa, jos meidät näette jossain. Saa tulla nykimään hihasta.
0: Mahtavaa.
3: Radio Suomipop.
4: Susanna Laine ja Suomen parhaat biisit.
0: Tämä on Yö, rakkaus on lumivalkoinen. Pakko kuunnella kyllä koko lähetys. Tietysti itse voi ottaa vähän tirsoja välillä, mutta nämähän kaverit ei nuku sitten huomisesta eteenpäin. Hyvä, tämä on siis Yö, rakkaus on lumivalkoinen. Kohta tulossa Ahtio ja Beemiä, tähdit.

Tämä laulu on Yöltä. Rakkaus on lumivalkoinen. Ja Olli Lindholm vainaa siinä äänessä Rest in Peace. Kello on 14.19 Suomi Popin iltapäivässä Laine ja Susanna. Toivottaa hyvää torstaita. Hei, nyt on noussut hirveä kohu tuosta Olgan pikineistä. Mä luulin, että tämä kohu jotenkin laantui tai meni ohi, mutta täällä on hirveästi uutisotsikoita. Ja on kyselty kaikilta ministereiltä ja kanistereilta, että onko miesten pukeutuminen suotavampaa tai vähäinen pukeutuminen suotavampaa kuin naisten. Ja olen kyllä sitä mieltä, että on. Miehet saa olla ilman paitaa komeesti ja mitä vaan, mutta jos naisella on, niin kuin tällä artisti Olgalla oli tuossa Leijonien kansanjuhlassa, sinivalkoiset pikinit ja minihame, niin se oli nyt jotenkin ihan hirveätä. Mä oon jotenkin yllättynyt. Siis hänhän on artistina vähän samaa osastoa kuin vaikka Erika Wiikman, että se tyyli on esiintyä on tommonen. Tai joku, esiintyyhän monet muutkin naisartistit hyvin silleen seksikkäissä vaatteissa ja se on se juttu, hei. Niin kuin, että mitä ihmettä tässä nyt on sitten. Että on jotenkin hirveä häväistys nyt sitten monien mielestä. Voi nääs

0: ratsuihin, niin kun, koska EBU vaati näin silloin keväällä 25, kun Erika Wikman edusti Suomea Euroviisuissa, niin hän joutui niin kuin korjaamaan vähän enemmän kampetta päälle. No joo, Ahti ja Beemia tulossa tähdet, Mirellan timantteja, näillä me jatketaan.
1: Radio Suomi Pop. Kuu supermarketin superpäiville syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuu!

0: kiirettä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
3: Ei hätää!
4: Bauhausista Lucifer Rumba 3 kaasugrilli. 149 euroa.
5: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Suomen pekkiurheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
8: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
7: Pitkä omaan päähän?
8: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
7: Kiitos.
9: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
10: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
11: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
2: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
3: Niin, rakas?
4: Ootko vielä siellä Prismassa?
3: Olen vielä, juu.
4: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
3: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
4: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
3: Selvä.
4: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
3: Aha.
4: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
3: Joo.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
6: Kaikkea on.
7: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
8: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
11: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti.

0: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
1: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Haihtuu ilmaan vuosiaan, niin kuin kyyneleet sateessa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Mirella Timanttei 14.32 Suomi-popin iltapäivässä kellolainen ja Susanna täällä. Hyvää torstaita. Kyllä on asiat Suomessa hyvin, kun pikkupikineissä saadaan skandaali aikaan. Jollain, kun ei ole itsetuntoja sinut kehon kanssa hukassa, niin puututaan toisen tekemisiin. En tiedä, pääsevätkö miehet sen helpommalla. Oma kokemus on, että ei päästä. Tsemppiä artistille ja Suomi-piksut käyttöön. Hei, mahtava viesti, kiitos tästä. Olen samaa mieltä. Vähäpukeinen nainen on ongelma vain naisille. No tuosta minä olen eri mieltä. Joo, mutta paljon tulee tsemppiä Olkalle, eli piksut oli hyvä juttu. Monestihan noi päivälehtien otsikot tehdään jostain muutamasta Jodel-kommentista, niin siitä saadaan jotenkin semmoinen hirveä ajatus siitä, että tosi moni olisi ollut sitä mieltä, että ne piksut oli niin kuin leijona kultajuhlaan liian huono asustus. Mutta tässä on hauska tämä, siis kultajuhlia vietettiin sunnuntaina tietysti yöllä ja maanantaina, mutta edelleen näitä otsikoita tulee paljon ja sehän on hauskaa, koska kyllähän tällä voi leijua. Mehän leijutaan tällä siis useampi vuosi. Nyt lentoemäntä on paljastanut, mitä leijonien kultalennolla tapahtui. Kerron siitä kohta sulle, mutta klamydiaa tähän väliin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Susanna Laine ja Suomen parhaat biisit.
0: Tämä on pienen pojan elämää. Sitä se on. Klamydia.

0: Klamydia pienen pojan elämää 14.37 Suomi torstai-iltapäivän. Laine Susanna täällä tuurailemassa Keskitalon Juhoa kesäkaverina. Sami Kuronen ja Elena Kottonen myöskin tässä sitten kesäkuun iltapäivissä ja varmaan heinäkuussakin. Tosiaan jo Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue voitti kultaa jyyrihissä sunnuntaina ja maanantaina sitten oli tämä lento Helsinkiin ja tämä on sitten lentoemäntä jakanut Instagram-tilillään koostevideon paluulennolta, missä näkyy, että kaikki lentohenkilökunnasta on Suomen pelipaidat yllään ja tähän menoon on valmistauduttu näyttämällä, että trollit eli nämä juomakärryt ja varastokaapit on täynnä ennen kaikkea alkoholijuomia, että niitä nyt sitten päästään varmasti nauttimaan tuolla 3 tunnin lennolla. Mutta tämä on minusta hauska kohta, kun tämä lentokapteeni on varautunut joukkueen sisääntulon soittamalla puhelimensa kaiuttimen kautta koneen ämyreihin Daruden klassikkohittiä Sunstorm, mutta tämä kapteenin idea tästä Sunstormista on osoittautunut tarpeettomaksi, koska joukkue marssi koneeseen oman suurikokoisen soittimensa kanssa ja heillä oli omat musat sitten, jotka jyräs tämän yli, niin se oli kyllä musta hauskin pätkä tästä. Mutta kyllä näitä leijonauutisia passaa vielä lukee, että laittakaa kaikki vaan, jotka keksitte jotakin tietoa, että mitä on, niin kyllä kerron mielellä. Näistä puhutaan pitkään.
1: Radio Suomi Pop.
2: Susanna Laine ja Suomen parhaat biisit.
0: Tämä on Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani. Kappale nimeltä Ystävänpäivä. Ai vitsi, mikä kesä, free wish.

0: kilpeläinen kaihan karavaani tässä svengailee menemään komeasti ystävän päivä. Tämmöinen hauska anekdootti tuli tästä yhtyeestä mieleen silloin, kun he kiersivät kovastikin Suomea. Niin mä muistan, että niillä oli semmoinen ihana vanhanaikainen keikkapussi jotenkin, joka oli täytetty kaikilla. Jotenkin se oli semmoinen suloinen vähän hipsteri keikkapussi. Ja sen muistan, että Tuure Kilpeläinen kaihan karavaani yhtye kävivät aina uimahallissa. Talvisin, kun he rundasivat, he pysähtyivät aina paikalliseen uimahalliin, kävivät siellä uimassa tai sitten kesäisin uimarannoilla. Tämmöisen muistan hyvin. Ja se on hyvä aktiviteetti tuommoisen keikkailulomassa vähän harrastaa tuollaista vesileikkiä.
1: Kohta tulossa.

0: pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Ai että. Hei, mikä toi on?
2: Onks toi punkki?
3: Älä huoli. Ota off punkki.
4: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
6: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
7: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
8: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
9: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
10: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
11: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnelliseen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.

0: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
3: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.

0: Päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
3: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
6: Ei oo muuta tylsä enää.
5: Ei oo.
7: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: Suomipop Top 10.
1: Suomipopin Top 10-lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 parasta biisiä joka sunnuntai kello 16.
0: Suomipop Top 10.
1: Isoimmat hitit, kovimmat uutuudet. Sinä päätät Top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.

0: Tässä mukana Vituiks Man. 14.56 näyttää meidän kello. Sitä se varmaan on ympäri Suomea näillä leveysasteilla. Kello 15 uutiset, sitten Mariskaa tulossa. Kaukua 10 000 tuntia ja mennään tämän viikon poppaakobiisin pariin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Susanna Laine ja Suomen
3: Radio Suomi Pop biisit.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
5: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
4: Oho, mitäs?
5: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
4: Ketäs oli?
5: Hevisaurus.
4: No nyt!
5: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
4: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
5: Oikein veikattu.
6: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
3: Hei, onko sulla purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja Jula.fi.
8: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
9: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
10: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
11: Säästä kuin mestari.
12: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanja hintaan 37,50 tasan.
11: TOOLS. Tools tekee mestarin.
13: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
14: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
15: Legacy is a beautiful thing.
16: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
15: But only if it survives.
16: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
17: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
18: No tietysti Ruka Coaster.
17: Uiman jänskä.

0: ja kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Kokoomuksen kansanedustajan Noora Fagerströmin Super Bowl-ravintolaketjun taustayhtiö hakeutuu konkurssiin. Maksukyvyttömyysrekisterin mukaan Tasty Stop Oy haki konkurssia Helsingin käräjäoikeudesta eilen. Yhtiölle on kertynyt 45 maksuhäiriömerkintää viime kesästä lähtien. Ulosotossa yhtiö on todettu varattomaksi velkojen maksamiseen. Ravintolaketjulla on 6 ruokapaikkaa 4 kaupungissa. Alle kouluikäisen lapsen sormi jäi kaappisängyn tikkaiden väliin Pörriäisen päiväkodissa Porissa tänään päivällä. Satakunnan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Tuomas Kiskola kertoo, että tilanne sattui päivälevolle mentäessä. Hänen mukaansa lapsi oli ilmeisesti kiipeämässä sänkyyn asianmukaisesti, kun tikkaat liikahtivat ja hänen sormensa jäi niiden väliin. Pelastuslaitos purki tikkaita niin, että lapsi pääsi vapaaksi. Lapsi ei loukannut itseään ja sänky säilyi ehjänä. Ukrainan varhain eilen Pietariin tekemät drooni-iskut aiheuttivat satelliittikuvien perusteella ainakin yhden öljysäiliön täydellisen tuhoutumisen sekä ison tulipalon venäläisellä sotalaivalla. Vantar-yhtiön satelliittikuvissa näkyy, kuinka 104-metrinen Steregustsi-luokan korvetti Boiki paloi voimakkaasti savuten. Tulipaloa yritettiin sammuttaa useilla vesitykeillä. Ilta-Sanomat seuraa Ukrainan sotaa osoitteessa is.fi.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
3: Sää on yleisesti lämmin ja poutainen, maan länsiosissa jopa paikoin helteinen. Tulee kuitenkin sadekuuroja iltapäivällä ja mahdollisesti ukkosta. Lapissa on paksumpaa pilvisyyttä ja vähän viileämpää etelässä ja Keski-Suomessa lämpötilat 20 ja 26 asteen välillä, pohjoisessa asteita 14-19.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Hyvää iltapäivää, kello 15.03. Laini ja Susanna toivottelee sulle mukavaa torstaita. Tänään on torstai ja Farmi Suomi päivä kello 20. Nähdään jo semifinaalijakso tai toiseksi viimeinen jakso, jakso numero 13. Tänään siis tupaan marssii minun perässäni ensimmäinen yllätys, joka siis on kaksikko Tichan ja Jukki voittaja. Mä en paljasta enempää, jos te olette vielä katsonut sitä edellistä jaksoa. Ja sit myöhemmin pelmahtaa porukkaa Farmille, eli farmilaisten läheiset. Tää on ehkä tunteikkain jakso tässä Farmi. Totta kai toi finaalijakso on ihan älytön kanssa, mutta tää on niinku toiseksi tunteikkain ehkä sitten. Noin farmilaisten läheiset saapuu ja kyllä tuolla somessa on jo näkynyt, kun Tichanin tyttöystävä tulee, niin siinä on semmoista suurta liikutusta ilmassa, sanotaanko näin. Mutta kannattaa tsiikata tänään siis neloselta kello 20 Farmi semifinaalijakso luvassa. Mariskaa, minä liityin sinuun, kaukua tulossa 10 000 tuntia.
1: Suomen parhaat biisit.
4: Radio Suomi Pop.
5: Jos kuulijalle kerrotaan, et ollaan täällä yhden kerran ainoastaan. Me kohdataan ja muistan sen, ei tää oo ensimmäinen. Sä kävelet

Kaikki tarinat eivät mahdu yhteen biisiin. 50 tarinaa epuista podcast. Kuuntele vain Suplasta. Radio Suomi Pop.

0: Tämä on Kaukua 10 000 tuntia. 15.09 näyttää kello. Oikein ihanaa torstai-iltapäivää.
1: Aika selvittää, poppaako.
0: Nyt on viikon poppaako-biisin aika, eli joka viikko uudehko tai uutuusbiisi on testissä ja te kerrotte, että jääkö tämä soimaan ikuisiksi ajoiksi meidän suomalaisuuden soundtrackiin vai onko yhden, tai ei mitään yhden hitin ihme, vaan onko vain hetken huumaa. Biisinä on Minttu-niminen artisti ja kappale on Maailma on mun. Ja supla.fi kautta Radio Suomi, siellä osoitteessa voit käydä antamassa kortesi kekoja ja kertoa, että mitä mieltä olet tästä biisistä. Ja saa myös laittaa WhatsAppia 0403564556.
1: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop.

0: Minttu, maailma on mun.
1: Aika selvittää, poppaako.
0: No niin, katsotaan täältä, mikä on tilanne tämän Mintun biisin suhteen. 72% teistä Suomipopin kuuntelijoista on sitä mieltä, että tämä todellakin poppaa. Ja 28% on sitä mieltä, että ei nyt oikein lähde, tänne tulee myös hirveästi viestejä. Minttu on ihan paras, aivan ihana ääni. Blah, ei nyt kyllä poppaa. Jahas, jahas, voi vitsi. Mut 72%, eli voiton puolella ollaan. Koko viikko on aika äänestää tätä kappaletta, ensi viikolla uudet kuviot. Mutta nyt vielä siis Minttu, maailma on mun, on tämän viikon poppaako biisinä. Elias Kaskista ihan kohta, meidän tässä kuuluisi rakastuu ja apulantaa tulossa myöskin Jumala.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
5: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
8: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
10: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
9: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
10: No varmasti maistuu.
9: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
1: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu!
5: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
6: A legacy is a beautiful thing.
7: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
6: But only if it survives.
7: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Lapsi rakastuu.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
2: Maanantai aamuna krapula ja vapina, tuijotan vessan seinä.
1: Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat.

Jumala. Ja ehkä Jumalasta seuraava on tällä hetkellä meille suomalaisille Alexander Barkov. Ja hänestä tullut juuri hieno uutinen, nimittäin Leijonien kultajuhlat jatkuvat siis maanantaina, tai niin maanantainahan ne oli. Varmaan tiistaina sitten siitä on toivottu, mutta Alexander Barkov, pojat, on ollut sitten keskiviikkoaamuna jo aamujäillä. Että kun siinähän monet haastatteluissa sanoi,

0: kultajuhlien jälkeen. Että kyllä tässä nyt pidetään vähän pari viikkoa lomaa ja muuta, mutta Alexander Parkov oli ollut Ville Niemisen vetämillä aamujäällä Tampereen Nokia-areenassa. Ja hän oli siellä Panthersien paita päällä vetämässä drilliä, mitä se sitten ikinä tarkoittaakaan. Mutta drilli, kai se on joku semmoinen hieno liike. Joo, kolmoislutsi drilli. No mitä näitä nyt on. Mutta joo, aika kova äijä, eipä ihme, sillä siksi hän on niin hyvä. Hän reenaa paljon.
1: Radio Suomi Pop.
2: Susanna Laine ja Suomi.

0: tässä ahti, sisko ja se veli. Ja sisko ja se veli ikään kuin ovat saapuneet studioon, nimittäin Janne Saarinen ja Millu Haataja.
1: Hei!
2: Morjesta pöytää. Morjesta mä ikinä pöytä. Istu tällä puolella, mutta otetaan nyt tää vastaan.
0: Niin, se on siellä. Niin. Suski, haluatko sulla tulla tänne puikkoon?
2: Ei, kun vedä vaan. Sulla on hyvä flow. Mä oon kuunnellut sua.
0: Kiitti.
1: Mä oon susanalainen fani.
2: Niin
0: hei, nyt lopettakaa.
2: Koko perhe on. Tää on ihan hirveetä, kun mä kuitenkin teen jonkinlaista duunia niin kuin mediakentällä silleen, että välillä niin kuin, kun näyttelen ja sitten olen radiojuontaja, niin sitten silleen, että kun kaverit kato alkaa pyytää, että voit sä pyytää siltä nimmaria tai niin. Siltä yhteiskuvaa, niin kuin meidän perheessä tulee silleen, että voit sä niin kuin Suskilaineelta ottaa yhteyden, mutta kun mä en kehtaa pyytää.
0: Älä valehtele, kuka teidän perheessä haluaa?
2: Kaikki. Sä oot ihan legenda. Mistä sä oot tänään puhunut täällä?
0: Tässä on ollut niin monenmoista. On ollut Leijonien kato Parkkovista puhuttu ja kulta, ei kun noista, mitä nämä nyt on, Suomi pikinit.
1: Piksut.
0: Piksut oli Olkalla ja kaikkea semmoista. Mutta te teette yhdessä siis sunnuntailähetystä, missä te keräätte aiheita nyt tulevan sunnuntailähetykseen ja aiheena on?
2: Ekat kesätyöpaikat ja sitten paljon niistä on tullut fyrkkaa.
0: Niin. No mä oon ollut ekas kesätyöpaikassa semmoisessa, että tätä ei voi ohi ylittää. Siis semmoinen, että mä myin semmoista kaupungin osa kalenteria Helsingissä. Okay. Et vaikka nyt Käpylän kaupungin osa tai Lauttasaari. Niin mä myin sitä niin kuin kalenteria toukokuussa, että ne liikkeet, joita sillä alueella oli yritykset,

0: sai ostaa siihen kalenteriin mainostilaa. Ja se mainostila maksoi 1000 markkaa.
1: Myyjä.
0: Ja siitä sai 100 markkaa provikkaa. Eli mä siis toisin sanoen kiersin Helsingissä. Mä vaan valitsin jonkun kaupungin osan. Mä menin nyt vaikka Lauttasaareen. Sitten mä menin sinne sille, mä oon taso joku, mikä tää huoneistokeskus. Ding dong. Sitten sille, mä olin 15. Hei, onks toimitusjohtajaa paikalla? mitä asia koskee? Ei, kun mä myyn tämmöstä kalenteriin tämmöstä mainostilaa. Maksaa tonnin. Mä varmaan kerroin myös, että mä saan 100 sen tästä itselle tai jotain, kun mä olin niin hönö. Sitten oli silleen, että ei. Mä kiersin useita päiviä ja viikkoja toukokuussa Helsingissä niitä kaupungin osia ja Dösällä. Ja mä en saanut yhtään myytyä.
1: Ei!
2: Siinä ei ollut mitään pohjahintaa.
0: Ei pohjia.
2: Sua poljettu oikein huolella sitten tonne alas.
1: Joo. Mutta tästä kato, näetkö? Että on työmoraali, tietsä.
0: Työmoraali, kato, siitä lähti sitten.
1: Niin. Se ilman palakkaa.
2: Joo, me päästään Millun kanssa kertoa tuossa sunnuntaina, mutta siis sen verran voi kertoa, että sehän oli siinä kohtaa iso raha, ja se on kyllä niin käsittämätöntä, että mitenkä sul vaihtuu se elämässä ylipäätänsä se, että mistä päin sä niin kun alat katteleen jotain tilannetta, tai millä kokemuksella sä alat vertailemaan. Oh. Et jos nykypäivänä sanotaan silleen, että sä saat viikossa 150 euroa rahaa, kun teet 6 tuntia päivässä töitä 5 päivää, niin kyllä sit snadisti tulee semmoinen, että älä nyt viitti. Niin. Mutta siinä kohtaa se on ollut iso raha ja se oli lottopotti, että pääsi.
0: Niin. Tietysti Janne, sulla on niin hyvät liksat, sä voit puhua tämän.
1: Niin.
0: Joo.
1: Itse otan sen, mitä sä oot. Niin, mutta naisena tämmöistä.
0: Niin, tää on vähän naisena eri juttu.
2: Hei, tää oli ihanaa. Tästä tuli tämmönen todella lyhyt käynti, koska mä ajattelin, että mä tuun pumppaa tänne hyvää fiilistä.
0: Niin, sä aloitit kehulla ja tää loppui tämmöiseen pieneen häpeään. Niin. Tämä meni hienosti. Teemiä seuraavaksi.
3: Radio Suomi Pop.
4: Susanna Laine ja Suomen parhaat biisit.

0: bileet jo tanssittavan käynnissä, kun nuorisolaiset pääsi studioon. Täällä on Janne ja Millu ja ne joraa ja tanssii. Mulla on sellainen keskikäisen hiki nousee.
1: Älä nyt! Ollaanko me
2: yhdessä?
1: Ollaan. Kuluva ääni ei näy.
0: Mutta täällähän tapahtuu siis niinku jänniä juttuja täällä Suomipopilla. Heinäkuussa tänne saapuu aivan siis timanttisen oikein kuuman kostea tiimi.
1: Oi, toi oli muuten aikamoinen esittely.
2: Ja
0: mä oon nähnyt somessa, kun sä naputat sitä läppäriä ja sulla on silmälasit ja syöt purkkaa. Ja on silleen, että mitähän tää on? Tää show lupaa jotain K18-osastoa. Millu.
1: Okei. Okay. No mut hei, thanks.
0: Yes. Mut sä aloitat heinäkuun aamut siis täällä.
1: Kyllä. Ja siellä on messissä on Shirleyä, Janni Hussia. Ja sitten tulee Christopher Strandberg. Ja tiettäkö, me aiotaan ottaa muun muassa siis pahimpia ghostaajia kiinni. Tiettäkö ne tyypit, jotka jättää ihmiset luetulle?
0: Joo, tiedetään.
1: Me otetaan näitä kiinni.
0: Mulla on tosi pitkä lista. Onko? Jannella kans.
1: Hei hyvä.
0: Siis, Janne on ghostannut itse.
1: Niin kun mä just, että hän on varmasti.
2: Siis mä en ole kyllä just täällä vastaan ihmisille viestejä tässä samalla. Ja kattokaa, mullahan lukee, niin kuin näkyy tässä silleen, että tässä on nyt niin kuin kolme ihmistä, kenen mä en ole vielä kerännyt vastaan, koska mulla oli paha tapa aikoinaan, että jos mä avaan viestin, niin mä unohdan sitten, just, jos mä pystyn samalla hetkellä vastaamaan. Nyt mä oon tajunnut sen, että Janne, sä avaat vasta siinä kohtaa sen viestin, että sä pystyt vastaamaan myös.
1: Exactly.
0: Mutta sitten, mut mikä siinä on? Sun on pakko katsoa, mitä se on sanonut kuitenkin.
2: Niin. Koska me ollaan uteliaita skorpioneja, eikö se näin me? Aamulypsyssä on yksi semmoinen nuorempi poika niistä kahdesta, niin se on semmoinen, että se ei perkele, sillä on niin kuin 150 vastaamatonta viestiä.
1: Yes,
2: Sitten se on hauskaa, että sit hän laittaa mulle viestiä esimerkiksi tänään silleen, että hei, että Suomipopin festareille, pystytkö saamaan hotellista joku huoneen? Mä sanon, että no vastaa eka näihin mun 10 aikaisempaan viestiin, niin sit mä oon niin kuin ihan ok. Mutta tämmöisiä on. Mutta hyvä aihe, Millu.
0: Mahtavaa. Eikö niin, me tuukka Riitakoskelle. Hyvä. Mutta siis joo, Millu kumppaneineen sitten heinäkuun alusta aamuissa 7-11.
1: Kyllä, just näin. En malta oottaa.
0: Ihan mahtavaa.
3: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
1: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
2: Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tämän autopesun nyt tässä ensin samalla. Niin...
3: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
4: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa... K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
5: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola. Mitä eväitä mukaan tästä illasta?
7: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
6: Mitä siinä sitten oikein kävi?
7: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
6: Kiitos.
8: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
9: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
10: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
11: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
12: Kun kesä koittaa, sitten...

0: mittarit.
1: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
7: Kato, tuossa tulee. Oi, yes.
8: Legacy is a beautiful thing.
9: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
8: But only if it survives.
9: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
10: No, löytykö kalaa?
11: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
10: Sinä päätät. Piste.fi.
12: Radio Suomi Pop.
13: Suomen parhaat biisit.

Lista paljastaa kuuntelijoiden valitsemat isoimmat biisit juuri nyt. Äänestä suosikkiasi Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop ja kuuntele Top 10 -lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Bolt Areenalla tulevana viikonloppuna, nimittäin Eppujen kaksi keikkaa. Niitä viimeisimpiä tänä kesänä täällä puhelimet soi. Minä en jaa Bolt Areenalle lippuja, vaan Satu Kotenen tuossa keskipäivissä niitä jakaa. Ja Satuhan on tehnyt uskomattoman urotyön. Hän onkin tehnyt podcastin 50 tarinaa Epuista, joka löytyy Suplasta. Siis tänään on ilmestynyt sinne kaksi ensimmäistä jaksoa ja siellä muun muassa Elli Noora ja hänen kitaristiinsa puolisonsa Samuli Sirviö kommentoimassa ja kertomassa Eppunormaalista ajatuksia. Ja tässä pieni pätkä.
1: Mä oon jälkikäteen miettinyt sitä, että totta kai kun rakastan albumikokonaisuuksia, Epuillakin niitä on aika monta, aika todella hienoa, mutta sitten tekisi niin kuin jotenkin karhunpalveluksen itselleen, jos ei nostaisi tuota Repullinen hittejä kokoelmaa, koska se on ollut varmaan mulle se, joka on herättänyt ensimmäisen mielenkiinnon siihen, että mikä on niin sanotusti täydellinen katalogi.
0: Ah, näin kommentoi Elli Noora Repullinen hittejä albumeista. Ja lisää ajatuksia, jos haluat kuulla, niin Suplasta löytyy siis kaksi ensimmäistä jaksoa tullut, 50 tarinaa Epuista, Satu Kotonen on haastatellut Elli Noora ja Samuli Sirviötä, ja sitten sieltä löytyy valokuva ja Harri Hinkan ajatuksia. Hänkin on tämmöinen Eppujen hovikuvaaja, niin ei muuta kuin Suplaan kuuntelemaan Eppujuttuja.
2: Radio Suomi Pop.
3: Susanna Laine ja Suomen parhaat.
0: Tämä on hitaammin hautaan ja esittäjänä Nelli Matula. 16 uutiset, Halo Helsinkiä tulossa uutisten jälkeen sekä Portion pois ja näihin hommiin ei synnyt. Kiva torstaita!

0: Radio Suomi Pop.
1: Kuuntele. Onko se mörkö? Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle. Supla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä. Arvo noin 500 euroa.
2: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Check out Blackout.

0: verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
2: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
1: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
2: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
1: Se on sitten jo toinen kysymys.
2: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
1: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
2: Eikä. Anna tulla.
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Munkin pitäis taas pestä auto.
4: Tarviikko apua?
3: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Kuules poika.
7: Niin?
6: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
7: Niin.
6: Niin minähän tein hiinan äidin vanhoista nailosukkahousuista ja säästin monta senttiä.
7: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
6: No ei, ei. Tilaatko norsun?
7: Eli hinausautokeskuksen?
6: Niin.
7: Tilaan.
8: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
9: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
10: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ihan itse. Teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke!
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi/kesä.
3: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
4: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Pääministeri Petteri Orpon hallitus jatkaa itärajan rajanylityspaikkojen sulkua toistaiseksi, tiedottaa sisäministeriö. Valtioneuvosto päätti tänään myös jatkaa kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämistä avoinna oleville lento- ja

0: vesiliikenteen rajanylityspaikoille. Suomen ja Venäjän maarajan rajanylityspaikat ovat olleet kiinni vuoden 2023 joulukuusta lähtien. Viranomaisten mukaan välineellistetyn maahantulon uudelleen käynnistyminen on edelleen todennäköistä, jos rajaa avattaisiin. Tiedotteen mukaan valtioneuvosto arvioi päätöksen sisältöä ja laajuutta säännöllisesti yhteistyössä Rajavartiolaitoksen ja muiden viranomaisten kanssa. Lahdessa autoliike Mega-auton katolla on syttynyt voimakas rakennuspalo tänään iltapäivällä. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen mukaan katolla oli tehty tulitöitä, joista palo lähti liikkeelle. Katto oli pelastuslaitoksen mukaan ilmiliekeissä hieman ennen 3. Paikalla on useita pelastuslaitoksen yksikköjä ja alue eristetään. Kokoomuksen kansanedustajan Noora Fagerströmin Super Bowl-ravintolaketjun taustayhtiö hakeutuu konkurssiin. Maksukyvyttömyysrekisterin mukaan Tasty Stop Oy haki konkurssia Helsingin käräjäoikeudesta eilen. Yhtiölle on kertynyt 45 maksuhäiriömerkintää viime kesästä lähtien. Ulosotossa yhtiö on todettu varattomaksi velkojen maksamiseen. Ravintolaketjulla on 6 ruokapaikkaa 4 kaupungissa.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sää on yleisesti kesäisen lämmin ja poutainen, maan länsiosissa paikoin helteinen. Paikoin tulee kuitenkin jotenkin sadekuuroja iltapäivällä mahdollisesti ukkostaa. Lapissa vähän pilvisempää ja viileämpää. Mä katsoin huomisen lämpötiloja. Tänään siis mennään 20 ja 26 asteen vaiheella etelässä ja pohjoisessa 14-20. Huomenna se kääntyy vähän toisinpäin. Etelässä hieman viileämpää, 20 ja 23 asteen välillä lämpötilat Etelä- ja Keski-Suomessa ja pohjoisessa. Hätyytellään sitten jo heille lukemia 19-25 on siellä lukemat.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Jee! 16.03 näyttää kello. Lainen Susanna toivottaa hyvää torstai-iltapäivää. Satuin selaamaan Instagramia ja näin tässä Tavastian päivityksen. Siellä oli eilen esiintynyt tällainen yhtye kuin Die Seis Mescalinos. Ja mitä ihmettä, tämä oli kolme saksalais-meksikolainen yhtye. Ja siellä oli täpötäysi Tavastia. Ehkä tietäjät tiesivät, tämä yhtye oli oikeasti nimeltään Eppu Normaali. Oho, hoijakkaa. Eput olivat siis eilen Tavastialla vähän tämmöisellä NS-salakeikalla. Siellä on ollut täpötäysi yleisö ja yhtiö kirjoittaa, että tämä oli meidän ensimmäinen ja samalla viimeinen keikka Tavastialla. Ensimmäinen Tavastia-keikka. Mitä? Pitääkö tämä paikkansa? Kai se pitää, kun he ovat itse näin kirjoittaneet. Mutta Bolt Areenan keikat, nehän bolttelee jo tuossa kulman takana huomenna ja lauantaina. Eput siis tuossa Helsingin Bolt Areenalla ja ovet aukeaa jo kello 16 ja sitten bändi nousee lauteelle 18.45. Mahtavaa.
1: Radio Suomi Pop. Suomen parhaat biisit.
2: Tämä on Halo Helsinki, Reivi Luola. Toivottavasti siellä on hyvä pössis. Portio Boys sekin soittaa sulle kohta. Näihin hommiin ei synnytä.

0: Uutta viihdettä viikonloppuun. Radio Suomi Pop -sunnarit, eli tunnustuksia, jotka juuri ja juuri uskallat sanoa ääneen.
1: Rupes laittaa Harry Potter -kolttoa niskaan, mä pukeudun asuksi, niin lähdetään tonne niin kuin nää sun veljenpojat konsanaa.
2: Tämä.
0: Radio Suomi Pop -sunnarit. Millu Haataja ja Janne Saarinen. Joka sunnuntai kello 17. Näihin

0: Hymy ei kyllä hyydy. Näihin hommiin ei synnytä, lauloi Portion pois. Ja tämä biisi kuullaan varmasti Veikkausareenalla sitten ensi syksynä, kun he sinne nousevat. 16.11. Suomipopin iltapäivää mennään. Laine Susanna täällä tuurailee Keskitalon Juhoa sinun kesäkaverina. Ja hei, kesäkaveri täällä sanoi äsken virheellisen tiedon. Mä sanoin, että Eppujen ovet aukeaa huomenna kello 16. VIP-ovet ja aitiot aukeaa kello 16 ja ovet sitten tuonne Polt Areenalle aukeaa kello 17. Bändi esiintyy kello 18.45 ja konsertissa on 45 minuutin väliaika. Ehä. Ja konsertti päättyy kello 23 mennessä. No 7.23, aika pitkä. No varmaan se nyt ei ihan sit sinne. No joo, mutta katso just tätä Eppu Normaalin Kaikki häipyy on vain nyt, kun se on heidän tämän päätöskonserttikiertueensa nimi, niin he ovat kaikki tässä yläosattomissa. Niin miksei tästä nyt ole sitten kukaan paheksunut mitään? Hyvä niin. Dingoa nahkatakkinen tyttö. Robin Pakkaleni on toivottu tuut, sitä tulee kohta. Bessi ja kyynelet sateessakin odottelee tuolla jonossa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Susanna Laine ja Suomen parhaat biisit.
0: Ai että tämä se on, kuulkaa poika. Nahkatakkinen tyttö ja Dingo. Hyvää torstaita.

Dingo nahkatakkinen tyttö, 16.16 Suomipopin iltapäivässä kello. Hei, hyvät ihmiset, nyt on kesä. Mä huomasin sen toissapäivänä, kun kävelin tuosta kaupungin läpi kotiin ja terassit olivat aivan täynnä. Ja mä väitän, että se ei enää liittynyt tähän jääkiekkohuumaan, koska se oli jo tiistai. Se liittyy siihen, että nyt on tullut kesä, ihmiset ovat ulkona, ihmiset ovat iltaisin ulkona. Sen näkee, kun menee illalla käymään pihalle, niin siellä on porukkaa. Mun yksi tuttava sanoi tuossa aamupäivällä, että oli ollut terassilla, että Helsingin terassilla maksaa drinkki, että 18 euroa. Ja mä menisin niin kuin oikeasti,

0: leuka jäädä kengän alle, kun siis mitä? Mutta joo, joo, se on ihan normihinta, 18 euroa drinksusta Helsingin keskustassa. Ja itse kun vähän vähemmän tulee käytyä sitten tuolla niin kuin ulkona, niin kuin sillain, niin on jotenkin tipahtanut kärryltä noista hinnoista. Koska 18 euroahan on, niin kuin, en mä nyt sano, mitä se oli markka-aika, en mä niin vanha ole, mutta 18 euroa on mun mielestä semmoinen, että joku lounas, niin kuin kalliimpi lounas maksaa 18 euroa, halvimpi lounas maksaa 12-13 euroa Helsingissä, ja sitten semmoinen vähän hienompi voi olla parinkympitienoilla, mutta yksi drinkki 18 euroa. Pitääkö tämä paikkansa, ihmiset, kertokaa mulle, jotka käytte tuolla juhlimassa ja teillä on enemmän tietoa. Mutta ihanaa silti, oli miten oli, terassit ovat auki ja meiningit ovat täällä jälleen ja nautitaan niistä. Ja tosiaan sitten Polt Areenan keikko ja Eppu Normaali perjantaina ja lauantaina siellä. Ja tota, hyvät meiningit on itse menossa paikan päälle, joten maanantaina iltapäivässä varmasti tuoretta Eppu Normaalin raporttia luvassa. Romi Pakkaleen Tuut tuut tuut kohta ja Bessi ja kyyneleet sateessakin tulossa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Kappas kolme putkeen.
5: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
4: Ai koska
5: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
4: Premium! Premium! Niin mikä se on?
5: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
4: Ai!
5: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille sais louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
7: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensin lounea.
7: Lounea.fi.
8: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.
9: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
12: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
13: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
14: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festarikaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti

0: kauppiaat. Koko perheen liike on lääkekiertueen aikataulu. K-ryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
3: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
4: Kannattaa ehkä varoa sitä.
2: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
5: Oot sä tosissas?

0: takaisin.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Tässäkö tää olin? Levin nelostielle lasten monopoli.
1: Ja suurimmat hitit.
2: Ei ette

0: Bes kyynelet sateessa soi tässä Suomipopin torstai-iltapäivän. Hei Millu ja Janne Saarinen vetää sunnuntaisin kello 17-19 showta, missä keskustellaan aina päivän polttavista asioista. He kävivät tässä studiossa kertomassa, että tämän sunnuntain aiheena on, että mikä oli ensimmäinen kesätyöpaikka ja paljon siitä sulle maksettiin. Ja mä kerroin tarinan, että mä myin semmoisia kalentereita, mistä en saanut mitään. Mutta sen jälkeen itse asiassa tuli näistä drinkeistä mieleen, mistä aikaisemmin puhuin, niin mä olin pitkään terassilla, kesäterasseilla, niin kuin baarimyyjänä tai sitten blokkarina. Ja se oli kyllä niin kuin, mä sanoin, että se on yksi kivoimpia kesätöitä olla kesäterassilla duunissa. Toki se on ihan sairaan rankkaa, sä kannat niitä tuoppeja, keräät koko ajan jaloillasi ja niin kuin liikut ja askeleita tulee 10 000 000 päivän aikana. Mutta se on mahtava, kun aurinko paistaa, ihmiset ovat lähestulkoon hyvän tuulisia. Varsinkin, jos on sellaisella kesäterassilla töissä, mikä on niinku vähän semmoinen päivä- tai alkuilta terassi. Että sitten kun mennään sinne niinku yöhön ja yökerhon puolelle, niin sitten ihmiset ei olekaan välttämättä niin mukavia enää, kun on jonkun verran ilolientä juotu. Mutta joo, tänne tuli viesti, että kyllä, Helsingissä drinkki maksaa 15-20 euroa. Olet oikealla jäljellä. No kiitos, että on jotakin oikeaa sitten osunut tänään. Mutta joo, aika hintoihin noussut noi drinksut hienoissa baareissa. Tsen Cafe soi seuraavana. Tää on Piha ilman sadetta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Susanna Laine ja Suomen parhaat biisit.

0: Sen kafeen piha ilman sadetta ja Laineen Susanna toivottaa hyvää torstai-iltapäivää. Joo, kesäterrasseista sen verran tuosta samaiselta reissulta, kun olin kesäterrassilla töissä ja kun tuli puhe noista kesätöistä, niin muistan sen, että siellä, se oli varmaan markka-aikaa vielä, ehkä tienasin, mä veikkaisin, olisiko 10-15 markkaa tunti, ja sitten siinä oli tietysti iltalisia ja pyhälisiä ja muita mukana, mutta muistan semmoisen erään hetken, kun olin köyhä opiskelijavainen ja olin töissä siinä, ja sitten siinä oli semmoinen vanhempi herrasmies, joka sanoi mulle, että hei, neiti, käytkö hakemassa minulle tuopin vettä? Ja sitten mä sanoin, että no meillä on itse asiassa tuolla itse palvelu, että voitte käydä hakemassa tuolta tiskiltä, kun mä keräsin siinä laseja. Ja sitten hän näytti mulle 100 markan seteliä ja sanoi, että haetko mulle tuopin vettä? Johon mä niin kuin sisään hengitin pari kertaa ja ajattelin, että tällä kertaa minä kyllä teen tämän työn käskettyä ja kipitin sinne tiskille ja täytin vesilasin ja vein sinne ja ajattelin, että toivottavasti kukaan muu tarjoilija kaveri ei näe, koska silloin tipit sai itselleen, niitä ei jaettu porukan kesken, vaan kaikki sai itselleen tipit, niin minä sain 100 markkaa kouraa ja kaveri sai vesilasin ja ai että, siitä nautittiin pitkään siitä ilosta. Evelina Tornado lähtee soimaan kohta ja tulossa Lieki Heitin tekevä tuota pikaa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Susanna Laine ja Suomen parhaat biisit.

0: Tämä on Evelina Tornado Suomi-popin torstai-iltapäivässä. Tässä on tämmöistä kuumaa lätäri-meininkiä. Hei, haluatko voittaa itsellesi Pancho Villaan 350 euron arvoisen illan? Se on mahdollista osallistumalla meidän kisaan. Mä kerron kohta osallistumisohjeet. Kuunnellaan liekinheitintöjä ja Westernin yhtyeineen kohti sydänpeltoja. Sen jälkeen annan sulle askeleet aasta yöhön. Miten voit voittaa itsellesi Pancho Villaan 350 euron arvoisen lahjakortin?
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
8: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
7: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensin Launea.
7: Launea.fi.
9: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
10: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: Suomipop Top 10.
1: Suomipopin Top 10 -lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 parasta biisiä joka sunnuntai kello 16.
0: Suomipop Top 10.
1: Isoimmat hitit, kovimmat uutuudet. Sinä päätät Top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.

0: kääntyneen kohti sydänpeltoja. Hei! Nyt mä kerron sulle, miten voit voittaa itsellesi ja kaverillesi 350 euron arvoisen illan Panchovillassa. Panchovilla täyttää siis 25 vuotta ja se tarkoittaa sitä, että iso vuosi on menossa ja sitä pitää juhlistaa. Ja sen kunniaksi me arvotaan teille jollekin henkilölle, joka saa viedä kaverinsa syömään Panchovillassa. Sinne mahtuu useampikin frendi, koska 350 euron arvoinen on toi juhla. Ja käy kertomassa joku muisto Panchovillasta vuosien saatosta. Mä esimerkiksi viime kesänä itse olin Seinäjoen kesäteatterissa ja mä palkitsin itseni useampana kertana viikossa Panchovillan grillatulla lohella ja pataatti ranskalaisilla. Taisin joskus ottaa hampurilaisenkin, mutta siellä on kyllä ihan mielettömän hyvä safka. Ja siellä on itse asiassa nyt kesällä uusittu lista. Eli nyt on vielä uutuusmenu, jossa on kaikkea spessua herkkua. Mutta käy kertomassa, mikä on sun Panchovilla muisto ja oot 350 euron arvoisen juhlalahjakortin arvonnassa. Täällä lukee esimerkiksi, että meidät vihittiin Maistraatissa Tampereella, vaikka lahtelaisia olemmekin. Ja yhdessä oltiin toki oltu tätä ennen jo 28 vuotta. Vihkimisen jälkeen menimme lasten ja äitini kanssa syömään Tammellan Panchoon. Ehkä voisimme uusia tämän Lahdessa tai Tampereella. Joo, täällä on paljon ihania kommentteja. Käy lukemassa niitä ja kirjoita omasi, niin oot mukana kisassa. Anja tulossa seuraavaksi. Tämä on Jos puhutaan tosta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Susanna Laine ja Suomen parhaat biisit.

0: Ani, jos puhutaan totta. 17 uutiset Elinora Juha Tapiota tulossa hiljaisiin herroksiin. Viivi ja aamun kuiskaus ja sitten mennään vähän aamulypsyn tunnelmiinkin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisco, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
5: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
6: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Kuules poika.
8: Niin?
7: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
8: Niin.
7: Minähän tein hiinan äidin vanhoista nailosukkahousuista ja säästin monta senttiä.
8: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
7: No ei, ei. Tilaatko norsun?
8: Eli hinausautokeskuksen?
7: Niin.
8: Tilaan.
9: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
10: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
11: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
12: No morjes.
11: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show. Hirvetä säätö.
12: Niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
11: Millä?
13: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. ProCounter.fi.
14: Finago.
15: No mitä kulta?
16: Ootko vielä Prismassa?
15: En, on Prisma.fi.
16: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
15: On pannut merkille.
16: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
15: Tilaan.
16: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
15: Se sytytysneste.
16: Juu, se jäi aurinkoon.
15: Noniin.
17: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
18: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
19: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Älä huido. Ota Off.
3: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin,
5: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
4: Nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä me nyt oikeasti mitään.
4: Se on moro.
5: No joo, on pro.
6: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
9: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
10: Finaco.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Pääministeri Petteri Orpon hallitus jatkaa itärajan rajanylityspaikkojen sulkua toistaiseksi, tiedottaa sisäministeriö. Valtioneuvosto päätti tänään myös jatkaa kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämistä avoinna oleville lento- ja vesiliikenteen rajanylityspaikoille. Suomen ja Venäjän maarajan rajanylityspaikat ovat olleet kiinni vuoden 2023 joulukuusta lähtien. Viranomaisten mukaan välineellistetyn maahantulon uudelleen käynnistyminen on edelleen todennäköistä, jos rajaa avattaisiin. Tiedotteen mukaan valtioneuvosto arvioi päätöksen sisältöä ja laajuutta säännöllisesti yhteistyössä Rajavartiolaitoksen ja muiden viranomaisten kanssa. Lahdessa autoliike Mega-auton katolla on syttynyt voimakas rakennuspalo tänään iltapäivällä. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen mukaan katolla oli tehty tulitöitä, joista palo lähti liikkeelle. Katto oli pelastuslaitoksen mukaan ilmiliekeissä hieman ennen 3. Paikalla on useita pelastuslaitoksen yksikköjä ja alue eristetään. Norjan kruununprinsessa Mette-Maarit on mennyt sairaalaan tänään iltapäivällä, kertoo Aftonbladet. VG-lehden mukaan

0: Hänellä oli happiviikset ja happisäiliö mukanaan. Mette-Marit käveli lehden mukaan itse Oslon Rikshospitalet sairaalaan. Kruununprinssi Haakon sanoi eilen, että Mette-Maritin terveydentila on vakava. Mette-Maritilla on diagnosoitu keuhkofibroosi.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sää on yleisesti kesäinen, lämmin ja poutainen. Maa länsiosissa paikoin jopa helteinen tänään. Jonkun verran tulee sadekuuroja. Iltapäivällä mahdollisesti voi ukkostaa. Lapissa on paikoin paksumpaa pilvisyyttä ja vähän viileämpää. Huomisen lämpötilat on aika samankaltaiset kuin tänään. Etelässä on ehkä vähän viileämpi päivä. Huomenna on 18 ja 23 asteen välillä. Pohjoisessa on huomenna jopa helteistä 19-25 pohjoisen huomiset lukemat.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Morjesta vaan, hyvää torstai-iltapäivää. Ja hei kaikki! Mua jännittää vähän noiden tyyppien puolesta. Tuolla nimittäin ihmisiä kävelee bussiin tuossa Suomipopin ulkopuolella. Ja he lähtevät kohti Hankoa. Aamulypsy lähtee kohti Hankoa. He yöpyvät siellä ja huomenna kello 6.00 lähtee kissan ristiäiskiertue. Tätä on odotettu. Ja tänä vuonna poikkeuksellisesti live-lähetystä heti 6:00 alkaen sinne lauantaille pitkälle, sitten kun porukat pääsee perille. Eli homman nimi on se, että aamulypsy lähtee Hangosta ja päätyy Nuorgamiin jossain kohtaa. Suomen halki mennään ja kissaristiäisissä käydään ja kiertää. Kannattaa kuunnella suoraan lähetystä koko huomispäivä Suomen Popilta. Elinora ja Juha Tapio hiljaisiin herroksiin. Viiviä tulossa kohta aamun kuiskaus.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
4: Murhaisia kaupungissa.

mutta harva tietää, mitä niiden taakse kätkeytyy. Uusi 50 tarinaa epuista podcast nyt Suplassa. Eppujuhlan kunniaksi podcastin juontaja Satu Kotonen jakaa tällä viikolla lippuja eppujen loppuun myydylle Bolt Arena -keikalle. Radio Suomi Pop ja Eppu Normaali. Tätä on suomalaisuuden soundtrack.

Viivi aamun kuiskaus. Vilma Alinaa tulossa kohta palasina. Aisa Keliotti, ajattelin sulle soittaa kappaleen Ai että. Ja hei, Kaija K. on Tina Kenkä tyttökin tuolla on jonossa seuraavan. Eli aikamoinen musa suora luvassa. Mutta mennään hetkeksi tämän aamun tunnelmiin ja musisointeihin. Nimittäin havimuusikko Ilkka piipahti aamulypsissä ja hän oli tehnyt laulun, joka kantaa nimeä Spandex-pukuinen äijä. Tässä siitä näytä.

0: rikkonut.
1: Tämä oli Wilma Alita, kappale Palasina. Oikein ihanaa torstai-iltapäivää. Läinen Susanna täällä Suomi-pubin studiossa hääräilee sun seurana. Soitan sulle Isaac Eliottia aivan kohta. Ai että on kappale, mikä laitetaan soimaan. Ja Kaija Kolta, Tina Kenkä tyttö. Ja sitten mennään vähän Eppu Normaalin pariin hetkeksi, koska se on nyt niin kuin tämän kesän kuumin festarinimi. Ja Satu Kotonen on tehnyt podcastin 50 tarinaa Epuista. Ja se on nyt ilmestynyt tänään tonne Suplaan. Siellä on Elli Noora ja Samuli Sirviö ensimmäisessä jaksossa vieraana. Ja Eppujen hovikuvaaja ja Harri Hinkka. Ja sinne on tulossa vaikka ketä vieraaksi. Mä oon nähnyt, kun täällä on pyörinyt kaiken näköistä Eppu Normaaliin liittyviä tyyppejä, niin Satu haastattelee heitä. Ja podcast on siis Suplassa kuultavissa 2 ensimmäistä jaksoa, niin mennään vähän sen pariin myöskin aivan tuota pikkua.
2: Radio Suomi Pop.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistui.
2: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
3: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
4: On 2 ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
5: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
6: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Koo supermarketin superpäiville syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuus,

0: kolme pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
2: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
3: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
4: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
5: No miltä ne putket näyttää?
6: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
5: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
6: Aivan.
5: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
6: Noin, tähän... valmista. Oho. Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
5: Okei, okay, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
6: voinut. Se on moro.
5: No joo, on pro-meininki.
7: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
9: Komissaario Koskinen on palannut.
10: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
11: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
9: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
12: Ei ole muuten tylsä hänä.
13: Ei ole.

0: Hei. Tämä ei ole muuten maailman helpoin karaokebiisi nimimerkillä. Kokemusta on. Ei mene aika korkealla ja matalalla. Olli Halosta tulossa kohta vähän rahaa, paljon rakkautta, kuumaa, ylivoimainen, näillä me jatketaan. Mutta nyt mennään hetkeksi. 50 tarinaa epuista podcast on julkaistu tänään Suplassa. Satu Kotonen vetää sitä ja siellä on upeita vieraita luvassa ensimmäisessä jaksossa. Elli-Noora ja Samuli Sirviö. Mitä Suomi olisi ilman eppuja?
1: Mitä Suomi olisi ilman eppunormaalia?
2: Elä kysy tuolla.
3: Kyllä mä väitän, että tämä olisi huomattavasti enemmän... Niin kuin, kauhean sanoa ehkä tämmöisiä sanoja, mutta siis iskelmämaa. Siis tavallaan, että tämä maa varmaan pohjaisi paljon enemmän. Niin kuin, että jos Ramones ei olisi tullut Tampereen Tekulle 76 tai 7, niin täällä varmaan niin kuin, pohjattaisi paljon enemmän tangoa. Siis silleen, että jos noi tyypit ei olisi ollut näkemässä sitä ja tavallaan niin kuin, keksinyt, että meillä on tämmöinen bändi. Niin kuin, että musta tuntuu, että koko se niin kuin, musiikillinen identiteetti, koko toi Tampereen... Niin kuin, et jopa vaikka meillä olisi ollut Juise ja ketä siellä nyt olisi, Popeda, niin meiltä silti puuttuisi tavallaan toi soundi ja toi niin kuin tapa tehdä biisejä. Silleen.
2: Allekirjoitan kyllä. En ollut itse asiassa mielenkiintoinen kulma, koska siis näinhän se luultavasti
3: kiitos, keksin juuri.
2: Ei, mutta sehän on keskustelun pointti, mutta silleen, ehkä mä ajattelen kans, että usein ajatellaan, että hyvä biisi on vaan hyvä biisi. Ja tavallaan sehän niin kuin ihanasti pitää paikkansa, että hyvällä laululla on aina maailmassa tilaa, on maailman aika mikä tahansa tai käskimaailma mitä tahansa, niin hyvä biisi on hyvä biisi, mutta se semmoinen, että mistä se koostuu. Jos ajattelee eppunormaalin biisejä, niin nehän on äärettömän älykkäästi kirjoitettuja, sävellettyjä, niissä on jokainen detalji mietitty, että ehkä se sisällön ratkaiseminen ja sellainen, että se on samalla ylevää ja kaunista ja runollista, mutta sitten kuitenkin sellaista niin kuin, suomalaisen identiteetin musiikkia ja semmoinen tavalla, että se on niin kuin, samalla se on kaikille ja samalla kun sitä analysoi ja miettii, niin sieltä löytää aina jonkun kulman ja jonkun asian, mikä tekee siitä silleen, että okei, ihan jokainen ei voi kirjoittaa tällaista. Mm. Niin mun mielestä se, että meidän... Sun sukupolvi ja mun sukupolvi, että aina joku löytää uudestaan ja inspiroituu ja ajattelee, että näin tää tehdään niin kuin silleen parhaimmillaan, niin että siellä on aina takana niin kuin käsityötä ja ihan niin kuin hurja määrä taitoa, eikä pelkästään sattumaa tai osumaa.
3: Kyllä.
2: Niin mä luulen, että se on värittänyt sitä, että se on vaikuttanut siihen, että jos miettii, että jos haluaa kirjoittaa hyvää lyriikkaa, niin sun täytyy tietää siitä jotain, eikä vaan pistellä niin kuin sanoja toistensa vieressä.
4: Radio Suomi Pop. Susanna Laine ja Suomen parhaat biisit.

0: rakkautta.
1: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta. Kuumaan ylivoimainen lähtee kohta soimaan Ahti ja Beemiä Tähdet tulossa ja Levy & The Leavings vie meitä Pohjois-Karjalaan. Tuuli Mattila jatkaa 18 jälkeen sun kanssa Suomi-Pupin illoissa. Biisimestarikisaa ainakin luvassa ja varmasti kaikkea muutakin hauskaa.
2: Radio Suomi-Pop.
3: Susanna Laine ja Suomen parhaat biisit.
1: Kuumaan ylivoimainen on tämä, varmasti yksi kesän odotetuista festariesiintyjistä.

0: Näin komeasti tämä taittui. Ahti ja Beemiä tähdet Leventi Livings Pohjois-Karjala ja sitten Tuuli Mattila jatkaa sun kanssa torstai-illoissa. Mä toivotan oikein ihanaa viikonlopun alkua ja hyvää aamulypsyn kissaristiäiskiertuetta, joka käynnistyy siis huomenna perjantaina 6:00. Muista olla kuulolla heti aamusta alkaen.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
1: Moro, mitä äijä?
2: Hei, haloo, ootko sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
3: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tuota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
2: Jahas, no, mikäs tää on?
3: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
2: Pizzaa?
3: Mulla on taikina tuossa valmiina, no worries.
2: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
3: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa
4: Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Viilteema.
6: Ai että. Hei, mikä toi on?
7: Onks toi punkki?
8: Älä huoli. Ota off punkki.
9: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
11: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
12: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
13: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
14: Munkin pitäis taas pestä auto.
15: Tarviikko apua?
14: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
15: Pois alta!
14: Ah!
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet.

0: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
1: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
7: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
8: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
10: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
11: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
9: Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
12: Oot sä tosissasi?

0: Ahti ja PM tähdet. Leviät ja Leavings Pohjois-Karjala ennen kello 18 uutisia. Tuuli Mattila sun seurana 18 jälkeen. Laine ja Susanna toivottaa ihanaa illan jatkaa. Kuullaan jälleen maanantaina. Moikka.
1: Suomi Pop Top 10. Suomi Pop Top 10 -lista paljastaa kuuntelijoiden valitsemat isoimmat biisit juuri nyt. Äänestä suosikkiasi Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop ja kuuntele Top 10 -lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kuuntele. Onko se piisamirotan kuorsausta huilipuistossa? Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle supla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä arvo noin 500 euroa.
2: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
3: Joo,
2: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaiset, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: Kuus supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus.

0: Kolme pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
3: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
2: Mitä siinä sitten oikein kävi?
3: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
4: Kiitos.
5: Wilhelm, hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
6: Säästä kuin mestari.
7: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
6: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
8: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Päivää.
10: Hyvää päivää.
9: Saanko kysyä?
10: Aina sitä kysyä saa.
9: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
10: Ainakin ruokaostokset.
9: Kyllä, ruokaostokset.
10: Tietäjät tietää.
9: Tiedetään.
11: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
13: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
14: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
15: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy

0: kaksivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
3: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
4: Kato, kato, tuossa tulee. Ui, jes, jes, jes.
5: Komissaario Koskinen on palannut.
6: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
7: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
5: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
8: Ei ole muuten tylsä hänä.
7: Ei ole.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Puolustusministeriö on estänyt useita kiinteistökauppoja eri puolilla Suomea. Puolustusministeri Antti Häkkänen hylkäsi yhteensä 14 kauppaa. Ilta-Sanomien tietopyynnöllä saamien tietojen mukaan osa kiinteistöistä sijaitsee esimerkiksi itärajan, sotilasalueiden tai huoltovarmuuden kannalta tärkeiden kohteiden lähellä. Luvanhakijoina oli EU- ja etämaiden ulkopuolisia kansalaisia tai heidän yrityksiään. Kiellettyjen kauppojen joukossa oli muun muassa Asikkalan legendaarinen Tallukan tapahtumahotelli. Lue aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Pääministeri Petteri Orpon hallitus jatkaa itärajan rajanylityspaikkojen sulkua toistaiseksi, tiedottaa sisäministeriö. Valtioneuvosto päätti tänään myös jatkaa kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämistä avoinna oleville lento- ja vesiliikenteen rajanylityspaikoille. Suomen ja Venäjän maarajan rajanylityspaikat ovat olleet kiinni vuoden 2023 joulukuusta lähtien. Viranomaisten mukaan välineellistetyn maahantulon uudelleen käynnistyminen on edelleen todennäköistä, jos rajaa avattaisiin. Norjan kruununprinsessa Mette Marit on mennyt sairaalaan tänään iltapäivällä, kertoo Aftonbladet. VG-lehden mukaan hänellä oli happiviikset ja happisäiliö mukanaan. Mette Marit käveli lehden mukaan itse Oslon Rikshospitalet sairaalaan. Kruununprinssi Haakon sanoi eilen, että Mette Maritin terveydentila on vakava. Mette Maritilla on diagnosoitu keuhkofibroosi.
9: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. is.fi.
11: Huominen sää näyttää edelleen kovin lämpimältä, asteet etelässä 2-4–2-1 asteeseen. Keski-Suomessa 24–22 astetta, Lapissa saattaa olla peräti 25 astetta ja tuolla ihan päässä näyttää olevan myös todella aurinkoista. Muualla maassa sen sijaan on pilvistä tai puolipilvistä ja paikotellen sataa myös Keski-Suomessa ja sitten tuolla lännessä, tuolla Lapin tienoilla lännessä. Eli pohjoislännessä, kun se sanotaan.
9: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila.
11: Aivan loistavaa torstaita, 4.6. tänään 5:03 on kello. Ja Tuuli Mattila täällä sun kanssa seuraavat 3 tuntia. Missä sä meet just nyt? Pääsetkö nauttimaan tosta ihanasta lämpimästä kesäsäästä? Mä siis pyöräilin tänne äsken ja mulla oli pakko olla ihan teepaita siltaan. Siis herran jumala, miten siistiä, että on näin lämmin. JVG rehellisesti laitan sulle kohta soimaan ja siihen perään Robin Pakkaleenilta Sä et ole hullu eikä tsullu siinä fiittaa. Biisi mestaria kans luvassa, mutta sitä ennen laita viestiä, missä sä meet, mitä sä teet. Ääniviestit, kuvat, kaikki kelpaa erinomaisesti. Pääsetkö nauttimaan helteistä?
9: Radio Suomipopin ilta ja Tuuli Mattila.
12: Kaikki Suomen parhaat biisit.
11: En tiedä, voiko nyt helteistä puhua, mutta lämmin on.

Kaikki tarinat eivät mahdu yhteen biisiin. 50 tarinaa epuista podcast. Kuuntele vain Suplasta. Radio Suomi Pop.

0: Kuten Sä et ole hullu, jossa eikä Chulu fiittaa. Oikein mainio versio Vain elämäohjelmassa. Ohjelman myötä saatu aikaan tääkin versio Jannan upeasta alkuperäisbiisistä. 6:09 on kello. Tuuli Mattila täällä sun kanssa viettää torstai-iltaa. Ihana lämmin sää tänään, ja Mirkkuhan sen myös tietää, hän laittoi Suomipopin Instaan viestiä, että ei Instaan kuin WhatsAppiin, että oman kodin terassilla istun, kuuntelen radiota ja kohta syödään. Tässä ulkona, kunhan perunat on kiehunut. Ja mä kysyin, että mitä niiden perunoiden kanssa, kun utelias ihminen olen. Ja Mirkku vastasi, että uunilohta on ollut tekeillä ja se on jo valmiina siellä. Ai että kuule Mirkku, onkohan sulla vielä jotain kuivaa, kylmää valkkaria siihen lasillinen? Vitsi on kyllä niin nättiä, kun voi ulkona syödä ja ei tule yhtään kylmä. Johanna laittoi, että piknikillä puistossa siskon kanssa, radio soi ja vähän kaupan kuoharia tässä. Ääniviesti on tullut myös, kuunnellaan, mitä täältä sanotaan.
1: Tässä kuule terveisiä sinne Suomi-Popille.
0: Eihän se kuulukaan, kun mulla on ihan väärä piuha. No mut mä soitan sen sulle kohta. Tänne tuli vielä yksi viesti. Moi, täällä sitä auringon paisteessa autolla ajetaan plus 24 astetta. Kohta kotona, terveisin työläinen. Joo, no mutta toivottavasti on ilmastointi. Tässä vaiheessa sitä jo tarvii.
2: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ja sieltä lähti Apulanta, ravistettava ennen käyttöä, soimaan. Tämän jälkeen Haloo Helsinkiä, voiko enkelitkin eksyä?

0: Apulanta. Ravistettava ennen käyttöä Suomi Popilla. Ihan kohta Haloo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä. Ja myös biisimestaria on tulossa vielä tässä ihan pian. Eli kande olla se puhelin valmiina ja toi Suomi Popin studion numero myöskin ottaa ehdottomasti itselleen ylös, mikäli haluaa osallistua tuohon skabaan. Ja tosiaan ääniviestiä tuli studioon. Mitäs siellä?
1: Tässä kuule terveisiä sinne Suomi Popille.
0: Kiitos.
1: Autoremonttia tässä teen, 26 lämmintä auringonpaisteessa.
0: Oikein
1: mukava on tee.
0: Aivan ihanalta kuulostaa.
2: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Sakulle sinne oikein paljon terveisiä ja mukavaa autoremonttia. Haloo Helsinki. Voiko enkelitkin eksyä nyt Suomi Popin illassa?

0: Kaukonen tulossa kohta musiikissa ja selkeä soitan sulle Juha Tapiolta puoliksi sun uutta musiikkia, jossa myös Viivi mukana fiittaamassa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Moro, mitä äijä?
4: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
5: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tuota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
4: Jahas. No, mikäs tää on?
5: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
4: Pizzaa?
5: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
4: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
5: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
7: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt. Holidayclub.fi.
8: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
11: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
12: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
13: Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus

0: kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
6: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
8: Epäilevin.
7: Mikäs nyt?
8: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
7: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
8: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
7: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
8: No sitten.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tutkinen on palannut.
1: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
2: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
0: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
3: Ei oo muuta tylsä enää.
2: Ei oo. Radio
4: Kääriä ja vantaalainen lähti soimaan Suomipopin illassa. 18.24 on kello, Tuuli Mattila täällä sun kanssa. 9 saakka. Kääriän jälkeen laitan sulle Juha Tapiota soimaan.

0: 567. Thank you.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
1: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.
3: Tuoretta Juha Tapiota, jossa Viivi mukana. Puoliksi sun nyt Suomi Popin illassa.
4: Kaikki,

0: Juha Tapio, Suomi Popilla. Puoliksi sun, jossa Viivi fiittaa. Ihan kohta tulossa Elastiselta aivan ihana versio biisistä. Oo siellä jossain mun. Tuuli Mattila täällä sun kanssa iltaa viettää. Ja se on muuten semmonen juttu, että ihan kohta meillä alkaa nimittäin biisimestari. Ja se tarkoittaa sitä, että toivottaisiin, että sä soittelet tänne 01080103. Älä kuitenkaan vielä soita. Heti kun saat niin sanotusti luvan, niin soita. 01080103. Ja nyt mä haluan paljastaa sulle vähän, että minkälaisesta biisistä on kysymys. No nyt kun vietetään vielä tätä MM-kultaviikkoa, niin haluan sen kunniaksi soittaa biisin, jota kansa lauloi mukana tuolla torilla maanantaina kultajuhlissa. Ja se on Fiskarin Artun biisi kyseessä.
1: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
2: Alusta asti me tiedettiin, mihin ruvettiin. Sä ootat, mä ootan, niin me luvattiin. Kumpikaan tainnut tajuta sit edes, et ajan myötä yhä rajumaks tää menee. Sä odotat mua kotona kellonkaan. Ja toinen puoli musta sanoo, että tää vielä helpottaa. Toinen puoli tietää, lopun ikää tien päällä. Sitä varten mut luotiin, en voi sitä kieltää. Ostan aikaa valamma uskoa unelmiin. Ehitään tehdä se, mitä yhdessä suunniteltiin. Vaikka siihen voi mennä vuosia, vielä tsiikataan Turun linnas, kun laivat lipuu Ruotsiin. Mut nyt on mentävä, aikataulu lentävä. Sä soitat perään jo ennen kuin on edes kentällä. Luuri soi, en vastaa, mä pääsen pois. Tiedä mitä aiot sanoa.

sä katat taas kahelle ihan huvikseen vaan. Vaikka tiedät, et 3 viikkoon en oo kotonakaan. Jätin taas soittamatta, ihan huomaamatta. En osaa olla sulle huolia kai tuottamatta. Keskityn täysin samalla sua laiminlyön. Elämän työ meidän yhteistä elämää syö. Tuntuu, et toinen aina toisesta pois. Jos valita parhaat puolet vaan toisesta pois. Mut vaan itteensä voi muuttaa, toista ihmistä ei. Ja kun soitin, niin riitely molemmilta fiilistä vei. Kun ollaan yhdessä, mä en muuta susta mitään. Ne pienet hetket onneen saa mut kiinni susta pitää. Ja näen sut siin, vie kun ollaan ruttu siin. Näen vaivaa, jotta vielä muuttusin. Tarviin sua ja toivon, et jaksat venaa. Älä pakota mua valitsemaan.

Ai, ai, ai, miten hienosti Elastinen laulaa siinä. Oo siellä jossain mun, sehän on PMMPn alkuperäisbiisi. Ja ihan kohta päästään

0: biisimestarin kimppuun. Eli nyt kannattaa todella olla se puhelin siinä, koska tämä on nopeuskilpailu 01080103. Soitat siihen vaan Arttu Viskarin biisiä luvassa ja varmasti osaat ne sanat, kun oot Suomi-poppia kuunnellut. Kuunnellaan myös nämä biisit seuraavaksi.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Moro Matti. Mitä äijä?
9: Rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

0: Hyödytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
5: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
6: Säästä kuin mestari.
7: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
6: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
9: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
10: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
9: Pitkä omaan päähän?
10: Omaan päähän Vilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskittytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
9: Kiitos.
11: Vilhelm Hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
12: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuus

0: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
1: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
2: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
0: Syke. Uusi kausi nyt Ruudussa.
3: Ootsä tosissas?
4: Radio Suomi Pop.
5: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.
7: Beemin viimeinen tanssi, jossa Olavi mukana, lähti just soimaan Suomi Popilla.

0: BM ja Olavi Uusivirta, viimeinen tanssi Suomi-popin illassa. 18.42 on kello ja ihan kohta on biisimestarin vuoro, jossa sun pitää siis jatkaa laulun sanoja joko laulamalla tai puhumalla. Ja Arttu Viskarin biisiä tänään. Olavi Uusivirta ja BM tässä soi paraikaa. Olavi Uusivirta oli muuten Suomi Pop Showssa viime perjantaina vieraana. Toi haastis löytyy Suplasta. Käypä ihmeessä sieltä tsekkaamassa se.
1: Suomi Pop Top 10. Suomi Popin Top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 parasta biisiä joka sunnuntai kello 16. Suomi Pop Top 10. Isoimmat hitit, kovimmat uutuudet. Sinä päätät Top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop.
0: Nyt lähtee Elias Kaskinen. Meidän tässä kuuluisi rakastuu. Ihana biisi.

0: Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu. Mä niin toivon, että tää soi jonkun häissä tänä kesänä. Tää on niin kaunis. Mut tiedätkö sä mitä? Nyt on se hetki. Nyt on se hetki, kun saa studioon alkaa soittelemaan. Eli ei muuta kuin 01080103.
1: Radio Suomi Pop, biisimestari. Soita nyt 010-310-800. All you have to do is laulaa.
0: Eli ei muuta kuin puhelin pirisemään ja laitetaan Jenni Vartiainen tähän väliin ja sen jälkeen tästä lähti. Jenni Vartiainen ja Suru on kunnia vieras tämän biisin jälkeen. Soita studion numeron, niin sitten pääst osallistumaan.

0: Jenni Vartiainen, suru on kunnia vieras Suomi Popin illassa. Meillä on nopein soittaja linjoilla ja ihan kohta jututan häntä ensin ja sitten biisimestaria päästään kisaamaan ihan kohta. Halojata halloo, kuuluuko sinne?
1: Kuuluu, kuuluu.
0: Siellä on Jouni. Mites Jounin päivä on mennyt?
1: Ihan hyvin.
0: Joo, mistä päin soittelet?
1: Turusta.
0: Turusta päin. Mites onko siellä yhtä kesästä kuin täällä Helsingin suunnalla?
1: Joo, 25 oli tuossa päivällä.
0: Oi, 25. No se kuulostaa kyllä ihan täydelliseltä kesäsäältä. Onko ihan teepaita päällä pärjää vai pitääkö ihan pitkä hiasto olla?
1: Ei, kyllä ihan teepaita päällä. Terassilista.
0: Ai ihanaa. Onko siinä jotain terassijuomaa kanssa kyljessä?
1: Kyllä.
0: Se on täydellistä. Onko Arttu Viskari sulle tuttu artisti?
1: No ei kauhean paljon ole kyllä.
0: Joo, mutta toivottavasti tämä yksi biisi on kuitenkin tuttu nimittäin. Mä soitan sulle nyt pätkän tuosta biisistä ja sitten jos sä osaat jatkaa noita sanoja, niin sitten sä oot voittanut. Ootko sä valmiudessa siellä?
1: Olen valmis.
0: Mahtavaa. Mä laitan nyt soimaan tämän pätkän, niin...

0: Miten se jatkuu?
1: Yhtä auttaa Jumala.
0: Joo, sitten. Mites sit jatkuu? Yhtä auttaa vain Jumala.
1: Kuin huominen humala.
0: Melkein. Toista perjantainen humala.
1: Toista perjantainen humala.
0: Joo.
1: Okay.
0: Sitten, mutta täällä pärjää ei luovuttamalla Suomen muotoisen pilven alla. Mutta tiedätkö sä mitä, Jouni? Joo. Sä et voi nyt luovuttaa. Sun täytyy soitella tänne iltoihin uudestaankin, koska se lähti niin hienosti. Hei, ihan superiso kiitos, että osallistuit tähän.
1: Joo, okay. Soita, jatka ja voita.
2: Radio Suomi Pop, viisi mestari.
0: Ja niinhän siinä kävi, että nyt ei tullut voittoa Jounille, mutta hei, huomenna sitten taas uudet kilpailut.
2: Olisiko Suomen... Radio Suomi Popin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Paitsi mähän puhun nyt ihan palturia, koska huomennahan ei todellakaan mitään biisimestaria kisata, koska aamulypsyn kissaristeeskiertue on huomenna käynnissä koko päivän ja yön ja mitä liian. Anni ja Tuula ja poika, uutta musiikkia.

0: Tämän uutiset, siellä muun muassa lisätietoja. Puolustusministeri on estänyt useita kiinteistökauppoja Suomessa. Mistä tästä on kysymys, se selvii kohta. Säätietoja myös luvassa musiikissa Sördin sirkus ja Ahdilta väärän aikaa, jossa Hugo fiittaamassa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi/Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
4: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
3: Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla.
1: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
6: Maskun verkkokaupassa 10V synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
9: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
10: Testamiin, väsyttämätön, testamiin, antihistamiini, testamiin.
11: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
16: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me Naisista.
17: Me Naiset!
18: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
19: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressilla.

0: On nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
1: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
6: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Turkulainen Yara Al-Hilli näki eilen illalla, kun lapsi jäi bussin alle Turun Varissuolla. Hän kertoo Ilta-Sanomille juosseensa paikalle, mutta lapsi oli jo menehtynyt. Al-Hillin mukaan suojatietä ylitti myös muita ihmisiä, jotka ehtivät tien yli. Onnettomuuspaikka on hänen mukaansa vaarallinen ja hän kertoo pyytäneensä alueelle nopeusvalvontakameroita tai hidastetöyssyjä. Lapsen kuolemaan johtanut onnettomuus tapahtui Littoistentien ja Karvataskunkadun risteyksessä eilisiltana. Lue lisää aiheesta osoitteessa is.fi. Puolustusministeriö on estänyt useita kiinteistökauppoja eri puolilla Suomea. Puolustusministeri Antti Häkkänen hylkäsi yhteensä 14 kauppaa. Ilta-Sanomien tietopyynnöllä saamien tietojen mukaan osa kiinteistöistä sijaitsee esimerkiksi itärajan, sotilasalueiden tai huoltovarmuuden kannalta tärkeiden kohteiden lähellä. Luvanhakijoina oli EU- ja ETA-maiden ulkopuolisia kansalaisia tai heidän yrityksiään. Useita työntekijöitä loukkaantui, kun Lufthansan Boeing 787-koneen nokan laskuteline petti Frankfurtissa tänään. Reutersin mukaan kone jäi osittain runkonsa varaan lähtöportilla. Lufthansa selvittää tapahtuman olosuhteita yhdessä viranomaisten kanssa. Matkustajat eivät olleet vielä koneessa ja Los Angelesiin suunniteltu lento peruttiin. Loukkaantuneet saavat hoitoa vammoihinsa.
7: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
9: Huomenna lämpötilat koko maassa 20 ja 25 asteen välillä. Lapissa kaikista lämpimintä, 25 astetta tuolla Pohjois-Lapissa ja aurinko paistaa. Muualla Suomessa paikotellen satelee vettä ja on puolipilvistä tai pilvistä. Ja etenkin tuolla pohjoisessa, niin tuolla länsirajalla, se ei ole rannikko vaan raja, niin siellä satelee vettä ja sitten Keski-Suomessa paikotellen myös tulee vettä ripsiin.
7: Radio Suomi-pop ja Tuuli Mattila.
9: On se hienoa, että ei ole asuttu Länsi-Lapissa, koska sitten sataisi huomenna vettä. Se on muuten jännä juttu aina toi sää, kun tuntuu, että menee välillä niin hassusti, että just tuolla pohjoisessa onkin lämpimämpää kuin etelässä. Kohta laitan sulle Shirtin sirkusta soimaan ja siihen perään Ahdilta Väärään aikaan, jossa Hugo viittaa. Ihanaa, kun oot messissä.
7: Tuuli Mattila ja Radio Suomi-popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: sua.
1: Uutta viihdettä viikonloppuun. Radio Suomi Pop Sunnarit, eli tunnustuksia, jotka juuri ja juuri uskallat sanoa ääneen.
2: Rupes laittaa Harry Potter -kolttua niskaan, mä pukeudun nasuksi, niin lähetään tonne niin kuin nää sun veljenpojat konsanaa.
3: Tämä.
1: Radio Suomi Pop Sunnarit. Millu Haataja ja Janne Saarinen. Joka sunnuntai kello 17. Ei mulla ollut.

0: ahtia väärään aikaan, jossa Hugo fiittaa Suomi Popilla. Tuuli Mattila täällä sun kanssa. Ihan just on kello 7:10. Tuntuu, että Suomi on herännyt eloon, koska on tämmönen ihana kesäinen sää ja lämpötilat huitelee yli 20. Ja näin on myös, tuli viesti, että ihanat appivanhemmat on ihanat appivanhemmat poikkasi ja hyvänä emäntänä leivoin extempore raparperimurupiirakan. Ulkona plus 25 ja lapset nauttii mummun seurasta. Kunhan nuo meidän miehet tulee hommistaan, niin jätski pakkasesta ja piiras pöytään. Ai vitsi, raparperipiirakkaan jäätelö, ai se kuulostaa niin hyvältä. Ja toi, että on siellä isovanhemmat ja lapset keskenään ja plus 25 astetta, siis ihan täydellistä. Tuli myös toinen viesti, jossa ollaan kaivinkoneen jalkamiehenä. 10 tuntia on ollut tuolla helteessä. Sit kun taju meinas lähteä, piti hypätä jyrään. Mikä on jyrä? Onko se siis joku tommonen auto? Näyttäisi olevan, koska siellä on tommonen ratti ja jäätelö. Ihana suklaajäätelö, tommonen tuutti. Työkaveri toi vielä jäden. Mikäs tässä viettää loppupäivää? No pitkää päivää oot kyllä raatanut siellä, että propsit siitä.
1: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Vähän jäi kyllä kiinnostaa, että mikä toi niinku jyrä on. Laita ihmeessä vielä viestiä, jos ehdit, Topi. Alisa Syrjä, sydän on rikki. Nyt Suomi Popilla.

Alisa Syrjä. Sydän on rikki Suomi Popin illassa. Todella koskettava, kaunis kappale. 19.13 on kello. Nyt kun on tämmöiset ihanat kesäsäät, niin moni uskaltautuu jo lähteä tuonne uimarannoille. Ja siellähän on nyt sitten tosi tärkeää pitää huolta niistä pienemmistä, että ei esimerkiksi puhelimen syövereihin lähde liian intensiivisesti niin, että unohtuu valvoa niitä pieniä lapsia. Tästä olikin tänään Ilta-Sanomissa todella mielenkiintoinen juttu, joka päättyi siihen, että soitettiin poliisit paikalle. Puhutaan tästä kohta lisää. Sitä ennen Portion Boys ja Juhannusyö, koska sekin on ihan pian se juhannus, voisiko kuvitella.

0: Siinä Kake Randelin fiittaamassa ja sitten Iidalta tuoretta musiikkia 112.
1: Radio Suomi Pop.
2: Niin, rakas?
3: Ootko vielä siellä Prismassa?
2: Olen vielä, juu.
3: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
2: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
3: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
2: Selvä.
3: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
2: Aha.
3: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
2: Joo.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
5: Kaikkea on.
6: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Moikka, mitäs menee?
8: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
7: No kerro kaikki.
8: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
7: Muistitko syödä kumminkin?
8: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
7: No hyvä.
8: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
7: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
8: Silläpä sillä.
7: Respect.
6: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Maskun verkkokaupassa 10V synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
10: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
12: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
13: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
15: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka

0: kipupisteitä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
3: Menikö se?
4: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
5: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensi Lounea.
5: Lounea.fi.
6: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alin.
7: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi kun ei aukea millään.
6: No, mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
7: Tavallista makkaraa.
6: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
7: Grillimaisteria.
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
10: Portti on pois ja juhannus syö Suomi popilla.

0: Portti on pois. Juhannus syö feat Kake Randelin Suomi Popilla. Iidalta tuoretta musiikkia 112 tulossa seuraavaksi. Sen jälkeen keskustellaan rantaelämästä ja mitä siinä kannattaa ottaa huomioon, koska on siitä aika pitkä aika, kun täällä Suomessa on oikeasti ollut niin lämmintä, että on voinut ihan tuolla rannalla vaan olla uikkarit päällä.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat.

0: uutta musiikkia 112 Suomi Popilla. 112 on myös se numero, mihin ilmeisesti on uimavahti soitellut ja kutsunut poliisit paikalle, kun heräs huoli lapsesta Herttoniemessä Helsingissä rannalla, kun ilmeisesti 2-vuotiaan lapsen vanhempi ei ollut ihan sitten ollut hänen mukaansa tarpeeksi lähellä. Koska käden mitan päässä pitäisi siitä pikkulapsesta olla, joka ei vielä osaa uida, niin silloin, jos ei ole siinä käden mitan päässä, niin sitten tulee ehkä uimavaloja sieltä ohjeistamaan. Ja onhan se petollista, kun tommonen kännykkäkin, kun se vie syövereihinsä jotkut hauskat videot ja muut, niin sittenhän sitä unohtuu ihan kokonaan se, että pitäisi sitä pikkulasta seurata, joka siinä vedessä jotain leikiskelee. Ja sehän usein saattaa näyttää siltä, että ei siinä mitään vaaraa ole. Rannalla on myös tärkeää muistaa aurinkorasva, koska se on talven jälkeen moni on sen verran kalpea, että siinä äkkiä kyllä sitten palaa varsinkin keskipäivän auringossa. Nesteytys on myös tärkeä. Vesimeloni on muuten tosi hyvä, jos on lapsia varsinkin, kun ne ei välttämättä sitä vettä halua niin hirveästi juoda. Ja se tylsin on se, että siellä auringossa ei saisi ihan hirveän kauan olla, koska sit voi tulla auringon pistos ja hirveä hedari. Mulla kävi näin just, kun oltiin Espanjassa viikko, niin eihän mä malttanut mennä pois sieltä, niin siinähän sitten tuli joka päivä semmoinen pieni auringon pistos.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ja ihan kohta jatkuu parhailla biiseillä, nimittäin Juha Tapion Kaksi puuta laitan soimaan. Mutta pakko lukea sitä ennen, tänne on tullut niin mahtavia viestejä studioon. Olin 8 tuntia tänään töissä iltavuorossa leikkaamassa pari asiakkaan nurmikkoa. Terveisin oman yrityksen hommista Miika 17V. 5.30 jo herännyt töihin, no mutta aamulypsy onneksi viihdyttää sua. Mökkeily on superhot, koska se on tunne, kun oot juuri herännyt 8-10 tunnin unilta ja lähdet aamu-uinnille Ilarilta. Tuli, no se on just noin, että se on kyllä ihanaa. Sitten tuli kuva tuolta tieltä, 12 tuntia täynnä, vielä olisi matkaa Kuopion ja Purkuun 170 kilsaa. 24 astetta lämmintä ja ilmastointi ei toimi. No siinä saa kyllä sitten jo vähän vettäkin juoda, että pysyy virkeänä. Itse kävin vetää tunnin salitreenin, tuli Juusolta. No, mutta kuulostaa erinomaiselta. Siellä ollaan aktiivisena. Kyllä tämä kesä herättää ihmiset henkiin. Ei siitä mihinkään pääse. Juha Tapion laitoin sulle soimaan Kaksi puuta ja tämän jälkeen Arttu Viskarilta tuoretta musiikkia. Suomi, Finland, perkele. Laitahan vähän volaa ja nautiskele Suomen kesästä. Ai ai.

0: Radio Suomi Pop soittaa myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

Arttu Viskari ja Suomi Popin illassa. Suomi Finland perkele! Kyllähän tää hieno viikko on ollut. Kultajuhlat ja kaikki. Ja huomenna aamulla kello 6 starttaa Kissan ristiäiskiertue Hangosta. Puhutaan siitä kohta. Nää biisit kuitenkin ensin. Kohta

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
1: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuus

0: 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
3: Säästä kuin mestari.
4: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
3: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporaali juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
8: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
3: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikoja.

0: Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen Beem ja kaiken arvoinen lähti soimaan. Mari laittoi viestin, että yli 40 astetta on lämmintä, kun on Parilan ääressä töissä. Ja hän on aivan kypsä jo lämpöön ja miettii jo, että kohta on joulu. 203 yötä enää.

Veikka paljastaa kuuntelijoiden valitsemat isoimmat biisit juuri nyt. Äänestä suosikkiasi Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop ja kuuntele Top 10 -lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Jenni Vartiainen, Duran Duran, Suomi Popin illassa. Ihan kohta tulossa Robin Pakkaleenilta, tuut, tuut, tuut. Kissan ristiäiskiertue Hangosta Nuorgamiin lähtee huomenna kello 6.00 aamulla Hangosta. Ja toi on sinällään hyvin erilainen kissaristiäiskiertue kuin aikaisemmat, että sieltä tehdään radiolähetystä koko ton kiertuen ajan, joka tarkoittaa sitä, että esimerkiksi huomenna ei ole Suomi Pop Showta eikä mitään muitakaan slotteja. On pelkkää aamulypsyä koko päivä ja seuraava yö ja lauantai ja siis aivan järjettömän pitkä lähetys. Ja heitä on siis toi perus aamulypsyjengi, että siinä kyllä sitten saa lätistää. Mutta varmasti tulossa todella niin kun, historiallisen mielenkiintoista settiä. Niin se on hauskaa noi kisaristiäiset, kun siellä on niin erilaisia paikkoja, mihin ehkä säkin oot hakenut mukaan tai jopa päässyt mukaan omien imurin nimiäisten tai mitä siellä ikinä sit onkaan aina niin erikoisia ne, mitä siellä sitten kukakin juhlistaa. Ja niin aion kyllä itsekin seurata. Ja niin mahtavaa, että sitä voi seurata myös taajuudelta tänä vuonna.
1: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: Kaija K. Onnellinen loppu Suomi Popin illassa. Ja on se aika onnellinen loppu. Mutta ei se vielä lopu. Mä oon täällä vielä tunnin sun kanssa. Iltasanomien uutiset ihan kohta ja sitten säätietoja siihen perään.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Moikka! Mitäs menee?
5: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
4: No kerro kaikki.
5: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
4: Muistitko syödä kumminkin?
5: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
4: No hyvä.
5: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
4: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
5: Silläpä sillä.
4: Respect.
6: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.

0: Heinix, Heinix.
1: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
0: Jussiks, Heinix.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: No miltä ne putket nyt näyttää?
6: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
5: Joo.
6: Ei mitään isompaa.
5: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
6: Aivan.
5: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
6: Noin, tähän... valmista.
5: Oho.
6: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
5: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
6: varma. Se on moro.
5: No joo, on pro-meininki.
7: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
9: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
11: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
10: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
11: No varmasti maistuu.
10: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.

0: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille. Nissen sopii sinulle.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Turun Varissuolla eilen menehtynyt 7-vuotias poika oli matkalla pelaamaan jalkapalloa kavereidensa kanssa, kertoo Helsingin Sanomat. Lehti haastatteli pojan perhettä tänään. Poika oli juuri syönyt äitinsä tekemän iltapalan ja lähtenyt sitten kohti jalkapallokenttää. Pian tämän jälkeen äiti sai tiedon onnettomuudesta. Poika jäi bussin alle Littoisten tien ja Karvataskun kadun risteyksessä. Poliisin mukaan onnettomuus tapahtui suojatiellä. Poliisi tutkii asiaa törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja törkeänä kuolemantuottamuksena. Asuinrakennusten korjausrakentamiseen kaavaillaan uutta määräaikaista avustusta. Asetusluonnoksen mukaan tukea voisi saada jopa 4000 euroa asuntoa kohden. Avustusta voitaisiin myöntää myös takautuvasti osaan suunnittelu- ja rakennuskustannuksista. Lausunta- ja asetusluonnoksesta voi antaa kesäkuun loppupuolelle asti. Avustuksella hallitus tavoittelee suunnitteilla olevien remonttien nopeuttamista ja uusien korjaushankkeiden käynnistymistä. Useita työntekijöitä loukkaantui, kun Lufthansan Boeing 787-koneen nokan laskuteline petti Frankfurtissa tänään. Reutersin mukaan kone jäi osittain runkonsa varaan lähtöportilla. Lufthansa selvittää tapahtuman olosuhteita yhdessä viranomaisten kanssa. Matkustajat eivät olleet vielä koneessa ja Los Angelesiin suunniteltu lento peruttiin. Loukkaantuneet saavat hoitoa vammoihinsa.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Huominen sää näyttää lämpimältä. Lämpötilat etelässä 24-21 asteeseen. Keski-Suomessa about samat lämpötilat 22 ja 24 välillä. Lapissa peräti 25 astetta ja tuolla päässä näyttää olevan oikein aurinkoista. Muuten saattaa paikotellen vähän sadella Keski-Suomessa ja sitten tuolla länsirajalla myöskin tuolla Lapissa näyttää aika paljon sateiselta. Muuten voi olla myös pilvistä ja puolipilvistä, paitsi tuolla Pohjois-Lapissa on täys aurinko ja 25 astetta. Onpa yllättävää.
2: Radio Suomi-pop ja Tuuli Mattila.
4: Oikein loistavaa torstaita. Tuuli Mattila täällä sun kanssa 9 saakka illan vietossa. Ihan just laitan sulle Ettalta Million Dollar Smile ja Käärian Cha-Cha-Cha. Noi biisit sopii mun mielestä ihan täydellisesti tähän lämpimään kesäiltaan. Ihanaa, että voi sanoa lämpimään kesäiltaan. Yes. Vitsi, tätä on odotettu. Koko talvi.
2: Radio Suomi-pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
4: Parhailla biiseillä jatketaan ja Kärjen jälkeen kuullaan Juuso Muikun päivän biisivalinta. Se on muuten loistava.

mutta harva tietää, mitä niiden taakse kätkeytyy. Uusi 50 tarinaa Epuista podcast nyt Suplassa. Eppujuhlan kunniaksi podcastin juontaja Satu Kotonen jakaa tällä viikolla lippuja Eppujen loppuun myydylle Bolt Arena -keikalle. Radio Suomi Pop ja Eppu Normaali. Tätä on suomalaisuuden soundtrack.

0: Kopi Nillassa, Tuuli Mattila täällä sun kanssa. Seuraavaksi kuullaan Juuso Muikun valinta päivän suomalaisuuden soundtrack-biisiksi.
1: Radio Suomi-popin ilta ja Tuuli Mattila.
2: Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
3: No niin, kesäinen on ulkona keli, niin kuin tuossa äsken todettiin. Ja kesäinen on minun valinta tälle päivälle. Onko kukaan teistä käynyt semmoisessa paikassa kuin Juankoski?
4: Mielestäni on ainakin, jos ei muuta, niin ohi ajan.
5: Mä en muista ehkä käyneeni.
3: Tuukka, näitä peukkuja, ootko käynyt?
6: En
3: ole. Ei ole käynyt. No, tämä päivän valinta tästä varmasti moni jo arvaa, mikä on kyseessä, mutta tämä vie meidät nyt sinne. Tämä on nimittäin minulle semmoinen ajobiisi. Mä tykkään kuunnella tätä, kun minä ajan minun... Mitä ihmettä minun... 06 Renault Cliolla ja tämä soi. Kattokaa nyt minua silmiin, kun minä kerron tätä. Noniin. Ja tämä on semmoinen kappale, joka... Tämä on kappale, jota on mahdoton olla laulamatta mukana. Mm. Tässä tulee selleen, että tässä kaikki laulaa mukana. Me itse asiassa hovimuusikon kanssa juttelin tästä kappaleesta tuossa vähän aiemmin, ja, että milloin tämä on tullut ja näin. Sitten me sanoin, että tässä on hieno banjo-soolo. Niin sitten Ilkka sanoi, että... Että tiesitkö, että se soittaa Mikko Alatalosta? Sitten mä sanoin, että no voi Piero, en miettinyt, että Mikko sen soittaa. Niinhän se soittaa.
4: Ai jaa.
3: Niin nyt kaikki, laulakaa mukana, halusitte tai ette, koska tiedän, että laulatte. Tämä on Juuse Leskinen ja Juankoski, Here I Come.

0: osuma ja siihen ahtia perää.
1: Radio Suomi Pop. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
4: Klas Olsson.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Motonet.
9: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.
11: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa.
12: IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
14: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
15: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
16: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
1: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hankin museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Älä huido. Ota off.
3: Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
5: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
4: Mitä siinä sitten oikein kävi?
5: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppeja hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
4: Kiitos.
6: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
7: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
8: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
6: Empatiaa. Jännitystä, huumoria, sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
9: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
10: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
6: Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
11: Oot sä tosissas?
12: Legacy is a beautiful thing.
6: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
12: But only if it survives.
6: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
13: Radio Suomi.
14: Tämä on niin ihana duetto Elinoralta ja Samuli Putrolta, joka soi nyt Suomi Popin illassa. Tuuli Mattila täällä sun kanssa. Ihan kohta kuullaan jotain todella sympaattista aamulypsystä miniklippi. Uskoisitko, että on sympaattista? Mutta kyllä on. Ahti ja siskoisen veli vielä
15: ei
14: tähän väliin.
15: Ei hetken ymmärtää.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää olin? Levin nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
1: Ei, ettei

0: tässä. Aamulypsy tunnissa alkaa kohta ja siellä muun muassa tästä puhutaan.
1: Sympaattinen, hito sympaattinen, kun näin viiden jälkeen Instagramissa, niin siis mä en edes tiennyt tämmöisestä, mutta että monissa kaupungeissa niin lapsille ja nuorille on tarjolla tämmöistä maksutonta puistoruokailua ja koulujen kesälomaa, ja niin siis nerokas, loistava systeemi. Niin tässä on viiden jälkeen Maikkarin toimittaja haastatellut, niin oivaa, 5-vuotiasta. Onko pikku päällikkö? Siinä on spagetit vedetty jo huiviin ja hän sitten analysoi tätä tilannetta.
2: Mitä ruokaa tänään oli tarjolla?
3: Spagettia.
2: Oliko hyvää?
3: Oli.
2: No nyt on kuppi jo tyhjänä, niin mitä seuraavaksi tapahtuu?
3: Otan lisää.
2: Aika pitkä kesä vielä edessä, niin uskotko, että tuutte vielä uudestaan tänne syömään?
4: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki
0: jos sä haluat kuulla, miten toi juttu jatkuu, niin aamulypsy tunnissa alkaa tuossa 9:00 ja siellä muun muassa puistoruokailu puhututtaa. Ja toi Onnin haastattelu, se muuttuu vaan ihanommaksi. Ei kannata missata. Ja myöskin spekulointi erinomaista. Spekuloidaan myös ilmeisesti Sveitsin maalilaulua, jonka suomalaiset Suomen leijonat oli ilmeisesti pöllinyt ja siitä oli sitten tullut jotain sanaharkkaa.
4: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Jannan, sä et ole hullu, lähti just soimaan Suomi Popin illassa. Ihanaa, kun oot messissä.

0: et ole hullu Suomi-popin illassa. Tuuli Mattila täällä sun kanssa ysiin saakka illanvietossa. Kyllä se kesä sieltä on tullut. Se on aivan ihana toi helle ilma tännekin, kun tänään pyöräilin. Niin mun tuli ihan siis kuuma. Ja kello oli kuitenkin jo 5 vaiheessa, niin aika kiva. Kuunnellaan seuraavaksi nämä biisit.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kuuntele. Onko se mörkö? Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle. Supla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä. Arvo noin 500 euroa.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulo syy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
5: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
6: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
7: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
10: Ei hätää!
11: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
12: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
13: Saanko häiritä?
14: No johan te häiritsette.
13: Kiitos ja anteeksi.
14: No saatte.
13: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
14: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
13: Oikein veikattu.
14: No kuten tapana niin on.
13: Se on hyvä tapa.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
17: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
18: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
19: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
20: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Älä huido. Ota off.
22: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
23: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja!
24: Uutu

0: kolme pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsä hänä.
3: Ei ole.

Suomipop Top 10. Suomipopin Top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 parasta biisiä joka sunnuntai kello 16. Suomipop Top 10. Isoimmat hitit, kovimmat uutuudet. Sinä päätät Top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.

0: Myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit kuulet Radio Suomi Popilla.
1: Nyt lähti yksi mun lempparibiisi Juha Tapilta. Haluan sen sulle soittaa, koska sitkeys on tärkeetä. Tää on sitkeä sydän. Ja nyt on ihana torstainen kesäilta. Mahtavaa, että oot kuulolla.

0: Juha Tapio, sitkeä sydän Suomi-popin illassa. Tuuli Mattila kiittää kovasti sua tästä illasta. Tästä lähtee aamulypsy tunnissa, aamun parhaat palat tunnissa. Ja huomenna aamulla alkaakin sellainen aamulypsy, mitä ei ole hetkeä, tai siis varmaan onko ikinä kuultu. Nimittäin suora radiolähetys Kissaristiäiskiertue lähtee 6 aamulla Hangosta ja päättyy Nuorgamiin sitten, kun he on perillä. Onko he perillä lauantai-iltana, sunnuntaina, koska sitä ei voi tietää. Mutta niin kauan lähetys jatkuu, kunnes toi bussi on Nuorgamissa. Ja sä voit seurailla tuota bussin kulkemista, nimittäin siinä on semmoset isot, mä näin sen tuossa Sanomatalon edessä, siellä on isot teipit, missä on Jätkiä ja Tinnin kuvat ja on kyllä, tulee huikea setti. Jos et malta odottaa, niin voit kuunnella nyt ton aamulypsy tunnissa, niin saat vähän nauttia jo aamulypsyn seurasta, jos jäi, varsinkin jos jäi aamulla kuulematta. Robin Pakkaleen ja musiikissa tulossa Häitä pidelly ja sitä ennen tuoretta musiikkia Hugolta ja Kaukualta. Vesipisaroiden valssi. Moi moi!
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki.

0: Radio Suomi Pop. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 € arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
5: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
7: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
8: Hei, eli kana ja porkkana.
7: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus

0: 3 pakettia 10:llä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6.95.
4: Tekijä viimeistelee nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Legacy is a beautiful thing.
8: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
7: But only if it survives.
8: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Täällä on Ylen sivuilla juttu, Ouluhan on tänä vuonna sitten tämmöinen niin kuin kulttuuripääkaupunki.
1: Kyllä.
0: Eikö se näin mennyt?
1: Kyllä.
2: Meni.
0: Joo, kyllä. Torille. Oh. Ja nyt tänne on nyt alkanut Ouluun myös ilmestyä jotain uutta hyvää matskua. Tai onko tämä niin hyvä, en ole ihan varma. Mutta Oulussa seisoo yhtä kaikki nyt veistos, josta jopa New York Times niin kirjoittaa.
3: Aha, se on joku uusi, eli ei ole Tori Polliisista kyse.
0: Jättimäinen marmoriveistos. Kellon Kiviniemen kalasatamaan Haukiputtaalle niin on valmistumassa taideteos nimeltä Superkello.
3: Ah, se on Puttaalla. Joo.
0: Tämä on niin kuin eri paikoissa. Siis teoskokonaisuuteen kuuluu kaikkiaan 6 pysyvää julkista taideteosta eri puolilla Oulua. Haukiputaalla, Kiimingissä, Oulun keskustassa, Oulunsalossa, Yli-Iissä ja Yli-Kiimingissä. Mm-hmm. Ja nämä aukeaa niin kuin yleisölle 13. päivä eli ensi viikolla. Ja tähän superkelloon, mikä siellä Haukiputtaalla nyt on, niin siihen kuuluu 2-metrinen kellomaisia muotoja omaava marmoriveistos sekä ääntä. Mm-hmm. Ja tästä tulee nyt se catchi tämän äänen suhteen, niin ääniraidalla paikallinen kalastaja Halosellu niin lukee Homeroksen Odysseiaa suomeksi. Ja vielä, wait for it, niin ei silleen letkuu, vaan sanan tunnissa. Ja Ilkka, sä oot meistä se kulttuurellinen ihminen, niin kertais mulle nopeasti tuon Homeroksen Odysseia. Ja mikä siinä oli kupletin juoni?
4: No nyt en ihan tarkkailleen muista tässä, mutta kai se siellä selvii, kun menee sinne vuorokaudeksi, niin 24 sanaa siitä ensimmäisiä kuulee.
0: Joo, Trojan hevon, mä pikkusen tarkistin, joudun vähän muistuttelemaan itsellenikin, että mikä tämä oli tämä. Niin, mutta eikö se on paluu sieltä?
3: Niin, paluu sieltä, jos siellä on kaiken näköistä hässäkkää siinä.
0: Justiinsa näin.
3: Houkuttelee ne muijat sitä sinne.
0: Kyllä, ja superkello on siis...
4: Niin seireenit.
0: Tämä ei ole niin kuin kotimaistuotantoa, mikä mua pikkusen närästää, vaan tämä on tanskalaisen Superflex-taiteilijaryhmän ja portugalilaisen arkkitehtitoimisto KVY:n toteuttama.
2: Nyt tulee Stetsonista, ei voi olla.
0: Ylen sivulta.
3: Superflex.
2: Tanska ja Portugali.
3: Otti rahat pois kuleksimasta.
0: Se on osa Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden Climate Clock -teossarjaa ja siitä kirjoitti huhtikuussa toden totta jopa New York Times.
4: Kyllä tuossa voi olla, tiedätkö sä, Haukiputtaalla joku mummo aika ihmeissään, että portugalilaiset ja tanskalaiset on suunnitellut.
3: Mehän käydään muuten nyt, mehän käydään yksi kello katsomassa muuten huoltoasemassa.
4: Te käytte katsomassa sen Pyhäjärven vaskikellon sen huoltoasemassa.
0: Käydään muuten katsomassa, ne ehkä vielä sitten tarinaa kerro, tänne pitäisi tunti odotella anyway,
3: niin.
0: Mutta ilmeisesti jos se 13 päivä vasta aukeaa, niin eikä se nyt voi aueta silleen, että meillä on tarina jo käynnissä.
3: Niin, ei tietenkään.
0: Niin, mutta on tämä kyllä siis niinku, varmaan tanskalaiset ihan jee, teillä on hyvä meininki ja te hykkeelette siellä. Mm. Et Tanskassa varmaan, tämä sopii varmaan köpikseen tosi hyvin, että siellä ihmiset jaksaa niinku, fiilistellä ja kuunnella se 100 tunnissa, mutta eihän tämä nyt Suomessa, herranjumala, tuommoista. Siis jos sä menet tuohon patsaalle pyörii silleen, niin kyllä ennen pitkään siinä menee hervat sanoa, no vittu se sana.
2: Niin no.
0: Kerro nyt sitä tarinaa.
4: Mutta tuossa on kyllä semmoinen tietynlainen chain-harjoitus nykyajan kiva se tahti tottuneelle ja lyhyt videoihin tottuneelle ihmiselle, että jos tulee siihen minuutin myöhässä, se on kuitenkin 59 minuuttia ensin venailua ja sitten se yksi sana.
0: Ei täällä just sanota, että tämä teos kertoo ajan hidastamisesta, Ilkka. Veistoksen äärelle voi tulla meditoimaan ja toivottavasti hidastamaan aikaa hieman, sanoo Rasmus Rosengren Nielsen.
4: Hetkinen, pääsinkö mä vähän heti tähän taajuudelle?
0: Sä pääsit jutujuonesta kiinni.
2: Mites kauan tämä performanssi kestää, jos on sanaper? Onko se oli sanottu, joku, että kauan se on se, oli, se on, hidasta
0: se oli,
2: on?
0: Se on totta, mä voin kertoa
2: joo,
0: sulle.
2: Joo, eihän tää, ota rauhassa, ota teeman mukaisesti.
3: Saako kommentoida sen verran väliin, että mulle tulee vähän semmoinen nyt fiilis, että Oulussa kun on saatu tää hieno, tavallaan,
0: 10 vuotta.
3: Hieno kunnia, 10 vuotta. Hieno kunnia olla tämmöinen kulttuuripääkaupunki, niin nyt on lipsahtanut raikkaasti tekotaiteellisen puolelle, eikä ole luotettu kotimaisiin voimiin. Siis mä en muista suoraan ulkoa mitään oululaisia taiteilijoita, mutta mulle tulee aina näistä pohjoisen taiteilijoista mieleen tämä Kalervo Pals, jolla oli herätteleviä teoksia. Mä muistaakseni Tuukka sullekin joskus näyttänyt, mun mielestä tämä on yksi hänen työnsä, ei tarvitse kuvailla ihan tarkka, mutta sä oot kiinni kaverin tota, niin kuin, siitä no, ajatusmaailmasta, niin kyllä toi tommonen niin heppiin hirttäytyvä kaveri niin siellä Haukiputaalla.
4: Hei,
3: niin...
4: mä oon käynyt siellä Kalervo Palsan ateljeessa siellä Kittilässä. Se on vaikuttava mesta.
3: Joo.
4: Siellä on ollut vähän ahdistusta ilmoilla niihin aikoihin, niin kuin sillä mukallakin.
0: Mutta... pakko kertoa tuosta Juuson kuvasta vaan, ja ehkä monelle epäselväksi tuosta kuvauksesta, niin kaveri siis toden totta on hirttäytynyt omaan stagaansa. Ja sit voi ehkä jokainen päätä, että minkä kokoinen stagakaverilla on. Mm. Niin tossa on tommoinen.
2: Siis mitä juhlavuosia siellä kaupungissa on silloin vietetty?
4: Mut, onko, ei mihin, siellä, mihin, se ei liity mihinkään juhlavuoteen, vaan ihan taiteilijan omaan ahdistukseen. Mutta miettikää, jos tuon valmistelu, tuon teoksen valmistelu olisi aloitettu 10 vuotta sitten, että se nauhoitus on tehty samaan tahtiin.
0: Niin, niin kyllä. Tässä
4: sanatunnissa sitten vähän körssitauko.
0: Taideteos kertoo tarinaa paitsi ajan hidastamisesta myös ilmastonmuutoksesta. Totta kai tämä kertoo myös ilmastonmuutoksesta, muistakaa se. Ja ihmisen suhteesta luontoon.
2: Joo, joo.
0: Ja tämän tanskalaisen Rosengren Nielsenin mukaan vauhti on kiihtynyt sen verran, että taiteen tuoma mahdollisuus pysähtymiseen ja hidastamiseen korostuu. Taide muistuttaa meitä myös siitä, että olemme osa luontoa.
4: Joo. Tästähän oli siis huolissaan Matti ja Teppo jo 80-luvun lopulla. Heiltä tuli tämmöinen kappale, kun vauhti kiihtyy.
0: Niin, se oli se.
2: Onko se hieno, Tuukka? Näyttääkö se hienolta? Näyttääkö se arvokkaalta? Näyttääkö siltä, että sitä kannattaa mennä katsomaan?
0: No se on tuommoinen puuhökkeli. Siis tuossa on ylihuoma, tuossa on grafiti tietysti päällä. Mutta siis ihan hienoa puuta toi. En mä sitä sano. Ja tämä sanoo tämä taiteilija itsekin, että siihen voi chittaa päälle, että ei ole mitään hätää.
3: Tuukka, ota tuosta, mä vielä palaan tähän mun esille nostamaan taiteilijan, niin ota tuossa vähän sulle ilmastonmuutosta, niin tuossa on kanssa kaveri on laittanut, niin jos sä ton
0: pystyt. Kuka tää taiteilija?
3: Tää on edelleen Kalervo Palsan tuotannosta. Niin
0: tähän on selkeä teema kyllä noiden stagojen kanssa. Tässä uutisessa vielä, niin nämä on ennenkin tehnyt ympäri maailmaa tämä ryhmä, niin tämmöisiä taideteoksia. Tähän kuuluu siis Jakob Fenger, Björnstjern Kristiansen ja Rasmus Rosengren Nielsen.
3: Mm.
0: Ja he on esimerkiksi Köpikseen tehnyt tämmöinen superkiilen puiston. Onko tuttu kenellekään?
3: Ei sanos.
0: Tässä on ihan hyvä idea. Tässä on niinku kaikkea niinku erikoikista maailmaa otettu tämmöisillä aukiolle niinku eri jutskiin. Tuosta kuvasta sitä ei oikein näe. Mutta että puiston välittömässä läheisyydessä asuvat ihmiset edustaa yli 50 eri kansalaisuutta. Ja sitten niinku tähän on otettu alueen ihmisiltä, että ehdottakaa eri esineitä, kuten penkkejä, roskasäilet, puita, leikkikenttiä, viemärin kansia, bla bla bla, muista maista, että tuossa niinku yhdistyy tämmöiset kansalaisuudet. Sitten heillä on ollut tämmöinen supermetro, mikä on vähän tälleen vinksahtanut, että siellä on niinku kyltit tolleen väärinpäin. Ihan hauska tommonen. Niinku.
2: Niin toi herät, sä jäät edes katsoa, että mitä tässä tapahtuu.
0: Joo, ja sitten heillä on ollut tämmöinen sairaalan ympärillä lojuu tämmöisiä jättimäisiä vihanneksia, niin kuin tommonen, mä näytän teille kuvan yleisöltä.
4: Siihen oli jakeluauto kaatunut.
0: Joo, niin kuin näyttäviä tämmöisiä idiksiä. Ja sitten 2011 on Stadissa taas niin järjestänyt tämmöinen 10 päivää kestävää leffa. Niin niinku niillä on hyviä idiksiä, ja sitten aina sieltä ihan viimeiset, niin viedään Suomeen tämä 10 vuotta kestävä oikeasti homerus, tai sitten 10 päivää kestävä.
3: Idea, mikä on teilattu jossain aikoin sitten. Niin
4: kyllä me saadaan sen myytyä sinne, helvetin kuuseen. mikä semmoinen oli, eikö jotain vuosi sitten ollut, kun mä muistan huonosti, mutta oli sellainen, että jostain siis viemäri kannen alta tuli kans jotain kuiskutusta tai puhetta. Oliko
3: oli.
4: Kuopiossa?
3: Oli muuten Kuopiossa. Joo. Ja siinähän oli se, että jengi luuli, että sinne on joku jäänyt joku lapsi jumiin tai jotain tällaista. Näin olikin. Se oli kanssa kovaa taidetta.
0: Vielä tähän loppuun, mikä kertoo heidän ajatusmaailmasta, että ne on vähän niin kuin skutsilla, niin veistossa on suunniteltu pitkän ajan käyttöön paitsi ihmisille, niin myös kaloille. Ehkä tulevaisuudessa 500 tai 1000 vuoden päästä, niin vesi on noussut merenpinnan nousun vuoksi. Ja veistossa on veden alla. Toivottavasti kalat pitävät siitä myös, niissä sanoo.
3: No mä voin kertoa tälle taiteilijaryhmälle, että Suomessa niin juhannukseen mennessä niin siellä on joku kännipäissään kaatanut sen.
0: Mieti nyt, että jos et sä tiedä tuosta taideteoksesta, sit sä oot siinä grillijonossa 5 työllä ja sit jostain kuuluu silleen vasikka. Mitä vittu sanoit?
2: Niin jo.
0: Turpaa.
2: Niin jo. Ihan turhat tilanteet.
0: Viiniä. No kylläkin.
3: Maistuu. Maistuu, kiitos. Kyllä vain.
0: Mutta jossain vaiheessa toi menee silleen, että tiedätkö, joku amis Oulusta keksii sen, miten se niinku kaadetaan toi vehje, ja sitten kuuluu se JBL:n plululum. Niin on. Ja sitten siinä on jollain kännykkä kiinni siitä. Mä laitan vaan niinku biisitoiveen listaan, niin Kirkka Rapitsiin, niin Kimmo Hondan takamenkin. Mulla on ykkösen lista. Se tapahtuu siis 2 viikon sisään, kun joku ton kräkkää. Niin tosta. Kirkan Rapitsin, Kimmo Hondan takamenkin, Kalle Eläntäystä siihen heti perseen.
4: Hei herra. Mietinkin, jos ton äänikirjan voi kuunnella tuplanopeudella, niin että siihen menee vaan 5 vuotta.
0: Eiks niin? Joo.
4: Puolen tunnin välein sana.
3: Ai ai. Taide on kyllä on se upeata. Tää me käydään katsomassa pois huomenna.
1: Kaikki tarinat eivät mahdu yhteen biisiin. 50 tarinaa epuista podcast. Kuuntele vain Suplasta. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
2: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
1: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
2: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
3: No mitä, kulta?
4: Ootko vielä Prismassa?
3: En, oon prisma.fi:ssä.
4: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
3: On pannut merkille.
4: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakkia, uima-allas.
3: Tilaan.
4: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
3: Se sytytysneste.
4: Juu, se jäi aurinkoon.
3: Noniin.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peliin?
2: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
1: Pitkä omaan päähän?
2: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
1: Kiitos.
3: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
4: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
5: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesta tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
3: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
6: Ei oo muuta tylsähänä.
5: Ei oo.
7: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
8: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: kautta.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
2: Nyt vähän niin musiikki kuin urheiluasiaa, nimittäin Ilta-Sanomat kertoi eilen, että jääkiekon MM-kison jälkeen sveitsiläiset jääkiekkofanit on suuttuneet siitä, että Leijonat on menneet omimaan Sveitsin maalilaulun noista kisoista. Ja tänne kun kaverit soitteli perinteiseen tyyliin silloin maanantaiaamuna Ilkalle ja Tinnille, niin hän toivo siellä ihan, että biisi toive, mikä aina toteutetaan, jos on jotain voittanut, niin joukkue saa biisin toivoa, niin sehän oli just tämä, eikö näin?
3: Joo, ne sanoi, että Sveitsin maalilaulu, kun sitä ei finaalissa kuultu.
2: Joo. Ja te ilmeisesti soititte sen, löysittekö te sen siihen sitten, kun mä en ole nähnyt semmoista?
3: Ei. Että jos sulla on se ihan liipasimella, niin valista nyt muokin, kun en mä tiedä, mikä se on.
2: Kaivaa sen.
4: Sitä ei kukaan osannut kertoa meille, että mikä se on.
2: Stubetti Gang on tää, niin kun katsotaan, jos mä löytäisin senkin tästä näin teille soitettavaksi. Mutta tähän Suomellahan on niin kuin perinteet tämmöiselle biisien pöllimiselle, siis Den Glider inhän napattiin aikoinaan silloin törkkesti.
3: Joo, ja samoissa kisoissahan soitettiin paljon niissä maalikoosteissa sitä Tom Jonesin If I Only Knewtä esimerkiksi, niin vaikkei se mitenkään liity lätkään, niin kyllä mulle tulee aina siitä biisistä mieleen Leijonat.
2: Tästä tulee nyt tää uusi pöllitty biisi, on ilmeisesti tämmönen.
5: Päivä biisi, me Ritsan kanssa kuunneltiin tätä jo mikä päivä tänään on? Niin toissa viikolla kuunneltiin tätä ennen niin kuin, kun kisat oli loppumaisillaan, niin oli Ritsan suosikkibiisi.
3: Onko tää uusi biisi siellä Sveitsissä ylipäätään?
5: Ei mitään
3: hajua. Tässä on hyvä meni.
2: Joo, ja siis
3: tämä odotan, että tää lähtee kohta.

0: Ihan hauska.
1: Ei
0: ihan Den Gliderin, kyllä. Varmaan siihen liittyy niin paljon tunnetta itselläkin. Mm. Ja kirkahan sen paino suomeksi. Ei kun painoiko se ruotsiksi ja suomeksi? No kaikilla mahdollisillakin.
1: Siis ruotsiksi. Ruotsiksi.
0: Mut mun mielestä se myös suomennettiin jossain vaiheessa. Sitten semmoinenkin versio on olemassa.
2: No sä oot Ilkka ainakin suomentanut semmoisen biisin.
0: Onks näin?
2: Tai tehnyt omat sanat siihen suomeksi. Ei, oli niin, tuolla meidän Insta.
1: Niinhän se olikin.
0: Aivan.
1: Se oli tilaustyö.
0: Joo, no mulla sit kun mä tätä juttua lueskelin ja mietin näiden sveitsiläisten pahennusta tästä biisin pöllimisestä, niin kyllä mä sanon näin, että voidaan solidaarisuuden nimissä sopia se, että kyllä meiltä saa pölliä jotain lätkäbiisejä, koska Suomessahan niitä aina tehdään. Ja musta tuntuu, että kiihtyvissä määrin ja jossain kohtaa niin tasossakin oli ehkä jotain falskausta, niin sinne Sveitsin päähän mä voisin sanoa tässä, että voidaan esimerkiksi lähettää tää biisi ihan suoraan sinne käyttöön. Niin.
2: Ai tää on mun suosikki, tää on hyvä. Sappa Linna ja Jutti.
0: Just näin.
1: Tää se rillaus.
2: Tsekki poika me rillata, jo tää on hyvä, joo.
3: Mielen pikas rillindeerus. Nyt rillataan.
1: Mä oon itse asiassa kuullut, että Kissaristiäis kiertueella tätä kuulemma soitetaan pelkkää tätä biisiä 36 tuntia siellä autossa.

0: Siis sketsihahmo ja sitten Timo Jutila yhdessä. Tää on vaikea selittää, mutta
1: no, tota,
0: jos on Zürichissä käyttöä, niin tän saa mun puolesta ihan niin ottaa siellä soittoon.
2: Aikamoinen se Samppalinnan naamari muuten, mitä silloin oli Hirvinimellä.
3: Kurje Elven.
1: Miten sä osaat tulla näin? Sulla ei mitään haju, mikä viikonpäivä tänään.
3: Kurje Elven.
4: Nyt rillataan! Tsekin poika me rillataan viimeiseen
1: asti, mutta ronssiin roikkuu.
0: Itse asiassa, nyt mä vähän perun, en mä halua tästä luopua.
4: Okei, jos et sä halua luopua, mä annan sulle yhden, mistä me voidaan luopua ehkä.
0: Okay.
4: Mä tiedän, tässäkin tulee varmaan vastaansanomista, että ei tästä kansallisesta aarteesta, mutta mun mielestä tää oli niin kuin, tää oli swing and a miss, sanotaan näin. Niin,
2: anna tulla.
4: Muistatteko se tänne? Mun kotimaa. Puolesta Suomeen. Masa.
2: Joo, muistan.
1: En muista. Mun pitää, että se mieli suojelee.
2: Tässä on sellainen video, missä Nykänen on aivan edesvastuuttomasti.

0: Näinhän on siis niin kuin miljoona niin näitä tämmöisiä.
1: Niin no, että kyllä näitä voi, ja toi voisi muuten kiinnostaa, kun Keski-Euroopassa kuitenkin, hei toi mäkihyppy kova juttu ja näin, niin, mutta voidaan siis, että sieltä voitte mennä nyt sveitsiläiset valkkaamaan. Meillä on iso kirjasto, niin jos tuntuu siltä, niin saa mun puolesta
0: totta. Tämä Kendo Anthem oli musta niin kuin hyvä. Mikä se oli? Tämä niin kuin onnistunut.

0: tää?
1: Ei haju.
2: On tästä varmaan 10 vuotta niin, vähintään.
3: Mutta tota me ei anneta kyllä missään
1: ei
3: nimessä.
1: Ei me anneta.
3: Ei. Mutta noista muista voidaan keskustella, että nyt säilyy niinku jonkinnäköiset tämmöiset diplomaattiset suhteet Sveitsiin.
4: Suomi Pop Top 10. Suomi Pop Top 10 -lista paljastaa kuuntelijoiden valitsemat isoimmat biisit juuri nyt. Äänestä suosikkiasi Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop ja kuuntele Top 10 -lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
5: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
6: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
7: Mitä?
6: Kiitos.

0: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
1: Mitä?
0: Parkkeerausmokia.
2: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
3: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
5: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
6: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
7: Moi, hei, minne te menitte?
8: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
7: Okei, tuun sinne.
8: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
7: Aa, siellähän te ootte.
8: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
10: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
11: Ei kaiken treenin tarvii olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
15: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
16: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
15: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
16: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
15: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
17: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
18: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
19: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
20: Kannattaa ehkä varaus sitä vähän.
18: Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
21: Oot sä tosissas?

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Täällä on kova uutinen Hesarissa. Täällä on nyt selvinnyt, Etelä-Ruotsissa on siis valmistettu noin 7000 vuotta sitten niin komeita päähineitä muun muassa linnun sulista.
2: Aha.
1: Suomalaiset ja ruotsalaiset tutkijat kartoittivat Skateholmin kalmistojen kuituja uudella menetelmällä. Eli täällä Pohjolassa niin 7000 vuotta sitten on tosissaan niin. Täällä löytyi muun muassa haudasta niin nuori mies, joka oli haudattu petolinnun sulilla komistetussa nahkavaatteessa.
2: Aha, okay.
1: Ja päässä oli ollut kauriinhampaalla koristeltu turkispäähine, josta törrätti pöllön sulkia.
3: Kuulostaa tuommoiselta ihan perinteiseltä bileasulta.
1: No Flow-festareilta löydät tuommoisen. Toisella pojalla oli ilmeisesti hirvieläimen nahasta tehty vaate ja päässään tikan sulkia, jotka luultavasti oli valittu värikkyytensä vuoksi. Ja värikkäät olivat myös erään iäkkään naisen jalkineet, jotka sisälsivät sulkia sekä näätäeläimen valkoista ja metsäkissa ruskeaa turkista.
2: Just näin.
1: Niin nyt kun mä tätä uutista luen, niin ensinnäkin Pirkka-Pekka voi pyytää, ei tarvitse enää pyytää anteeksi, ja Pirkka-Pekalta pitää pyytää anteeksi ihan vaan tähän samaan rahaan. Ja me saadaan tästäkin eteenpäin käyttää niitä inkkaripäähineitä, koska siis 7000 vuotta sitten meillä on ollut sulat hatuissa.
2: No mulla tuli just tämä Amerikan alkuperäiskansa tästä mieleen, kun sanoit, että ei ollut mulla tietoa tästä, että meillä on niin kuin tämmöistä samanlaista kuvastoa ollut siellä sitten.
1: Joo, ja mä nyt oon ihan varma siitä niin kuin ajanjaksosta, että milloin ne intiaanit on niin kuin ensimmäisen kerran heitä esimerkiksi dokumentoitu ja minkälaisissa päähineissä. Mutta kyllä me siellä jossain samoilla havinoilla, no ehkä vähän myöhemmin, mutta kyllä mekin aika etulinjassa oltiin, että jos niin kuin on, heillä on vaan etuoikeus käyttää näitä päähineitä, mä en sitä enää osta. Mm. Ei ihan samalla lailla niin laita tänään inkkaripäähineen, kun mä pääsin imaan.
2: Eli tää Sanna Ukkolan keissi oli ihan ok.
1: Pidän niitä jatkuvasti. Ja itse asiassa mä inkkaripäähineet, koska mä en saa yhtään lintua kiinni koskaan mistään, en vaikka olisi tuplahaulikot kädessä. Mutta tämmöisenä nykypäivän versioon, niin mä Henkka maukasta vähän sen nahkarotsin. Sitten mä haan yhden kanan ja mä otan silti ne sulat siihen. Ja sitten mä otan yhden pupuraadon tuosta lahjamotareita ja laitan ne korvat tuohon siihen lakkiin tolleen pystyy, niin se on siinä.
3: Ai mä luulin,
1: ja se on Feijoni, Ilkka.
3: Mä luulin, että sä haet lisää ystäviä sillä tavalla, että sä käyt ampumassa haulikolla noita Kanadan hanhia ja niitä
1: sillä
3: sulkia
1: ystäviä,
3: sitten
1: kyllä.
3: Kiinnität sun päähineeseen.
2: Selviikö siinä jutussa se, että oliko se tämä luola vai mikä selittää sen, että silloin 2010, sen pystyy niinku tarkemmin ajoittamaan, ei tarvitse tehdä kaivauksia, niin aika lailla, että katsoo YouTubesta musavideot läpi, että missä vaiheessa Rasmuksen Lauri veti sen variksen päähän, niin sitä mietin.
1: Niin siinä oli se vielä, että totta, että siinä ei tässä ei jutussa mennä nyt siihen. Mutta kaikkiaan 11 vain ajan kallon alueelta löytyi linnun sulkiin viittaavia mikroskooppisia kuituja jäännöksiä. Kalmistosta löydetyt 87 vainajaa kertovat metsästä ja keräjien viimeisestä kukoistuksesta ennen kirjanpidon ja viljelyn yleistymistä alueella.
2: Se on vähän mennyt ikäväksi toi linnunsulkahomma sillä, että kun tuli nämä lintuinfluenssat ja muut, niin mä huomaan, että noiden lasten kanssa niin helposti tulee sanottua, kun sehän on oikea aare, kun sä löydät linnun sulan jostain.
3: Niin
2: aika helposti tulee kieli, että älä koske siihen. Tulee joku
3: se tulee herkästi.
1: Musta ne on ollut kyllä aina nästejä. Ihan pienestä pitää, että en mä kyllä linnunsulkiin koskenut koskaan.
3: Sä et ole mikään tommonen niin kuin lintuinfluensseri.
1: En yhtään.
3: Se on kyllä jotenkin ikävä ajatus ottaa semmonen linnunsulka käteen.
1: No jotenkin nästejä.
4: Jotenkin lähtee aina korvan taakse jossain alasta.
2: Miten Tuukka tuossa nyt kun linjasit tällä, että mikä on kosser ja mikä ei, niin
1: Eskimo jää teille takas heti.
2: Mä en ollut tulossa tohon vaan.
3: Eli inuiittipuikko, se on kuule tämmöinen poliittisesti korrekti termi. Okay, siinä kyllä ei ole mitään latausta.
2: Niin. Mikälainen lataus sun mielestä? Mä kuvailen sulle tämmöisen tilanneen. Vuosi on ollut 1991, niin mä oon mun pikkuveljen kanssa niin vetänyt siinä meidän omakotitalon pihalla Imatralla, niin mun isä on tehnyt semmoista pahvirullasta niin totemipaaluja. Me vedetään aika pienissä kalsareissa siinä niin tämmöiset sulkahatut päässä ja lauletaan näin. Uuhaka haka, punanahka haka.
1: Okei, tuo punanahka on totta kai raskattava.
2: Oliko se 91? Me oltiin lapsia.
1: Ei tietenkään. Ja niin. Luojan kiitos teille, että ei ollut pontsoja päällä, koska se olisi ollut liikaa varmaan 91. Mutta tuo punanahka on tietysti se on raaka termi.
2: Te mistä se on? Siis jokuhan sitä on, jostainhan se on tullut.
1: Niin sanon, musta on tosi hienoa. Tutkimuksen mahdollisesti Helsingin yliopistossa kehitetty menetelmä, jolla maan seassa säilyneet kuitujen jäännökset saadaan erille. Niin kuin mun kollegat siellä koulussa, jotkut on niin fiksuja,
4: totta.
1: Vai onko se niitä tohtoreita vaan, jotka siellä näitä kehittää? Mä haluan uskoa, että siellä on oppilaita mukana niin kuin näissä kehityksissä.
2: Ei villasukat jalassa tommosia keksitä.
1: No, mutta en mä usko, että tässä osastossa on välttämättä kaikilla villasukki
2: niin,
1: jalassa.
2: Ei tietenkään.
1: Mutta se on mun mielestä hienoa, että tommoset niin kuin nuoret ihmiset kehittää jotain tollaisia uusia menetelmiä.
4: Sulla olisi tavallaan kaikki avaimet.
1: 7000 vuotta vanhat niin. Matskut saadaan sieltä ylös ja tutkittu, että täällä on ollut joku linnunsulka päässä.
2: Joo.
1: Hän on siitä hienoa.
2: Sä et saa sitä opinnäytetyötä kehitettyä.
4: Hei, älä mene tuohon. Mä olin sanonut, että hänellä on kaikki avaimet tuohon, jos hän vaan haluaa ja tahtoo.
2: On. Avaimet käteen. Paketti.
0: Radio Suomi Popin Radio Suomi Pop. Lypsyn parhaat podcastit tarjoillaan aina Suplassa.
5: Joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
11: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
12: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
13: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
12: Teet marinaadia?
13: Ei ihan itse, teen aina.
12: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
13: Ja Grillimaisteria vai?
12: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
14: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
15: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
16: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
17: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
18: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
19: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
18: Oho, mitäs?
19: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
18: Ketäs oli?
19: Hevisaurus.
18: No nyt!
19: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
18: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
19: Oikein veikattu.
17: Harjaap ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi. Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peli

0: Aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Legacy is a beautiful thing.
2: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
1: But only if it survives.
2: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
3: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
4: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Täällä me ollaan siis koko nelikko paikan päällä, eikä sovi unohtaa sitä, että hovimuusikko Ilkka jatkaa myöskin aamulypsyn matkassa tästä eteenpäin. Mä en ehtinyt muuten eilen laittaa Ilkalle viestiä, mutta siinä sitten jotenkin mulla karkas se ilta, kun mä juttelin teidän jokaisen kanssa puhelimessa, tein samalla lumityöt ja sitten laitoin omat lapset nukkumaan, niin mä en muistanut Ilkalle vielä laittaa viestiä, että milloinhan tällä viikolla on tulossa, mutta mulla on sellainen käsitys, että Ilkka saataisiin tällä viikolla sitten musiikin merkeissä tänne paikan päälle jossain kohtaa. Mm. Mutta tällä nelikolla mennään ja aamu kuudesta sinne kymppiin saakka. Se on meillä niin kuin pyhä tavoite tässä näin. Jos on esimerkiksi norovirus, saa jäädä kotiin. Sitten, onko muita syitä, minkä takia voi jäädä?
2: Tuossa se aika lailla.
1: Siinä se on. Norovirus ja siinä sillä mennään. Joo. Hyvä. Hei, otetaan tuosta Sannin 2080-luvulla.
2: Joku saa sitten lainaa mulle kulkulupaa. Mulle ei siis kulkulupa toimi ollenkaan siis tähän taloon enää.
3: Nytkö meinaat lähteä
2: vai? Mennyt.
1: Mihin sä lähet?
2: Mä ajattelin käydä heittää auton tuonne parkkihalliin.
1: Ai se on jossain siellä.
2: Mm. Joo, mulle ei myöskään toimi maili. Oot toiminut tässä pari viikkoa.
3: Onko jotain vihjeet nyt ilmas vai? Miten me
2: niin, en mä johonkin. En mä tiedä mihin nää viittaa, mutta mulle ei toimi mikään tähän firmaan liittyvä tällä hetkellä.
1: Onko se mahdollista, että yritys, joka vahvasti vielä viime vuonna seisoi kuitenkin, he sanoo,

0: niitä sanoja siitä, että hei, me ollaan, niin kuin, me pidetään teidän puolia, ollaan täällä teidän, niin, kuin, niin he silti...
1: Se, siinä, jotain siinä on.
0: He on valmiita kuitenkin tarvittaessa laittaa käsidesiä ja niin. pesasemaan niin. ihan puhtoisiksi omat niin. käteensä.
1: Mä luulen, että moni sanoman niin kuin taivassa on ollut värikäs ja ihan hyviäkin on. Juttuja tässä on ollut, mutta nyt se vaikuttaa,
0: mainitsi,
1: että se alkaa olemaan.
0: Mainitsi muutama hyvä juttu, mikä muutama tulee
2: juttu. Ja tulee ekan mieleen.
1: Yksi Kiuruveden reissu oli mun mielestä aika vörtti, sen mä sanon. Se oli hyvä reissu.
0: Tuukka laittoi siellä kroppaa.
2: No johan siinä, mitä sä oot ollut 10 vuotta talossa. Niin
1: melkein kohta.
2: Löytyi se yksi.
1: Se oli tossa. Ja totta kai kiitetty palkittu Pop Top 10, että varmaan voi unohtaa sitä.
0: Se on totta, se oli kyllä.
1: Olitko edes talossa?
2: Olin.
0: Mä olin.
1: Sä et ollut Jan.
2: En
1: sinä
2: ollut.
1: Voi, niin.
2: Se oli... Joo, se oli kiitelty ja tota, se oli yksi mun suosikeista suplasta ainut, mitä mä kulutin, oli... Tuukan Pop Top 10.
1: Kyllä se ei suplaa koskaan laitettu. Ai, muuten no, hyvä, kiitos. Se oli joku...
0: Sehän oli siis ohjelma, joka tuli Radio Suomi Popilta, palkittu, kiitelty.
1: Nyt älä vittuile sitten.
0: En. Sehän tuli ilta-aikaan.
1: Kyllä.
2: Monet tuli.
1: Tuli 7-8. Ei tullut.
0: Ei se ulos niin aikaisin tullut.
1: Tuli.
0: Yöaikaa enemmän.
1: Kyllä tuli 7-8, koska tuli Lypsy uusintojen jälkeen mun mielestä.
0: Okei. Okay. Ihan parhaaseen kuunteluaikaan, niin kuin me kaikki tiedetään.
1: No, nyt se taas vittuilet meidän iltajuontajille.
0: En missään nimessä, mutta se on Juha Perälä. Vähän silleen nyt voi vähän nokitella. Mutta joo, siis se oli ohjelma, jossa Tuukka soitti siis tämmöisen listan niin kuin nimensä mukaan.
1: Kuulijoiden valitsemia parhaita listabiisejä.
0: Joo.
1: Sitten siinä oli semmoinen pikku ongelma vaan, koska Antti Ketosen muun muassa on saatanasti semmoisia niinku HC-faneja, niin se oli ihan sama, minkä rutku se pieras ulos, niin se oli niinku 50 viikkoa siellä top ykkösessä joka kerta.
0: Ja lämpimmin terveisiä.
1: Siellä hirveen rummun pärinä aina top ykköselle. Ja tällä viikolla voitteko arvata, no vittu, se on Ketosen taas täällä. Mutta näin se oli. Antti muuten lähetti mulle jouluviinit tuossa noin
2: postissa. Ei tuu ensi
1: terveisiä. Ei se mun mielestä. Mun mielestä ne on hyviä biisejä, mutta siis aina ykkösenä. Niin kuin ansaitusta.
0: Kyllä. Niin rutku ei tässä kohtaa tarkoita missään nimessä mitään. Miten Antti viini? Luetko, että oli ottanut ylähyltä vai kävikö kyykyssä?
1: En tiedä, on vielä päässyt maistamaan.
0: Aha.
2: Jaha. Eikö se ole hänen tämmönen siis omansa?
0: Onko se joo, oma?
2: On, no, ihan kurosana painaa.
1: Tuliko teille? Oh. Lähetittekö teille?
2: Ei ole juonut tästä Pop Top 10.
1: No niin, mä oon Antin sisäpiiri.
2: Me ei saatu.
0: Se on. Mutta
3: Inner Circle.
0: Se oli hieno ohjelma ja siinä siis Tuukka väritti näitä kappaleita. Sitten kun ne tuli aina se listan, tuli 8 biisiä Antti Ketosta, niin aina väliin sitten, niin se väritit sitä semmoisilla hauskoilla kaskuilla ja kertomuksilla ja semmoisella niin kuin,
1: väritin.
0: En mä muista.
1: Kyllä mä jotain pientä sinne heitin, mutta oli se aika sidottu siihen formaattiin.
0: Oli. Se oli, minkä sä sille voit, että se formaatti oli niin napakka.
1: Sitten mä
0: niin.
1: kerran tiedän, että sä otin vähän omia, niin kuin, omia piuhoja kätiin. Mä aloin soittaa, mä soitin sen, että ootteko sä nähnyt YouTubessa, kun on ollut semmoinen Foo Fighters oli jossain, niin ne haluttiin jonnekin keikalle, jonnekin tänne Euroopan maahan, ja ne teki semmoisen tempauksen, että siinä maassa niin 3000 artistia soitti niiden biisiä Learn to Fly, silleen, että siellä oli joku 1000 rumpalia ja 1000 kitaristia ja 1000 laulajaa tai jotenkin näin. 3000 ihmistä oli soittamassa. Niin mä kerran sitten otin sille, että hei, tässä kun me ollaan musiikkiohjelma, niin tässä on teille hieno vettä, löytyy tubesta. Ja soitin joku 20 sekkaa niin.
0: siitä. Olit vähän ylpeä.
1: Mä olin tosi ylpeä siitä. Niin seuraavalla viikolla sen aikainen pomojen pomo täällä, ei ole luojan kiitos enää tästä talossa.
0: Iso pomo.
1: Niin tuli, otti mut oikein istu alas, että tässä on sitten semmoinen homma, että ulkomaalaiset musiikkia sä et soita täällä kanavalla niin kuin sekuntiakaan, onko selvä? Että tää on suomipop. Okei. Samaan aikaan Perissä oli meillä illalla, soitti Ed Sheeran ja kaikki muut listat. Mä olin, mitä fi? Okei, sitten sille sanottiin vaan, että istu poika. Omalla paikalla sä älkää yritä lähteä sitten, mihinkä mä olin, että peli on selvä.
0: Kyllä.
1: Siinä vaiheessa niin kuin mun ja tämän firman sukset meni ekan kerran ristiin.
0: Joo. Eli iso
2: ja nythän
0: sanoi,
2: ne on sitten ihan solmussa.
1: Ne on solmussa.
0: Iso pomo sanoi, että istu ja soitat sitä Antti Ketosta.
1: Yes.
0: Sitä kansa haluaa.
1: Yes.
4: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Haihtuu ilmaan vuosiaan, niin kuin kyyneleet sateessa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
4: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Karhu!
8: Jore, leiki kuollutta.
9: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
8: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
10: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
11: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
12: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
13: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
14: Juu, se etuovi siinä.
13: Katso taas.
14: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
13: Niin,
14: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
13: Nyt on lukot kuin uudet.
14: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
13: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
14: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
13: Se on moro.
14: No joo, on pro.
15: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
16: Motonet Pro.
17: Hei, onks sulla purkkaa?
18: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
17: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
19: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
20: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
21: Jääks vielä aikaa? Voiks mä puhua marsuista?
22: A legacy is a beautiful thing.
23: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
22: But only if it survives.
23: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
24: Radio Suomi Pop.
25: Radio Suomi Pop.
26: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Tuukka tuossa otti kuvia omista taideteoksistaan ja tuskaili sen kanssa, että kun ei saa tulla varjoa näin.

0: niihin kuviin. Musta tuntuu, että meillä ei ole tänään edes aikaa käydä läpi, että miksi sä otit niitä kuvia sulle.
1: Portfolioon.
0: No siinä se tuli, taideteoksista. Mm. Mutta kyllä mä ymmärrän ton tuskan, että kun yrität ottaa kuvaa ja siihen tulee varjo, ja mä syytän

0: kuvaus silmä ja asento ja kulma.
1: Ehkä se on niin kuin, mä luulen, että se on tsekällä se kulma. Voiko todella olla niin, että jos haluat varjottoman kuvan, niin se täytyy ottaa sillä, että laitat alapäästä sen asian. Niin, ja meet istuun siis vessan pöntölle, ja jos sä haluat vaikka esimerkiksi Huutonetissä tai jossain tori.fi:ssä myydä jonkun, sanotaan nyt sit, sulla on vaikka joku siellä, joku maljakko tai muumimuki, niin sun pitää mennä vessan pöntölle istuun, sit sä laitat tuohon hepin päähän sen muumimukin, ja siitä ylhäältä vähän tärisevällä kädellä, naps, myyntikuva, ei varjo. Toki siinä on sitten se heppi siinä kuvassa, että sitten kun sä myyt niinku muumimukia, vaikka se olisikin keräilyharvinaisuus, niin onhan se kuvana vähän hankala.
0: Miten niin?
1: Että jos sulla, no riippuu, jos se laittaa siihen ihan päähän, niin se voi olla, että se ei.
0: Olisi, että se taiteilee siinä.
1: On se. On se perjantai tänään, sen mä huomasin.
2: Onko se todella ainoa ratkaisu toi?
0: No keksitkö muuta?
1: No ei se, on se. Tuukka. Voi olla Tuukka, että jotain me keksitään muutakin, mutta se.
0: Tän tuli mieleen.
1: Tolla mä lähtisin rakentamaan.
2: Joo, oot ilmeisesti lähtenyt.
1: Olen lähtenyt rakentamaan, eikä muuten mukin mennyt kaupaksi.
2: Ihmeellistä.
1: Ei ole mennyt kyllä ollenkaan, mutta hei, nyt ihan asiaa nimittäin. Nyt mulle selvisi se, miksi tosta mun työmatkalla, niin mä katsoin, niin siellä oli kato skoudet oottamassa. Mä ajattelin, että jaahas, okei. Okay. No niin, nyt tästä.
2: Ride kulkue.
1: Mäkin lähteellä, häkki heilahtaisi. Mulla on haku päällä, niin mä ajattelin, että no nyt ne kissalapoja.
0: Se on siitä muumimukista hepis sieltä.
1: Tämä. Kyllä. En lukenut tori.fi käyttöehtoja. Joo, ehkä jaoin sitä heppikuvaa muuallekin. Joo, no niin. Mutta nyt mulla ei ollut aikaa kissalapoikien kanssa pysähtyä. Mutta ne oli siis vetänyt ihan poikittain keskelle tietä siellä. Ei ollut mitään valot vilkkunut ja muuta. Ja mä vaan sitten katoin, että.
2: Ai, oliko siellä joku tilanne päällä?
1: No
2: siis
1: tätä mä lähdin miettimään.
2: Ei, se on aina jännä. Katoitko piipaa.fi?
1: Mikä se on?
2: Se on hälytyskeskus. Sieltä näkee, että minkälaisia projekteja.
1: Saako siitä kuka vaan katsoa siellä?
2: Saa.
1: No jos, onko supo mun perässä, jos mä nyt laitan mun kännykkään piipaa?
2: Silloin kun mun kämpän katolta tärähti, oho, joku on jättänyt tänne auki taas jotain.
1: Joo.
2: Totta, silloin kun edellisen vuokrakämpän, niin katolta joku tuli tontti. Tai siis mä pelasin tälle pleikkari ihan rauha, sitten he lähti lasit. Sitten mä pelaan tämän loppuun ja mä menin sitten katsoa, että mikä siellä on. Niin sitten mä menin kurkkaan, niin sitten siellä oli vaan lanssi ja jotain.
1: Mikä piipaa.fi?
2: Sitten mä katsoin piipaa.info.
1: Ai se on piipaa.info, mä katsoin, että ei tämmöistä sivuosaa.
2: Niin siellä oli, että Kerava ja sitten se mun osoitteen ja sitten siinä oli, että ihmisen pelastaminen alhaalta tai korkealta.
1: Okei.
2: Se oli sieltä tullut.
1: No mun pitää katsoa, että oliko siellä joku
2: missä tämä oli tämä?
1: No se oli tuossa Kampissa siis. Mikäkään
0: no ei
1: se
0: ole, kun ne laittaa näitä kaikki katoikin, koska se on täällä se no, Antoni Blinken.
1: Tämä. Kato, kun mä en tajunnut sitä silloin. Mäkin luulin ekaksi, että siellä on joku varmaan, että hei, täällä on joku operaatio. Että pitäisikö mun jäädä seuraamaan ihan mielenkiinnosta, mikä täällä on tilanne. En jäänyt. Ja sitten mä tajusin tuossa, kun tulin tähän töihin, just sama, minkä Tinni tuossa hoksasi, että Antoni Blinken on siis Suomessa ja ilmeisesti tämän keekoilijan takia täällä nyt sitten kissalan poikaa siellä täällä tuolla.
0: Hän on siis
1: kulutetaan meidän verorahoja tässä ensinnäkin, se täytyy muistaa.
0: Hän on siis Yhdysvaltain ulkoministeri ja mä tiedän siitä, että se on tullut Suomeen, koska mä olin taas eilen varma, että mun asunnosta lähtee katto irti, koska kun tulee jotain tollaisia, esimerkiksi kun se Zelenski tuli, niin silloin oli vielä enemmän kaiken maailman helikoptereita, niin nyt oli taas joku saatto, niin mä ihmettelin illalla, että mitä tuolla ulkon tapahtuu. Niin sit mä katoin lehdestä, niin mä tajusin, että jaa, että hän on nyt tullut sillä pramealla lentokoneellaan tänne ja sit häntä saatetaan sitten Helsingin keskustaan, niin ne menee siitä mun ohi. Joo. Kauhea mekkala.
1: Miksi? Hän on siis, Pekka Haavisto on jossain pippaloissa mukana ilmeisesti tässä näin, mutta onko tämä nyt sitten, jotain niin kuin NATO?
0: Ulkoministeri.
1: Vai?
2: Niin.
1: Olisiko ne ollut sitten niin tämmöinen niin sanottu kesän startti?
2: Ai saa.
1: Minkälaista? Joo, varmaan jotain paljon hulluttelua. Mitä nyt ihmiset tykkää? Grilli, joku homma. Joku tämmönen. Grillausta, paljuttelua.
0: Mölkkyä
1: siellä semmoisella. Onko se mölkky on se, millä se siinä on valtavaa semmoinen patukka, mitä sitten survotaan sinne nurmikolle?
2: Survotaan on aika mielenkiintoinen termi, mutta ihan heitetään.
1: Niin ja sitten se, jos on esimerkiksi kakkose.
0: Mä lähden nyt kotiin tässä
1: kohtaa.
0: Toivotan kaikille hyvää viikkoa.
1: Niin?
2: Mä tuun samalla. Niin? Mä haluan kuulla nämä säännöt
1: loppuun. Eikö se ole niin, että jos sä heität sen kakkoseen, niin sitten sä saat sen, niin kuin,
0: mikä se, sen
1: kaksi, ei vaan kaksi pistettä.
2: On.
1: Ja sitten jos osuu useampaan, Sitten jos osuu useampaa, esimerkiksi kolme.
2: Vaikka Juuso on sanonut ennen seksi.
1: Jos osuu, ei ole kyllä. Mutta jos osuu kahteen eri, niin sitten saa niin kuin yksi, kaksi, eli kaksi.

0: kaksi pistettä. No silloinkin
1: kyllä
0: tulee kaksi pistettä. Näinkö se toimii?
1: Kyllä.
0: No niin. Osaisinhan mä löydykyn säännöt. No mutta hei, Antoni Flikken on täällä.
1: Meinaatko, että Pikke ja Haavisto siis pelaavat mölkkyä paljussa? Senkö takia hän on tänne tullut?
0: No toi on taas yksi teoria, kun en parempaa keksi.
1: Voi olla jotain. Toi tommonen niinku, aina nythän mä ymmärsin.
0: Voi olla jotain natotoi. No joo niin.
2: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Uutta viihdettä viikonloppuun. Radio Suomi Pop Sunnarit, eli tunnustuksia, jotka juuri ja juuri uskallat sanoa ääneen.
1: Rupes laittaa Harry Potter kolttoa niskaan, mä pukeudun asuksi, niin lähdetään tonne niin kuin nää sun veljenpojat konsanaa.
2: Tämä.
0: Radio Suomi Pop Sunnarit, Millu Haataja ja Janne Saarinen. Joka sunnuntai kello 17.

0: ees puoliksi sun.
1: Radio Suomi Pop. Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himos juhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
2: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
3: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huioppinakit matkasta. Mä sit kysyin, et kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäis olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
4: Wilhelm Huioppi. Pitkä molemmista päistä.
5: Säästä kuin mestari.
6: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
5: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
7: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
8: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
10: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
11: Moi! Hei, minne te menitte?
12: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
11: Okei. Okay. Tuun sinne.
12: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
11: Aa, siellähän te ootte.
12: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
13: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
14: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
15: Karhu. Pehmeä peto.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast, tulosyy vaihdevuodet, nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
19: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
20: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
19: Juhu, maali!
21: Nonni.
22: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
23: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
12: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
24: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
25: Himos juhannus.
0: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Siis kuunnelkaa oikeasti, nyt sokerointiin.
2: Näin ei, mä ymmärsin, Juuso, että sä oot menossa sokerointiin.
1: En ole
2: ja
1: menossa.
2: Ja mietit, että kun se on niin kallista, niin mä sanoin, että mä voin tehdä sen. Tai voisin tehdä sen. Mä sanoin vaan, että se on mahdollinen tehdä
1: joo,
2: itse.
1: Mutta te puhuitte jostain sokeroinnista, kun mä tulin tuohon keittiöön. Mä en sanonut sanakaan. Sitten mä kysyin, että ai kuka täällä on nyt sokeroimassa ja ketä? Niin sä olit ihan näin, no minä voisin tehdä kaikille.
2: No mä voisin periaatteessa. Tää oli se pointti. Mä sanoin vaan, että sokerointi ei ole sellainen, kun tosi monia tämmöisiä kauneudenhoitotoimenpiteitähän tehdään, ihmiset tekee itse. Totta kai se on kiva, jos sä meet johonkin tämmöiseen ammattilaiselle, niin siinä on tietenkin on miljoon vähän, mulla ei ole mitään semmoista niinku spaata tuolla kotona ja muuta, mutta sokerointihan perustuu sille, että sä käytät sitä massaa ja sillä nyppäset karvat veksi.
1: Mm.
2: Että se ei ole sillä tavalla, tietysti se tekniikka pitää olla mun mielestä oikeanlainen siinä, mutta tarvittaessa mä voisin suorittaa sulle tämän sokeroinnin.
1: Mutta minkä
2: ja
1: takia?
2: Ja sä et tietäis, että, niin kuin, että jos okei, että sä näet mut siinä, mutta jos et sä näkis, niin sä et pystyisi erottamaan mun sokerointia ammattilaisen sokeroinnista.
1: Oot sä käynyt, niin monelta sokeroinut, ketkä on käynyt jollain tämmöisillä ammattilaisilla, niin. Koska mä oon käynyt muutamalla sellaisella, että mä tiedän, että esimerkiksi toisella sattui ihan sikana, ja niin. Sit mulle sanottiin, että hei, tää on semmoinen, joka saa tehdä sen oikeasti tosi hyvin, on kouluttautunut tätä varten, tätä hommaa varten, ja niin kuin kaikki maailman sertifikaatit ja mitä kaikkea siinä ikinä voikaan olla. Ja mä menin, niin se ei kyllä ihan oikeasti sattunut niin paljon kuin sit tällä, joka ei ollut niin.
2: Sugaration Operation Master. Diploma.
1: Niin. Niin sä väität, että sä pystyt samanlaisen tason, että se niinku on sulla ihan geeneiskö?
2: No,
1: ja mihin
2: tää
1: perustuu?
2: Niin kyllä.
1: Mihin tää perustuu?
2: No, sillä, että sanon? Sokeroinnissa on kaksi tärkeää juttua, mitkä pitää muistaa.
1: Ja
2: ensimmäinen,
1: on?
2: Karvan myötäisesti, ei vastakarva. Kun se nyppästää, se on se tärkeä. Se on se, minkä virheen moni ammattilainenkin valitettavasti tekee, että ei tunnista karvan kasvusuuntaa. Mä tunnistan sen takia, koska parran ajossahan sitä pitää myös kunnioittaa, tätä kasvusuuntaa. Niin sama juttu myös tässä sokerointiprosessissa. Se on tärkeää. Ja sitten toinen tärkeä asia sokeroinnissa, mihin ei tarvitse Sugaration International diplomaa, on se, että sulla pitää olla kova itseluottamus. Koska jos sulla on semmoinen olo, sanotaan nyt, että mulla on se sokeri, se tahna siinä.
1: Se on semmoinen klimppi.
2: Mä oon kiinnittänyt sen sun karvoihin.
1: Mm.
2: Niin jos mä nyt
1: siinä
2: alan siinä...
1: Tilanne lähtökohtaisesti tosi outo.
2: On. Se on kieltämättä. Mä itse oon samaa mieltä nyt, kun mä tämän maalasin. Niin se, että me tähän päädytään, niin siinä on tapahtunut... Paljon on rajoja rikottu ja aitoja ylitetty ja alitettu ja näin. Mutta jos nyt ihan hypoteettisesti mietitään.
1: Ja.
2: Mulla on se siinä kiinni.
1: Ja.
2: Niin mä en voi alkaa siinä sokeroijana sua säälimään. Mä en voi ajatella niin, että... Voi, nyt varmaan sattuu, mun pitää olla varovainen, koska silloin se sattuu.
1: Niin.
2: Vaan sitä pitää suorittaa sillä tavalla, että se ei ole sulle, mä tavallaan kadotan päästäni sut sokeroinnin kohteen. Minä sokeroijana oon yksin siinä tilassa käytännössä. Se on muutenkin miellyttävämpää, ettei se, kun se on kuitenkin intiimi tilanne siinä mielessä.
1: Mm.
2: Niin mä tavallaan, mä meen siihen, mä oon se sokeri käytännössä. Mä oon yhtä sen massan kanssa ja mä vaan otan sen siitä. Mä en epäröi hetkeäkään. Se on tärkeää siinä.
1: No ei, ne epäröin ei myöskään, ketkä sitä ihan ammatikseen tekee.
2: No jos sä oot sanonut out sen jälkeen, niin silloin on epäröin. He on epäröin. Se on ihan, se saattaa olla sekunnin murto-osista kiinni.
1: Ai
2: heille
1: taivas.
2: Pieni, siinä on se pieni ajatus. Siinä, just ennen kuin se käsi tekee sen liikkeen, niin tulee se vähän sillä, että pitäisikö mun vähän varovasti, niin ei. Se on se. Mutta mä itse asiassa, jos et sä usko, niin mä katson tästä ihan katoin kuulen, niin Interin webistä, niin täällä kerrotaan sokeroinnista selkeitä faktaa. Näin.
1: No sokerointi kai kaikki osaa netistä lukea
2: voidaan suorittaa
1: ne.
2: Kosmetologilla tai muulla koulutetulla ammattilaisella. Se onnistuu myös kotioloissa, mutta ei ole suositeltavaa, sillä tekniikka on tarkka.
1: Aivan.
2: Napakka kiskaisu tehdään aina karvan kasvun. No niin, kasvusuunnan myötäisesti ei koskaan vastakarvaan. Väärä suunta aiheuttaa sitä ja tätä ja näin just. No niin. Mutta kotioloissa totta kai...
1: Eli kaikki, mitä sanoit meille, on vaan Googlesta. Heti, jos kirjoitat siihen sokerointi, niin ne tulee.
2: Ei.
1: Kyllähän.
2: No ei.
1: No mistä noisit oli?
2: No tää oli Wikipediasta nyt tää kohta, mutta...
1: Tätä mä tarkoitan
2: tää näin, hei, jos tässä on nyt kaksi lausetta tästä, niin ei nyt kovin monimutkaista voi olla. Että jos mä laitan tähän esimerkiksi jotain, tiedätkö, niin kuin hiukkasfysiikkaa, niin tulee pikkasen enemmän tekstiä. Niin sokeroinnista tulee kaksi kappaletta. Hiukkasfysiikasta tulee 13 sivua.
1: Okay. Mä sitten
2: kertoo jo siitä, että sokerointi ei ole... Niin hirvittävän hankalaa. Mutta ei mun sulle sitä tarvitse väkisi alkaa tästä tekemään, jos haluaa.
1: Ei kiitos mielellä. Mä oon ihan fine.
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: lapsi rakastuu.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
3: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
2: Mitä siinä sitten oikein kävi?
3: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
2: Kiitos.
4: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
5: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Vianorviikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
7: Säästä kuin mestari.
8: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
7: TOOLS, Tools tekee mestarin.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kristää. 95. Never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
5: 02
3: No, soitan ehkä itsekin.
6: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karri Koira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!

0: Heinix, 10 milligramman tabletit, vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix, markkinoija Verman.
1: Jussiks, Heinix.
2: Hiiä hoi, elämyksiä näkyvissä!
3: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttäri eristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Empatiaa. Jännitystä, huumoria, sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
10: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
11: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
9: Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
12: Oot sä tosissas?
13: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
14: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Euroopassa tapahtuu ja maailmassa ylipäätään paljon asioita, ja tuossa kun uutisia kuuntelee, niin huomaa, että aina tapahtuu jotain, ja sen jälkeen sitten tuolla isot herrat ja rouvat niin kokoontuvat porukalle, ja mä oon huomannut, että uutisissa on niin kuin monta kertaa korvaan särähtänyt se, että hei, no nyt järjestetään sitten vaikka EUn tämmöinen johtajamaiden huippukokous, ja sitten sinne matkaa päättäjiä, presidenttejä, pääministereitä, valtaa pitäviä, ja tämä huippukokous-sana, mä olin vaan makusteleen suussa, että siinä on kuitenkin se meille kaikille muillekin ihan semmoinen samaistuttava se toinen osio, eli tämä kokous. Mm. Meistä kukaan ei varmaan huippukokouksessa koskaan istunut, mutta kokouksessa kylläkin. Mä aloin sitten funtsin sitä, että onko se kuitenkin niin, että kun ne on ihmisiä, jotka sielläkin sitten kokoustaa, niin onko niin, että jos järjestetään EU-tason niin kuin näiden top-päättäjien ulkopolitiikan päättäjien huippukokous, niin onko se kuitenkin se tilanne se, että kun siellä istuu, siellä on esimerkiksi, siellä on Stubb, siellä on Orpo, siellä on Emmanuel Macron, siellä on Olaf Scholz.
2: Macron on muuten kova poika ja niin järjestää näitä tapaamisia koko ajan.
1: Se on, nyt se on siellä Jenkeissä.
2: Koko ajan mennään jonnekin vähän hei minglaamaan.
1: Yes, no, tiedättekö, siellä on tää porukka kasassa, sitten ne istahtaa alas ja sen jälkeen kokous on alkamassa. Mm. Okei, no niin, ja sitten lähdetään, niin se videotykki, niin se ei toimi.
2: Kato, musta vähän tuntuu, että siellä on videotykin käyttäjälle ja Dian esittäjille, niin on ihan omat tyypit, joille maksetaan iso raha siitä, että se video muuten kanssa pyörii. Koska meidän palavereissahan nämä on nämä samat heput, jotka meitä johtaa täällä, niin itse
1: totta.
2: Pyörittää ne diat ja siihenhän tämä kusahtaa.
1: Se voi olla niin, mutta vai onko se video...
2: Koska sä et voi juuri olla samaan aikaan hyvä, suuri, mahtava johtaja ja videotykkiekspertti.
1: No jos sä Donald Trumpilta kysyt, niin hän luultavasti on keksinyt videotykin.
2: Niin, se on varmaan näin.
1: Mutta joo, se on ihan hyvä pointti, mutta toisaalta sitten mä mietin, että onko se videotykki homma kuitenkin sellainen, että onko videotykit jotenkin niin kuin rakennettu niin.
2: Eikä kukaan oikeasti näe käyttää videot.

0: tykki. Eikö se ole vähän vanhentunut? Vähän vanhentunut.
1: No, mutta se, hei,
0: piirtoheitinto.
1: No, jos joo, mietit sitä jengiä siellä huippukokouksia, se on vähän vanhentunut aika se suuri osa. No, mutta oli se mikä tahansa kalvo sulkee sit siinä, niin onko se sitten siinä jotenkin siinä laitteessa kuitenkin sellainen, että vaikka se kuinka testataan, niin se ei sitten siinä, niin kun sen pitäisi toimia, niin se ei lähde toimimaan. Tai onko näin, Tuukka, että jos on semmoinen videotykin käyttäjä tämmöisessä huippukokouksessa, niin onko se kuitenkin sitten semmoinen juttu, että itse asiassa se haluaa rakentaa sen shown sillä, että se toimii se laite, mutta jotta ihmisille tulee se semmoinen kotoinen olo, niin myös huippukokouksessa, niin aluksi vähän sillä lailla, pikkasen hetkinen, nyt ei, nää pelkkä sininen ruutu. Että se,
2: eikö se ole normaali, että ääni ei kuulu, mutta video pyörii, just, se on ihan näin. Klassikko. Ja kyllä ne kaikkihan noi sillä herran päivänä, kun sen pitäisi toimia, niin kyllä se videotykki Tuukka varsinkin tietää näistä meidän koneista, kun se päivityksen lykkää, niin se päivityksen lykkää. Sitä ei pelasta eikä pysäytä yhtään mikään.
0: Toi on hyvä pointti, että vaikka kuinka iso johtaja olisi tässä maailmassa, niin silloin kun HP Elitebook päättää, että sun paskas pitää päivittää nyt, niin silloin ei kysytä, mikä se sun titteli on.
2: Eikä se ei anna varoitusta. Ei sekunnilkaan.
1: No miten sitten tämmöiset tilanteet, että huippukokouksessa, mä tiedän, että ei teillä vastauksia ole, mutta mä mietin vaan, että onko esimerkiksi huippukokouksessa, voiko siihen osallistua niin kuin kaikkiin muihin palavereihin nykyisin niin, että joku on etänä?
2: Voi VPN, niin rullaa päällä.
1: Onko todella niin, että päätetään esimerkiksi jostain valtavasta tukipaketista ja sitten on sillä, että no niin, aloitellaan palaveri. Tässä onkin nyt ollut aika paljon hässäkkää, tuossa on jenkit tehnyt tätä ja tota. Meillä on hetkinen, meillä on täällä paikalla, niin joo, Emmanuel on tuolla, katsotaas, mehän on Teamsillä. Bonjour! Emmanuel, no ei nyt näkyy kuuleeks. Hei. Macron! Ei, nyt se ei kuule. Me ei kuulla sun. We can't hear you.
0: No siis jos kysymys on, että onko etäkokouksia näillä johtajilla, niin ihan varmasti on. Ja paljon.
2: Laittaako sinne nyt hauskan taustatuukka siihen? Tiedätkö, kun sä voit laittaa Teamsin sen sellaisen, että sä oot jossain, tiedätkö, rantsussa?
0: Joo, mutta mä oon nähnyt sellaisia videoita, missä on just tosi virallinen joku uutiset ottaa yhteyden johonkin asiantuntijaan Teamsillä. Joo. Ja sit siellä on justiinsa rantapallot pyörii siellä taustassa, että hetkinen, sulla on, hei, tiedätkö, sä et näe itse, mutta me nähdään, sulla on vähän hassu toi tausta tossa nyt, ja sit hän yrittää siellä säätää. Niin. Ja ei
1: mä jotenkin itse toi, musta tuntuu siltä, että jos mä saisin kutsun huippukokoukseen, niin se olisi just semmonen, että siihen ei voi sillä, että joo, mä tuun etänä, milloin se on, okei, joo, no mutta mä voin Teamsin kautta tulla, että jotenkin tuntuu siltä, että siihen nyt pitäisi ihmisten tulla, mutta sitä se tää nykypäivä on. Ja onko mahdollista esimerkiksi se, että kun noilla on niitä huippukokouksia, on kuitenkin aika paljon. Ei se heille varmaan tunnu niin erikoisen.
0: Onko huippukokouksia paljon?
2: On koko ajan.
0: Eikö huippukokous on vähän semmoinen, että se jo kertoo terminä itsessään, että niitä ei ole ihan koko ajan?
1: Musta tuntuu taas, että kyllä EU-tasolla aika monikin kokous, niin heti lasketaan sinne huippukokoukseksi. Se alkaa olla tarpeeksi isot vaan päätteet. Nyt on ollut niin paljon tilanteita, mihin on pitänyt reagoida, niin musta tuntuu, että niitä on ainakin nyt ollut. Nyt on tulossa taas, oli tulossa taas lisää huippukokouksia.
0: Ja Suomessakin on ollut näitä huippukokouksia, kun on esimerkiksi Trump kävi
1: kyllä
0: täällä ja kävikö Bidenkin täällä. Ja nyt tuli just uutinen, että Obama tulee kans Suomeen.
1: Niin,
0: mutta tiedän, mihin se liittyy.
1: Se liittyy sitten taas semmoiseen, hän menee Tampereelle johonkin tämmöiseen.
0: Joo. Mutta siis huippukokous, tiedätkö mitä se termi tarkoittaa, niin kuin mikä määrittelee huippukokouksen?
1: No.
0: Tiedätkö?
1: Ei.
2: Videotykki?
0: Ei. Ainakin Wikipedia kertoo, että se on valtion tai hallituksen päämiesten välinen kokous, eli tähän tarvii useampi niin kuin valtio mukaan, joka yleensä sisältää tiukat turvallisuusjärjestelyt ja ennalta sovitun asialistan, niin ei sitten varmaan kyllä huippukokousta järjestetä Teamsissa.
1: Niin, että sä et voi, että Petteri Orpo ei esimerkiksi voi osallistua EU:n huippukokoukseen sillä, että hän osallistuu ei edes Teamsillä, vaan tietty pelkällä, että joo, mä en pysty tätä videoyhteyttä, mä kuuntelen täällä nappikorvassa, ja sitten tulee, että se joku kysymys sillä lailla, let's ask about Finnish Prime Minister Petteri, what do you think about this? Sitten kuuluu vähän rävellystä, sen jälkeen lähtee mikki päälle ja yes, I'm here. Sitten kuuluu tiedät, pulttipyssy sillä lailla. Are you, Petteri, where are you? Yes, I'm here at the office. Petteri, vaihdatko sä renkaata? Se renkaat? Yes, I had this at the same time, so you know, it's so hard. When the winter comes, it's so full, I have to change these tires now, so that's why I'm not in the huippukokous.
0: Joo, mä en usko, että huippukokouksessa niin ei varmaan toi ei onnistu.
1: Ei välttämättä. Mutta tsemppiä sinne huippukokouksiin. Mä toivon todella, että siinä on palanen semmoista tiettyä niin kuin inhimillisyyttä sitä kautta, että ne palaverit olisi kuitenkin loppujen lopuksi aika samanlaisia kuin meidän kaikkien muutkin. Eli toisin sanoen, että mennään sinne, vehkeet ei toimi, jauhetaan tunti ja sen jälkeen todetaan, että mitään ei ole päätetty.
0: Näettekö muuten nyt huippu

0: kokous puheenjohtaja, niin tämä viimeisin, kun se Macron pyörii nyt siellä Jenkeissä ja he oli Donald Trumpin kanssa.
1: Ai kun se korjasi sitä?
0: Joo.
1: Se oli mahtava.
0: Joo, no niin, siinä on ensinnäkin siinä, kun katselin niitä videoita siitä, niitten, ne ei edes kätellyt siinä yhdessä, vaan ne otti tämmöisen sormikoukun. Molemmat veti suuntaan silleen, koska no, tuostahan on nyt tullut tommonen juttu Donald Trumpin kanssa, että hän aina yrittää näyttää sen alfa-aseman tässä kädenväännössä ja kättelyssä. Niin selkeästi nyt tämä Macronkin oli niinku todennut, että ei hän on, niinku, hän on vähän lapanen, mutta hän ei voi nyt näyttää sitä lapasuuttaan tässä tilanteessa. Niin molemmat vetää sormikoukkuun niinku omaan suuntaansa ja sitten siinä käsipäivä ja näin ja näin ja näin. Ja sitten kun se heitti sen jonkun flöytin siitä jostain, mä en tiedä mihin se liittyy.
1: Se Ukraina missä tukemiseen niistä lainarahoista.
0: Joo, just näin. Niin sitten hän siinä niin reidelle Macron toi käden ja kuristi vähän siitä reidestä. Täällä poppi, jätkä paskaa.
1: Mä kiinnitin samaa huomioon.
2: Tässä kun mennään tiettäkö muutama vuosi eteenpäin, niin siellä alkaa olla semmosia, niin kuin, tiedätkö, että aletaan ottaa pieni semmoinen, pieni niin kuin tommonen koukku tonne
0: ja otetaan päälle.
2: Joo, joo, annetaan keurulainen vähän. Come here,
3: yeah. 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: saavunut.
1: Radio Suomi Pop.
2: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Älä huido.
4: Ota off.
5: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
6: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
7: No varmasti maistuu.
6: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Moro, mitä äijä?
9: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
8: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tuota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
9: Jahas. No, mikäs tää on?
8: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
9: Pizzaa?
8: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
9: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
8: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa
10: Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: itse asiassa.
1: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
3: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
0: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112 apteekeista.
5: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
6: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
7: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Tinni, Tuukka ja nyt myös Elina täällä. Hyvää huomenta, Kottosen Elina, meidän keskipäivän juontaja tänään.
2: Joo, Saarisena Saarisen paikalla. Onko teillä semmoinen olo nyt, että niinku iskä on veksi, että saatte tehdä mitä te haluatte?
1: Vähän on. Iskä on veksi ja hiiret hyppii pöydillä.
3: Mitä Elina tarkoitat tällä kysymyksellä?
2: No Juuso Mäkilähdehän kuitenkin niinku profiloituu sille iskäksi.
3: Joo.
1: On se aika semmoinen faija kyllä.
2: Eikö se ole vähän nipottajakin?
1: On se vähän nipottajakin. Hetki, siinä on paljon isällisiä piirteitä, kyllä mä tunnistan. Että on hän enemmän mulle isä kuin iso veli.
2: Mm. Niin. Joo, ymmärrän. Sitten teillä on hovari välillä tässä. Onko se sitten semmoinen niinku hauska eno vai?
1: Se voisi olla semmoinen hauska eno joo, tai sitten semmoinen tomera iso veli. Hänessä on ehkä semmoista, kulmaa myös.
2: Joo. Niin hän on kuitenkin vähän semmoinen, että hänellä on kravatti suorassa.
1: Niin ehkä Ilkka on semmoinen, että hänelle ei riitä natsat meitä kuitenkaan komentaa, mutta hän kuitenkin silmäkulman alta, tiedätkö, toruu ja katsoo
2: niin
1: pahasti.
2: Niin pienen nuhteen antaa.
1: Niin, just tämmöinen. Joo.
2: Mä haluan palata tähän yhteen aiheeseen. Mulla ei morkki siitä, Tuukka, kun me puhuttiin tässä jonain aamuna. Mä sanoin joskus aikoja sitten, että oli liukasta ja niin kuin, että oli jäänyt auto pihaan jumiin. Ja joo. Mä kohdistin silloin, mä muistan, niin kuin, että mä puhuin susta epäasiallisesti, kun kävi ilmi, että sä oot taksikuski suvusta.
1: Kyllä.
2: Mä olin niin yllättynyt. Mm. Ja nyt mä tarkoitan tämän niin kuin täydestä sydämestä vilpittömästi kilttinä. Mutta muistan, että kun mä aloitin sen, niin mä halusin puhua Juusolle, kun mä tiesin, että se autoilee kans. Ja joo. Sulle, Tinni, koska mä tiesin, että se autoilee kans. Mä olin siis vilpittömästi yllättynyt, että sä Tuukka autoilet. Mä olin siis täysin varma, että kun mä aloitan keskustelun autoilusta, niin sä oot ulkona siitä.
1: What?
3: Ai miten niin?
2: Mä ajattelin, että sä tuut niin kuin, että iskä tuo sut töihin tai sä tuut pyörällä. Etkö sä asu kuitenkin sun porukoiden alakerras semmoisessa yksiössä? Vai asuuko se vielä niin?
1: Muistellaan vielä, miten tää spiikki alkoi. Vilpittömästi suorasta sydämestä, pelkällä hyvällä.
2: Joo, siis mä en tarkoita, että pahalla, mutta se on totuus.
3: Joo, pelastavaa Elina. Mä seuraan, kun sä pelastat itseäsi.
2: Mut kävi ilmi, että mä olin väärässä. Niin, sitä mä en vielä tiedä, asuuko sen omillaan. Mutta että auto hänellä on, koska hän oli tai käytätkö sä iskä autoa?
1: Ei, kyllä mulla on. Se ei ole oma, mutta se on liisari.
2: Niin, okei. Mutta että ajokortti on. Ja että sä osaat niinku ihan, sullahan oli siis neuvo, kuinka sä olit naapurin rouvan pelastanut.
1: Herran juhla. Mä oon taksisuvusta. Mä olen työkseni ajanut autoa, Elina.
2: Mutta se oli tosi iso yllätys.
1: Ja mun isä on ajanut, mun setä on ajanut, mun ukki on ajanut. Mä oon taksisuvun
3: Vesa. Meinaat sä, että toi olisi niinku silleen julkisten käyttäjä. Onko sulla tullut Tuukasta semmoinen fiilis?
2: No ei, vaan mä ajattelin just sen, että pyörällä tai iskä tuo, koska mä ajattelin just sitä, että istuuko se bussilla. Niin mä ajattelin, että kyllä bussiin varmaan mene, koska se on epämukavaa.
3: Iskä tuo.
2: Mutta mä ajattelin sua tänä aamuna. Mä ajoin 5 tommoseen liikenneympyrään ja joka ikisessä pieni sivuluisu. Ekaan tulin tietty vähän liian lujaa, kun en tajunnut. Mutta sitten sen jälkeen menin hissukseen ja joka kerta pieni
1: sivuluisu. Vähän sladissa.
2: Niin,
1: tuli peräkontti, tuli rinnalle.
2: Mitenköhän Tuukka tässä nyt neuvoisi?
3: Ai että tää oli. Elina kyllä tulee tänne riisuun meiltä henkiset vaatteet,
1: ihan,
3: fyysiset vaatteet.
1: Ihan siis täysin.
3: Meillä ei jää niinku mitään ikin.
2: Ai
1: mä lähden tosta hei perävalot vilkkuen tästä, kun tää lähetys loppuu pahalla päällä. Ekaan jakaja.
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Top 10. Suomi-popin Top 10 -lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 parasta biisiä joka sunnuntai kello 16. Suomi-pop Top 10. Isoimmat hitit, kovimmat uutuudet. Sinä päätät Top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: kipupiireissä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
3: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisi vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
4: Mitä?
3: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
4: Mitä?
3: Parkkeerausmokia.
5: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
3: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
2: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikko. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilin nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
1: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin Lounea.
1: Lounea.fi.
3: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
4: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
3: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
4: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
3: Se on sitten jo toinen
4: ja
3: kysymys.
4: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
3: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
4: Eikä. Anna tulla.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Kappas kolme putkeen.
6: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
5: Ai koska
6: Niin, Premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
5: Premium, niin mikä se on?
6: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
8: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
9: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
10: Clas Ohlson.
11: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
12: Komissaario Koskinen on palannut.
13: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
14: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
12: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
15: Ei ole muuta tylsä enää.
16: Ei ole.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Nopeasti otetaan tähän juttu, joka liittyy tähän aikaan. Tossahan uutisoitiin siitä, oliko jopa tuossa niin kuin talvilomien aikana jo, että tota lasinpesun nestettä on jengi nyt ostanut hirvittäviä määriä, ja sehän perustuu keliin. Mm. Että kun on ollut tuommoista, ei ollut semmoista napakkaa pakkasta, vaan tota, ollut tuommoista niin kuin pumppaa ja loskaa tarjolla, varsinkin täällä eteläisemmässä Suomessa, niin sitä löpöttiä on mennyt sitten reilusti. No, nyt Länsiväylässä on juttua siitä, että Prismoissa on iskenyt tämmöinen odottamaton kalsari-ilmiö. Mm-hmm. Ja tämä liittyy siis siihen, että kaikki oikein hyvät ja laadukkaat merinovillaiset tai muuta pitkät kalsarit, niin on jäänyt kauppojen hyllyille. Ja tämä liittyy ihan samaan asiaan, eli tähän säähän, kun ei ole tarpeeksi kylmä. Ja tajusin vaan tätä juttua lukiessa, että mä en ole kyllä virittänyt tänä talvena kertaakaan pitkiä tykkejä jalkaan, paitsi kun olen ollut esimerkiksi laskettelemassa. Mutta tällainen, niin että mä en ole farkkujen alle tai näin niin kuin normaalisti, en ole pitkiä kalsareita laittanut. En mä kyllä muista, onko mä laittanut enää pitkään aikaan sitten niin kuin. Muista silloin, kun kävi vielä, oli jossain lukiossa ja meni kouluun, niin silloin mulla saattoi olla pitkät kalsarit.
2: Oma ulkoillessa.
3: Ulkoillessa
1: niin, siihen on, mutta se on vähän jotenkin niin kuin ehkä eri, sit, kun lähdetään ihan tarkoituksella sinne. Mutta niin kylmä ei ollut, että jos lähtisi, säkin liikut tietysti varmaan aika paljon niin kuin minäkin autolla paikasta A paikkaan B, niin ei koe semmoista tarvetta sille, että silloin kun itse meni just sinne kouluun, ei autolla vaan kävelle, vaikka nyt 10 minuuttia 20 asteen pakkasessa, niin pitkät kalsarit saattoi hyvinkin olla jalassa, ja nehän oli vähän kuumat siellä koulussa tunnilla sitten, sen mä muistan.
2: Joo, kyllä mä muistan viime vuodelta, niin en mä enää kyllä laittanut, kun mä tästä kävelen tuonne kouluun. Mm. Se on se vartin kävely. Ei, joo, en mä kyllä laittanut. Se on niin ikävä sitten siellä koulussa, jep, olla tykit jalassa.
4: Onko ne teillä sellaisia, kun meillä mimmeillä, jos on niinku, tykit, ne on vähän silleen erilaiset, ne, niissä on kaikki yleensä semmoisia, voi olla jotain tosi kivoja kuvioita. Tiedätte varmaan, mitä mä tarkoitan, että niinku, et ne on sellaisia, että voi laittaa tyylin talvitakki päälle ja jotkut kengät jalkaa lähtee vaikka niisi jonnekin. Käytään vaikka kaupassa, tiedätte tämmöisiä.
1: Yes.
4: Niin onko te, onko kundeilla silleen, onko ne aina sellaiset ostettuna ja vähän sellaiset virttyneet?
1: Joo, ei ne kestä päivän valossa.
2: Virttyneet?
4: Sellaiset,
1: on ne niinku, vähän sellaiset.
4: Että et se näyttää jo ostettaessa siltä, että niihin on laskettu silleen tosi monta pierua. Ja yes, niillä on just hikoiltu tosi paljon. Mutta toinen kysymys, eli on. Ja toinen kysymys on se, että jos te menette vaikka jollekin teidän niin kuin kamulle kylään, joku laskettelureissu on erikseen, mutta jos te menette vaikka jollekin teidän kamulle kylään, ja sitten on ollut kylmää, ja sitten olette just laittanut housuja alle ne pitkikset, niin voitteko te olla niissä niin kuin siellä teidän kamulla? Hengailetteko te niissä, niin kuin me mimmit voidaan hengailla niissä meidän? Mm. On vaikka semmoinen norjalainen merkki kuin karitra. Niin kuin semmoinen kuin karitra. Joo. Se on tosi sellainen,
1: mä ymmärrän.
4: Tiedättekö, niin kuin oikeasti hyvännäköistä kampetta ja näin, mutta sitten miksi ne on heti siellä Prismassa siellä paketissa silleen virttyneet teille miehiin?
1: No ensinnäkin, en mä ainakaan, niin kuin, jos mä menen kavereille käymään tai johonkin ja sit, niin ei mä ole sillä että oho, että onpa nämä päällihousut pois, että mulla on nämä
2: siis
1: pitkät
2: kasvat. Mun kaverit tekee sitä, että ne tulee mun luokse, ja sit, jos mä ollaan oltu vaikka jossain syömässä, niin, ja ne ei halua olla niissä farmareista ja muissa, niin ne hakee mun kaapista sit jotkut kollarit,
1: niin
2: kollarit tai sortsit,
1: joo, just
2: ja
1: näin.
2: Niissä.
1: Tuon mä ymmärrän, mutta ei me niinku omissa kalsareissa hengata. Ja tämä virttymishomma on, kato, tämähän on meillä miehillä ongelma se, että kun mä väittäisin näin, että me tykätään semmosista niinku sisäänajetuista kalsareista, mutta kun ne tulee sieltä pakasta suoraan, niin pitkä kalsarihan ei ole niinku parhaimmillaan mun mielestä silloin, vaan se pitää nimenomaan sisään ajaa. Eli sinne pitää laskea muutama, joo, jopa varrellinen.
2: Se peppuosa pitää silleen niinku löystyä ihan
4: pasko,
2: selkeästi.
4: Yes. Siis pitääkö teidän niinku paskoon niihin housuun, että saatte niistä silleen kotonsa?
2: Ei, vaan se pitää vaan käytössä löystyä niin, se peppuosa.
4: Miksi se pitää olla sellainen lörppö?
2: Se on mukavampi jalas, ettei en purista.
1: Se ei ole, koska sitten tulee vähän semmoinen, niin kuin, se on niin kuin liian toit ja se ei sit tunnu niin kuin hyvältä. Et siinä täytyy olla tavallaan semmoista pussitusta just vähän. Ja tämän takia pitäisikin olla itse asiassa miesten kalsareissa. Ne vois siellä linjastolla mun puolesta, ne jo kerran niin kuin koeajaa pierrasta siinä, että se jotenkin tavallaan tulisi sieltä jo semmoisena vähän tota kulahtaneena. Välttämättä ei tarvitse tota hajua olla, mutta tietysti tämä kertoo siitä, että naiset kokee selkeästi, että meidän miesten pitkät kalsarit, että me jotenkin niin kuin yksinkertaisesti, että me saadaan pitkät kalsarit Tuukankaan jalkaan, niin meillä saman tien potti uikkarissa sen jälkeen. Ja toihan on ikävä.
2: Mutta onhan ne hyvin
1: niin
2: kuin epäseksikkäät.
1: On ne vähän vaikeat, joo. En mä tiedä, mä aloin miettiä just jotain, mikä olisi
4: eks
1: oikein
4: semmoinen. Eikö niitä ole hienoja? Kun mimmeillä on ziljardi erilaista, niin eikö
2: ei
4: teillekin ole?
2: Ei niitä kyllä oikein ole. Eikä niiden tarkoitus, kun niiden pointti on, että kukaan ei niitä näe. Ja ne on vaan mukavat jalassa.
1: No kyllähän se joku Cristiano Ronaldo, jos laittaa semmoiset mustat aikakireet tämmöiset niin kuin aluskerraston, joo, no, niin totta kai joo. Ilman paitaa siinä, mutta kun J. Mäkilähde painaa ruutukuvioisen semmoisen, tai tämmöisen klassikko vaaleen sinisen, mitä oli yhdessä vaiheessa 90-luvulla esimerkiksi. No hei, mun isoisäni eli pappa, niin hän kyllä käyskenteli niin tässä kalsariasussa ihan kotosalla sillä lailla. Se oli nimenomaan virttynyt joka paikasta.
2: Sama mun ukki muuten. Mm. Joo, totta. Joo. Ja sitten ukkikalsarit on vielä ihan terminä semmoinen, että sä tunnistat, minkälaiset on ukkikalsarit, tunnistatko?
1: Joo, kyllä.
2: Miten
1: kyllä.
2: Sä kuvailisit ukkikalsarit?
1: No en mä tiedä, mulle tulee mieleen tää just tää tämmönen niin kuin...
2: Hyvin löysät.
1: Hyvin löysät ja semmoset niin kuin, just nissattaa olla jopa vähän semmoista niin kuin, että nissattaa joku reikä tai rispaantuminenkin jo olla siinä. Mulle tulee nämä vaaleansiniset mieleen.
2: Sama,
1: siis tämmöset,
2: miten se voikin olla?
1: Se on jotenkin sitä aikaa.
4: Onko siellä semmoinen resori siellä nilkas semmoinen, että se kiristyy siellä nilkasta? Onks ukkikaan? Mun mielestä
2: joo,
4: on papa
2: löysät
4: se...
2: on nilkasta.
4: Joo,
2: kyllä
4: oli just sellaiset.
1: Joo, mutta se on totta. Ja sitten ne on semmoiset, niinku, että ne on vaalean siniset, mutta nehän on vähän, että siinä on semmoisia, sanotaan näin, siinä on vähän ja semmoista kellertävää värisävyä, semmoista, niinku, ei siis johtu ehkä siitä.
2: Kyllä, että sä asuu oikeasti ukikaasaret chiikaa.
1: Tosi läheltä.
2: Kyllä toi on vähän.
1: Mut sit, ja onhan niissä, kyllähän toi sukupolvi, joka tää, nää niinku ukkikalsarit, ukkipitkät kalsarit, ne miehet, ne tietää sen, että vaikka vähän paskantaisikin housu, niin elämä ei lopu siihen.
2: Justiin,
1: ne tietää
2: näin, niin kuin sen. Ja on 2-3 kertaa sen tehnyt tällä viikolla.
1: Tämä se. Ja ei kun ei vaan matka jatkuu. Se on. Eli
4: hei, kiitos
1: kattavasta
4: vastauksesta.
2: Joo, näin onkin. Se on niin. Tämmöiset vaaleansiniset frote-kalsarit, niin nämä on, niin kuin, mä näytän nyt kuvan teille, no. Ja te molemmat tunnistatte, että näin onkin.
4: Ota.
2: Koska siis mä oon sata varma, että mun ukilla on ollut nimenomaan nämä. Ja ei mun faijalla, ei mulla, mun ukilla.
1: Kyllä, ne on
4: just
1: siinä.
4: Noin.
2: Kyllä.
1: Yes, niin voi olla just vähän jotain tuommoista kuvioa. Tuossa on tuommoinen haalea raita
4: löytyy. Raitaa mä tarkoitin juurikin. Mutta se oli
2: miksi ne on vaalean siniset justiinsa?
1: No kato, pojilla vaalean siniset, tytöillä vaalean
2: punaiset. Iso Jussi Brando, miesten pitkät alushousut.
4: Sitä on painettu silloin joskus, milloin 50, ihan silleen huolella jokaiselle.
1: Näin on. Meidän pitäisi tuoda noi takaisin.
2: Mä sanon, googlatkaa kaikki, kenellä on nyt aikaa. Iso Jussi Brando. Mm. Ja sitten toi, no tästä tulee jotkut tangat ja jotkut muut. Ja sitten tämmönen miesten tämmönen body. Mutta en tarkoita sitä vaan toi keskimmäinen tossa. Niin vaalean sinne tommoset tukkikalsaset. Mä väitän, että jokaisen lukilla on ollut tommoset.
1: Väitä itse asiassa JVG:lle haasteen tässä näin. Tuokaas noi takaisin. Katsotaan, miten sitten suu.
4: Mutta se päivä, kun mä näen jollain miehellä tollaset jalassa, mitkä on otettu paketista, ne on sille ihan bräninkän näköiset myös, niin mä laitan raksin ruutuun, koska se ei vaan jotenkin ole fyysisesti tässä maailmassa mahdollista.
2: Joku laittoi tänne, että nimettömänä, että idea nimenomaan, että kukaan ei näe, aina kun meen, no rauhoitun, aina kun meen bylsimään esiin, niin otan pitkikset housen kanssa samalla pois, ettei ne näy. Mä en pysty tuon bylsimiseen samastumaan, mutta mä muistan sen, että esimerkiksi yläasteella koulussa, jos oli kylmä päivä, niin oli laittanut tykit, mutta se oli kuitenkin vähän semmoinen, että niin kuin kovat jätkät ei käytä. Niin, niin. Sitten kun oli liikkatunti, niin ne piti vetää just samaan aikaan pois, että kukaan ei näe, että sulla on siellä mamikset alla.
1: Yes. Se on nimenomaan. Joo, koska tässä yksinäinen lisälempi nimi mamikset.
2: Niin.
1: Se on.
4: Sitten upea on tuote, jengi. Upea
1: tiedätkö,
4: tuote.
1: Just tää, tollain me ollaan toimittu ja kivekset aivan jäässä ja Suomi ei lisännyt tällä hetkellä ja muuta.
2: Niin, mutta kun semmoistakin legendaa siitä, että ne munat hautoutuu
1: joo,
2: siellä
1: niin,
2: ja sekään ei ole
1: ja ei se olekaan se lämpö.
4: Sitten siinä vielä juot yhden Montadunin siihen, niin se on tietysti kapun. Viimeinen naula-arkku on siinä ollut.
1: Joo, mutta jälleen kerran ukki sen tietää, että se, että kun muna vähän hautoo, niin ei se ole kuule. Ei se ole siinä kummoksi. Se on elämä jatkuu.
4: Aamen.
2: Näin.
4: Ja eteenpäin.
0: 25 vuotta Radio Suomi-poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
1: Kiitos.
0: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
2: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
4: Karhu!
5: Jore, leiki kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
9: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt. Holidayclub.fi.
10: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
11: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.

0: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonum.
3: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
5: On 2 ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Ihanasti on tullut ja ihanassa tunnelmassa, niin kuin pyydettiin, niin WhatsAppiin viestejä siitä, että mikä tällä hetkellä nyt, tämä on niin kuin kiertoilmaus, harmituttaa, koska harmi tutuksesta tuossa Tuukka äsken meille kertoi, josta oli ihan tämmöistä niin kuin tutkimustakin tehty, että mikä harmituttaa, milloin harmituttaa ja näin. Ja sitten lähdettiin vaan vähän testailemaan, että mikä se tällä hetkellä on, koska se on hyvin suomalaista.
2: Joo, me naiset olisivat tehneet jutun tästä VITU-TTAA-aiheesta. Ja täällä nyt sitten vielä mä lisän tähän juttuun, luin tämän loppuun, niin tämän terapeutin, tai siis tämän asiantuntijan mukaan, niin temperamentti voi myös vaikuttaa siihen, kuinka helposti tai voimakkaasti tätä tunnetaan. Että jotkut ihmiset on taipuvaisimpia tuntemaan negatiivisia tunteita kuin toiset, ja kyllä nostan käden pystyyn, että siihen askin kyllä varmaan itsekin tipun. Ja kertoivat sitten projektiosallistuneet, että tämä purkautuu muun muassa pahantuulisuutena, kiroiluna, itkuna, valittamisena, huutamisena ja asioiden paiskomisena.
1: Elitkö ruksin kaikki? Paiskot sä asioita?
2: Kyllä mä paiskon pikkasen,
1: joo. Missäkin löytyy sieltä.
2: Tuossa yksi tietokone.
1: Se tipahti.
2: Niin tiputti, se joo. Ja sitten täällä just kyllä niin kuin linjataan se, että mistä tunnistaa tämän VITUTUKSEN, niin että onko se eri asia kuin ärsytys, niin moni sitä pohti. Ja sitten professori Lauri Nummenmaan tutkimuksen mukaan siinä, niin tämä VITUTUS on yhdistelmä inhoa ja vihaa nimenomaan.
1: Noni.
2: Että siis niin kuin tämä nimenomainen termi liittyy läheisemmin kiukkuun, ei esimerkiksi niinkään ahdistukseen, pelkoon tai suruun.
1: Joo, näinhän me sitä tuossa analysoitiin.
2: Näin me analysoitiin. Ja täällä on hyvä setti täällä meidän WhatsAppissa. Kyllä meidän kuulijoita harmittaa tosi paljon. Ja hienosti ollaan korvattu tämä ruma sana tällä harmituksella.
1: Hyvä.
2: Tänne Esa laittaa muun muassa, harmituttaa, kun soin eilen vähän kermakakkua ja nyt rypettää niin kuin Tinnillä. Oi. Eli käy Wikströmit.
3: Hyvä kamu. Terkkuja Peffareille vaan.
2: Sitten täällä harmituttaa Jyppeä, Tuukan Nallen kohtalo, hei.
1: Mikä? Harmituttaa.
2: Tuukan Nallen kohtalo.
1: Mutta kun siinä ei saanut olla surua. Että se ihan oikeasti nyt tuli semmoinen olo, että tämä harmituttaa se niinku ihan sillä aggressiivisesti. Selvä.
2: Joo, sitten täällä Reetaa niin harmituttaa nämä saatanan tunarit täällä liikenteessä.
1: Okay. Joo, se oli semmoinen klassikko esimerkki, mitä tuossa oikein puitiin, että sieltä varmaan. Joo. Löytyy harmitutuksen aiheita.
2: Petteriä harmittaa koko ajan, kun joku pöpöttää päälle sillä radiossa, kun käsitellään tutkimusta, mikä harmittaa.
1: Aha, vai niin?
3: Kodea harmittaa se, että kodiin tulee uusi päivitys. Se...
2: samastumaan tuohon, joo. Kyllä.
1: Joo. Päivä on pilalla.
2: Täällä harmittaa Annia, hänen päivänsä on pilalla, koska hän tietää, että iltavuorossa ei ole mukavia työkavereita tänään.
3: Voi.
1: Onko ne semmoisia niinku harmitutuksellisia työkavereita? Ilmeisesti.
2: Niin ne, ketkä on nyt tänään vuorossa.
1: Niin siellä.
2: Joo.
1: Ne on semmoisia harmituspäitä.
2: Joo.
3: Monia harmittaa, on fillarikaudet, tai kausi on nyt alkanut, niin sitten täällä jengiltä on pöllitty fillareita, niin se harmituttaa.
1: Se on. Se on, mä ymmärrän sen.
2: Sitten Katria harmittaa moni asia. Yleisesti, että pitää mennä töihin, ei vaan yksinkertaisesti jaksa nyt. Kotipihan levällään ja näen se joka aamu aamukahville ja siitä alkaa välitön harmitus aamulla. Kaverin eilinen käytös harmittaa sekä tuo katusiivoja, joka jyrää kaikki tomut mun liiketilaa just kun 2 tuntia sitä siivosin.
1: Ai, toi on. Nyt on semmoinen harmitutuskierre oikein tuossa jotenkin. Mä en tiedä, miten tuosta pääsis sitten. Tarvitsisi vähän huilia. Pitäisi saada nyt jotain kivaa tekemistä hänelle.
2: Joo.
1: Okei, keksittyy tuohon. No hei, mä otan väliin. Tästä on tämmöinen kans kausiharmitus selvästi, mutta tää taitaa tulla Suomen Turusta tää.
4: Ei tätä oikein voi edes niinku sillä sarkastisesti sanoa, että mua harmituttaa nyt tää se. Mua niin harmituttaa tää siitepöly, mikä täällä niinku leijailee. Ja tiedätkö, se on mun nenäs joka paikassa, niin kyllä mä sanon
1: vaan.
4: Ei, älä... Kyllä harmittaa niin paljon.
1: Näin. Ja terveisiä Turkuun, ihan vaan tietämättä kysymättä. Siinä oli ystävämme, Aleksi.
2: Joo, sitten Annika harmittaa se, että työpaikan ainoasta naisten vessasta loppui vessapaperi, eikä siivoja ole laittanut lisää. Se oli jo loppumaisillaan eilen, eikä sitä paperia saanut lisää, kun siivouskomero on lukossa ja siivoa jossain päin isoa tehdä.

0: Sitä. Harmittaa, kun vessapaperin vaihto menee 2 vuorokautta.
1: No se on kyllä. Se on. No on kans just semmoisia, että kun jotain ei tapahdu, joko sä et saa itse aikaiseksi, niin kuin Tuukka sä tuossa sanoit, että sua harmituttaa itsessäsi tämä näin, mutta just se, että jos joku asia ei oikein tapahdu. Ja mua harmituttaa se, että jos toista harmituttaa se, että mä en saa aikaiseksi, niin mua alkaa harmituttamaan se hänen harmituksensa.
0: Niin se on semmoinen kierrepallo ja kehä.
1: Joo. Ja mitään ei tapahdu, koska harmituttaa, niin mä oon peijonisti siinä kohtaa.
2: Täällä katonputsaaja harmituttaa se, että ja yleisestikin noissa hommissa, että asiakas tai asukas tulee tuijottaa, kun tehdään töitä. Eihän siinä esimerkiksi, oot putkimies tai gynekologi, niin ei siinä muut ole sitten tuijottamassa.
0: Kyllä.
1: No mitä hän tekee pienessä hameessa siellä hommia, tämä katonputsaaja, ja siinähän on näkymä suoraan.
0: Timpsukkaa harmittaa, kun ei ole perjantai eikä biisejä, ja itse asiassa vähän harmituttaa myös se Juuson hauen tappaja, eli tämmöinen kateusharmitus.
1: Aivan, tota me ei olla käsiteltykään ollenkaan, mutta se oli vaan vähän.
0: Joo, ja kyllähän niinku tämä VITUTUS, niin se on silloin niinku laaja skaala, että se voi olla tosi pieni ja mitätön asia, se voi olla myös valtavan iso asia, kuten tänne meille laittaa esimerkiksi viestiä. No miespuolinen henkilö, jätetään nimi mainitsematta, 10 vuotta kestäneen avioliiton kariutuminen toisen päätöksestä eilen harmituttaa. Sanotaan lyhyesti, että tämä Petrin kyseinen kappale on kuulunut tähän aamuun melko monta kertaa. Ja samalla olla mahdollisimman hymyilevä asiakkaita kohtaan taksiratissa, niin se skaala...
1: Joo, se on valtava. Se on valtava.
0: Kuinka iso asia ja se menee tuohon samaan tunneskaalaan.
1: Mutta se muuten samalla tämä kyseinen termi, niin se niinku pientä aihetta isontaa. Koska se, että jos se on vaikka, sulla on sukkarypyssä ja sit sä oot sillä lailla, no on tää nyt, kyllä nyt mua niin harmituttaa tää, niin sit se on vähän humoristista, mutta sit samalla tavalla toi, että sulla on niinku päättynyt pitkä parisuhde ja näin, niin siihen voi todeta vaan siinä, heittää vähän löylyä ja todeta, että sanoo, että toi pikkasen harmituttaa tää tilanne tässä näin. Mm. On vähän alkanut mua harmituttaa. Se tekee siitä vähän isosta asiasta pienempää, pienestä isompaa.
0: Se on ihan totta.
1: Upea termi. Hei, kiitos viesteistä erittäin paljon ja me ei varmaan teidän harmitutusta pystyä niin kuin kokonaan nyt tässä parantaa. Mä uskon, että kun vähän saa purkaa, niin se aina auttaa.
0: Kyllä joku laittaa, että kiitos kun sain avautua, että nyt niin ei helpotti jo.
1: Hyvä, no niin.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse, kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
4: Moi! Hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte!
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Päivää!
7: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
7: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79€. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Karhu!
3: Jore, leiki. Kuollutta.
4: Miksi? Sillä on löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
7: Radio Suomi.
6: Pop.

0: uutta viihdettä viikonloppuun. Radio Suomi Pop Sunnarit, eli tunnustuksia, jotka juuri ja juuri uskallat sanoa ääneen.
1: Rupes laittaa Harry Potter kolttoa niskaan, mä pukeudun nasuksi, niin lähdetään tonne niinku nää sun veljenpojat konsanaa.
2: Tämä.
0: Radio Suomi Pop Sunnarit, Millu Haataja ja Janne Saarinen. Joka sunnuntai kello 17.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Keskisuomalaisessa on ollut uutinen ja nyt Iltalehti nostanut tämän myös. Siellä on Jyväskylä, yksi suosikki kaupungeista. Me kaikki meistä tykkää hervästi. Mm-hmm. Siinä kauppakadulla on tämmöinen Urban Bistro-ravintola. Niin siellä on ravintolapäällikkö Puhalaisen Jukka törmännyt sellaisen ongelman, että kun nämä listat, lounaslistat aina toistaa niin kuin itseänsä. Mm. Että miten me saataisiin tähän vähän jotain nyt. Jotain muutosta ja mitä tytöt ja pojat nyt keksittäisiin. Niin siellä on eilen tarjottu siis tässä kyseisessä ravintolassa joululounas.
2: Aija, oho.
1: Joo, eilen siis tosiaan 28.2025 on tarjottu joululounasta. Ja suurin osa tästä ruoasta on valmistettu ravintolassa pitkälti itse. Ja väki ei ollut mennyt uskoa, että täällä oikeasti tarjolla. Ja on ollut ilmeisesti sitten mainostamisen seurauksena niin tämmöinen hitti.
2: Okei, eli sinne porukka löysi.
1: Kyllä. Porukka, kato, no jouluttajathan on sellaista reipasta ja niin kuin toimeen tarttuvaa sakkia. Niin ne on varmaan laittanut WhatsApp-ryhmät laulamaan. Se tiedät, että se pikku olet 25, niin nyt mennään jo etkoille.
2: Kyllä mua ärsyttää, Tuukka. Onko sun mielestä se ok, että niin kuin jouluttaja on mun mielestä semmoinen, joka alkaa just vaikka joululahjoja hommailee kesällä ja sitten niin kuin sanotaan, että syyskuun alusta niin alkaa siellä joululaulut soimaan ja muut.
3: Mm. On mun mielestä, on ihan
1: no
3: oikea aika.
1: Sitten mennään.
3: Ihan oikea
1: aika. Tämä tuskin herättää minkäänlaisia. Niin kuin, niin. Tulee varmaan mitään palautetta mistään, kun nyt mä osaan kuvitella.

0: uskomaan.
1: Nyt ihan nopeasti saatte. Mikä on sun lempi joululaulu?
2: Saatte WhatsAppiin nopealla.
3: Teoviksen joululaulu, niin kuin Tenho Tuisku sanoisi.
4: Tämä on siis ihan hirveä.
3: Tämä ei ole nyt kuulunut niin tiukasti mun elokuisen joulupiaan.
1: Otetaan tähän top 3 joulupiisit.
4: No ei varmaan oteta.
1: Voittaja soitetaan heti 9 uutista.
4: Ei varmaan oteta, koska niitä jouluttajia on ehkä, tiedätkö, ihan alle 1% suomalaisista. Meillä on niinku...
1: Kerro, mikä sua niinku ressaa siinä joulussa?
4: Ei siinä mikään tässä kohtaa ressaa, mutta mä en halua niinku ressaa sitä tässä kohtaa. Alkaa niinku miettiä tämmöstä, kun täällä vielä niinku on jengi shortsit jalassa.
1: Mikä on elokuu?
3: Mä en ole tästä musasta tuukka ihan varma, mutta tosta joululounasideasta, niin mä tavallaan annan sille...
2: Eli olisitko mennyt, mikäli elokalon... tässä olisi ollut tarjolla?
3: No...
2: Olisitko mennyt?
3: Olisin saattanut, tiedätkö mennä, koska mä just tuossa joku viikko sitten söin semmoista hyvää kinkkuu, niin tuli mieleen just se, että se skidisti maistui niinku joulukinkulle.
1: Yes.
3: Ja sinappii siihen päälle. Mä ajattelin, miksei joskus voisi perhana laittaa joulukinkkua
2: oliko
3: keskellä kesää?
1: Siis Ilkka, tehdään, otetaanko tämmönen perinne?
2: No
1: mennään
2: niin
1: teidän mökille ja aina elokuun viimeinen viikonloppu niin vietetään etukäteisjoulua.
4: Ai koko joulu.
3: Siihen rapujuhlaan
1: aikaan. Se on kesäjoulu. Se on kesäjoulu.
2: Eli teillä on viikon päästä tämmöiset tulos tiedoksilta.
3: Pitää vähän vielä miettiä tuota konseptia, koska kyllähän mä oon sellainen sesonki-ihminen. Kyllähän aivot vähän nyrjähtää siitä, niin, jos mämmiä nyt rupeisi lapioimaan tässä tai rosollia sitten tai jotain muuta. Rapujuhlat rapujuhla-aikaan, joulu jouluna,
4: mämmit
3: vappuna, mämmit sitten ja vappuna tippaleivät.
2: Tatuukan lempikohta.
1: Modulaatio. Ja viikko.

0: Että jos se puhuit äskeistä jotain, niin se ei kuulu ollenkaan, kun meillä on mittarit punaisella täällä, niin silloin ei kuulu puhe. Mutta mutta jotain sä haluaisit sanoa.
1: Niin, mä haluaisin sanoa sen, että jouluhan on ennen kaikkea mielentila. Niin. On rauhallinen, vastaanottavainen, rakkauden täyteen.

0: No varmasti joulun elokuun lopussa, niin mä väitän, että menee läpi.
1: Kyllä.
2: Aika varmasti.
1: Sun vaimo rakastaa rakentaa kaikkea tuommoista, niin tiedätkö, nyt tämmönen pre-Christmas partyhan on hänen mieleen.
2: No ihan varmasti.
1: Tuukalla on reppu pakattuna.
3: Mä en osaa sanoa, onko meillä enää yhtäkään kuulia, muutama joulut
1: tulee maailman hauskimpia viestejä. Mä en viitti sanoa, kun tässä on niin paljon kirjasanoja, mutta tää pointti tässä viestissä on, että mitä tapahtuu, että kävelin toiselle puolelle halliin takaisin. Niin täällä puhutaan joulusta, jos on joululla ollut.
3: On kova peli.
1: Mutta hei, tää on hyvä.

0: maan ja maa.
1: No jos Jyväskylässä tarjoltiin eilen joululounasta, niin aamulypsy tarjoilee nyt varmasti. Veikkaan, että oltiin aika ajoissa näiden joulubiisien kanssa. En usko, että kovin moni radiokanava on ehtinyt vielä soittaa.
2: Olisiko Juuso mitenkään mahdollista saada jotain muuta? Musa vaikka popeta.
3: Hei, ota hetki.
0: Eukka, sun pitää mennä hoitaa lapsia.
3: Hei, joku laittoi tänne ja Haba laittoi, että Anoppi paistoi eilen joulutorttui. On sairasta.
2: Mm. Jos tyhjensi pakastinta.
3: Tässä on hei hyvä konsepti. Ilkka, viritelläs tästä. Alkupalaksi rapujuhlat, pääruuaksi joulupäivällinen, jälkkäriksi pääsiäinen.
2: No, aivot solmussa.
3: Hei, Vivaldin 4 vuoden aikaa.
0: Ilkka, mä en muista, että sä oot 4 vuotta. 3.
1: Ensinnäkin siinä oli 3.
2: Siis mä rakastan joulua. Mut jouluna.
1: Hytti oikeesti hiljaa. Nyt riittää joulu.
2: Sulla oli Popeda
1: siellä. Joo, mulla on aina Popeda. Jos hätä on suuri, niin Popeda onneksi lähellä. Tiina, ota toi jouluhattu pois päästä. Nyt rauhoitutte ihan oikeesti. Tää ei oo tervettä innostua.
3: Tänne tulee oikeesti.
0: Nää ihan sairaat.
3: Rauhoittukaa.
2: Sairas.
1: Eikö se ollut jouluttaja? Oliko joulu mennyt sydämeen?
3: Ei ollut mennyt.

0: vaan. Radio Suomi Pop.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
3: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: No niin, mennään!
5: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
6: Yes,
5: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
8: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
9: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
10: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
12: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
11: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
12: No varmasti maistuu.
11: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
13: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
14: Komissaario Koskinen on palannut.
15: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
16: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
14: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
17: Ei ole muuta tylsää enää.
16: Ei ole.
18: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.

0: rakastu.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: No mennään nyt. Tämä on nopsa, koska mä haluaisin, että te annatte nyt itsellenne sitten hinnan. Ja mä inspiroidun tämmöistä, Tuukka sanooks mitään, tennispelaaja Shasha Wickery.
3: Shasha Wickery.
2: Hän on jossain tämmöisellä VTA, eli naisten tenniksen maailmanlistalla, siellä 559, no. Ei ehkä siellä ihan korkeammalla, mutta on tehnyt tästä bisneksen ja on ihan tommonen, kyllä se varmaan Tuukka koneeseen laitettaisiin.
3: Sano, miten se kirjoitetaan?
2: Shasha, S-A-C-H-I-A ja Wickery. B-I-C.
1: Hankala on, mutta.
3: Mihin koneeseen?
2: Sulla on semmoinen lentokone, millä laitetaan kaikkea semmoisia kauniita henkilöitä. No ei, tää ei ole niin.
4: Ei kun ne on milfejä, mitä Tuukka laittaa siihen koneeseen.
3: Mä olin unohtanut ton konseptin kokonaan. Mikä se konsepti oli? Mihin me mennään oikein?
4: Joku charteri.
3: Se oli semmoinen uusi tosi TV-ohjelma.
2: Ette te edes mene mihinkään. Pakkaat ne ihmiset sinne. Anne Kukkohvi siellä pää ensimmäisenä portaissa kiinni, niin te vaan menette lentokone. Mutta sä saat itse kertoa tästä sit myöhemmin, kun sä muistat. Näistä sun omista jutuista yleensä yksityiskohdat huomattavasti paremmin.
4: Hosting by Tuukka Ritokoski. Ihan hauska.
2: No mut pointtina, siis hän on perustanut OnlyFansin, sillä mä kysyin, että jos Tuukalla olisi mitään haju, jos olisi sattunut tulee vastaan.
3: Joo, ei ole tullut vastaan kyllä.
2: Joo, ja sitten sen myötä hän on siellä myytämässä paljastavia kuvia ja sen jälkeen sitten tämmöisiä treffipalveluita miehille. Ja. Eli sä saat pyytää hänet sun kanssa ulos. Niin mä mietin tota, tiettikö, kun on aina silleen, kerropa itsestäsi, jos sä teet se työpaikka, kun on joku uusi työpaikka, niin on silleen, no Tuukka, kerro meille itsestäsi. Sitten ihan saman tein kuin Yrjöt Kurkus itselle silleen, että no en mä tiedä, no mä nyt oon tämmönen ja tämmönen. Se on ihan siis sairaan kiusallista. Niin tämmönen tilanne, niin miten te täällä studiossa määrittäisitte itsellenne hinnan? Et millä hinnalla pääsis
3: niin
2: nyt
3: treffeille.
2: vaikka Tuukka Ritokosken kanssa treffeille, koska onhan toi silleen, että
4: kyllä mä sitä jonkun kevin maksan.
2: niin se pyörättää niin kuin näin päin.
4: Ei meillä eunukeilla.
2: Mä pääsen nyt ylisi. Mä en sanonut sitä, niin sä voit jatkaa tätä keskustelua
4: Eunukki
2: asiallisesti munkaan.
4: On mies, joka on kastroitu, eli jonka kivekset ja joissakin tapauksessa
2: kysynyt.
4: Myös penis on poistettu.
2: Mä en kysynyt
4: tommonen
2: sitä.
4: Tommonen infopläjäys tähän väliin.
3: No sulla on toi liivi päällä.
2: Yes.
3: Eli vaan treffeille, mutta ei mitään niin kuin sen
2: ei,
3: enempää.
2: Ei mitään sen enempää hänkipäkin. Yhden treffit te vietätte aikaa. Ja niin kuin, miten te, että hinnoitteletteko ittenne, tiedätkö, ulos siitä vai miten sä funtsit sen? Koska hän on siis tämmöinen tenniskauntari, niin kuin Tuukka sieltä näkee tummat piirteet, jes, hot, hyvä.
4: Ootas, mä laitan ihan tämän liivinkin, koska siis muthan on kerran kaupattu.
3: Onko
4: treffeille?
3: Näin?
2: No?
4: Mä alan nyt muistelemaan sitä hintaa tässä, miten se menikään.
2: Mutta päätitkö se itse?
4: Ei, kun se oli jo

0: joku tämmönen, se oli joku koulu.
1: Tästä tullaan siihen, että teidän pitäisi nyt päättää itse.
0: Se oli huutokauppa. Mun mielestä mun kanssa treffit meni jollain kuule. Se oli hei joo tuolla opistoaikoina. Siellä jostain syystä järjestettiin tämmönen huutokauppa. Mm. Ja mä olin sen verran polleita poikaa siihen aikaan. Ja testot lyönyt varmaan yli, että mä ilmoitin itseni sit siihen niin kuin, että mä vien se niin kuin treffeille syömään tämän ihmisen, joka ostaa. Tämä oli se niin kuin palkinto.
1: Oliko se niitä aikoja, kun tuo liivi oli vielä
0: tuli kahden, sitten tuli kahden daamin välillä vielä aika hyvä semmoinen, niin kuin he nokitteli sitä hintaa. Mä nyt heitän, voi olla, että muistan väärin, mutta kyllä se meni. Se oli varmaan joku, tiettikö, 150, joku tämmöinen.
2: No niin. Mitä kävitte äitin kanssa syömässä?
0: Mikäli jos mulla ei olisi tää liivi, niin mä vetelisin sua pitkin korvia.
2: Mikäli menjyy. No eipä siinä mitään. Hei, mulla on hauska tämmönen. Otetaan tällainen.
0: Sulle ei muuta ollut kuin hauskoja tähän.
2: Nyt kun puhutaan näistä summista, niin kaikki sanoo kolmannella sen summan, mistä suostuisi. Että sä saat sen summan suoraan lapaan, mutta se tarkoittaa sitä, että ei ole kummankaan, niin kuin mun kohdalla se tarkoittaa sitä, että mä en ole kummankaan teistä enää missään tekemisissä. Eli mikä on summa ystävyydelle?
0: Aha.
2: Eli jos sanot, mä lasken kolmeen.
0: Ja rehellisesti, nyt rehellisesti. Ei hassuta.
2: Joo, ei. Mä lasken kolmeen ja sit sanotte sen summan, mistä, itse asiassa kirjoitetaan paperille, emme huutamiseksi, niin se summa, mistä katkaisitte kaikki välit muihin studiossa oleviin.
0: Se on kyllä niin päiväkohtainen.
2: Sä laitat poikki myös Juusoon ja muhun. Juuso laittaa poikki muhun ja suhun, Tinni.
1: Nyt on ollut hyvä päivä, niin
2: mutta se on sitten,
1: ai,
2: jos
1: se summa.
2: Niin, jos sulle tulee
1: ei
2: se
1: ole sellaista summaa, hei meidän ystävyydelle.
0: Mulla on jo kaikella on
1: summa.
0: Tuukalaa
1: mun 8 euroa.
2: Kaikella on se summa. Ei, mutta teidän pitää miettiä, että sitten nämä loppuu nämä työt ja kaikki muut loppuu siihen.
0: Mm.
2: No niin, laittakaa sinne vaan.
1: Hei apua, tää tuntuu pahalta. No.
0: Ja ihan puhtaana käteen.
2: Ihan puhtaana, ei tarvii veroja siitä.
0: Mulla on summat. Maksaa.
1: Tää, nyt jos teillä on siellä joku, ei ole joku Tuukka kirjoittanut joku runon vitsi sinne.
2: Ei,
1: ja teet sen ihan sairaan kiusallinen.
2: Noniin.
1: Eli kaiken tämän hinta sitten. Tää on härski
0: noniin
1: keskustelu.
0: Miten, sanotaanko me yhtä aikaa tää vai?
1: Noniin. No, sanotaanko?
0: Kolmannella.
1: Apua!
2: Ei kun käännetään nää laput, niin ei voi huijaa. 1, 2, 3.
0: Mulla on 6 nolla. Miljoona.
1: Mulla on miljardi.
2: Ei, sulla on miljoona.
0: No miljoona mä yritin. On 6 nollaa tällä.
2: Aha. Mulla on 250 tonnia.
0: 250 tonnia.
1: Miljardi.
2: Oho. Mikä ilme.
1: 250.
2: Se on monen, se on 10 vuoden palkka.
1: 250 tonnia tuklettaa kaikki poikki.
2: No nyt ei, ei, mutta nyt mä olin, niin jos sanoin, sä mietit oikeasti 250 tonnia, paljon tuossa, kuinka paljon rahaa 250 tonnia, Tinni, miljardi, hei. Come on.
1: Sä oot sen arvoin.
0: Yhden kerran kun SR lausuu, niin tota miestä ei nähdä enää ikinä.
2: 500 miljoonasta niin laita poikki meidän. Yeah, right.
1: Sen mä vedin yli, mä laitoin sen eka tohon.
0: Mä vaihan mun summaa. Mä laitan
2: et sä enää vai mitään.
1: Mä laitan 45 euroa.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä tää meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: paljastaa kuuntelijoiden valitsemat isoimmat biisit juuri nyt. Äänestä suosikkiasi Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop ja kuuntele Top 10-lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
2: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäis vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
3: Mitä?
2: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
3: Mitä?
2: Parkkeerausmokia.
4: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
2: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.

0: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
1: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
6: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Suomen penkkiurheilu päävalmentaja Ville Kautsi, Coach Huikola. Millä taktiikalla illan peliin?
8: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
7: Pitkä omaan päähän?
8: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskittytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
7: Kiitos.
9: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
10: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Radio Suomi Pop.
12: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tota musiikista puheen ollen, niin viikonloppunahan toi Ultra Bra vetäisi sen, mitä, oliko se joku 80 000 ihmistä, kun siellä oli kahden päivän aikana käynyt sitten Olympiastadionilla katsomassa heidän paluukeikkaansa. Hän on tässä kesäaikana muutaman keikan tehnyt, mutta tämä oli nyt se päätapahtuma sitten. Ja kai sillä jengi on viihtynyt, mutta jonkin verran lehtijuttuja tuossa viikonloppuna sitten ilmestyi aiheesta, että kun heillekin on niin kuin iso pumppu siinä ja se on sitä semmoista vähän niin kuin kuorolauluosastoa, niin ei olisi ihan osunut sitten joidenkin mielestä niin kuin nuottiin.
2: Joo.
1: On ollut vähän vireongelmia joidenkin mielestä.
3: Mutta oliko se niiden mielestä, ketkä oli siellä paikan päällä vai ne, ketkä katsoivat tuota Ylen lähetystä? Mä näin siitä.
1: Ilmeisesti ainakin
3: onko
1: tämä...
3: Onko ongelma joo, television lähetyksessä?
1: Voi olla sitäkin. Kai siinä osa niistä kommenteista tuli myös paikan päältä. Sillä livehän on aina live. Oh. Se täytyy muistaa ja näin. Ultrapraan Terhi Kokkonen vastasi tähän kritiikkiin kommentoimalla, menkää itse vetämään, mikä on totta kai aina ihan jeppis. Mutta mulla on tuossa pieni näyte nyt, katsotaan mitä täällä tuottaja Ritokosken korva sanoo, otetaan tuosta pikkasen, niin onks tää
2: ihan
1: nyt sitten, mulla on tuossa ihan, niin tosta lähtee.
2: Okei, se soittaa, että ainakin on, vaikuttaa sillä vaan vähän tuubassa tuuban varassa.
3: Mutta toi miksaus vaikuttaa niin paljon.
1: Se kaiku on, katsottu stadionilla. Se hidastuu, nyt ei pysy tempo ehkä vähän.
4: Väsyneet katseet, käheät äänet, taustalla aurinko, joka elät mitä.
2: Vähän se laahaa.
1: Kokeillaan kertsi, voi olla, että se rykää sen.
2: Ja viikkuu seekaa.
1: Nyt vedetään kahta biisiä.
3: Eikö se
1: tätä eroa. Joo, mutta niin kuin sanoin, niin live on aina live.
2: Mä luulen, että tuossa on korvamoniteraissa ollut jotain
3: niin, häkkiä,
2: kun se, jos se lähtee, minä varsinkin sen hallikaajun läpikäynnänä tiedän, että se on vaan, oho.
3: Ei oho.
2: Tota ei enää. Nyt tuossa jotain muutakin.
1: Siellä on jäänyt sosiaalidemokraattien vaaliohjelma pamfletti kurkkuun nyt.
3: Pastille.
1: Mutta siis ei, nostalginenhan tämä on varmasti ollut.
2: Anna tulla vaan.

0: Snodisti se jo karkailee siitä A-äänestä, niin kuin me piireissä sanotaan, mutta
1: live on live.
0: Live on live, me käy vetää itse. Niin. Voisi se itse lähteekin vetää. Tuo mäkin pystyn.
2: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
3: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Moi, hei, minne te menitte?
6: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
5: Okei, tuun sinne.
6: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
5: Aa, siellähän te ootte!
6: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Utö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Utö Aqua.
9: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
10: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi kautta Aito 5G.
11: Komissaario Koskinen on palannut.
12: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
13: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesta tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
11: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
14: Ei ole muuta tylsää enää.
13: Ei ole.
15: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.

0: Pop Top 10.
1: Suomi Popin Top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 parasta biisiä joka sunnuntai kello 16.
0: Suomi Pop Top 10.
1: Isoimmat hitit, kovimmat uutuudet. Sinä päätät Top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: 6.9. eli onko se sitten ensi viikon lauantai, niin järjestetään tapahtuma, joka kiinnitti mun huomion. Kyseessä on nimittäin Korkeasaari K18. Joo, mä luen teille, minkälainen tapahtuma on kyseessä. Täällä on nimittäin kuvaus. Välillä Korkeasaaressa vietetään iltaa vain aikuisten kesken. Joo, näin on. Korkeasaari K18 tapahtumissa on luvassa mielenkiintoista ohjelmaa syysillassa, upeasti valaistun eläintarhan tunnelmassa, aikuisessa seurassa. Koe ainutlaatuinen ilta täynnä tunnelmaa, elämyksiä ja aikuisempaan makuun suunnattu ohjelmaa. Tule Korkeasaareen. Kiihotu. No toi oli mun oma lisäys. Mulle tuli vaan, kun on tämmönen K18-merkintä no, isolla, niin siitä tuli Juso, vähän tää, mutta tämmönenhän ei tietysti oo. Tässä oikeesti täällä ohjelmassa on, siis tää on vaan aikuisille, tää ei ole lapsille, mutta täällä on siis luvassa mielenkiintoisia eläinaiheisia asiantuntijaluentoja, joten siinä se erotiikka nyt viimeistään katkeaa. Sitten täällä on glittermeikki.piste, korupaja, juonnettuja eläinten ruokintoja ja kyllä... Kyllä, on näähän on aika, siis kuulostaa ihan normiohjelmat, mutta sitten täällä on syy sille, miksi tämä on K18, eli siellä on drinkkipaari. Siellä on drinkkipaari.
2: Eli anniskelu.
1: Anniskeluhommia, niin siihen se sitten menee, että siinä varmaan mahdollisuus ottaa vähän mökäöljyä. En tiedä, itsekin joskus mökäöljyä maistaneena, niin onko paras idea mennä kauheasti prenkutteleen eläintarhaan?
2: On. Ja sen jälkeen tiikerin häkkiin twisteriä porukalla.
1: Miten sä korilla sinä oikein tuijot? Hei, älä kato mun muijaa.
3: Mutta eihän tuolla niinku jengiä valitettavasti kyllä, nyt uskallan tätä sanoa, niin liikutella sen enemmän. Kyllä sä saat sitä prenkkoa ihan missä vaan muuallakin. Onko se just toi, että kiva mennä sitten kännissä katselemaan jotain pikkukaloja sinne. Mä ajattelin, että tässä olisi ollut jotain, miten vaikka boysia porukkaa liikutetaan, jos et tiedä mikä on boys-porukka, niin se on semmoista Tuukan tyyppistä nuorta herraa, ketä on siis satoja tuhansia tuolla liikenteessä vapaana tässä maassa. Niin jos siellä olisi ollut vaikka tämmöinen topless-ruokinta, niin
1: asiantuntijoiden suoja.
2: Joo.
1: Mutta olisiko siellä...
2: Eikä ruokita mitään siis eläimiä, vaan meitä poikia.
3: Nimenomaan, eikä esineellistetä tässä nyt yhtään ketään, mutta siis sille joo, rintaruokinta.
1: Mutta olisiko sinne, kun pakohan niitä olla niitä ammattilaisia, niin onko se sitten Seppo, eläintenhoitaja Seppo, niin hän vetää pellin paljaksi. Terve. No niin, tässä alkaa nyt tämmöinen topollisruokinta.
3: No ei ne kaikki eläimet siellä ole semmoisia murhaajia. Voitaisiin viedä jollekin alpakoillekin jotain heinää, ja sitten kun oot siinä titit paljon, niin kyllä ne on joku erektio siellä. Onko, se on yllättävän pienestä.
1: Käykö pojille todella noin? Sehän on hirveä tilanne sitten, koska tosta se Postnet Clarity vasta iskeekin, että jos sulla tulee
3: eläin
1: pikku höpötys siinä niin sanotusti, ja sitten sä oot nivusosastolle, ja sitten sä oot niinku alpakoiden läheisyydessä siinä, ja siinähän menee ihan niinku identiteetit ja muut rikkoutuu siinä kohtaa. Mutta mä sanon, että jos olet rohkea ja et pelkää oikeasti sitä, että se voi olla sun viimeiset pippalot, niin ei muuta kuin Korkeasaareen sitten K18 juhliin, mutta kyllähän sinä niin käy, että joku siellä saukoaltaassa ui sitten on, ja siihen se niin kuin menee, kun tietää suomalaisten alkoholin käytön.
3: Jep,
1: niin se
3: huono fiilis.
2: Tänne joku laittaa, että eikö toi ollut viime syksynä ihan supersuosittu tapahtuma.
1: Varmasti.
2: Ja luennot oli keskittynyt eläinten

0: lisääntymiseen ja sellaiseen senssihommaan. Ai. Kyllä me kaukaa ihan haetaan kimmokkeet, jos ihan toden totta, niin lähdetään Korkeasaareen niin kuuntelemaan jotain lisääntymisluentoja, ja jotain, että siitä tulisi semmoinen fiilis, semmoinen senssifiilis.
1: Niin. Miten kyllästynyt nettipornoa voi ihminen olla, niin, että sä painelet kuuntelemaan, miten jotkut piennisäkkäät lisääntyy siellä ja glitteriä naamassa siellä vemputat jossain.
2: Valkoviinilasi niin kädessä.
1: Ei se hyvä ole toi.
2: Miten surullisesta.

0: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
1: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
0: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä.

0: tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
1: Mitä?
0: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
1: Mitä?
0: Parkkeerausmokia.
2: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
0: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
3: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
5: Me naiset!
6: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
8: Ai, missä mä oon?
7: Sanoman mainoskatkolla.
8: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
7: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
8: Takomassa parempaa tulosta.
7: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
8: Ai, niinkö?
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Hei, onks sul purkkaa?
10: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
9: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
11: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
12: Kun kesä koittaa, sit tarvitaan.

0: Himos Juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tuolla meidän perheessä no keskusteluaiheet on kyllä, kun lapsia talosta löytyy, niin ne on välillä niin hämmentäviä juttuja, mihin siellä saatetaan päästä ihan tuommoisen perinteisen päivällisen aikana. Mä eilen laitoin lapsille siinä pastaa pöytään ja olin juuri itse istahtamassa, niin pienimestari sitten kertoi, että heillä oli ollut ilmeisesti biologiaa, mutta hän sitten sanoi, että hän oli nähnyt siellä niin peräsuolen.
2: Oho.
1: Joo, hän oli nähnyt peräsuolen ja mä olin siinä vaiheessa vielä hiljaa, että ehkä tämä jää tähän näin, mutta kysyin siskolta, että onko sä nähnyt tämmöistä peräsuolta? Sitten se tietysti alkoi kiinnostaa sinä ja sitten sisko kysyi, että missä siellä oli peräsuoli. No sitten sanoi, että ei se ollut siinä missä...
2: No niin.
1: Ei se ollut siinä kohtaa kirjaa, missä nyt oltiin, mutta hän oli kahlannut niitä sivuja eteenpäin.
2: Toi on klassikko. Toi on ihan klassikko. Hän oli millä suokalla hän on nyt?
1: Kakkosella.
2: Joo, mutta toi on klassikko.
1: Totta kai että peräsuoli kakkosella.
2: Varsinkin kun sitten esimerkiksi isosiskolla oli vaikka vitosen ja kutosen pilsaa.
1: Joo.
2: Niin mä kävin ainakin sieltä kirjasta kahlaamassa, että missä vaiheessa siellä näkyy niinku sukupuolielimet siellä kirjassa. Jäin kiinni vielä siitä siskolle. Jotenkin, en mä tiedä, jotenkin mä jäin siitäkin. Se oli silleen, että mä en ole oikeasti menettänyt mun huoneesta.
1: Toihan on. Mutta toihan on tuntuu nololta, mutta kyllä se toi on noinhan ihminen, pieni ihminen. Toi, kyllä ne kiinnostaa ne asiat. Ja ilmeisesti siellä sisko sanoi, että hänellä on jotain synnytysjuttuja siellä tällä hetkellä. Mutta tosissaan niin tämä peräsuoli oli löytynyt sieltä loppupäästä. Mä mietin vaan Tuukka sulle tulevana kansankynttilänä, niin ootteko te miettinyt porukalla koskaan, että pitäisikö näitä...
2: Siis hetkinen. Pieni mies oli löytänyt peräsuolen ja sitten isoisko sanoi, että hänellä on synnytysjuttuja.
1: Joo.
2: Nehän ei, mun käsittääkseni nyt noin kaksi asiaa ei tanssi ihan samaa tanssia.
1: No ei, mutta ollaan me nyt samalla suunnilla kuitenkin tässä, mutta sitten niin kuin vitosluokalla siellä on jo tämmöisiä. Niin ei mikään ihme, että sä oot siskos juttuja käynyt katsomassa. Että jos
2: niin,
1: siellä
2: niin, mutta onko pieni mestari nyt siinä uskossa, että vauva tulee peräsuolella?
1: Ei, näitä ei ole yhdistetty näitä tarinoita, koska mulle selvisi sitten, kun hän sanoi, että siellä oli peräsuoli, niin hän sitten lopulta sen kysyi sen kysymyksen, että mikä tämä peräsuoli niin kuin on.
2: Mm. Niin.
1: Ja sitten mä ajattelin, että no, sitten käydään se läpi. Että
2: mun pitää hänelle näyttää.
1: Et näytä mitään peräsuolia siellä. Mun toive oli...
2: Muistatteko tämmöisen sivuston koatse.cx?
1: Just.
3: Muistetaan.
1: Tinni, voiko se Heidi lähettää jotain viestejä, koska noilla kahdella ei onneksi ole mitään muuta kommunikointivälinettä kuin se Heidi.
3: Niin, jos se saa Heidi hiuputettu tämän koatsekampetta, niin sitten se
1: pieni
3: saa kyllä myös jäänsä.
1: Pienimestarihan on kysynyt multa kyllä muutaman kerran, että onko mahdollista saada tuken numero, mutta ei missään nimessä ole mahdollista saada tuken numero. Teille ei tämmöistä viestikanaa voi avata ja tässä me nähdään, minkä takia ei, koska tämä on just tämmöistä tajunnanvirtaa.
3: Toi on tosi peltoa, koska silloin kun meillä täällä päiviksi vuosi sitten nykyinen istuva hallitseva tasavallan presidentti Alexander Stubb, joka ei ollut siinä virassa vielä silloin, niin mä muistan, että sulla oli joku tommonen peffoon tai tommoseen liittyvä kysymys.
2: Ei
3: mä no johonkin, joku
2: ei,
3: vähän...
2: Ei, se oli orkut.com ja se ei liittynyt mihinkään tuumaan. Te itse aloitte miettiä sitä
3: mä olin
2: silleen.
3: Ihan tiedä, että se tuli sillä hiilillä varpaallani henkisesti, että jos sä tiputat tähän on goatse-pommin, niin sit vähän niinku kerta kaikkiaan kestä tätä tilannetta.
1: Joo.
3: Niin sen takia mä jotenkin en ihmettelisi yhtään, etteikö vähän farm... Mikä toi on? Heidien kautta laitettaisi tämmöisiä
1: viestiä.
2: Mä jätän pienelle mielelle.
1: Just näin. Mun toive oli vaan se, että voisitteko te kansankynttilät miettiä sitä, että olisiko mahdollista opetussuunnitelmat tehdä niinpä, että kun tämmöinen niin kuin peräsuoli, peppu, pyllyosasto, niin sehän naurattelee hirveästi. Niin kuin mitä pienemmässä iässä, nuoremmassa iässä olet, niin olisiko ne mahdollista ottaa sinne myöhempään kiepsautta ja ottaa esimerkiksi kaiken näköistä vaikeampaa pythagoraan lausetta ja erilaisia niin kuin,
3: jakokulmaa.
1: Joo, ja tämmöisiä niin kuin, jotain niin kuin biologiassa sitten jotain tommosia niin kuin risteytyksiä. Tai esimerkiksi mennä sinne kemiaan ja tollaiseen niin kuin heti siinä vaiheessa ja sitten tavallaan nämä tämmöiset niin kuin pyllyosa.

0: osaston ja nämä sukupuolielimet, niin ihan oikeasti vaikka lukiossa vasta, niin jos ne naurattaisiin vähän vähemmän.
1: Tukka.
0: Onko niinku mahdollista tämmöinen?
2: Tsukios One Cup-video näköjään löytyy
1: enemmän. Älä!
0: Ei!
1: Mä en edes halua ihan oikeesti.
0: Pistä pois toi!
1: Siis, toi miten on... toi video voi elää mä vieläkin?
0: Oikeesti. Tinni, soita tonne. Mikä se on se meidän...
1: 112. No.
0: Ei kun tonne oikeesti meidän joku työsuojelu hyvin. Ei toi oo ok.
1: Ei niin ne vastaa enää sitä HR-stä meille. Ja on, ne ovat ihan samat.
0: Video.
1: Koittakaa mä, kestää.
0: Missään muulla työpaikalla ei olisi mahdollista, että joku ei näyttää tommosen video ilman, että
1: ja sit ihmetellään, miksi meillä on koko ajan puhelimet. Ei kun nää mitkä tietokone tekee jotain turvapäivityksiä. Tuukka tuon takia. Siellä on jonkun pyllyreikä nyt.
0: No niin, ja ei tarvii ihmisiä tietää, mitä siellä oli kaikkea.
1: Kato,
0: mulla
1: rupesi tekemään jotain turvapäivitystä. No niin.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä aiettaa. Neljä lasi mulla on taka, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Uutta viihdettä viikonloppuun. Radio Suomi Pop Sunnarit, eli tunnustuksia, jotka juuri ja juuri uskallat sanoa ääneen.
1: Rupes laittaa Harry Potter -kolttoon niskaan, mä pukeudun nasuksi, niin lähdetään tonne niinku nää sun veljenpojat konsanaa.
2: Tämä.
0: Radio Suomi Pop Sunnarit, Millu Haataja ja Janne Saarinen. Joka sunnuntai kello 17. Radio Suomi Pop.
3: Säästä kuin mestari.
4: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
3: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
5: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttäri eristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensin Launea.
8: Launea.fi.
10: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt. Holidayclub.fi.
13: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
4: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
6: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Mä luen tässä MTV-uutisten juttu, jossa kerrotaan siitä, että tämmöinen nelihenkinen perhe poistettiin tammikuussa Finnairin lennolta. Ja syynä oli lapsen pahoinvointi. Ja tämä kolahti mulla sen takia, koska tämä sama ralli on tapahtunut tosin toiseen suuntaan, niin meidän perheellä aikoinaan. Mitäs siitä nyt sitten on aikaa? 2019. Eli ei nyt mikään niin kuin ikivanha juttu kuitenkaan. Mutta tätä uutista katsoessa niin mietin vaan, että onko käytännöt muuttunut vai mikä tilanne. Mutta meillähän tosissaan niin lennolla sinne Taimaan lämpöön, niin siinä oli se tilanne, että perheemme vanhempi lapsi niin voi pahoin. Ja sitten siinä kyllä, niin kuin ihan siellä koneessakin, niin kyllä se oli sitä 12 tunnin lennosta, niin 10 oltiin sillä enemmän tai vähän kippeinä siinä.
2: Ai kauheeta.
1: Ja sitten siinä oli vähän semmoista oksentelua, pussia ja tällaista, niin sitten tässä jutussa kerrotaan, että perheen 8-vuotias oli tosissaan, kun oli sinne lentokoneeseen päässyt, niin oli sitten voinut pahoin ja oksentanut siinä, joka oli johtanut sitten taas siihen, että henkilökunta oli äidin kertoman mukaan jotenkin ollut vähän hätääntynyttä ja soiteltu sitten lääkäreille ja selvitetty tilannetta ja muuta. Ja sitten heidät tuli siis poistettu koneesta sieltä. Tai annettu sellainen vaihtoehto, että noin puolet voi jäädä ja sitten toinen puolikas jää tämän sairaan lapsen kanssa sinne Phuketin lentokentälle. No ne jäi sitten kaikki, jonka jälkeen he oli sitten joutuneet matkustamaan siitä bussilla Bangkokkiin ja sieltä sitten jonkun Istanbulin kautta Suomeen, että aikamoinen reissu.
3: Mutta siis kone oli vielä maassa, kun tämä oli tämä byyttääminen alkanut.
1: Joo, ei sieltä niinku alas tultu. Mutta siis mulle vaan vähän yllät, mä oon jotenkin ajatellut sillä lailla, onhan se, totta kai se on vähän, ikävää, että jos sä istut lentokoneessa ja sitten kuulet, että jossain alkaa lapsi oksentamaan. Mutta jotenkin kun se lapsi oksentaa, niin ainakin itsellä tulee heti se ymmärrys siihen mukaan, että näin siinä voi käydä. Että jos aikuinen sitten taas alkaa oksentella, niin varmaan olisi itsellekin siinä kohtaa jyrkempi kantaa, että eihän tässä nyt niin kuin, herra jumala, että meinaako toi ukko tuossa nyt 12 tuntia painaa tuota singa-olutta ulos tuolta kiduksista. Mitä menit ryyppäämään?
2: Niin, mutta sekin on oikeasti tekemätön paikka, kun jos sulla iskee joku semmoinen tuolla ulkomailla varsinkin, tai ihan mistä tahansa. Mulla on yhden kerran ollut joku tämmöinen ruokamyrkytys juttu, ja se alkoi kuin salama kirkkaat taivaalta elokuvateatterissa kesken kaiken. Ei siinä oikeasti kissaa sanoa. Mutta kertooko tuo juttu siis sen, sori mä sanon tukkanapäivän, jos sulla oli tämä, mutta että onko tämä perhe ottanut yhteyttä tähän iltapäivälehteen vai miten tämä on tullut? Kerrotaanko siinä? Tulipala?
1: Kyllä tässä varmaan vähän niin kuin oikeutta haetaan. Tämähän on aika perinteinen, että nykyään näitä iltapäivälehtiä hyödynnetään tai ylipäätään mediaa tähän tarkoitukseen. Mutta että sit siellä on esitelty, tai tämä on siis Maikkari-uutiset, mitä mä luen tässä, niin siellä on sitten niin kuin esitelty näitä tätä viestinvaihtoa Finnairin välillä ja kun siinä kävi sitten niin, että he joutu maksamaan yli 5000 euroa näistä uusista lennoista. Eli ei sitä mitään varsinaisia korvauksia tullut.
3: Mut siis sanoiko sä, että ne lähti siitä siis sitten Istanbuliin?
1: Ei kun Bangkokkiin. Ensin Bangkokkiin ja sitten Istanbulin kautta Helsinkiin.
2: Eli pikku pompul vielä.
3: Miksi ne on Phuketista Bangkokkiin? Mä just katson, niin on kuitenkin autolla niin kuin 12 tuntia.
1: Joo.
3: Miksi ne on vaihtanut kenttää siinä välissä?
2: Varmaan niin siellä.
1: Olisiko se sitten se seuraava mahdollinen lento jotenkin ollut siellä? Kai
3: nyt Phuketista lentää kuitenkin joka päivä Suomeen.
1: No lentää. En tiedä, mikä sitten on ollut se syy, minkä takia sinne on. Olisiko siellä sitten ollut kuitenkin nopeammin? Että jos se
2: mä käyty jostain lääkärin kautta. En minä
1: en
2: siis mäkään, tiedä.
1: Joo, tämä on kieltämättä, että en tiedä, mistä
3: nyt
1: se on.
3: Nyt kuulostaa vähän tekastulta tämä koko keissi.
2: Tekastulta.
3: Tämä on tämmöinen finski ajajahti, mitä mä en tässä suostu purematta nielemään.
1: Joo, tässä on siis perhe oli tehnyt korvaushakemuksen, mutta silloin heti tammikuussa, mutta sitten sieltä Finnairilta oli vastattu, että korvauksia ei makseta.
3: Oikein.
1: Sen sijaan Finnair tarjoaa 20 euron etuseteleitä kullekin.
2: Ei pitäisi tehdä,
1: koska nyt se on sitten tässä niinku räntti käynnissä. Mutta joo, en tiedä, miten sitten tuossa pitäisi toimia. Mä vaan hätkähdin siihen, että koska meillä se oli semmoinen tilanne, että

0: ei siitä kyllä varmasti henkilökunta sen näki, että okei, oli vähän pienempi lapsi sitten, että kun tämä oli 8-vuotias, mä tiedän, vaikuttiko se siihen sitten, että kyseessä oli silloin 5-vuotias lapsi, joka on vielä semmoinen pienemmän ja surkeamman näköinen, kun se siinä isin sylissä pikkasen pulauttelee sinne pussiin.
1: Niin, mutta ruvetaan myös esimerkiksi vaikka siitä ratkoa tätä, että varmasti sinne olisi mahtunut 8-vuotiaan oksentamista, jos se olisi isompi kuin tulitikkurasian kokoinen tämä Finnairin oksennuspussi. Nehän on siis niinku ihan, ootte sitä ikinä joutunut, mä en ole kyllä joutunut oksentamaan sen, mutta olen nyt laittanut sinne joku purkan. Sehän on siis, sehän on tämän kokoinen, siis niinku mun kämmenen kokoinen se pussukka.
0: Aha, mä en ole miettinyt koskaan.
1: Sehän on se ihan sairaan pieni ja se on semmoista, se on semmoista siis paperia, semmoista ohutta. Ohutta, niin ei nyt ihan sanomalehti ohutta, mutta siis sellaista hyvin ohutta. Niin kuin semmoista, että jos mä laitan sinne jonkun omenan tai jonkun tällaisen rippeet, niin mä näen, kun se siitä pikkuhiljaa hyvin nopeasti aipas tulee lävitse. Niin, että jos mä tälleen aikuisena sit oksennan siihen, niin sehän on siis välittömästi mun sylissä. Se on ihan sama laittaa vaan kädet
0: totta,
1: siihen.
0: Koska ei se niin kuin, ei, ja ei kyllä kaikkia tietää, että ei aikuisella, niin on se aika harvoin, että tämä tämmöinen pahoinvointi, jos se tuohon menee, että annetaan ylen, niin se, että se on niin kuin jotenkin siro kertaalleen siinä. Mutta onko siis ajateltu näin, että tämä on tämmöinen hätävara siihen, että kun se tulee, niin sä voit laittaa sen pussin suun eteen ja liikkua kohti toilettitiloja, mutta se tietysti, että sä semmoisen niin kuin falskaavan pussin kanssa lähet sieltä ikkunapaikalta ensinnäkin, anteeksi, mun pitäisi, mun pitäisi käydä.
1: Joo, siis mä ymmärrän, että se on hyvin harvinaista, että kukaan sinne oksentaa ja näin, mutta niitä tapauksia tulee ja se on siis ihan tekemätön paikka sen pussukan kanssa. Kiinnittäkääpä ensi kerran huomioon, kun te menette lentsikkaan, niin kattokaapa sitä pussukkaa. Silleen ei ihan oikeasti niinku, ei yhtään mitään.
0: Joo, se on totta. On pieniä.
1: Tähän kyseeseen. Joo, onko se tarkoitettu siihen vai onko se niinku roska? Mihin se on tarkoitettu?
0: Eikö se ole ihan, mun mielestä, mä oon aina ajatellut, että se on nimenomaan oksennuspussi eikä roskapussi.
1: Okay.
0: Se on
1: no,
0: nimenomaan
1: siis
0: sitä oksentamista varten.
1: Ei siis aivan, ihan yhtä tyhjän kanssa, oikeasti.
0: Niin. Ja toisaalta, jos koneessa kerran on oksennuspussit, niin eikö se ole tarkoitettu silloin, että
1: et
0: sillä koneessa voi oksentaa? Niin, sepä se.
2: Mutta sehän on sitten niinku lennon aikana.
1: Niin, että olisi pitänyt piilotella.
2: Niin, sitten kun on liian myöhäistä.
0: Tuon kaverilla Finnairin pinssi kyllä tällä.
2: No mutta haluut se sun viereen lentokoneeseen istua oksentavan ihmisen?
0: En mä halua.
2: No niin, käsi ylös tässä studiossa, kuka haluu?
1: En missä halua. Halua.
2: Niin, kuka ei halua.
0: Niin, mutta jos siinä on perhe, jossa on lapsia ja lapsi oksentaa, niin kyllä jos multa kysyttäisiin sit siinä, että hei, haluatko sinä tämän? Yes. Jätetäänkö nämä tänne vai ei? Mä oon ollut niin monta kertaa siinä veneessä, että mun lapsilla on ollut jotain tai muuta ja joku vaippa falskaa tai jotain, niin multa löytyy aina ymmärrys sille isä- tai äitikollegalle siitä,
1: mutta
0: että ei muutenkaan
1: helppoa. Jätetäänkö tämä bändi sinne rantsuun?
2: Joo.
1: Jätetäänkö?
2: En mä tiedä, nyt löytyy, yllättävästi löytyy näköjään kaikilta ymmärrystä, kun lapsi vähän oksenta, mutta silloin kun se immonen oli pikkusen päissään siellä niin Finski etuota, niin kaikki oli tosi pahalla. Ei täällä ole sääntöjä.
0: Järkevä riittää. Ei tehdä sääntöjähän täällä, se on ihan totta.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmedica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Moro, mitä äijä?
4: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
5: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tuota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
4: Jahas, no, mikäs tää on?
5: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
4: Pizzaa?
5: Mulla on taikina tuossa valmiina, no worries.
4: No just, onko sulla hei kaikki kunnossa?
5: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
7: Bilteema.
8: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
1: Moi rähmä.
0: No, mikä nyt?
1: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
2: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
3: Puhelinhuollot pikana. On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
7: Me naiset!
8: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
9: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.

Veikkausvoittaja paljastaa kuuntelijoiden valitsemat isoimmat biisit juuri nyt. Äänestä suosikkiasi Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop ja kuuntele Top 10-lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei Ilkka, kiva kun oot siinä. Sähän oot Tapiola omia poikia. Joo. Tapiola kasvatteja.
2: Kyllä vain.
1: Niin totta noin, niin luoskele Hesarissa vaan juttua Tapiolan uimahallista otsikolla Mitä täällä tapahtuu?
2: No se on nyt varsinainen murheenkryyni ollut meille espoolaisille jo pitkään. Rakas halli mulle, mä oon siellä oppinut itse uimaan ja ulkoaltaalla kolmosesta loikkinut. En tiedä kuinka monta sataa tai tuhatta kertaa skidinen ja vähän isompanakin.
1: Joo, no 10 vuoteen siellä ei ole kukaan opetellut uimaan, niin tämä peruskorjaus on nyt kestänyt tosissaan kohta 10 vuotta.
3: Oho.
1: Sehän käteltiin silloin alun perin loppuvuodesta 2017, niin silloin päätettiin Espoon kaupunginvaltuustossa, että se on siinä 7 miljoonaa euroa ja Arne Örvi. Mm-hmm. Hän suunnittelee, että hänen suunnitteleman Tapiola uimahallin, niin peruskorjaus on siinä. 7 miljoonaa kättä päälle, peli on selvä, let's go. Ja tätä ennen Espoo oli sulkenut kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen 2016, koska 10 vuotta aiemmin tehty 9 miljoonan euron peruskorjaus oli epäonnistunut. Eli siihen oli hassattu jo 10.
3: Mm-hmm. Joo.
1: Ja sitten käteltiin, että 7 vielä lisää, that's it.
4: No mitä ne silloin, miten ne se, siis täyttikö ne altaat betonilla vai mikä siinä on, miten se menee pieleen tuommoinen peruskorjaus?
1: Ilkka, onko sulla tietoa tuosta, mitä silloin meni vikaan silloin 2000, milloin se on ollut?
2: 2005. Niin toi hallihan on rakennettu 60-luvun puolivälissä, se on hemmetin hieno halli, kun siinä on lasipinnat keskusaltaalle ja se loistaa lyhtynä siellä kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa
4: Tapiola-maisemassa.
2: Mutta sitten tosiaan tämä 2005 tehty korjaus meni jotenkin aivan withhuiksi.
1: Joo, siinä on siis tullut siis tässä nyt...
2: Betonivalut jotenkin tai kosteusongelmia.
4: Joo. No kai sen kosteita pitää uimahallissa.
1: Niin, no niin, no 2005... Tehtiin se remppa, ei mennyt tuubiin, kosteusongelmia. Ja sitten 2015 niitä yritettiin korjailla, silloin irrotettiin vanhoja laattoja ja kiinnitettiin uudelleen. No ei riittänyt, ongelmat jatkuu. Ja silloin virkakunta laski, että no 7 miljoonaa, niin paikat saadaan kuntoon. Että pari vuotta ja sen jälkeen espoolaiset polskii taas iloisesti Tapiolassa. Ja nyt 8 vuotta myöhemmin, niin Tapiola uimahallin paikalla on monta.
2: Joo, se on tylyn näköinen. Mä voin ihan omasta puhelimestani näyttää sulle, Tuukka, kohta pientä videopätkää. Oho. Kun pitkään kiisteltiin siitä, että tehdäänkö peruskorjaus vai rakennetaanko tilalle uusi ja päädyttiin, että tehdään peruskorjaus. Nyt hintalappu on jossakin 55 miljoonassa eurossa.
1: 60.
2: Ja sitten kun peruskorjaus alkoi, niin itse asiassa rakennus on purettu, sanotaanko 98% ainakin mun silmällä katsottuna. No
4: se on perusteellinen korjaus se, kun monttu on tallella.
2: Joo, se on hyvin perusteellinen korjaus, mutta
4: se siitä.
2: Ja ilmeisesti sitten tuolla hinnalla pystyisi rakentamaan 2 ihan upouutta uimahallia, jos olisi 50 metrin allas. Tapiola-hallissahan on 25 metrin allas. Mutta
1: no siinä kutakuinkin oli tämä Hesarin uutinen, niin se on nyt käyty läpi.
2: Sanotaanko näin, että on tullut luettu. Aihehan koskettaa, mutta pääasiahan olisi se, että kaikki pääsivät polskimaan. Ja kuten viime kesänä nähtiin, niin meillä on täällä maassa aika paljon sellaisia, jotka polskii tosi huonosti, uimataidottomia. Niin aika monella ikäpolvella ja Tapiolan seudulla nyt uimakoulut vähän vähiin, tai sitten pitää lähteä niin sanotusti
4: metrolla itään. Hirveä tilanne tapiolalaisille, jos joutuisi kuulla lähteä tuosta metrolla itään polskimaan. Eihän siitä mitään tule, kyllä se on parempi. Pidetään Tapiolan rajat suljettuna niin kuin tähänkin asti.
2: No on, mutta niin kuin tosiaan nämä uimahallit on, ja uiminen on ollut polttopisteessä tässä aika paljon viime viikolla näistä Oulun uimahalleista ongelmia. Tapiolassa ei voi ainakaan kukaan sarjakakkaa ja oikein iskeä, kun ei ole hallia mihin mennä.
4: Ei, siihen Montulle nyt korkeinta.
2: Että semmoinen se jotenkin hopeinen reunus tälläkin uutisella. Niin no siihen Montullehan voi mennä, se riuun tekesiin.
1: Siitä Oulun keisistäkin on nyt päivitystä, uutta päivitystä. Tilanteet muuttuu koko ajan. Siitä voidaan ottaa vielä tänä aamuna aikana vaikka kiinni. Mutta joo, tosissaan, siitä ei kukaan nyt ota tästä Espoon keissistä vastuuta, että kuka teki virheen, missä on tehty virheitä, ei kukaan ei nosta kättä.
4: Virhe ja virhe, mikä
1: toisiaan.
4: Se.
1: Mutta kyllä espoolaiset osaamme muistaa se länsimetro, niin eihän sekään ihan budjetissa. Mä just tarkistin, että se ensimmäinen arvio siitä oli 400 miljoonaa, että sillä me saadaan se. Niin sehän oli, se ensimmäinen oli joku 1,1 miljardia, mitä siitä maksettiin, ja toinen mokoma sitten siinä kakkosvaiheessa. Niin. Pitäisikö teidän espoolaiset vaikka opetella laskee tai suunnittelee niin kuin ihan ensi alkuun, kun ei se ei näytä niin kuin toimivan toi juttu teillä. Ei.
2: Pitäisiköhän meidän saada joku konsultti Keravalta?
1: No esimerkiksi.
4: On, teillä on Montussa jumppakeppejä sen jälkeen. No
1: ei.
4: Niin. No tää oli halpa.

0: se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä auke.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Kappas kolme putkeen.
4: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
3: Ai koska
4: Niin, premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
3: Premium! Premium! Niin mikä se on?
4: Danske Premium -asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
3: Ai!
4: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Moro Matti! Mitä äijä?
6: Rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
7: Fonum, puhelinhuollot pikana.
8: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
9: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
8: Juhu!
10: Pohjola Kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
11: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
12: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

0: loman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
1: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
2: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Nyt Iltalehti eilen uutisoinut ja sitten myöskin Yle, että nyt alkaa totuus paljastua oululaisesta sarjakakkaajasta. Ja lisäksi tulee paljon uutta tietoa myöskin. Ouluahan on piinannut aikaisemminkin sarjakakkaaja, niin nyt tässä alkaa tämä vyyhti, alkaa pikkuhiljaa vihdoin ja viimein selkiintyä.
3: Jännittävää. Kuka se on? Kuka antaa kasvot tai ainakin takapuolen?
4: Nimen.
3: Pökäleille altaassa.
2: Siis ihan ensimmäinen lause on vielä tämmöinen tässä Yle jutussa, että Oulun Linnanmaan uimahalli loppukesän kakkalöydöksistä osa saattaakin olla jotain muuta kuin ulostetta.
3: Mitä? No nyt lähtee keissiltä pohja.
4: Uimalasit.
2: Koko juttu ei siis palaa tuohon ensimmäiseen lauseeseen, missä et se jää tässä
3: mitä ihmettä.
2: Kaupunki on siis tiedottanut kaikkiaan 7 löydöksestä uimahallin alasosastolta heinä-elokuussa. Ja nyt lukumäärä on sitten tippumassa 1 löydökseen lasten altaalta ja 4 kuntoaltaalta. Eli 2 on tipahtanut pois. 2 on tipahtanut pois jossain uusissa laskutoimituksissa.
3: Joo, ja lasten allas mun mielestä kuulostaa siltä, että sen voisi ehkä tipauttaa niin kuin pois, koska se nyt on selkeä, sen näkee, niin kuin mikä tämä voisi olla tämä keissi siinä.
2: Joo, ja jos mennään ajassa nytten 3 taaksepäin, niin maanantainahan oltiin vielä siinä tilanteessa, että kaupungin liikuntajohtaja Niina Epäilys, mutta nimi on Enne,
4: oi,
2: niin teki rikosilmoituksen poliisille tästä ja oltiin aivan silleen veitset tanassa, että nyt oikeasti, nyt loppuu tää leikki. Ja oli haastateltu uimahallin kävijöitä, jotka oli silleen, että perversioita on kaikilla, mutta tämä on sairasta, nyt nimiä pöytään. Ja nyt onkin palattu sitten ajatukseen siitä, että kysymys voikin olla vahingosta. Mm-hmm. Uimahallin isännöitsijän sijaisena toimiva Jari Leviäkankaa.
3: Nyt sä heität tätä nimiä ihan.
2: Ei, kun hän sanoi, että nyt onkin semmoinen fiilis, että nämä voikin olla siis lasten vahinkoja. Itse asiassa nyt ihan ensi alkuun mä haluan tietää, kuka on uimahallin isännöitsijä oikeasti. Ja minkä takia siinä on nyt sijainen, koska nyt kaikki liidit tarvitaan tähän keissiin. Mutta hänen mukaansa siis uimahallin runsas asiakaskuormitus voi olla yksi syy siihen, että vahinko on saattanut tulla poikkeuksellisen usein. Ei toi selitä vielä yhtään mitään.
3: Ei, onhan täällä.
2: Ainoa, mistä on Suomessa uutisoitu. Siis Suomessa on monta kuin uimahallia.
3: Tosi paljon.
2: Tosi monta. Mm. Ja ainoa, mistä on tullut näitä city-juttuja, on Oulu.
3: Käytännössä joo. Okei, se Salon keissi oli, mutta siihen liittynyt sitten taas city. Siinä meni vaan maku siellä Salossa aikoinaan.
4: Se oli vaan huono käytös, niin
3: ei se niin mene. On meilläkin tuo uimahalli, missä me käydään, niin on siellä aika paljon porukkaa. Käy just näitä lapsiryhmiä, kaikkia uimakouluja, pyöriä ja muuta. Niin en ole kertaakaan kuntoaltaassa niin kakkaa astunut. Se on ihan varma juttu.
2: Joo, ja nyt jos mennään vuoteen 2018, silloinhan Ilkka teki biisin. Silloin tuli nämä ensimmäiset. Tämä ensimmäinen oikein kaka-aalto tuli silloin. Tämä Leviäkangas sanoo, eli tämä isännöitsijän sijainen, niin hän onkin yhteinen nimittävä tekijä näillä molemmilla keisseillä, koska hän sanoo, että silloin kun 2018 Raksilasta löytyi 4 köntsää lyhyen ajan sisällä, niin hän on silloin puhunut toimittajalle sarjakakkaajasta. Mutta asia olikin toisin. Kerro mulle vähän, hän on ollut silloin puhunut toimittajalle. Mikä hänen roolinsa oli silloin siinä Raksila-uimahallissa, ja minkä takia hän on nyt tässä uudessa uimahallissa isännöitsijän sijainen.
3: Mitä se kaveri nyt oikein höpisi?
2: Tsekatkaa kovalevyt. Mutta hän sanoi, että silloin 2018 niin kyseessä oli nuori henkilö, jolla oli suolistosairaus.
3: Okay.
2: Saimme asian selville valvontakameroiden perusteella. Ja siihen aikaan niin he vaan ilmoittivat, että ei saatu tekijää koskaan kiinni.
3: Halusko hän suojella, kato tätä tekijää, kun tässä on totta kai,
2: He halusivat suojella.
3: Ymmärrän tämän.
2: Mutta tässä lukee näin Iltalehden jutusta, että tuolloin kerroin toimittajalle, että asia on selvitetty, mutta kieltäydyin kommentoimasta enempää. Oisit nyt vaikka sanonut, että se on ollut vahinko ja asianomainen on saatu kiinni, että se ei ole mitään törkeetä tai perversia tai rikosta. Niin. Koska nyt on vain jätetty tuolla ilmaa pallottelee tuonne. Mä väitän, että ensinnäkin oululaiset dikkaa vähän tästä maineesta. Ne dikkaa, että ne tässä niinku tapahtuu ja on kansan huulilla.
3: Niin, eikö siellä lue siellä kuuluisessa maalauksessa Oulu on paskakaupunni?
2: Niin, totta. Niin.
3: Että se on niinku osa brändiä.
2: Joo, mutta 2018 niin tämä on siis päivänselvä juttu nyt. Se on silloin jo selvinnyt, mutta on vaan eletty se boltsi tonne pyörimään ilman, että ollaan saatu kiinni ja ei kommentoida enempää. Ja nyt sitten hän sanoo, että sama Linnanmaa, että tämän kesän löydöksen tutkimukset on vielä kesken. Että helmikuussa avattu uimahallin tiloihin ja altaisiin on jo rakennusvaiheessa asennettu valmentakameroita ja niiden nauhoja tutkitaan edelleen. Miten niitä edelleen? Jos te löydätte köytsän, niin miksi te ette samana päivänä katso ne nauhat
3: läpi? Ja ylipäätään, kai nyt tiedätte, mikä päivä se oli siellä, milloin se on niinku todettu sillä, että siellä on jengi alkanut kirkua, että hei, täällä on köntsää altaassa. Mm. Niin sitten varmaan voidaan todeta, että no eilen ei ollut köntsää altaassa. Niin lähdetään esimerkiksi aamu 6:00, kun se aukeaa, niin siitä pyörittää sitä nauhaa.
2: Joo. Liikuntapalvelut tosiaan tehnyt rikosilmoituksen, koska ei nyt ole tätä varmuutta, että jos kysymys on selkeästi ilkivallasta, niin heillä on sitten poliisi käytettävissä tässä asiassa. Mutta selkeästi on niinku, nyt on vedetty liinat kiinni tämän suhteen, että on maanantaina tehty rikosilmoitus, joltiin Veitsetanassa ja nytten tämä isännöitsijän sijaisena toimiva Jari Leviäkangas niin onkin vetänyt yhtäkkiä liinatkin, että hei, hold your horses. Se on tämmöinen juttu, että tämä on todennäköisesti joku skidi, jolla vaan suoli vuotaa.
3: Niin just. Ja mikä on tietysti, ja sitten toisaalta.
2: Vai voiko nyt olla?
4: Että käykö se itse kakalla siellä?
2: No kun mä oon just tätä, että saman tien kun poliisi vedettiin mukaan tähän keissiin, niin minkä takia nyt yhtäkkiä jarrutellaankin sitten.
3: No, hei.
2: Ja paljastetaan, että 2018 mä sain tekijän kiinni, että se olikin lapsi. Nyt sä kerrot sen nyt.
3: Mikäs tää oli just tää keitti, tää Pekka-keissi?
4: Mikä Pekka?
3: Pekka on he koskaan Pekka. Ollut. Anteeksi niin, vaan, saat anteeksi. Kakkaa? Et itse asiassa saa senkin huijari Pekka. Niin. Pekka ei ollut koskaan.
4: Kakka puuttuu.
3: Niin. Oliko suolistopoikaa olemassa?
4: Niin.
3: Sitä on hyvä kysyä.
4: Tämä on loistava PR-tukka.
3: Onko tämä nimenomaan tämä sama keissi?
4: Niin.
3: Ei ole mitään.
4: Niin.
2: Niin, ootteko te sitä mieltä, että missään vaiheessa mitään köntsää ei ollutkaan?
3: Se on hyvin saattaa mahdollista olla tällä hetkellä.
2: Niin, no toisaalta.
4: Niin.
2: Toisaalta nyt, jos se antaa funtsi, onko kukaan nähnyt?
4: Näin.
3: Ja Ylekin sanoi, että ei ne itse asiassa köntsää
4: ei,
3: ollut. Tii. Ei ihan tiedä, mitä se oli, mutta niin. Ei se köntsää ollut.
4: Niin.
2: Niin.
4: Näin.
3: Siellä oli oululainen rössypottu, olisi pamahtanut kuulee uikkarista vaan, ei se ole sen kummoisen.
4: Miksi ei ne soittanut meille aikaisemmin? Häh? Yksi kysymys.
3: Tää on mystinen keissi, ja mun aivot ei tällä hetkellä niinku riitä
4: tuhka
3: tähän.
4: Tuhkalippu nyt sinne kanikolla, että se on sukeltelemassa siellä kohta ihan oikeasti. Mä näen siellä mun silmi.
3: Mutta on tästä nyt saatu kyllä aikamoinen jammore. Ei.
4: Ihan vaan heitä kaikille.
3: Hei, nyt sovitaan niin, että selvitetään ensi vuoden Suomi Pop, Oulun Suomi Pop-festareihin mennessä. Niin
4: kaikki
3: tää
4: menee
2: Ei, toi ei toimi, toi teidän skenaario. Toi voidaan ottaa pöydältä pois, koska 37. on tullut Iltalehteen uutinen. Asiakkaat komennettiin heti pois. Valvoja totesi, että kyllähän se on ihan kakkaa. Ja sitten vielä alateksti. Asiakas havaitsi pökeleen kuntoa antaassa. Niin toi on out.
3: Niin. Mutta kyllä se vedenpintakin väreilee ja kaikki.
4: Niin,
3: kaikki
4: varjot,
3: helppo se on altaan reunalta huudella, niin, että
2: joo,
3: näin käy.
2: Sano vaan.
4: Joo.
2: Jari Leviäkangas. I see you.
4: Älä yritä.
2: I'm coming for you.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: uutta viihdettä viikonloppuun. Radio Suomi Pop -sunnarit, eli tunnustuksia, jotka juuri ja juuri uskallat sanoa ääneen.
1: Rupes laittaa Harry Potter -kolttoa niskaan, mä pukeudun asuksi, niin lähetään tonne niinku nää sun veljenpojat konsanaa.
2: Tämä.
0: Radio Suomi Pop -sunnarit, Millu Haataja ja Janne Saarinen. Joka sunnuntai kello 17. Radio Suomi Pop.
3: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
3: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: No niin, mennään!
5: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
7: Me naiset!
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
12: Legacy is a beautiful thing.
13: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
12: But only if it survives.
13: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
14: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.
15: Radio Suomi Pop.